Jeg ikke oversikt over. Bare I mine bokhyller står det mer enn 30 ulike titler. I dag vil jeg lese litt fra en av de bøkene som jeg liker best av Fredrik Wisløff. Den boka kalte han Himmelen.

0: program i serien Vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

En av de mest produktive kristne forfatterne I Norge på 1900-tallet var nok indremisjonslederen Fredrik Wisløff. Hvor mange bøker denne dyktige forkynneren og forfatteren har skrevet, det har jeg ikke oversikt over. Bare I mine bokhyller står det godt og vel 30 ulike bøker skrevet av Fredrik Wisløff. Og spekteret av boktyper også ganske bredt. Det spenner fra romaner til bibelfortolkninger, fra bønnebøker til reiseskildringer. Og den største gruppen, det nok oppbyggelsesbøkene. Mange av dem bøker med et utrolig fint innhold. Jeg sitter her I dag med en av disse oppbyggelsesbøkene foran meg. Himmelen, kalte Fredrik Wisløff denne boka. Og for meg dette en av hans aller fineste og varmeste bøker. Denne boka spesiell på flere måter. Det ser vi allerede I forordet, der han forteller hvorfor han har skrevet denne boken. Han har skrevet den til mor. Hør hva Wisløff skriver. Kjære mor, denne boka til deg. Derfor har jeg gitt den en drakt jeg vet du synes om. Ikke det teologi, men heller ikke ting. Det håpet som stiller seg ved Bibelens åpne vindu og suger inn evighetsluften og speider utover helt fram til det nye Jerusalem. Og så boken til alle dem som har det samme sinn som mor. Kom, bli med. Vi stiller oss alle foran vinduet og ser. Vi vil ikke diskutere. Det gagner lite. Vi vil enfoldig fortelle hva vi ser. Gud, gi oss å fornemme evighetsluften og få et glimt av de evige høyder. Fredrik Wisløff. Slik skriver han altså I forordet sitt. Og boken som han laget, den har tre deler. Først skriver han litt om døden. Så fortsetter han med håpet, og endelig den største delen om himmelen. Når jeg har tatt fram denne boka I dag, så grunnen til det et lite avsnitt fra det første kapitlet, om himmelen. Larven og sommerfuglen, kaller Fredrik Wisløff dette kapitlet. Og jeg synes det like mesterlig som det enkelt, det Fredrik Wisløff her skriver. Det kryper en larve henover et kålblad. Bladet gammelt og tørt, og larven har tenkt å komme seg over på et annet som friskere. Den løfter hodet og ser ut over kålåkeren, men legger seg ned igjen og blir liggende og tenke. Mon den alltid skal krype omkring her på denne åkeren? Finnes det et annet liv enn dette? Kanskje endog en fullkommen tilværelse? Og den lille larven tenker videre. En fullkommen tilværelse? Hvordan kunne den være? Det må være en åker, full av de fineste kålhoder, hvor ikke ett eneste blad vissent og tørt, men hvor alt sammen saftig og grønt. Og larven kryper videre på sitt grønne blad. Men en dag hender det at larven går I puppehylster. Den kunne vel selv tro at den lager sin egen kiste, for så å legge seg ned og dø. Der inne I hylsteret ligger den som en livløs masse. Men det slett ikke døden som hersker der inne I puppen. Det livet og forvandlingen. Og en dag brister puppehylsteret. Og ut flyr en sommerfugl. Fire skjønne vinger løfter den oppover jord og mark, og lekende lett flagrer den I solen og vinden. En fullkommen tilværelse. Var det kålblad den ville ha? Grønne, saftige blad? Nei, den ser det ikke engang. Det blomster den vil ha. Blomsterstøv dens mat. Den krydrede duften lokker den, og gjemt av farvede kronblad vugger den I blomsten og eter seg mett
og så løfter vingene den opp I luften og solen, og vinden fører den ut over nye, skjønne blomsterenger. Det himmelen Fredrik Wischff på denne måten vil fortelle om, ved hjelp av illustrasjonen om larven og sommerfuglen, og så vil han si noe om forholdet mellom våre fantasier og forestillinger, og hvordan himmelen virkelig og egentlig Men samtidig sier han på denne måten også noe om døden, om forholdet mellom livet på denne siden og livet på den andre siden, nettopp av døden. Puppehylstere, skriver han om, den livløse klumpen, og så den usynlige forvandlingen som skjer. Og alt dette har jo med døden å gjøre. Budskapet hans klart og tydelig. Døden betyr ikke slutten på alt. Døden som en overgang fra tilværelsen her I verden til en tilværelse I en ny og kommende tilværelse. Larven og sommerfuglen begge geniale forkynnere utrustet av Gud selv til å løfte fram nettopp disse sannhetene, forholdet mellom livet og døden. Men hvorfor starter jeg et program med utgangspunkt I Filipperbrevet skrevet av Paulus med å ta fram denne boka om himmelen og kapitlet om larven og sommerfuglen? Jo, det svaret enkelt nok. Det akkurat samme sak det tale om, både I Filipperbrevet av Paulus og I boka Himmelen av Wischff. Det taler om døden og om forholdet mellom livet og døden. Og la oss nå prøve å se litt nærmere på det Paulus skriver, ikke om larver og sommerfugler, men om livet og døden. Han begynner så frimodig og fint her I vers 21. For meg livet Kristus og døden en vinning. Men I det samme verset ligger kanskje også det mest oppsiktsvekkende I hele dette Filipperbrevet. Jeg tenker på siste delen av verset, døden, en vinning. Det må jo være noe av det mest oppsiktsvekkende et oppegående menneske noen gang kan ha sagt om døden. Det lyder mer enn sensasjonelt. Døden, en vinning. Hva I all verden kan Paulus mene med slikt? Døden opplever jo de fleste av oss som et tap, ofte som et stort tap. Døden tar fra oss det kjæreste vi eier, en ektefelle, et barn, en far eller en kamerat, en god venn og en god nabo. Hva vinning kan det være med døden? Døden gjør jo bare livet fattigere, den skaper tomhet, savn, smerte. Ingen makt I tilværelsen har ødelagt helheten og harmonien mellom mennesker, som nettopp døden har gjort det. Gud alene vet hvor mange salte tårer som grått ved en grav, nettopp på grunn av de uerstattelige tapene som døden påførte oss. Hvordan går det an å si at døden en vinning? La oss prøve å få tak I det Paulus sier. Det første vi må understreke dette. Døden bare en vinning hvis livet Kristus. Paulus sier altså ikke bare døden en vinning. Han sier, for meg livet Kristus og døden en vinning. Vi må altså ikke isolere den siste delen av verset fra den første delen. Det bare når livet Kristus. At døden kan være en vinning. Hvis et menneske ikke frelst, døden alltid et grusomt tap. Da betyr døden slutten både på nådetid og frelsesmulighet. Derfor den beste, den eneste måten å dø trygt på, å møte den I livsforbindelse med Jesus. Det andre Paulus sier dette. Døden en vinning, for den tar meg med enda nærmere Jesus.
Vi har mange spørsmål vi mennesker knyttet til dette med døden. Og et av de vanligste spørsmålene, I alle fall for kristne mennesker, det dette. Når en kristen dør, hvor går han hen da? Vi vet temmelig godt hvor et menneske som ikke kjenner Jesus går hen. Det ingen I tvil om som tar Bibelen på alvor, han går fortapt. Fortapelsen en uutholdelig tanke, men den like fullt en realitet. Men når en kristen dør, hvor går han hen da? Et av problemene med det spørsmålet at det blir gitt så mange og så forskjellige svar på dette spørsmålet, og det sannelig ikke godt å vite hvem en skal høre på. Noen sier de ligger I graven, punktum. Noen snakker om at de I dødsrike, noen sier de kommet til paradis. Noen kaller døden å ligge I Abrahams skjød, slik den fattige mannen Lazarus fikk oppleve det. Noen snakker alltid om en mellomtilstand, uten at de helt I stand til å forklare hva de mener. Noen snakker om en mer ubevisst tilstand, en sovende tilstand, I en eller annen sovesal et eller annet sted. Noen sier de går til himmelen, at de hjemme hos Gud, og noen sier at de hos Jesus, sammen med han. Og når vi hører alt dette, så tenker du og jeg, når kloke og forstandige mennesker sier alt dette, så forskjellig fra hverandre, hva skal da vi alminnelige, dødelige mennesker tenke, når de lærde så uenige? Det ikke rart det går an å bli forvirret. I dag har jeg lyst til å gi deg to tydelige signaler ut fra Bibelen. For det første, du må ikke lese eller prøve å begrunne et ståsted ut fra bibelord som snakker om den tilstanden som rådet før Jesu oppstandelse. For også I forholdet til døden og dødsrike skjedde det enorme forandringer da Jesus døde og sto opp igjen. På grunn av Jesu død og oppstandelse mistet nemlig djevelen herredømme både over døden og dødsrike. Djevelen ble fratatt nøkkelene. Han mistet nøkkelmakten. Sagt på en annen måte, du skal lese og lytte til de bibelordene som forteller om tilstanden etter Jesu død og oppstandelse. Det andre signalet dette. Prøv å lytte til hva Paulus sier. For eksempel I det bibelavsnittet vi leste sammen I dag. Her står det skrevet svart på hvitt. La oss spørre Paulus. Hva ditt forhold til døden, Paulus? Når du en dag skal dø, hvor går du hen da? Paulus har tydelige og klare svar å gi. Hør nå hva han sier I vers 23. Han sier tre ting. For det første, jeg har lyst til å bryte opp herfra. Det det første, og vi forstår at det døden han snakker om. Uttrykket han bruker, som vi oversetter med å bryte opp herfra, det var et ganske vanlig uttrykk på Paulus' tid. Det ble for eksempel brukt om et skip som lå for anker inne på havnen. Når skipet så lettet ankeret og la ut fra land, ja, da ble det sagt at skipet brøt opp. Det betyr altså et skip legger fra land, det forlater havnen og går ut I havet. Det brukes også om en militæravdeling som forlater leirplassen sin. De tar teltet ned, pakker sammen all bagasjen og marsjerer videre mot en ny leirplass. Når det skjedde, sa de om denne militæravdelingen at den brøt opp. Den forlater altså den gamle leirplassen for å slå leir et helt nytt sted. Døden akkurat dette. Det som å legge fra land og finne veien over havet, ta havnen på den andre siden. Eller, døden som å forlate den gamle leirplassen og sette kursen mot et nytt mål. Men så kunne vi jo spørre Paulus, hva navnet da på den havnen du skal til? Hva heter havnen på den andre siden av havet? Hvor ligger den nye leirplassen der du skal slå leir? Etter at du har brutt opp herfra. Paulus,
når du dør, hvor går du da? Og da vi ved det andre. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus. Her svaret, å være med Kristus. Hvor går en kristen når han dør? Han går hjem til Jesus. Alle som døde i troen på Jesus, de i dag der Jesus De der allerede nå. I et av de andre brevene sine snakker Paulus om akkurat samme sak. Og det svaret han der gir, det det samme som her i Filipperbrevet. Jeg tenker på 2. Korinterbrev 5, vers 6-8. Hør på dette. Derfor vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi hjemme i legeme, vi borte fra Herren, for vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Vi altså frimodige og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Dermed skulle saken være krystallklar og spørsmålet vårt besvart. Når en kristen dør, reiser han hjem til Jesus. Han der Jesus Og så det tredje. Paulus sier til slutt, det så mye, mye bedre. Da jeg gikk på skolen, lærte jeg å gradbøye adjektiv. Det lød for eksempel slik, fin, finere, finest, eller god, bedre, best. Og nå spør vi, hva godt for en kristen? Svaret dette, det godt å leve med Gud, allerede her i verden. Men hva bedre? Jo, det svarer Paulus på. Det bedre å bryte opp herfra og være med Kristus. Ja, Paulus sier, det mye, mye bedre. De som altså døde i troen på Jesus, de har det mye bedre der de nå enn de hadde det da de var her i verden. Og så det tredje, hva best? Svarer dette, jo, det må være det som skjer når Jesus kommer igjen. Den dagen vi får en ny kropp og skal bli Jesus lik i det vi ser han som han Men dermed har vi også svart på et spørsmål som kanskje like vanskelig for mange som følger tankene våre så langt. Hva forholdet mellom døden og så den oppstandelsen som skal finne sted når Jesus kommer igjen? Hvordan kan vi si at en kristen går til Jesus når han dør? Og samtidig tror vi at Jesus en dag kommer igjen for å hente sine hjem til himmelen. Svaret tror jeg følgende. Når en kristen dør, går han hjem til Jesus. Men dette en legemsløs tilstanden. Personligheten vår sitter jo ikke i kroppen. Om kroppen skulle bli skadet i en ulykke eller brytes ned på grunn av sykdom eller alderdom, ja, så betyr jo ikke det at personligheten forandrer seg. Det vår ånd, vår personlighet, vårt egentlige jeg som går til Gud den dagen vi dør. Og så får vi være der i Guds umiddelbare nærhet, i opplevelsen av glede og salighet, men altså ut av legeme. Når Jesus så kommer igjen, da finner legemets oppstandelse sted. Da skal vår personlighet igjen bli forent med et legeme. Vi skal få en ny kropp, et syndfritt, uforgjengelig og fullkomment legeme. Nøyaktig lik den kroppen Jesus fikk etter sin oppstandelse. Selvsagt får vi litt problemer med tid og rom når vi spør på denne måten. Men det sier kanskje mer om våre begrensninger enn om sakens egentlige realiteter. Vi begynte dagens program med å snakke om larven og sommerfuglen. Og kanskje ligner vi nok mest på larven, og mer på larven enn vi glad for. La oss da ikke glemme. Det nettopp larven med alle sine begrensninger som en dag skal få oppleve den nye tilværelsen, nemlig som en nyskapt og vakker sommerfugl.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, det har vel de fleste av oss visse tanker om. Det snakk om å vinne en kamp eller en konkurranse I forskjellige sammenhenger, og slik det også I Bibelen. Der Guds kamp og seier et sentralt motiv, både I det gamle og I det nye testamentet. Det dreier seg om hans oppgjør med ondskapens krefter, representert ved djevelen og hans medhjelpere.
2: Hvordan startet denne kampen?
1: Det begynte med et fall I engleverdenen. Vi hører om et opprør mot Gud, ledet an av en av Guds mest betrodde engler, gjerne kalt Lucifer. Han tok med seg en tredjedel av de andre englene og ble Satan, som betyr motstander, eller også djevelen, som betyr anklager eller baktaler. De andre fallende englene, de blir gjerne kalt demoner. Da Gud hadde skapt menneskene, så lokket djevelen I en slanges skikkelse dem over på sin side ved å friste dem til å gjøre opprør mot Guds gode vilje I Edens hage. Og slik kom synden inn I verden, og Gud og menneskene ble fiender, de som før hadde levd I full harmoni. Dette kom imidlertid ikke overraskende på Gud. Han hadde allerede frelsesplanen klar og presenterte den like etter syndefallet. En I kvinnens ett skulle knuse slangens hode, det vil si vinne en avgjørende seier over Satan og all hans makt.
2: Hvem tenkes det på her?
1: Forventningen om en frelser, en messias, som betyr en salvet, en som utvalgt av Gud, det går som en rød tråd gjennom hele det gamle testamentet inntil oppfyllelsen I Jesus fra Nazaret. Han Guds sønn som født inn I menneskeslekten. Fordi han en enhet mellom Gud og menneske, så han uten synd, samtidig som han kunne ta opp kampen mot Satan og synden I vårt sted. Han ble fristet av djevelen mange ganger, slik som I ødemarken I begynnelsen av hans tjeneste, men han seiret ved å holde seg til Guds ord. Han sa gang etter gang, det står skrevet, og da måtte djevelen vike ifra han. Den avgjørende seieren vant han på korset, for ved at en uskyldig døde I syndere sted, banet han veien til det evige livet for syndere som har trusselen om en evig død hengende over seg. Dermed ble Satan og hans makt knust. Han avvepnet makten og myndigheten og stilte

0: Det dem åpenlyste skue da han viste som seierherre over dem på korset, står det i Kolosserbrevet 2.15. Og noe tilsvarende i Hebreerbrevet 2.14, der står det at han ved døden skulle gjøre til intet, altså sette ut av kraft, han som hadde dødens velde, det er djevelen. Jesu død så ut som et tap, et nederlag for de som var vitne til den, men det var i realiteten en gigantisk og universell seier over Satan og synden og all slags ondskap.
1: Hva betydning har dette for oss i dag?
0: Siden Jesus var alle menneskers stedfortreder, innebærer det at vi i ham eier en fullkommen seier. Vi synder dessverre alt for ofte, også etter at vi er blitt kristne. Da er det godt å vite at jeg i Jesus har seiret over alle fristelser. Jesus er min seier. Som det står i 2. Korinther 2, men Gud være takk som alltid lar oss vinne seier i Kristus. Men Jesus er ikke bare min seier som gjelder for meg på dommens dag. Hans seier blir også virkeliggjort i mitt liv i den grad jeg regner med den i min daglige kamp mot synden. Den kampen vil enhver ærlig kristen kjenne til. Djevelen har så visst ikke tenkt å la oss være i fred. Vi har kamp mot ondskapens ånde her, slik den møter oss gjennom den syndige verden omkring oss og vår onde natur i oss. Og da gjelder det å bli sterke i Herren og i hans veldige kraft ved å ta på oss Guds fulle rustning, slik at vi kan holde stand mot djevelens listige angrep, for å bruke noen sitater fra Efeserbrevet kapittel 6. Rustningen som vi leser om der, det består i evangeliet, i budskapet om Jesus seier i vårt sted. Når vi blir fristet til konkrete synder, så kan vi møte det med troens skjold og åndens sverd som er Guds ord. Som Jesus gjorde i ødemarken, kan vi også henvise til det som står skrevet. Når du for eksempel blir fristet til å hevde deg selv på bekostning av andre, kan du møte det med «Dette har Jesus kjøpt meg fri fra». Det står skrevet at ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. Takk, Jesus, for at din seier er min seier. Ved å bruke Guds ord konkret på denne måten, så vil Jesus seierskraft virkeliggjøres i vårt liv mer og mer. Det betyr ikke at vi alltid kommer til å seire, dessverre. Synden henger for fast i oss til det. Men vi må samtidig våge å ta Guds ord på alvor, slik det heter i 1. Korinther 15. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.
1: Blir det noen gang full seier?
0: Ja, Jesus skal en gang demonstrere sin endelige seier over djevelen og hans medhjelpere ved å kaste dem i fortapelsen, leser vi i Guds ord. Og de som har holdt ut i tro vil få del i den evige seier, som det står i Åpenbaringen 12. De har seiret over ham, altså djevelen, i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Da er veien tilbake til livets tre åpnet igjen, det som de første menneskene fikk stengt adgangen til, slik det også står i Åpenbaringen. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre som er i Guds paradis. Måtte vi alle nå fram dit.
1: Kort til slutt, hva er seier?
0: Det er at Jesus har vunnet kampen mot djevelen og alt det onde i vårt sted, slik at vi i ham eier en fullkommen seier. Og denne seieren kan realiseres skrittvis i troens kamp her i livet, men står først fram i sin fulle glans når vi når fram til det evige målet

Fredag etter tredje søndag etter trefoldighet. Vær edrue, våk. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve, og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen. 1. Peters brev 5:8-9. Peter har lært oss to ting som skal være en øvelse for hele det kristne livet. Det gjelder den kristne ydmykheten, og om troen og tilliten til Gud, slik vi leser i vers 6 og 7. I tillegg formaner han oss til kamp og strid, slik at vi kan bevare vår tro og ydmykhet. Det gjør han i det han viser oss at vi har en motstander som trakter etter å stjele vår skatt fra oss. Derfor vil han si, streb ikke etter å komme høyt på strå på jorden, eller å sørge bare for dere selv. Men husk på å ydmyke dere for Gud, og stole på ham. La deres bekymring være hvordan dere skal kunne bli fast i hans nåde, så dere ikke lar dere rive bort fra den. For det er nettopp det djevelen higer etter, han som steller i stand slike forbudte bekymringer, og dermed all slags ulydighet mot Gud. Det gjør han for å kunne rive troen og Guds ord ut av hjertene. Dette må dere ikke glemme. Dere må ikke være sikre og gå fram som om det ikke var noen fare mer. Dere må vite at her nede er dere ikke satt i en rosehage. Dere er derimot satt inn i en hard strid, der dere må se dere for, og være våkne og rustet til å møte motstand. For dere har en fiende, en motstander som ikke er ubetydelig eller til å undervurdere. Men han er sterk og mektig, og dessuten grusom og ond. I tillegg sikter han på dere, kristne, og han blir ikke lei eller trøtt. Han går etter dere uten opphold. Han gjør det ikke bare for å se hva dere gjør, bare for å skape bryderi, eller bare for å skade dere. Men han ønsker å sluke dere helt og holdent. Hans tanker går kun ut på å myrde og drepe alle mennesker, både åndelig og legemlig, på samme måten som han førte mennesket i døden, straks etter at det var skapt. Denne ugjerningen øver han ennå på en forferdelig måte mot alle dem i verden som ikke tror på Kristus, og han holder ikke opp før på den ytterste dag. Dersom man ikke skal bli oppslukt, men vil komme seg uskadd fra denne blodtørstige morderen, må man derfor ha en annen slags beskyttelse, et annet forsvar og en annen årvåkenhet og edruelighet. Det er det Peter skriver om til den lille flokken av kristne, i det han sier, «Ved Kristi blod og død er dere nå unnsluppet djevelens løgn og mord. Dere er blitt gjort levende og satt inn i det himmelske riket, på samme måten som deres kjære fedre, Adam og Abel, er blitt. De er heller ikke underlagt løgn og mord mer, men de lever i Kristus, selv om kroppene deres nå må ligge en lang tid i jorden. Men fordi dere ennå er i verden, er dere fortsatt i alle slags farer, for med kroppen er dere ennå i morderens hus og herberge. Derfor må dere se dere godt for, slik at han ikke på nytt skal drepe og myrde deres sjel, den som bor i deres dødelige legemer. For at dere skal kunne beholde deres påbegynte liv, må dere være edrue og våke, ikke bare med kroppen, men i enda større grad i deres ånd og sjel. Dere vet at sjelen blir plaget av kroppen når kroppen er overstadig beruset. Men på motsatt side blir kroppen opplagt og skikket til å høre Guds ord, når sjelen er edru og årvåken. Landsdag nummer 471, vers 6.

Et eventyr forteller om en mann som elsket gull. En dag arvet han en formue. Med stor glede pusset han opp soverommet sitt. Tapetene ble av gull, gardinene ble gullgule. Han hadde gullfarget gullteppe og sengeteppe. Han kjøpte til og med en gullfarget pyjamas. Men han ble syk, og det viste seg at han av alle ting hadde fått gullsott. Kona hans ringte legen, som raskt gikk opp på soverommet for å undersøke ham. Legen var der oppe en lang stund. Da han kom ned, spurte kona, «Hvordan står det til med ham?» Legen svarte, «Jeg vet ikke. Jeg kunne ikke finne ham.» Kanskje mange mennesker i dagens verden har helt gått opp i og utslettet seg selv i grådighet, materialisme og gullfeber, spør Adrian Rogers, som har fortalt denne historien. Guds verden har andre verdier ifølge Bibelen. Paulus skriver, «Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud.»

Dette den femte I serien på fem andakter som jeg har kalt «Veien til hvile». Og de basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus har den kjente, men radikale invitasjonen «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne andakten vil vi fokusere på de ordene av Jesus, hvor han sier, «Lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel.» Vi har snakket I denne serien om byrdene ved livet. Livet en belastning, kan være belastning på mange ulike vis, og vi trenger hvile innimellom. Og så det også slik at Jesus inviterer oss til en større type hvile, nemlig den store hvilen hvor dette dødens slør ble løftet fra hele skaperverket og fra oss, og hvor død og smerte og sorg og ondskap ikke lenger skal være der. Og så sier Jesus at, ok, dette ikke bare noe som skjer I fremtiden, men dette noe som vi skal få lov å erfare noe av, smake av allerede her og nå. Og derfor sier han, lær av meg. Vi skal gå I skole hos Jesus. Vi vet jo at Jesus samlet seg det vi kaller disipler, som egentlig betyr elever, studenter, eller mer lærlinger hvor teori og praksis gikk sammen, og hvor de reiste rundt sammen med Jesus. Og hørte Jesus mange ganger, underviste folk, underviste ganske sikkert det samme veldig mange ganger, og vi har mange av disse fortellingene I evangelien I Nytestamentet. Og det slik at Jesus var ikke så opptatt av å ha mange tilhengere, faktisk så han det som litt problematisk, men han var veldig opptatt av å ha elever. Så når han ga det som vi kaller misjonsbefalingen I slutten av Matteus evangeliet, kapittel 28, så snakker han om «gå derfor ut og gjør, lag disipler, altså lag elever av mennesker». Så elever, det folk som skulle lære, var en sentral ting. Og det viktig faktisk I temaet hvile, for hvile noe vi trenger å lære. Det ikke bare en ting som skjer automatisk. Det faktisk slik at det noen typer meditasjon som tilbyr en sånn slags hvile, hvor vi kan koble oss fra stress og så videre. Og de har ofte en god effekt fysisk. Men det en del ting som både går på relasjoner og livet generelt, og verdens ondskap, og ja, det vi kaller det dødens slør som ligger over oss, som vi ikke bare kan meditere vekk, men som vi nødt til å forholde oss til. Og det den hvilen Jesus inviterer oss inn I. Og da inviteres Jesus oss ikke først og fremst til en øvelse i meditasjon, men en øvelse I tillit. Skal vi nemlig kunne hvile, da vi nødt til å stole på noen andre. Da vi nødt til å stole på noen andre som bærer oss. Og hvis du leser bergpreken, så ser du noe av dette preget I Jesu undervisning. Se på liljene på marken, de strever ikke med antrekket sitt. Se hvor vakkert Gud klær de. Se på fuglene under himmelen, Gud fôrer de. Vær ikke bekymret. Med andre ord, underviser Jesus oss om noe med å ha tillit til han som bærer hele skaperverket, også at han også vil bære oss. Og Jesus utfordrer oss også I bergpreken til nettopp å bestemme, ja, hvor plasserer du livsskattene dine, livsprosjektene dine? Søk først Guds rike, sier han. Det da nøkkelen til hvilen. Guds rike betyr livet med Gud. Livet med Gud noe som ingen kan ta fra deg, som ikke kan ødelegges, og som evig. Hvis du eier det, så trenger ikke livet heller bli så krampaktig. Og Jesus har et ganske radikalt ting. Han sier altså, lær av meg her. Vi trenger å lære noe av dette gudslivet av Jesus, hvilken tillit han hadde til Gud. Og så sier han noe veldig radikalt. Jeg mild og ydmyk av hjerte, sier Jesus. Og dette noe som hadde noen normale folk sagt dette til oss, at vi ledd av dem. De ydmyke forteller oss ikke om sin ydmykhet. Men det jo også litt interessant at ydmykhet faktisk ikke var noen dyd I antikken. En historiker som heter John Dixon fra Australia, som kom til Veritas-konferansen I 2019, han har forsket på dette begrepet ydmykhet. Han påpeker at
Ydmykhet blir sett på som noe veikt, som noe underdanig, noe som for slave og for svake I antikken. Det blir sett ned på som det var en dørmatte eller en tøffelhelt. Det moderne framveksten eller framveksten av synet på ydmykhet som et ideal egentlig påvirket av Jesu person og Jesu budskap. Fordi den ydmykheten jo helt avhengig at du henter din egen verdi og din livskilde fra noe annet enn omgivelsene dine. Hvis du vet hvor du har ditt livs verdi, ok, da blir du ikke så opptatt av å måtte karre til deg selv her I livet. Og det ikke tilfeldig at denne verdien ydmykhet knyttet til Jesus. Vi kan se at framveksten av ydmykhet som en dyd fra antikken har I stor grad Jesus å takke for dette. Og hans undervisning, blant annet fra bergpreken, hvor vi lærer at vi skal elske våre fiender, hvor Jesus erklærer de fattige, de som sulter og de tørste, som salige. Altså ikke de som store I seg selv, men først og fremst de ydmyke. Veldig mange år har jeg vært med mitt studium på Gimlekollen, som heter Kommunikasjon og livssyn, på studietur til Oxford. Et av de gamle collegene I Oxford heter Corpus Christi College, som ble grunnlagt under reformasjonen på 1500-tallet. Et av collegene som har mye undervisning I gamle språk, som gresk og latin og så videre. Og de fleste collegene som fra gammel tid bygd I en firkant. Midt I denne firkanten, quadrangle som de kaller det, der, så det en søyle med en pelikan på toppen. Så denne søylen den fungerer da som et solur, så etter skyggen på bakken så kan du faktisk se både hva slags tid det på dagen og hva slags tid det på året. På toppen av denne søylen står det en pelikan, et merkelig symbol på dette college. Denne pelikanen har nebbet sitt rettet mot sitt eget bryst. Det fortelles at pelikanene, når barna sultne og ikke de har mat til dem, at pelikanene risper opp sitt eget bryst og lar sine barn få drikke sitt eget blod. Om det en biologisk sannhet om pelikanene eller ikke, vet jeg ikke, men det I hvert fall det symbolet som står på Corpus Christi College I Oxford. Det står altså som symbol for det ytterste offeret. Det offeret Jesus ga, vi snakker om at han ga sitt blod for oss. Hvordan kan du være mer ydmyk enn det? Paulus kommenterer nettopp dette med Jesu ydmykhet I Filipperbrev kapittel 2, hvor han sier, ha dette sinnelaget, som altså dette ydmyke sinnelaget som Jesus viste. For Jesus, enda han var Gud lik, så ble han et menneske, tok på seg rollen som en tjener, og ja, døde på et kors. Og det interessant at dette noe vi skal lære, vi utfordrer som kristne, til å ta dette sinnelaget, nemlig å ha mottatt livet vårt fra den levende Gud, som betyr at vi trenger ikke karre det til oss selv, vi trenger ikke slite og streve for å kjenne at vi elsket og verdsatt, eller for at vi bevarer livet for vårt liv, bevart hos Jesus Kristus selv, han som både døde for oss, og han som sto opp igjen, og dermed den som gir oss og rekker oss livet, inklusive hvilen som ligger I det.

0: vi er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Kan vi lære noe av historien? Det bare døde fakta som ligger bak oss, eller kan det som har hendt gi visdom og innsikt i hvordan vi bør innrette oss i dag? En som heter Sidney Harris har skrevet, «Folk liker å si at fortiden død, men det i virkeligheten fremtiden som død, og vi får den til å bli levende bare ved å anvende det som vi har lært fra en levende fortid på vår nåtid.» Fortiden gir altså fremtiden liv. De som vil vie seg til tiden og fremtiden bør derfor merke seg at vi forstår hverken oss selv eller vår samtid uten å se den i lys av fortiden. Historien, slektenes opplevelser og erfaringer må ikke bli borte på veien. Historien en verdi vi ikke må miste. En dyktig utenriksminister i sin tid var Henry Kissinger. Han hevdet at historien gir oss en sunn realisme når vi arbeider for det gode i vår egen tid. Han skrev, «Jeg ser på meg selv mer som historiker enn som politiker. Som historiker må du være deg bevisst at enhver sivilisasjon til slutt har gått til grunne. Historien en beretning om forsøk som ikke lyktes, om drømmer som ikke ble realisert, og ønsker som ikke ble oppfylt, og som viste seg å være noe helt annet enn ventet. Så som historiker må leve med en sans for at tragedie uunngåelig. Men som politiker må handle ut fra den forutsetning at problemer kan bli løst, skrev Henry Kissinger. Derfor var han en aktiv politiker med den realisme som historien hadde lært ham. Riker oppstår og går til grunne. Den britiske historikeren Edward Gibbon skrev for over 200 år siden om Romerrikets vekst og fall. Han pekte på 5 årsaker til at det mektige romerske imperium gikk i oppløsning i sin tid. For det første, undergraving av hjemmets verdighet og hellighet, som grunnleggende for menneskelig samfunn. For det andre, høyere og høyere skatter, og at offentlige penger ble brukt på gratis brød og sirkus til folket. Og for det tredje, en desperat jakt etter underholdning, som etter hvert ble stadig mer opphissende, brutal og umoralsk. For det fjerde, stor opprustning, enda den virkelige fienden var innen folket, oppløsningen av individets ansvar. Og for det femte, forfall når det gjelder religion. Troen ble mer og mer en ytre form, den mistet kontakten med livet og mistet sin kraft til å veilede folket. Har Gibbon rett, det ikke vanskelig å se likhetstrekkene med vår egen tid. Familieoppløsningen, økningen av statens makt, underholdningsjaget, opprustningen og sekulariseringen. Kan vi lære noe av Romerrikets fall? Bibelen en historiebok. Den sier om seg selv, og alt som før skrevet, det skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Bibelen både en optimistisk og en realistisk historiebok. Den viser ondskapen, men gir oss håp og trøst, og den vil lære oss tålmodighet. Vi kan få vite hvor historien går, og vi vet at Kristus kommer.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Logikk, vitenskap og Kristus. Paulus en skarp analytiker. Tydelig, direkte, rett på sak. Hør hva han sier i Romerne 1, 21 og 22. De kjente Gud, men likevel ga de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de kloke, men de forstår ingenting. Noen sier naturvitenskapen, geologien, biologien, astrofysikken, kosmologien, psykologien forklarer det meste. Jeg stoler på logikken og vitenskapen, fornuften. Vi trenger ikke noen ytre vesener til å forklare noe som helst. Ja, naturvitenskap, logikk og fornuft spennende. Koblet sammen med aktiv kristen tro det direkte oppbyggelig. I Kristus klokskapen, visdommen og kunnskapen hevet til et nivå der vi virkelig får den store utsikten og innsikten. Dette høres meningsløst ut for dem som ikke tror. For dem som tror, det selve kilden til visdommen, meningen, evangeliet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
3: Dagens bibelvers leser vi i 1. Tessalonikerne 5, vers 18. Takk for alt, for dette Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Det ligger noen hemmeligheter i det å takke. Paulus skjønt det, og sikkert fått det åpenbart eller bekreftet også. Det ikke tilfeldig eller urimelig når Gud ber oss takke. For det skjer noe i oss når vi velger å takke. Forskere ser fysiske ting skje i hjernen vår i det øyeblikket vi velger å takke. Ja, til og med i det øyeblikket vi velger å se etter om vi har noe å takke for. Det positive endringer som virker på følelsene våre. Jo mer vi takker, jo gladere blir vi. Lykkelige mennesker takknemlige. Men det skjer også noe mellom den som takker og den som takkes. De utveksler dype hemmeligheter, og de knytter bånd, det en som sagt det bok. Det gjelder også i forhold til Gud. Vi styrker relasjonen vår ved å uttrykke takk og takknemlighet. Vi blir gladere i hverandre. Det styrker jo trua vår å takke. Kanskje spesielt når vi takker på forhånd, i tru. Motet løftes, vi øyner håp. Ikke rart han ber oss om å takke. Og da spørsmålet, hva kan du og jeg takke for i dag? La oss ta oss tid til det, stoppe opp og se på hverdagen, på livet, på det vi har, og takke Gud for det. Så skal vi vite at ved å gjøre det så skjer det noe i oss, og så bygger vi relasjonen med Gud. Da har det absolutt verdt å takke.
4: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Den som opplever plutselig suksess og berømmelse, vil også komme til å møte press og fristelse av en helt annen styrke enn det han opplevde før. Det kan mange berømte idrettsstjerner, eller popstjerner, eller businessfolk, eller politikere fortelle om. Noen mennesker opplever å bli berømte, så å si, over natta. Plutselig smiler hele verden imot dem. Det var det Josef opplevde. Ifra å være en uskyldig, ukjent gutt som gikk hjemme hos far sin, til å bli solgt som slave til et fremmede land, til så plutselig å bli betrodd en av de viktigste stillingene i det mektige riket Egypt, med alle de nye fristelser og påkjenninger det innebar. Det var slett ingen lett situasjon. Ikke bare får du tilgang til det søte liv på en helt annen måte enn før. Ikke bare blir du i stand til å få alt det du bare har drømt om før, hvis du vil. Men problemet er at om du ikke vil, om du ønsker å leve etter samme verdien som før, så oppsøker fristelsene deg. De presser seg på. De forlanger at du skal gi opp den livsstil du hadde før. Det er det Josef opplever her. Etter en tid som sjef i huset det selveste Potifar, toppsjefen i datidens FBI, kommer kona til sjefen og sier, «Kom og lik med meg.» Vi er i 1. Mosebok 39, og for sammenhengens skyld skal vi lese fra vers 1 i det kapitlet. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismaelittene, som hadde tatt ham med seg dit. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Han var i huset hos sin egyptiske husbond. Og da husbonden så at Herren var med ham, og lot alt det han gjorde lykkes, møtte Josef velvilje hos ham, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over hele sitt hus, og hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josef selv. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting utenom maten han spiste. Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Det er ganske rett på sak. Jeg ble av og til sjokkert over hvor frekke og rett på sak mange er i dag. Men de kunne visst være rett på sak den gangen også. Men han ville ikke, står det i vers 8. Om du glemmer alt det andre jeg sier i dette programmet, ikke glem de ordene. De er nøkkelord for å klare seg gjennom de påkjenninger og fristelser vi ofte utsettes for i livet. Og hvis du tror at Josef var en åndelig asket som ikke kjente lyste og fristelser inni seg, prøv å få den forestillingen ut av hovedet ditt. Eller at han var omgitt av en beskyttende sky som gjorde at fristelsen ikke beil på han. Det er så praktisk og konkret det som står her. Se hva han gjorde. Han ville ikke, står der. Betyr det at han ikke hadde lyst? Ikke prøv å innbilde deg det. Men han ville ikke. Han sa nei. Hvordan kunne han det? To grunner er oppgitt her. For det første var det lojaliteten overfor sin sjef. For det andre var det lojalitet overfor Gud. Hør hva han svarer. Når jeg er her, trenger ikke min husbond å bekymre seg om noe i huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, og har ikke nektet meg noen ting, unntatt deg,
siden du er hans kone. Hvorledes skulle jeg da gjøre din store ondskap og synde mot Gud? En som heter Clarence McCartney har skrevet: Josef var ikke en sten eller en mumie, men en ung mann i 20-årene med kjøtt og blod. Og her møter han ikke en enkel fristelse, men gjentagende fristelser, dag etter dag. En gammel legende forteller hvordan Josef begynte å snakke om Gud til henne som fristet ham. Og da han gjorde det, slengte hun kjolen sin over et egyptisk gudebilde som sto på et bord i kammeret, og sa: «Nå, Josef, nå kan Gud ikke se oss.» Men Josef svarte: «Min Gud ser meg alltid.» Hvordan kunne han motstå fristelsen? Fordi han visste at Gud alltid ser. Hans Gud var mer virkelig for han enn noe annet. Mer virkelig for han enn den fristelsen han da sto overfor. Han er ikke i kirka nå. Han er i et privat soverom, helt trygg på at ingen menneske ser han. Sammen med kona til sjefen sin, som har arrangert det hele perfekt, slik at ingen skal forstørre dem. Den mest naturlige ting av verden ville være å gi etter for fristelsen. Men han sier: «Dette er ikke rett. Dette er synd imot Gud. Og det er synd imot den mann som stoler på meg.» Hører du hvor praktisk det er? Der er noen som stoler på deg. En ektefelle. En mor og en far. Et barn. En Gud. Og du vet at du sårer dem om du gjør dette. Du vet det er galt. Og for Josef var det ikke et spørsmål om å begynne å argumentere med seg selv. Hvor mye skade kan dette egentlig gjøre? Det kan vel ikke være så farlig denne ene gangen. Dessuten trenger ikke noen å få vite om det. For Josef var det bare en ting som gjaldt. Noen stoler på meg, og jeg kunne ikke tenke meg å misbruke deres tillit. Og det andre var: Gud ser meg. Og du puster lett deg ut og tenker: godt at han klarte påkjenningen. Godt at han stod imot, og at det hele er over. Å nei, hør hva som står i neste vers. Enda hun snakket til Josef dag etter dag, gikk han ikke med på å ligge hos henne og ha omgang med henne. Du ser, det er noe av det som gjør Josef så attraktiv og så spennende. De som er ute etter noe spennende, søker ikke slike som lar seg forføre bare ved et eneste lite blikk, som ikke eier karakter eller motstandskraft, eller vilje eller moral. De ønsker å erobre respektable mennesker, slike som står imot, stritter imot, eller slike som heter navn, slike som ikke er så lett å få. Derfor gir hun seg ikke. Hun gir han ikke opp etter ett forsøk, og går til en annen slave. Josef blir bare mer og mer spennende for henne, til mer han motstår. Hun er på han hver dag, og til slutt blir påkjenningen så stor at Josef finner det best å flykte. Vers 11. Så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa: «Kom og ligg med meg.» Men han slapp kappen, lot henne stå der med den, og rømte ut av huset. Det er ganske praktisk, ikke sant? Ikke noe djupt stoff for meditasjon eller sensualitetstrening eller hva det nå er, og hette alt i sammen. Jeg har lagt merke til at hver gang Bibelen gir råd om hvordan vi skal forholde oss til fristelser, så sier den: spring.

og energien din på å løpe, da skal du seire. Da skal du vinne. Så enkelt. Og han springer ut på gata, og han slipper kappa si, som kvinne og hellig. Hun blir stående igjen med bare klærne hans mellom hendene sine. Og et gammelt ord sier, intet hat er så stort som forsmådd kjærlighet. Og kvinnen står igjen med kappa hans, men det var ikke kappa hans hun ville ha. Det var kroppen hans. Og nå vender begjæret seg til hat og bitterhet. Hun legger opp en plan for å såre han. Hun lyger på han. Vers 13. Da hun så at han hadde rømt og latt kappen bli igjen hos henne, ropte hun på sine husfolk og sa til dem, her kan dere se. Mannen min har dratt inn i huset en hebreer, som farer og gjør tilnærmelser. Han kom inn og ville ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne. Og da han hørte at jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Så lot hun kappen ligge der til husbonden kom hjem. Da fortalte hun det samme til ham. Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom til meg og gjorde tilnærmelser. Men da jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, dette har trellen gjort mot meg, sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham i fengsel, der kongens fanger satt lenket. Nå ble Josef sittende der i fengselet. Det tenker jeg det er en mann som er forvirret nå. Husk, Josef ikke lest 1. Mosebok 39. Han kjenner ikke slutten på historien. Han vet ikke at om noen år skal han bli statsminister i landet, eller innenriksminister. Alt han vet er at han har gjort det som var rett, og nå straffes han for det. Men på en eller annen måte må Gud ha kommet til Josef i fengsel og sagt til han, «Vær ikke redd, Josef. Du er min, og jeg skal ikke glemme hva du har gjort.» Bare vent, Josef, bare vær tålmodig, så skal du få oppreisning i si tid. For jeg har en plan med deg, også her i fengselet. For når vi leser vei, vi gjør og står der. Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk god vilje mot ham. Han satte Josef til å se etter alle fangene i fengselet. Alt som skulle gjøres der, var det han som gjorde. Fangevokteren selv hadde ikke tilsyn med noe av det som var overlatt til Josef. For Herren var med ham, og alt det han foretok seg, lot Herren lykkes. Du skal aldri komme til å tape på at du lever etter Guds ord. Aldri. Det kan av og til se slik ut som du taper noe. Men det er på kort sikt. På lang sikt kommer du til å vinne. Det som slår meg når jeg leser dette, er at den fristelse Josef står overfor, er den mest tiltalende og rasjonelle fristelse en kan tenke seg. Den er så velregissert, så forberedt, så tiltalende, så uimotståelig. Josef var ugift på dette tidspunktet. Og de var alene i huset, står det. Ingen trengte å få vite noe om dette. Alle argumenter taler til fordel for å gi etter. Men Josef går ikke inn i den argumentasjonen. Slik er det nemlig ofte. Fristelsen argumenterer. Hvem kjenner ikke igjen noen av disse argumentene? Kona mi tilfredsstiller meg ikke lenger. Har du hørt den før? Hun kan ikke fylle mine behov, slik du kan. Eller, hvis du gjør dette for meg, vil du bevise at du virkelig bryr deg om meg. Eller, ingen kommer til å finne det ut. Vi er helt alene og trygge. Ingen trenger å få vite om det. Eller, vi skal jo gifte oss likevel før eller senere. Hvorfor skulle vi vente med dette? Eller,

jeg er så fryktelig ensom. Gud vil forstå at jeg trenger litt ekstra omsorg og kjærlighet akkurat nå. Eller bare denne ene gangen. Eller hva slags nåde er det vi tror på hvis vi ikke tror at han kan tilgi at vi gjør dette? Vi lever i en tid da noen av dere vil høre de fleste av disse argumentene. Du vil høre dem fra venner, du vil høre dem fra TV, du vil høre dem på skolen, du vil høre dem på jobb, du vil høre dem fra gjengen. Du vil høre dem om og om igjen. Akkurat som Josef fikk høre dem om og om igjen. Du vil få følelsen av at det bare er du som fremdeles rir på slike trange prinsipp. Du vil føle deg som en gammel snerp fra 1930-tallet, som er ulik alle andre. For ingen står for slike ting i dag. Og om du motstår fristelsen, så kan du komme til å bli litt forvirret over de øyeblikkelige følgene. For det er ikke sikkert at du vil komme til å føle med en gang at du vant så veldig mye på å si nei. Josef ble dumpet i et fengsel. Og hvis du tar deg tid å lese videre, så vil du se at han ikke bare ble dumpet i et fengsel, men han ble forlatt der. Han var glemt. Det skal vi se på neste gang. Det var slett ikke slik at han følte at englene kom og tjente han med en gang fristeren hadde forlatt han, slik som det står om Jesus da han ble fristet i ørken. La meg være veldig ærlig med deg i dag. Du kan komme til å miste en jobb hvis du ikke gjør det sjefen ber deg om. Eller du kan komme til å miste en kjæreste hvis du ikke etterkommer hans krav. Du kan komme til å miste en venneflokk, en gjeng, hvis du ikke godtar deres premiss. Du kan bli kastet ut av klubben. Du kan komme til å bli den eneste på seminaret eller weekendkurset som ikke er med på festen og på nachspielet. Vel, så vær den eneste da. La de få se at det går an å være den eneste. Det går an å stå for noe annet. For innerst der inne vil mange komme til å misunne deg og respektere deg og ønske at det var deg som hadde hatt såpass orden på sitt liv og såpass kontroll over sine følelser. Og jeg garanterer det skal bli lagt merke til. Om du blir kastet ut av klubben i første omgang, vil det sikkert igjen noen der i klubben og tenke, hva var det med han? Hva er det med det livet som jeg mangler? Jeg er trøtt av dette livet. Jeg lengter etter noe annet. Jeg lengter etter Gud. Jeg skulle ønske jeg kunne stått for noe slik at jeg også kanskje ble kastet ut. Og ja, der er mye som skjer bak kulissene. Der er mye som arbeider inni hjertene. Og det er den hellige ånd bruker til å påvirke folk og arbeide med folk. Et truende menneske som står for noe og tror på noe, og våger å skille seg ut og være annerledes, og ikke minst våger å være tru. Våger seg nei. Og selv om Josef kunne være forvirret med det samme over at ikke englene kom og befridde han ut av fengselet med en gang, så fikk han i sannhet oppleve at sannhetens vei er jo den vei som lønner seg på lang sikt. Det fikk han oppleve. Og det er tusenvis av mennesker fått oppleve. Og det skal du få oppleve hvis du våger gå på den veien. Jeg snakker ikke nå om det som hendte. Jeg snakker ikke om fortiden. Jeg snakker om fremtiden. Jeg kan ikke forandre fortiden. Men jeg kan forandre fremtiden, eller rettere sagt, det ordet jeg snakker om nå, og den veien vi snakker om, kan forandre fremtiden din. Forresten, noe kan også gjøres med fortiden din. Gud kan også gjøre noe med den. Det er det som er så unikt ved evangeliet, at det forandrer ikke bare fremtiden.
men også din fortid, når du gir den øvede hand.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Når jeg leser I Bibelen, hender det jeg tenker, kan det være sant? Det mulig å stole på at det som står her relevant for hverdagen min? Kan jeg ta til meg de utrolige løftene som gitt? Slike spørsmål melder seg når jeg leser salme 23 I Bibelen. Jeg tenker meg en overskrift over den salmen, «Alt du trenger». Hver setning beskriver en ny side ved Guds omsorg for barna sine. Salmen skrevet av David. Med klare bilder og stor overbevisning skildrer han hvor trygt og godt det å tro på Herren. Slik sier han det. Herren min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider. Hvis vi ser på hvert enkelt ledd I salmen, finner vi at Herren lover oss 17 goder. Første løfte Herren min hyrde. Det innebærer at jeg har fått en forbausende og enestående relasjon. Jeg kan ha et forhold til Gud. Bildet av hyrden eller gjeteren sier at det påligger ikke meg å streve for å holde oppe denne relasjonen på en god måte. Jeg den svake parten, han den sterke. Han tar ansvar for meg. Jeg å ligne med et vettløst dyr I forholdet til hans innsikt og omsorg. Det ligger ingen selvforakt I dette, men jeg oppfatter bare bitevis av virkeligheten og har ingen peiling på fremtiden. Det har hyrden. Han leder meg ut fra at han høyt, hevet over tid og sted. At Herren min hyrde kanskje den aller største av de 17 gavene I denne salme 23. Andre løfte det mangler meg ingenting. Det innebærer å eie ressurser. Jeg skal få det jeg trenger. Av og til oppdrar han meg til mer tålmodighet ved å la meg vente og undres. Men han svikter ikke. Jesus kommer aldri for sent. Han vil ordne det slik at jeg ikke skal mangle noe av det jeg trenger. Av og til kan jeg ønske meg både det ene og det andre, men det jo bare slitsomt å få for mye. Å eie noe å ha ansvar og bekymringer for noe. Får jeg nyte noe virkelig flott noen timer, eller en kveld eller en uke, så det mitt der og da, selv om jeg ikke eier det. I neste runde kan andre glede seg, og nye mennesker tar imot gavene som jeg fikk nyte. Det mangler meg ingenting, sa David, som gledet seg over ressurser og forsyninger fra Herrens hånd. Tredje sannhet fra David han lar meg ligge I grønne enger. Det innebærer en vidunderlig hvile. Se for deg beitedyret som har spist seg mett og ligger midt I den grønne enga. Det omgitt av mat og trygghet. Det kan legge seg ned og fordøye alt det gode, mens bekymringsløsheten den dominerende følelsen. Det fjerde gode når vi har med Herren å gjøre og har han til hyrde, at han leder meg til hvilens vann. Det innebærer å få en forfriskning. Vi har råd til og muligheter til å drikke så mye forskjellig til maten I vår tid. Men du blir lei av alt det søte og kunstige. Det vidunderlig å kunne vende tilbake til vann, rent, friskt kildevann. Har jeg ikke vett nok til å hvile, så vil Herren selv ta meg avsides til en hvilestund med ham. Ved hvilens vann blir jeg fornyet og forfrisket av Herren selv. Den femte velsignelsen ved å ha Herren som hyrde omtales slik, «Han styrker min sjel». I gamle oversettelser blir det gjengitt med «Han vederkveger min sjel». Det innebærer helbredelse, fornyelse og nytt pågangsmot. Vi trenger ofte å gjenreise håpet og lade batteriene. Dette gjør Herren for oss. Men han gjør det ofte gjennom mennesker, venner og medarbeidere som oppmuntrer, som blankpusser visjonene. Hvor godt er det ikke med brødre og søstre som viser oss veien videre, og som sier, «Det er ikke slutt ennå, ikke gi opp, for et Guds barn er alltid det beste igjen. Herren styrker min sjel.» Sjette gaven er, «Han fører meg på rettferdighetsstier.» Det kaller jeg ledelse. Et barn av Gud som søker å vandre lydig på hans veier, vil oppleve at Herren åpner og stenger, veileder og kaller. Når jeg vil leve egenrådig og velge veien selv, da kommer jeg fort opp i vanskeligheter. Men Herren leder sine på rettferdighetsstier. Den sjuende gaven er at han gjør det for sitt navns skyld. Det setter hele livsløpet mitt inn i et større perspektiv og gir det mening og hensikt. Bibelens verden har ikke noe ord for person. I stedet snakker man om navn. At Herren da leder meg for sitt navns skyld, betyr at han i et større perspektiv vil lede meg slik at det blir til ære for hans person. Det må vi kalle mening og hensikt med et menneskeliv. Den åttende gaven i Salme 23 lyder slik, «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal», og det innebærer prøvelse. Kan det være en gave eller velsignelse? Ja, for i en prøve eller eksamen får vi vite noe om hva vi er i stand til å makte. Opplever vi sykdom eller fare, ser vi skyggene fra døden. Før eller senere er vi der alle. Men den niende gaven er da, «Frykter jeg ikke for ondt», og det innebærer beskyttelse. Oppmuntringen til ikke å være redd gjennomsyrer hele Bibelen. Det onde har ingen virkelig makt når Jesus har seiret ved sin død og oppstandelse fra de døde. Troen på Jesus er et skjold vi kan gripe til, og med det kan vi slukke alle den ondes brennende piler. Den tiende gaven i Salme 23 er løftet, «For du er med meg». Det innebærer at Herren i himmelen og på jorden er evig trofast. Forholdene kan skuffe oss, mennesker kan svikte, forventninger kan falle i grus. En kristen unngår ikke å smake denne verdens skuffelser og nederlag. Men vi får holde i hånden han som er trofast. Han kan ikke fornekte seg selv. Han er selve trofastheten, som jeg kan si dette til, for du er med meg. Den ellevte gaven i Salme 23 lyder slik, «Din kjepp og din stav, de trøster meg.» Kjeppen og staven ble brukt både for å styre, lede, sette på plass og avverge ulykker. Derfor står disse redskapene som symboler på Herrens oppdragelse. Ja, kanskje vi kan bruke det gamle ordet tukt. Det trenger vi. Blir vi ikke rettledet, så går vi oss fast eller mister balansen. Hvis vi mangler oppdragelse, så er vi ikke barn, sier Bibelen. Derfor er Herrens kjepp og stav også gaver fra en god far. Tolvte velsignelse lyder slik. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Det innebærer et trossig og trygt håp. Om vanskelige forhold og fiendtlige mennesker omgir meg, skal Herren uanfektet ta seg av barna sine og gi dem det de trenger. Velsignelsene vil liksom ingen ende ta. Den trettende ligger i bildet, «Du salver mitt hode med olje». Da de i gammel tid innviet profeter, prester og konger, så gjorde de akkurat det. De salvet hodet med olje som et tegn på velsignelse og innvielse. Ja, som et Guds barn du innviet til å høre Herren til. Han har satt deg i en stilling der du utvalgt og kjær og skal tjene ham i et åndelig presteskap med å takke, be og fortelle videre om Herrens storhet. For en gave å være innviet til noe så stort. Men ikke nok med det. Den 14. velsignelsen i salme 23 kommer med ordene «Mitt beger flyter over». Hvis kjøkkenglasset renner over av deilig, friskt vann, ja, så det overflod. David så for seg en herre som aldri var sparsam når han spanderte. Bordet ble dekket med rikelig av mat og drikke. Kan du se for deg en slik herre? Også om du kanskje ikke føler du har alt du har lyst på. 15. velsignelse lyder slik. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Hvordan skal vi karakterisere et slikt løfte? Jeg finner ikke annet ord for det enn velsignelse. En ting å komme inn i en lysning i en mørk skog, og jeg kaller den godhet. Eller møte en varm og vennlig person, og kaller det et utslag av miskunnhet. David sier det på en annen måte. Godheten og miskunnheten jager etter meg. Den forfølger meg, og det skal skje alle mitt livs dager, også de dagene jeg synes vanskelige. 16. velsignelse i salme 23 skildrer slik, «Og jeg skal bo i Herrens hus». Ikke alle land eller byer trygge å bo i. Det finnes hus som bygd på dårlig grunn eller utsatt for rasfare. Får jeg bo i Herrens hus, så lever jeg i en evig trygghet. Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus, sa barnet Jesus til foreldrene sine. Huset står som bilde på å være i Guds plan og vilje med livet sitt. Der det godt å bo. Til slutt får vi del i den 17. velsignelsen i salme 23, «Gjennom lange tider». Hva betyr det? At jeg får bo i en evighet i Guds hus. Han har vært en bolig fra slekt til slekt, som Moses sa, og Jesus forklarte redde disipler at han gikk bort for å gjøre i stand boliger til oss. Der skal vi bo i all evighet. Ja, evigheten med Herren den storslåtte avslutningen på hyrdesalmen av David, salme 23. Har vi ikke all grunn til å ta imot og takke for denne storslåtte gaven?

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 26. juni. Skriftord hentet fra Apostelgjerningens 16. kapittel, og det 30. verset lyder slik: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Rosenius sier: «Du spør, hvordan skal jeg få eie den nåden som gitt oss i Kristus? Jeg vet jo at så høyt har Gud elsket verden, at han sendte sin enbårne sønn for å bli vår andre Adam, til å stå i vårt sted innfor Gud, en rettferdig for urettferdige, for i vårt sted å kunne gjøre det vi skulle ha gjort, og lide det vi skulle ha lidd. Jeg skjønner at dette er den dype, uforanderlige grunnvollen for alle Adams barn for å bli frelst. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt. Det Jesus Kristus. Slik har jeg altså store skatter gjennom Kristi fullbrakte verk, som du også lovet meg i det evige testamentet. Men nå spørsmålet: hva skal så jeg gjøre for å få eie disse nådens skatter? Hva den rette måten å motta dem på? For det jo lett for enhver å forstå at det ikke alle mennesker som blir frelst, ikke alle som virkelig kommer til å eie den store arven, men bare de som søker og mottar den på rette måten. Hvem som helst innser jo at den som overhovedet ikke søker denne skatten, eller som søker den på feil måte, har ikke mer enn den, enn om arven aldri hadde vært opprettet for oss. Hvordan kan jeg da helt sikkert være sikker på hva som den eneste rette måten jeg kan få eie dette Kristi fullbrakte verk på? Svar: det hadde aldri her i livet vært mulig å bli sikker på dette, om ikke Gud i sin evige rådslutning i himmelen også i dette spørsmålet hadde et avgjort svar, og deretter også hadde åpenbart det for oss i sitt ord. Men høylovet være Herrens navn, så har han da virkelig fastsatt en helt bestemt måte hvor vi kan komme til å eie denne nåden som ligger ferdig for oss. Og denne måten har han besluttet, har han i så tydelige ordelag åpenbart for oss, at han kunne si: «Nå har de ingen unnskyldning.» Den som derfor bare vil merke seg Guds ord om hvordan vi skal bli frelst, slik det åpenbart i Skriften, de kan bli like så sikre på veien til frelse som han noen gang kan bli på at han selv til. Den som aldri kan bli sikker på hvordan han skal bli frelst, har ganske sikkert aldri merket seg Guds evige rådslutning om dette, slik det åpenbart i ord, men har i stedet bare gjennom eget tankespinn, ved å spørre sin egen blinde fornuft, gjort seg opp sin egen frelsesvei. Og når et slikt menneske leser i Skriften det lille enfoldige ordet som skjuler hele hemmeligheten om hvordan vi inntar Guds rike, da blir han betenkt over at det står slik. Ja, han tar anstøt av det. Istedet for ydmykt og åpent la ordet få slippe inn og overbevise seg, og på den måten vil han bare forvirres og forblindes mer og mer, og står fast i en evig uvisshet. Tusenvis av mennesker har nok undret seg over hvorfor det lille enfoldige ordet tro stadig gjentas i skriften, og hvorfor akkurat hele vår frelse skal være bundet til troen. Tusener har tatt anstøt av dette, men hva hjelper det? Den står der enda, denne forargelsens klippe, urokkelig fast, bygget på Guds evige besluttede vei til fred. Fra evighet av har nemlig Gud besluttet og åpenbart i sitt ord at hans enbårne sønn, vår mellommann, av bare nåde skulle legge hele frelsesskatten ferdig for oss gjennom sitt eget fullbrakte verk, og så skjenke oss den som en fri gave. Derfor skulle vi ikke behøve gjøre det minste for å fortjene eller bli verdige til å få den. Vi skulle bare motta den som en ufortjent gave. Men fordi denne gaven blir delt ut gjennom ord og løfter, kunne den ikke mottas på annet vis enn ved troen. Her bør det da legges godt merke til at den frelsende troen ikke er noe annet enn tro, enn å motta gaven på en måte som harmonerer med måten den blir gitt på. Den blir skjenket oss som en gave, og den skal mottas av oss som en gave. Blir gitt oss ved ord, og skal mottas ved tro. For oss er det bare å ta imot. Apostelen sier, derfor er det ved tro, for at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele ætten. For grunnlaget var, av nåde er dere frelst, ved tro og ikke av dere selv, det er Guds gave. Merk deg dette, det er Guds gave. Det er en gave. Dette er grunnen til at samtidig som Kristus forkynte Faderens evige råd til frelse, så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, så før han straks til den måten og middelet som var besluttet for at vi skulle få eie denne gaven. Han sa, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og samtidig som han ga sine disipler den store aposteltjenesten, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for hele skapningen, så forklarte han også straks hvem som skulle få del i dette. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Ja, dette var også grunnen til at Jesus selv stadig tok dette ord i sin munn. Din tro har frelst deg. Deg skje som du tror, der som du trodde, og så videre. Slik har også alle fedrene i det gamle testamentet blitt rettferdige ved tro, og har fått det vitnesbyrd at de var til behag for Gud. Allerede Adams og Evas andre sønn Abel var rettferdig ved troen. Derfor var hans offer til behag for Gud, og ved den troen fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig. Ved tro æret Noah Gud, og bli arving til den rettferdighet som er av troen. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og den fromme Tobias sa, vi venter et liv som Gud skal gi dem som blir sterke og faste i troen på

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det finnes en Gud. Det går an å få et personlig forhold til ham. Han har skapt oss og vil være god mot oss. Gjennom Jesus og Bibelen har han vist oss sin vei gjennom sine evige sannheter. Hvert ord i Bibelen er inspirert av hans ånd. Når vi hører ordet og samtaler om det, så kommer han nær oss på en personlig måte. Vi kan få komme til ham ved bønn og bekjennelse. Så tar han de ufullkomne livene våre i sin hånd, gjenskaper og omformer og bruker oss på nye måter. Dette er et fokus for det jeg skal si i dag. At Herren ikke gir oss opp, selv om vi gjør overtramp og har møtt veggen, som det heter. De personlighetene som er skildret i Bibelen er gitt for at vi skal speile oss i dem. I noen programmer skal vi søke å lære noe av Israels store leder, Moses, født for om lag 3500 år siden. Folket hans var slaver i Egypt. De ble så mange at egypterne ville hindre at de ble flere. Guttebarna skulle drepes like etter fødselen, men en slik etnisk rensing ville ikke jødene godta. Vi kjenner den sterke historien om moren som tok det nyfødte barnet sitt, la det i en kurv i elva Nilen og satset på Guds inngrep. Herren sørget for at faraos datter fikk positive følelser for den lille, og slik ble Moses oppfostret i den tids mektigste palass. Gjennom 40 år fikk han opplæring i Egypts sed og skikk. Hva var meningen med livet til denne unge mannen? Hvilke planer hadde Herren for ham? Hvordan ble han satt i stand til å gå Guds vei? Bibelen forteller om en viktig hendelse i livet hans. På den tid da Moses var blitt voksen, gikk han ut til sine brødre, og han så deres slit og slep. Han fikk da se en egypter som slo en hebraisk mann, en av hans brødre. Moses vendte seg hit og dit, og så at det ikke var noen der. Da slo han egypteren i hjel og gjemte ham i sanden. Neste dag gikk han igjen ut. Han så da to hebraiske menn som holdt på å slåss. Da sa han til ham som hadde urett, «Hvorfor slår du din landsmann?» Mannen svarte, «Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss? Tenker du å slå meg i hjel slik som du slo egypteren i hjel?» Da ble Moses redd og sa, «Sannelig, saken er blitt kjent.» Da farao fikk høre om dette, prøvde han å få drept Moses. Men Moses flyktet for farao. Han slo seg ned i landet Midian og bodde der ved en brønn. Dette er hentet fra 2. Mosebok kapittel 2, fra vers 11. Hva forteller denne historien? Den vitner om en person som ennå ikke er lært av Gud. Han var vokst opp med sølvskje i munnen og førsteklasse skolegang ut fra den tidens standard. Moses fikk opplæring i all egypternes visdom, og han var mektig i ord og gjerninger, står det i Apostelgjerningene 7. Men han hadde ikke lært å vandre med Herren i det daglige livet. Han hadde ikke tenkt på det som Salomo senere ønsket seg da han sa, «Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt.» Har du og jeg fått et lydhørt hjerte? Du vil gjerne høre Jesus til og være en kristen. Der du er i dag, har du kanskje hatt både store opplevelser på de åndelige fjelltoppene og ergerlige nederlag i dalen. Kanskje du er inderlig trett av denne berg-og-dalbaneferden gjennom livet. Bak en smilende fasade kan du føle deg mislykket som kristen. Men Guds hånd i livet ditt er stadig aktiv og virksom. Du er ikke mislykket. Herren har planer og drømmer for deg videre. Han er på ingen måte ferdig med deg. Du er Guds verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at du skal vandre I dem. En del av hjelpen at vi ser sant på oss selv, også som kristne. Vi får nemlig innfall og ideer som ikke av Gud. Selv om du vil være en tjener for Jesus, kan det hende du begynner å finne på ting, ta noen snarveier, dytte litt her og manipulere litt der. Kanskje begynte du å gjøre tingene på din egen måte, så du mistet Herrens velsignelse. Hvorfor gjør vi slike ting? Fordi en kristen både synder og rettferdiggjort samtidig. Nettopp til Guds barn advarer apostel Johannes om innflytelsen fra det verslige inn I livet vårt. For alt som I verden, kjødets lyst og øynenes lyst og hovmodig skryt av det en og har, ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår, og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. 1. Johannes 2,16 Her snakker apostelen om en treenighet av onde makter. Kjødets lyst, altså hva den onde naturen vår kan finne på å lokke oss til. Øynenes lyst, lysten til å erobre det vakre og verslige som drar oss bort fra Herren. Og det tredje, hovmodig skryt av det en og har. Den ufrelste stoltheten, lysten til å briske seg med statussymbolene. Alt dette går til grunne, sammen med det øvrige I verden, skriver Johannes. Men Guds vilje, og de som følger den, blir til evig tid. Moses hadde nok fått en indre anelse om at Herren ville bruke ham til noe helt spesielt. Hvem ellers var hentet opp av Nilen av en faraos prinsesse? Han var jøde og plassert I det innerste av hoffet. Nå var han blitt 40 år. Han begynte å bli ivrig og utålmodig, og da han så en urettferdig handling mot en mann av folket sitt, grep han til hevn og mord. Kanskje en impulshandling, kanskje gjennomtenkt. Han kikket I hvert fall til begge sider for å sjekke om noen så ham. Slik håpte han kanskje å fremstå blant israelittene som en revolusjonsleder. Men dette sjakktrekket var ikke I Guds plan. Han hadde de beste hensikter, men handlet helt feil. Han fikk innfall og ideer som var verslige. Han ble drevet av kjødet, ikke av ånden, og brukte en metode som ikke kom fra Gud. Problem nummer to ved oss at vi skjønner ikke alltid den rette tid. Han tenkte da at hans brødre skulle forstå at Gud ville gi dem frelse ved hans hånd, men de forsto det ikke. Tiden var ikke inne. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, står det I skriften. Herren kommer aldri for sent, men til rette tid. Gud ville gi Israels folk I frihet ved Moses' hånd, men tidens fylde var der ikke ennå. Moses så den ene veien og den andre veien, før han slo ihjel den forferdelige egyptiske slavedriveren. Men han så ikke oppover, så måtte han bare gjemme like I sanden. Det som ikke I samsvar med Guds plan må vi skjule, for vi flaue for det. Men det naturligvis bare spørsmål om tid før sannheten innhenter deg. Moses var fremragende, men sårbar. Du også fremragende, men sårbar. Djevelen kan provosere deg til å gjøre noe som rett, men det blir på et helt feil tidspunkt. Du har kanskje ikke spurt Herren om råd, og så sitter du igjen med en uløselig knut I hendene. Eller med et lik, en spade. Og en grunn grav. Senere ble hele egypterhæren begravd I Røde Havet. Det var ikke noe problem for Herren, men Moses klarte ikke å grave ned et lik. Du klarer ikke å begrave følgene av tabbene dine. Du blir innhentet, eller du allerede innhentet. Og om vi kunne lære å gjøre det rette I Guds øyne I rette tid. Salomo skrev, Da sa jeg I mitt hjerte, Hos ham det fastsatt en tid for alt som skal ske, og for alt som gjøres. Og Paulus legger til, vandre varlig, så dere kjøper den laglige tid, for dagene onde. Det som Moses gjorde skapte bare forvirring. Moses trodde han hadde gjort noe tøft og heltemodig. Nå skulle han fremstå som redningsmann. Fikk han bare ballen til å rulle, så ville de samle seg om ham. Men de forstod det ikke, står det. Folk ble forvirret, og da ble Moses også forvirret. Han hadde tent en fyrstikk, men veden ville ikke brenne. Dagen etter vendte han tilbake til åstedet. Det gjør de ofte, de som har gjort noe kriminelt. Da fikk han se to jøder som slåss innbyrdes. Dette var jo ikke samsvar med opplegget. Vi må da stå sammen. Der og da kom den setningen som gjenlød helt frem til Stefanus' martyrtale, og han anvendte den på fariseernes forhold til Jesus. Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss? Moses ble ydmyket. Hvem tror du at du er? Kanskje du har prøvd å få til noe, men det var ikke planer som var badet i bønn. Du løp foran Herren. Du valgte metoder som ikke i samsvar med Guds vilje. Har du lært? Handler du i samsvar med kjødet, så vil du mislykkes. Moses møtte veggen. Han kunne ikke leve med det store feiltrinnet. Farao prøvde å få drept Moses på grunn av det som hadde hendt. Dermed måtte Moses flykte til et annet land, til landet Midian, der det bodde en folkegruppe som også nedstammet fra Abraham. Hvordan har det gått med deg? Du kan ha profilert deg med store ambisjoner, fete prosjekter, ja, store ting også for Guds rike. Men det ble for lite klokskap, for lite ydmykhet, så lite i tråd med Guds måte å lede. Jeg har heldigvis ikke møtt veggen, og jeg har erfaring og utdannelse, sier du kanskje. Ja, Moses hadde topputdannelse, 40 år på nakken, men han hadde fått mer utdannelse enn han hadde visdom til. For Moses gikk veien 40 nye år i tilsynelatende uvirksomhet. Fra han var 40 til han ble 80, gjette han sauer i villmarka. Opplevde han noe av det profeten Mika skildrer? Da skal de rope til Herren, men han skal ikke svare dem. Han skal skjule sitt åsyn for dem på den tid, for deres onde gjerningers skyld. Ørkenen i Midian var i hvert fall et hardt sted å være. Ble det et sted for bønn og fornyelse, eller et sted preget bare av Guds forlatthet? Kanskje du har vært der. Kanskje du der nå. Nederlagen i livet ditt stengte så mange dører. Det verste at du ofte føler døren til deg selv stengt. Døren til ektefellen din. Døren til Gud. Kjære venn, kanskje du nærmere et åndelig gjennombrudd enn du klar over. Kanskje du kommet så langt at du sier, «Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud.» Når det selvstyrte livet har hatt kommandoen lenge nok, så har du havnet i en ørken. Og du spør, «Vil Gud overhovedet bruke meg mer?» Men når du har rotet det til lenge nok, så kan det være at Jesus Kristus står tett ved siden din og sier, «Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Jeg har bedt for deg hele tiden. Troen din skal tross alt henge ved Jesus. Kanskje denne dagen skal bety en ny omvendelse for deg. Herren har en oppgave for deg, å styrke dine brødre og søstre. Har du vært styrt av en tanke din kjødelige natur hadde funnet på? Har du brukt en metode som ikke tålte lyset? Har du slått til på et tidspunkt som var hinsides all visdom? Foretok du en handling som var fjern fra Guds vei? Det blitt et utfall du ikke kan leve med? En forfatter har skildret det slik, Moses hadde mistet kontakten med Gud, derfor flyktet han. Han krysset ørkenen som lå mellom ham og den østlige frontlinjen. Han klatret gjennom fjellpassene på Sinai-halvøya, områder som han senere skulle lede sitt folk gjennom, og til slutt satte han seg trett ned ved en kilde i Midians land. Slike opplevelser kommer til oss alle. Vi stormer fremover. Vi regner med å ha kontroll over alt. Vi slår noen få slag forgjeves. Vi blir forbløffet av skuffelser og spoler tilbake. Vi blir redde når vi kjenner den første pusten av menneskers misnøye. Vi flykter fra scenen for å gjemme oss og pleie våre skuffelser. De gjemt hos Gud, og de skjult for stolte mennesker. Der og da blir synet vårt klarere, slammet blir utskilt fra livsstrømmen, selvlivet dør, vår ånd drikker fra Guds bekk, som full av vann, troen begynner å gripe hans arm, den blir en kanal for å åpenbare hans kraft, og slik blir vi endelig en hånd han kan bruke for å lede en utferd. Like ved deg mellom skyggene står Jesus. Han har ikke gitt deg opp. Han har talt gjennom profeten Jesaja, og jeg vil igjen ta meg av deg. Jeg vil smelte ut ditt slagg som lutsalt og skille ut alt ditt bly. Det verset består av to deler som mange ikke får til å rime. Det første et rikt løfte som ofte har gitt gjenklang når Guds folk kommer sammen, og jeg vil igjen ta meg av deg. Det lyder som en invitasjon til å sitte på Guds varme fang. Men det andre lyder, jeg vil smelte ut ditt slagg som lutsalt og skille ut alt ditt bly. Å være i Herrens smeltedigel ikke bare lett, men det gjør godt. For å lære Herren Jesus Kristus å kjenne overgår alt annet. Ved ordet om korset får syndere oppreisning, frihet og et nytt liv. Profeten skrev, «De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror å si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke lenger komme deres synd i hu.» Moses fikk en ny begynnelse etter at han ble ydmyket. Han kunne istemme det salmen sier, «Det godt for meg at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter. Din munns lov bedre for meg enn 1000 stykker gull og sølv.»

var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes tredje brev.

Vi er i apostelen Johannes sitt tredje brev, og vi er i det niende verset her. Og vi opplever å se hvordan det var i den første tid med de folkene som var der. Tror du at det var bare glede og takknemlighet? Tror du at det var paradiske tilstander som fungerte der og da? På en meget åpenhjertig og realistisk måte så kommer Johannes og avdekker en tragisk konflikt som har oppstått i menigheten. Og det er kanskje noe som man kan se i andre sammenheng. Det var preget av maktsyke. Her var intriger. Det var vanskeligheter i menigheten. Og Diotrefes, som gjerne ville være førstemann blant dem i menigheten, han skapte nok en del røre. Og det har vært gjort asilige forsøk på å rekonstruere denne konfliktsituasjonen, for å muligens finne frem til hvem dette kunne være. Diotrefes, hvem var han? I vers 9 så leser vi slik: «Jeg har skrevet noen ord til menigheten, men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste der, vil ikke ha noe med oss å gjøre.» Et underlig budskap som Johannes kom med her. Og uansett hvem denne mannen var og har vært, og hva stilling eller tillitsverven hadde i menigheten, har han i alle fall vært årsak til mye vondt. Johannes har skrevet til noen i menigheten om dette. Men noe kjennskap til brevets videre skjebne, det har vi ikke. Alle ting tyder på et motsetningsforhold til apostelen må ha vært meget bittert, siden Diotrefes har våget å gå så langt som til å nekte å ta imot apostelhøvdingen som Johannes. Diotrefes tar ikke imot oss. Oss kan nok muligens være forfatterflertall, men det kan jo gjelde både Johannes og de omreisende misjonærer, som den herskesyke menighetsleder heller ikke tar imot. Jeg kan undre meg, kjenner du igjen noe til denne karen? Kristi menighet er i dag hverken ukjent med eller spart for menn av det kaliber som Diotrefes var, men som absolutt og totalt skal styre menigheten, kirken, eller det det måtte være, eller der kristne møtes, eller troende møtes. Det er vel noe som vi kan dvele med litt. Og jeg beklager om å måtte si at jeg er støtt på disse type mennesker og ledere, eller misforståtte ledere. Noen har enda til klart å ødelegge menigheten for sin maktsyke vei å gå. De burde ha satt en dobbelt strek under Paulus sitt ord, som det står i 1. Tessalonike brev 4:11. Dere skal sette deres ære i å føre et stillferdig liv. Får jeg, om ikke annet så for balansens skyld, si at jeg også har møtt flere av typen fru Diotrefes i menighetene. Kvinner som tror de behersker alt og vil ha sine medsøstre til å lyde seg i ett og i alt. Det er noe de har mistet underveis som de burde lete etter med lys og lykte. Hva er det? Kritisk sans. Jeg sier dette fordi det bekymrer meg litt. Ja, kanskje ikke så lite heller. Men jeg har også møtt bedriftsledere som har kjempet for å tilpasse et produkt for sitt marked. De lager stadig nye modeller. De gjør nye prøver. De offrer tid og kapital og oppmerksomhet på å få det beste produktet ut blant folk. Og av og til så har jeg tenkt med meg selv, om bare Guds folk ville arbeide like hardt for å få alt til å virke godt, samvirke på best mulig måte, i hvert møte. Tenk om det kunne være slik. Eller i hver gudstjeneste. For at Kristi navn kunne få ære. Han fortjente det beste, vår Herre, ikke sant?
Jo, vi trenger alle å granske våre hjerter, også vi som formidler Guds budskap. Hvorfor står vi frem? Hvorfor leder vi? Hvorfor synger vi? Er du bare tilfreds om du får spille førstefiolin? Kunne det ikke tenkes at det var bedre om du tok den andre fiolin og spilte annenstemmen, kanskje? Gjør du alt til Guds ære? Selvfølgelig så trenger vi noen som kan lede. Og vi trenger noen som kan synge sol eller å synge i kor. Og vi trenger noen som kan undervise i Guds ord. Det er mange som vi har behov for. Men gransk nå ditt hjerte før du gjør noe for at du kan kjøre en menighet i senk, om du er som Diotrefes, som elsker å være først. Og Johannes sier noe om dette problemet i sitt 10. vers i det 3. brevet. Når jeg kommer, skal jeg sørge for at han blir minnet om hva han har gjort, for han farer med ondsinnet sladder om oss. Men han nøyer seg ikke med det. Selv nekter han å ta imot brødrene, og når andre vil gjøre det, hindrer han dem og støter dem ut av menigheten. Når jeg kommer. Det virker som om Johannes allerede har bestemt seg for å rydde opp i denne saken. Det skinner også gjennom mot slutten av dette brevet. Om han kom dit, ja, det vet vi ikke. Men intensjonen den er klinkende klar. Diotrefes sin oppførsel er så graverende at dette må ta slutt. Jeg skal sørge for at han blir minnet om hva han har gjort. I kristendom er det viktigste ordet sannhet, og sannhet uttrykker seg selv i kjærlighet. Og så enkelt, ja, og så viktig, og så inderlig bør det være dette, at vi skal være sannheten tro mot ordet. Diotrefes, han elsket å være først, noe som er karakteristisk for kjødet. Åndens frykt er selvbeherskelse, men Diotrefes var en diktator. Selvbeherskelse betyr ikke nødvendigvis svakhet eller feighet. Det er leit at det ikke var noen som manet seg opp til å tale imot Diotrefes i menigheten. Moses, han ble ansett for å være en ydmyk og tålsom mann, men når han reiste seg og talte til Israels barn, så lød han ikke alltid så veldig ydmyk etter vår definisjon av ordet da. Han talte med den autoritet som Gud hadde gitt ham. Den Herre Jesus var ydmyk av hjerte, men han dro inn og renset tempelet. Og det er grunnen til at jeg mener at det er min plikt å tale ut om dette som Johannes sier. Og det er veldig å få slike ord og ta slike ord i sin munn. Ja, hva synes du da? Når noe tar skade i våre menigheter, så burde noen si: hør her, min bror eller søster, sett deg ned litt. Du ødelegger ting. Du må bli kvitt kjærligheten til alltid å være først. Hjelp andre frem i stedet for alltid å hjelpe deg selv frem. Johannes sier det slik til oss: når jeg kommer, skal jeg sørge for at han blir minnet om hva han har gjort. Diotrefes blotter med dette ikke et tegn på en troende, målt med hvilken som helst mål du måtte. Åpenbart hadde han ikke sannheten. Han farer med ondsinnet sladder om oss. Diotrefes forsøkte fullstendig ødelegge virkningene av apostlenes lære og virksomheten som de hadde, og spesielt i forholdet til Johannes. Johannes sier: når jeg kommer, vil jeg ta affære i denne saken. Jeg skal tale ham midt imot.
Jeg vil la deg bli kjent hva denne mannen sprer av ondsinnet sladder. Men han nøyer seg ikke med det. Selv nekter han å ta imot brødrene, og når andre vil gjøre det, hindrer han dem og støter dem ut av menigheten. Tenk deg en slik leder. Han sparker ut alle som vil åpne sine hjem for menn Johannes hadde anbefalt. Hvilket rystende bilde dette er. Hvis du vil knekke en menighet, så bare knytt til deg en slik mann eller en slik gruppe av ledere. Jeg skulle ønske at dette her var ukjent i vår tid, men dessverre er det ikke slik. Vi må hjelpe hverandre i å være tro mot sannheten i kjærlighet. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan oppnår du posisjoner I denne verden? Utdannelse, bygging av kontaktnett, karriereplanlegging, profilere seg riktig, skjuler sine svake sider og fremhever de sterke, og så videre. I Guds rike som regel verdiene snudd på hodet. Gud velger seg ut det som ingenting og den som noe, gir han ofte en røff behandling, helt til han eller hun blir brukbar. Jo mer avhengig av Herren, desto bedre. Slike tanker får jeg når jeg leser om folkelederen Moses. Han levde for om lag 3500 år siden. Han da aktuell for oss I dag? Ja, fordi han hadde med Gud å gjøre, og fordi det fortalt om ham I Bibelen. Da kan vi få del I tidløse sannheter I det himmelske overlyset. Moses fikk opplæring ved faraos hoff til han var 40 år gammel. Som eneste jøde I slike omgivelser hadde han kanskje en tanke om at det var hans oppgave I livet å lede Israels folke ut av slavevilkårene I Egypt. Men han grep det an helt feil. Han slo ihjel en egyptisk slavedriver og prøvde å skjule ugjerningen. Det kom naturligvis fort I avisen at en prins hadde myrdet, så Moses måtte flykte ut I ørkenen I landet Midian. Her begynte Moses på sin 40 år lange periode som student I lederskapets høyskole. Og hva skulle han lære? For det første at en leder en tjener. Det fortelles I 2. Mosebok 2, 16. Presten I Midian hadde 7 døtre. De kom og øste opp vann og fylte vanntrevene for å vanne sin fars småfe. Da kom det noen gjetere og drev dem bort, men Moses sto opp og hjalp dem og vannet småfe deres. Dette en urgammel scene I Midtøsten, kamp om vannressursene. Mannlige gjetere jager bort kvinnelige gjetere. Moses tar da parti for de svake. Han viser seg som en hjelper og en tjener. Ja, om han ikke maktet å bli frelser for folket sitt I Egypt, så ble han I hvert fall en frelse for disse 7 jentene I ørkenen. Det gjelder å begynne I det små. Han får dermed nyte godt av gjestfriheten hos faren til disse kvinnene. Han får en av dem til hustru, og slipper dermed å leve helt alene I ørkenlandet. Han går villig inn I tjenerrollen. Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigefar, presten I Midian, står det I kapittel 3. Hvor lenge? I mange tiår. For en kontrast fra livet ved hoffet. Har vi lært å være tjenere? For menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge I manges sted, sa Jesus. En tjener ikke større enn sin herre. Jesus viste hva sann tjenerholdning da han vasket disiplenes føtter. Du drømmer kanskje om å få en stor og anerkjent kristen tjeneste. Har du ydmykhet til å begynne I det små? Med å undervise I søndagsskolen, lede en bibelgruppe, dele ut nytestamenter til en skoleklasse. En leder for det andre trenger å bli fortrolig med ensomheten. Moses kom til Midian uten å kjenne noen. Han hadde ingen venner, men han var villig til å bo der Herren hadde plassert ham. Gjest hos en mann som hadde brukt livet sitt på å gjete sauer og skaffe seg døtre. Nå ble Moses gjeter som de andre, lange dager under åpen himmel. Jeg klarer nesten ikke å fatte at Moses fikk 40 år isolert I ørkenen. Hva gjorde det med ham? Hva slags menneske ble han etter de mange timene og dagene uten noen å snakke med? Jeg sier ikke at du og jeg skal gå I kloster eller flykte inn I ensomheten. men jeg tror på en dag til stillhet og bønn innimellom. Jeg har respekt for dem som setter av tid til en taus retrett. Men fremfor alt, jeg har stor ærefrykt for de ørkenopplevelsene Herren kan komme til å gi hver enkelt av oss. Kanskje helt I det skjulte, og kanskje med en overveldende følelse av å ha mistet kontakten med Gud. Hvor han? Hvorfor har han plassert meg på dette stedet? Jeg virkelig et null, en ubrukbar sjel for Herren, eller bare føler jeg det sånn? I Kristi legeme noen hender og føtter, munn, øre og øyne, men noen kalt til å være en kneskål, en nyre, en lever. De blir sjelden sett, men de må være der, ellers fungerer ikke helheten. Har du fått en slik anonym rolle? Føler du det som en ørkenopplevelse? Moses var villig til å være anonym og bo langt unna rampelyset. Du og jeg? Når han endelig har tatt fra deg lysten til å funkle, kan det hende du skal lyse på en helt annen måte enn du hadde tenkt. For det tredje, en leder trenger ikke være en aktivist. Moses trådde ikke fram før Gud drev han fram. Han ventet på Herren. Han fikk nok høre rykter og nyheter fra Egypt, der folket hans ennå levde I harde kår. Men han snek seg ikke tilbake som sabotør eller terrorist. Han hadde lært seg lydighet under Guds hånd. Høyskolen lå I ørkenen. Vent på Herren. Du trenger ikke markedsføre deg selv. Jesus ba uttrykkelig om at disiplene ikke skulle være for snare til å kunngjøre undergjerninger. Moses var først berømt I 40 år, så var han ukjent I 40 år, og så ble han et stort navn I 40 år. Har du hatt din ørkenopplevelse, kanskje alene med en stor byrde? Følte du deg forlatt og misforstått av venner? Var det åndelige livet ditt tørket ut? Var det ingen som spurte etter deg, ingen som hadde bruk for deg? Moses beskrev sitt folks ørkenopplevelse på en spesiell måte. Kanskje det også din opplevelse? 5. Mosebok 32,10 Han, altså Herren, fant ham, altså Israel, I et øde land, I villmarken, blant hyl fra villdyr I ørkenen. Han vernet om ham, han våket over ham, han voktet ham som sin øyesten. Det var hyl fra villdyr I denne ødemarken. Herren, lette deg opp. Legg så merke til de sterke og aktive handlingsordene. Han vernet, han våket over, han voktet som sin øyesten. Det noe vi vil beskytte på kroppen vår fremfor alt annet, så det øynene. Slik beskytter Herren deg. Ta det til deg. Og tro på det, selv om du nå kanskje føler at du lever I et ørkenland. En leder får ofte opplevelser og kontakter som peker fremover. Om Moses står det, en gang drev han småfe bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham I en flammende ild midt ut av en tornebusk. Fra fjellet Horeb skulle han senere få overlevert lovtavlene. Der skulle han oppleve en flammende ild. Nå opplevde han ilden I en tornebusk. Han så opp og se, tornebusken sto I lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Tornebusken I skriften et symbol på mennesker og deres kranglete natur. Profeten Mika sier om det ugudelige folket, at den beste av dem som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk. Moses skulle ikke bare oppleve Herrens åpenbaring og ild fra Horeb fra Sinai. Han skulle også oppleve et folk som lignet en tornebusk, stikkende, kjeklete, lett å rive seg til blods på. Har du overdrevne forventninger til mennesker du skal arbeide sammen med? Møt alle velvillig og vennlig. Se positivt på alle mennesker som kommer I din vei. men vær ikke urealistisk. For du mye av en tornebusk selv, og da trer tornebusknaturen frem i dine nærmeste. Tenk da mye på Jesus, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Og tenk mye på ham som åpenbarer seg nettopp i tornebusker. Han forbeholder seg retten til å tenne sin ild, også i busker du ikke liker. Det ser ut til at Herren trer frem i hvilken som helst av tornebusker, bare de bøyer seg for ham og sier ja til ham. Der i tornebusken kan Herrens ild bo, uten at busken brenner opp. På slutten av sitt liv skrev Moses om alt det gode han hadde opplevd, med det ypperste av jorden og dens fylde, og med nåde fra ham som bodde i tornebusken. 5. Mosebok 33, 16. Ja, det nåde fra Herren, at han vil tenne sin ild i tornebusker, uten å la dem gå til grunne. Videre, en leder våken for ordet fra Herren.

Jeg vil sende deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Jeg tror ikke at de fleste av oss skal oppleve å høre Guds røst rent fysisk. Men vi skal tenke slik Bibelen gjør, at når Gud kaller seg Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, så er det fordi disse personene er oppstandne og levende, og Gud Herren er de levendes Gud. Han styrer og leder og taler gjennom mennesker, impulser og tilskyndelser. Jeg synes jeg ser bare mer og mer av guddommelige spor i hverdagen. Det andre som sies her er at Gud virkelig har omsorg for folket sitt. Han hadde sett deres nød i Egypt. Han hadde hørt deres klagerop, og han visste hva de led. Hadde han vært uvirksom? Nei, han holdt på å forme et redskap. Moses fikk ordene rett inn i øret. «Gå av sted, jeg sender deg!» I disse ordene lå at ikke alt kunne være klart på forhånd. Ledelse og råd ville komme underveis. Moses fikk et konkret kall. Har du fått et kall? Det er sagt, vårt største kall er ikke å se hva som skjuler seg i tåken langt borte, men å gjøre det som klart ligger oss for hånden. Moses så ikke langt frem, men han hørte en røst tett ved seg.

Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

i sang eller musik. Jeg har lest om en tenåring som var en uvanlig dyktig pianist. En ettermiddag opptrådte han på en elevkonsert. Mange var møtt fram for å høre en ung mann som var svært så dyktig til å spille piano. Da han var ferdig med fremførelsen, gikk han ut av scenen, ble borte bak sceneteppet, og folk reiste seg og klappet. Hjelpemannen bak sceneteppet sa til gutten at han burde gå fram igjen og bukke. Nei, sa gutten, det kan jeg ikke. Hvorfor ikke, spurte mannen. De har jo alle sammen reist seg og klapper for deg. Ikke alle, svarte den unge pianisten. Mannen i bakerste rekke på balkongen sitter fremdeles. Ja, men det er jo bare én, innvendte mannen. Hva er så viktig med ham? Han er læreren min, sa gutten ydmykt, mens han tittet fram på siden av sceneteppet. Jeg spilte for ham. Nettopp da skjedde det noe. Mannen langt bak reiste seg og deltok sammen med de andre i en stående hyllest til den unge eleven. Da våget pianisten seg fram, bukket dypt og tok imot hyllesten. Er det ikke dette livet handler om? Det gjelder ikke å tilfredsstille alle og enhver. Det gjelder å holde blikket festet på den ene som vi kaller herre, leder og lærer. Er han tilfreds med livet vårt? Har vi gjort ære på ham med måten vi takler utfordringene på? Heldigvis er det ikke innsatsen ved livets eksamenskonsert som avgjør om vi har velvilje hos den aller høyeste. At vi tar imot Guds nåde er den eneste kvalifikasjonen. Se på Jesus med tillit og tro, så er hele evigheten din. Jesus sa, «For dette er min himmelske fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.»

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal ha en dobbeltime nå i salmene. Vi holder på til cirka kvart på, og så tar vi en pause, og så fortsetter vi i en time til etterpå. Vi skal be i lag. Gode hellige far, jeg har lyst til å be om at du måtte møte oss i skriftene. Herre, du har lovt deg i ditt ord at på hvert et sted der hvor du lar ditt navn minnes, der vil du komme oss i møte, og så vil du velsigne oss. Herre, vi kjenner på det at det er rikest av alt. Når du får velsigne og vi får møte deg også i ordet ditt. Så ber vi om at det under kunne få skje gjennom disse timene denne uka her, at du fikk tale til oss, at du fikk bære trøst og hjelp og kraft inn i våre arme hjerter, slik at lyset kunne få skinne og troa kunne få næring og mat. Det ber vi deg om. Vi ber om stillhet i tanke og sinn, og jeg ber Herre også om nåde til å få tale sant utifra ditt ord. Amen. Vi skal ikke gjennom alle salmene på en uke. Det står 150 salmer i Bibelen, men vi skal inn i noen salmer. Aller først hadde jeg bare lyst til å si litt grann sånn generelt om Salmenes bok. Det er en bok som mange er utrolig glad i. Jeg tror kanskje det er den boka i Det gamle testamentet som leses mest, som kanskje du oftest blar i når du åpner Det gamle testamentet. Det er enormt mye rikt i Det gamle testamentet, men det er ikke vanskelig å forstå kanskje at Salmenes bok har blitt den boka som mange har fått trykket til sitt hjerte, har funnet hjelp i, har funnet trøst i, har funnet råd i. Og aller mest kanskje har funnet Jesus i. Salmenes bok, det er en samling av tekster, det er en samling av salmer som spenner seg over en tidsperiode på ca. 1000 år. Fra den første salmen skrives, sannsynligvis av Moses, ca. 1500 år før Kristus, og fram til de nyeste salmene som skrives rundt 500 år før Kristus. Det er 1000 år. Og det vil si at vi møter tekster i denne boka som er 3500 år gamle. De tekstene leses ennå i dag. Og de tekstene har ennå noe å si inn i livet til den enkelte av oss. Vi lever i et samfunn som er i rivende utvikling. Vi lever i en verden som er i kolossal forandring. Og jeg kan bare tenke litt grann bakover i tid. Bare de siste 30 årene så har verden på mange måter blitt en ny verden. Vi er sammen om tekster som er 2500 til 3500 år gammel. Det som forundrer meg igjen og igjen, det at jeg leser disse eldgamle tekstene, og så kjenner jeg meg så utrolig igjen i det. Har du opplevd det når du leser Salmenes bok? Du sitter kanskje med ting i livet som er vanskelig å sette ord på. Kanskje det lever i bønn på innsiden av ditt hjerte, og så er det så vanskelig å forme ordene. Eller du sitter med en veldig takksigelse på innsiden, og så er det så vanskelig å få uttrykt det i ord. Og så sitter du og så blar du litt i Salmenes bok, og så plutselig så møter du noe som akkurat skildrer det slik som du kjenner det. Har du opplevd det noen gang i møte med Salmenes bok? Tekster som 3000 år gamle, 2500 år gamle. Det lærer oss noe viktig. Det lærer oss i hvert fall det at mennesket ikke så annerledes nå enn det var for hundrevis og tusenvis av år siden. Ja vel, kan du møte mye som annerledes knyttet rundt det ytre livet, men det de samme spørsmål som stilles, som du og jeg bærer på. Det den samme trangen etter visshet som du og jeg bærer på, som stiger fram også i noen av salmenes tekster. Det de samme bønnerop som du kanskje kjemper med i ditt lønnkammer, som du møter av mennesker som levde så lenge før vår tid. Og det gjør at boka den blir så nær. Den som har sagt at du finner ikke en følelse i menneskelivet som ikke er sett ord på i Salmenes bok. Og det tror jeg man kan kjenne litt på. Under helt annerledes forhold, helt andre tider, men hjertet på et vis. Og Guds livet, det er så kjent på mange måter. Med tvil, med nødrop, med bønn, med kamp, med smerte, med sorg, med savn. Og samtidig med en inderlig takknemlighet og jubel og lykke i de glimtene der man får møte Jesus i møte med all sin nød. Bare helt kort så er Salmenes bok inndelt i 5 små bøker. Så jeg vil skrive litt og litt til deg som noterer Salmenes bok. Den første boka, eller den første samlinga, den finner du i Salme 1. Til salme 41. Bok 2, salme 42 til 72. Bok 3, salme 73 til 89. Bok 4, det er salme 90-106, og bok 5, det er salme 107 til salme 150. Og så kan det være litt ulike tanker om hvorfor salmene er delt inn på en slik måte. Noen mener at det etter all sannsynlighet har å gjøre med Guds tjenestelivet i Det gamle testamentet, og måten som salmene ble brukt på og sunget på i sammenheng med tekstene da fra de 5 mosebøkene som ble lest. Vi møter i hvert fall gruppe av salmer som er inndelt på denne måten. Vi skal legge merke til hvordan disse bøkene slutter. Vi skal inn i salme 41 aller først. Salme 41 og vers 14. Så avsluttes den første boka med at Herren prises. Lovet være Herren Israels Gud fra evighet til evighet. Amen, amen. Slik oppsummeres boka. Slik avsluttes boka. Etter alt som er talt, alt det er pekt som er pekt på, alt som har kommet fram, så ropes det ut i verden og i møte med oss også. Lovet være Herren Israels Gud fra evighet til evighet. Amen, amen. Salme 72, bare bli med helt kort inn i disse siste linjene i hver av disse bøkene, så ser vi sammenhengen. Vers 18 og 19 så står det sånn i salme 72. Lovet være Gud, Herren, Israels Gud. Han den eneste som gjør undergjerninger. Hans herlige navn være lovet til evig tid. All jorden full av hans herlighet. Amen. Amen. Samme i salme 89. Salme 89. Der avsluttes den tredje boka med disse ordene i det siste verset i salme 89. Lovet være Herren til evig tid. Amen. Ja. Amen. Vi tar også med oss salme 106. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet, og alt folket sier amen. Halleluja. Og så møter du altså den siste boka og den siste salmen, der hele salmen er en pris og en lov av Herren og Herrens navn. Det er underlig på det viset. Hvordan tekstene og hvordan sangene eller salmene på et vis ender opp i et jubelrop og en inderlig takk i møte med Gud. Det er mange som har lest salmene som har erfart at det har det sannelig fått gjøre også i deres liv. Midt i mørket, i smerten, i nøden, så er det ting som når hjertet og som tenner lys og håp. På en sånn måte at Herren han prises. Selv om de ytre omstendighetene kanskje er akkurat de samme, selv om kanskje savn og sorg og smerte er like tung å bære ytre sett, så er det allikevel et hjerte som kan få lov å synge en takk til Jesus og en takk til Herren for det som han har gjort. Salme 150, halleluja, lov Gud i hans helligdom. Lov ham i hans mektige velving. Lov ham for hans mektige verk. Lov ham etter hans storhetsvelde. Lov ham med basunklang. Lov ham med harpe og sitar. Lov ham med pauke og dans. Lov ham med strengelek og fløyte. Lov ham med tonende symbler. Lov ham med høyt klingende symbler. Alt som har ånde skal love Herren. Halleluja. Slik avsluttes salmenes bok. Alt som har ånde, og det har vi som er her i dag, alt som har ånde, sier Bibelen, skal love Herren. Nå er det ofte forskjellige måter som de ulike salmene kan kategoriseres på. Vi skjønner i hvert fall det når vi blar litt i salmenes bok, at her er det ulike salmer. Her er ikke alle lik. Noen vil på et vis gruppere det på ett vis, og andre på en litt annen måte og sånn. Men vi skjønner i hvert fall det at her er det ulike typer salmer, om du vil bruke et sånt ord. Du møter bønnesalmer, der hvor hele salmen, eller i hvert fall store deler av salmen, en inderlig bønn til Gud. Både på gode dager, men kanskje aller mest i de mørkeste stundene i livet, så møter du salmer der hvor bønneropet stiger opp i møte med Gud. Andre salmer kan gjerne kalles for takkesalmer eller tillitssalmer, der hvor det er takken som springer fram, takken og jubelen og det som bryter fram gjennom de ulike vers i en del av salmene. Du møter klagesalmer i Bibelen. Noen salmer der hvor det settes ord på det som er så uforståelig. Det stilles spørsmål. Man klager sin nød i møte med Gud. Du møter mennesker som ikke skjønner Guds vei, som ikke er enig med Guds vei. Og så møter du klageropet og klage som da stiger fram i disse salmer. Det er noen salmer som en gjerne kaller for læresalmer, som på et spesielt vis har doktrinale trekk, altså som sier noe om Gud, som lærer oss noe om Gud. Altså alt Guds ord lærer oss noe om Gud, ikke det jeg mener, men det er noen salmer på en helt spesiell måte som på et vis sier oss noe og underviser oss noe om hvem Gud er, hvordan hans veier er. Enkelte av disse salmene kaller man gjerne for læresalmer. Du møter botssalmer, der mennesket står i bot i møte med Gud. Der mennesket har trang til å bekjenne synd i sitt liv. Der mennesket trenger å få si noe i møte med Gud, også om hva som har gått galt i deres liv. Og hva som beveger og rører seg på innsida som de aldri får skikk på og får tak på. Og så står de i dyp bot i møte med Gud. Du møter det som noen kaller for kongesalmene, eller messianske salmer i Bibelen. Kanskje salmer som på en helt spesiell måte tegner Messias for oss, tegner Jesus for oss. Den andre salmen er en sånn salme. Og så har du et uttrykk som du møter mange, mange plasser i innledningen til salmene. Det er noen sånne uttrykk du møter, ikke sant? Til korlederen, har ikke sett det noen ganger? Til korlederen. Da kom de med en tekst som var skrevet, og så ble det sett musikk eller toner til den teksten. Andre sånne uttrykk som vi finner ofte i innledningen til salmene, har dere lagt merke til nå? Sanger ved festreisen, har dere lagt merke til det uttrykket? Sanger ved festreisene. Veldig, veldig mange av salmene bærer en sånn overskrift med seg. Hva betyr det for noe? Sanger ved festreisene. Det var sanger som ble sunget, ikke bare, men kanskje på en spesiell måte, når folket var på vandring, når folket var på vei. Vi leser om høytider i Jerusalem, for eksempel, der hvor hele folket tok løs. Der de la alt til side, der de la sitt daglige arbeid vekk, og så bega de seg på vandring opp imot Jerusalem i forbindelse med ulike høytider. De gikk sammen. De gikk sammen som Guds folk. De vandret side om side. Og så sang de sammen på veien. De sang sammen. De sang Guds ord inn i livene til hverandre. De sang inn i sitt eget hjerte. De sang om Gud. De sang om målet. De sang om troa si. De sang om kampen, om prøvelsene. Og de sang om Gud og om Guds gjerninger. Det sanga ved festreisene. Og når det kalles sanger ved festreisene, så gjøres ikke det fordi at disse reisene bestandig var så fantastisk flott. Ytre sett så var ofte reiser besværlig. Den var lang. Den var farefull. Det var fiender som ventet med veien. Som ventet på å angripe, på å plyndre, på å rane. Det var lange mil og tunge bakker å gå for mange. Reisa den kunne ha preg av det motsatte av en fest. Allikevel så ble det kalt for sanger ved festreisene. Det var fordi at det var en reise imot festen. Det var en reise imot der hvor Gud hadde lovet å møte sitt folk. Det var en reise imot tempelet, eller imot tabernaklet i tidligere tider. Og så ble det kalt for sanger, altså som de sang på disse festreisene. Og så er det de som sier med rette, også ditt liv er ei festreise, du som er en kristen. Nei, kan man riste på hodet, det er ikke sånn man opplever livet sitt. Det er så mye smerte, det er så mye uforståelig, det er så mye vondt. Allikevel så hevdes det med tyngde at en kristen sitt liv, det ei festreise. Ikke fordi at reise eller livet kanskje er så behagelig i seg selv, er så lite farefull og trygg bestandig, men fordi at man er på vei, man er på reise imot den store, store, evige fest, der hvor gleden aldri skal ta slutt. Der gleden aldri skal tapes i kraft eller forminskes på noe som helst vis. Og så sies det til oss at hvordan vi også skulle få bruke en del av disse tekstene. Og så skulle vi få lov å synge til hverandre på vandringa. Det er så lett å miste motet på veien. Det er så lett å gi opp hele greia. Det er så lett å snu og reise tilbake igjen. Det er så lett å miste både livet og troa i denne verden. Altså det åndelige livet. Hvor man skulle få lov å synge både inn til sitt eget hjerte, men også til hverandre på den reisa. Minne hverandre om Gud, minne hverandre om løftene, minne hverandre om festen og målet som venter. Sanger ved festreisene. Det er også en sånn gruppe som salmene ofte da kan deles inn i. Så skal jeg bare si litt grann helt kort om forfatterne til Salmenes bok. Hvem har skrevet salmene? Ja, Solbjørg. David har skrevet salmer. Jeg hørte et navn til. Asaf. Koras barn. Moses, sies det. Salomo. Hvis ikke jeg har telt feil, så trenger jeg to navn til. Bra. Etan og Heman. Og så er det en del salmer vi ikke vet hvem har skrevet, som på et vis bærer ukjent forfatter. Eller der, altså der hvor forfatteren er ukjent. David, hvor mange salmer skrev han? 43. 73. Det er 7-3. Bra. 73. Ja, i våre norske bibler så møter vi ofte det. I enkelte andre bibeloversettelser så kan du møte et litt høyere antall. Septuaginta for eksempel vil bruke et litt høyere antall salmer skrevet av David. Men 73 er på et vis det som vi finner i de aller fleste av våre norske bibler, der hvor David oppgir som forfatter. Hvor mange salmer skrev Asaf? Skal jeg si det? Bra, 12 salmer. Koras barn, hvor mange salmer skrev de? Eller hvor mange salmer i vår bibel sier at de er skrevet av Koras barn da? 12 salmer. Moses har skrevet 1, Salomo har skrevet 2, Etan har skrevet 1, Heman har skrevet 1, og ukjent har skrevet, nei, har ikke skrevet, ja, altså ukjent forfatter 49 salmer. Skulle ikke det stemme? Hvis du regner ihop her, så får du 151 salmer. Grunnen til det er at en av salmene sier at Heman, altså som var av Koras barn, han skrev da den ene salmen. Altså Heman var en av Koras barn. Hvis du vil ha disse salmene på de som ikke har skrevet så veldig mange, så har Moses skrevet salme 90. Salme 90. Salomo, han har skrevet salme 72 og 127. Etan, han har skrevet salme 88 eller 89, 89. Heman har skrevet salme 88. Koras barn sine salmer finner du stort sett fra salme 42 og utover i Bibelen. Og Asaf sine salmer finner du også der i Høvan, salme 73 er kanskje den mest kjente salmen som Asaf skrev. Er disse kjent for oss? Hvem var disse salmedikterne? Hvem er det som har skrevet salmene som vi finner i Bibelen? Hvem var David? Hvem var David? Han var konge. Han er en av de skikkelsene som vi kanskje blir aller best kjent med i Det gamle testamentet. Både i historiske skrifter, men også på den måten at vi tas med på innsida av livet hans. Vi får bli kjent med hjertet til han David, gjennom de mange, mange salmene som skrives. Moses er en annen av de kjente skikkelser i Bibelen vår. Han møter du i Mosebøkene aller sterkest. Salomo, hvem var han? Han var konge etter David. Det er vel om han det blir sagt at det hadde aldri vært tidligere en konge som han, heller ikke ble det senere. Så vis, så forstandig, så mektig og så rik. Salomo, han var en spesiell mann. Han har skrevet ca. 3000 ordspråk, sier Bibelen, og 1005 sanger. Sangen over alle sanger, den kalles for Salomos høysang. Ordspråkene er skrevet av Salomo. Og mange tenker også at han har skrevet Forkynneren eller Predikanten. Salomo er også en kjent skikkelse i Bibelen. Hvem er Koras barn? Ja. Døde de helt ut? Det ble noen barn igjen, og Bibelen sier det. Vi skal se litt grann, på disse ganske snart, men bare litt helt kort om de andre. Hvem er Asaf, hvem er Etan, og hvem er Heman for noen? Hvem er de for noen? Asaf er kanskje den vi blir aller mest kjent med gjennom Salmenes bok. Hvis du for eksempel åpner Bibelen din i den 73. salme, så ser du en mann som er på nippet til å falle fra. Han sier det på nær hadde mine trinn glidd ut. Han opplever at det er så vanskelig å skulle leve som en kristen. Han opplever det så mye ulykke og så mye vondt som rammer også i en kristen sitt liv. Han ser på de ugudelige og synes at de har så gode dager, så lite bekymringer, så lite smerte. Og så spør han seg selv så mange ganger om det er noe vits, om det er noe hensikt å tjene Gud, eller om det bare er fåfengt. Og han går så langt at han sier det om seg selv, at han var som et dyr imot Gud. Han var som et dyr imot Gud, han raste imot Gud. Han var så utrolig uenig med Gud. Og så sier han om livet sitt at det var så vidt at ikke han falt ifra. Helt til, sier han. Han gikk inn i helligdommen. Og så la han merke til hvordan det ender, altså hvordan livet ender som en ugudelig, som en fiende i møte med Gud. Men Asaf, Etan og Heman, vi skal lese bitte litt som sier noe om disse tre. Og da skal vi aller først slå opp I første krønikerbok. Dette kongebøkene, og så kommer første krønikerbok.

Kapittel 15. Og vi leser vers 16 til 19. Jeg tror bare jeg leser det herfra, i og med at det tas opp og sånn at det høres. Der står det sånn: Så bød David de øverste blant levittene at de skulle stille sine brødre, sangerne, fram med musikkinstrumenter, harper og sitarer og cymbler, som de skulle spille på når de lot gledessangen tone. Da stilte levittene fram Heman, sønn av Joel, og av hans brødre Asaf, sønn av Berekja, og av deres brødre Meriaris barn Etan, sønn av Koseia. Og så står det i det 19. verset, sangerne Heman, Asaf og Etan, de var sangere. De var sangere. De ble sett til å lede sangen. Når gledesangen tona iblant Israels barn, da sto det tre menn som heter Etan, Heman og Asaf, og så leda de sangen. De leda sangen. Vi skal lese også fra kapittel 25 i Første Krønikebok. Altså den samme boka litt lenger frem. Skal vi bare ta med oss det femte verset. Etan, han kalles også for Jedutan. Det er den samme, altså Etan og Jedutan er den samme. Men jeg leser kun vers 5 her. Det står om sangerne som stilles opp, og så står det alle disse var sønner av Heman. Av Heman, og så står det kongens seer i Guds ord, står det. Det var Heman. Det er litt av en betegnelse å være. Heman, han var kongens seer i Guds ord. Altså, han var en som så noe i Guds ord. Han var en som kongen hadde ved sin side, som kongen sendte bud til, som kongen kalte på, når han måtte få høre noe ifra Guds ord. Så var det en som så noe, som hadde sett noe av Guds ord. Jeg synes

Förståndig Salomo var, så står det att han var visare än Etan och Heman var. Alltså det säger något om sammanligningsgrundlaget. Du ska få fram att Salomo han var den visaste av alla, och så är det Etan och Heman det pekas på. Och så sägs det men att Salomo han var den visaste av dem alla. Och Bibeln säger att visdom och kunskap, hur den begynner henne. Hvor den stiger fram ifra. Den stiger ikke fram for lange universitetsstudier, ifølge Bibelen. Men den stammer og springer fram ifra hva ordspråkene sier. Du som vil bli vis. Hva du sier, Mari? Ja, du skal gå til Maura, du later. Ja, det skal du gjøre. Se på denne bevis. Men frykten for Herren, Guds frykten, det er begynnelsen til kunnskap, sier Bibelen. Og det å legge øret sitt inn til Guds ord og høre, det er kilden der visdom og kunnskap på det som har med Guds rikes ting å gjøre stiger fram. Ja. Nei. Hørte dere spørsmålet? Bare sånn kort gjenfortalt, men altså det står noe om slutten av Salomos sitt liv, der hvor det skjer ting som på så lite vis harmonerer med at han var så vis. Det er en fantastisk livshistorie å lese Salomos historie. Det er en helt ufattelig livshistorie. Han som står og får lov å velge hva han vil, han har løftet om at han skal få det. Uansett hva han peker på å velge, så skal han få det av Gud. Og så velger han, eller så ber han om et lydhørt hjerte. Et hjerte som kan høre Guds stemme, og som kan også vite å skille mellom rett og galt. Og så kommer det et kapittel i vår Bibel, som på et vis står som en forferdelig tid, egentlig, i Salomo sitt liv. Når han begynner å bli gammel, når han lenger selv ikke lever, til og med etter de råd som han også gir de andre. Når han lever etter sin egen tanke og sitt egen hjerte, og så skildrer Bibelen en mann som ender sitt liv som en avgudsdyrker. Som handler stikk i strid imot Guds ord og det som han vet er rett. Men samtidig så sier Bibelen på tidligere punkt at Salomo, det var ingen som var så vis som han. Men til og med for den visaste så kunne det gå galt.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Det finns en gammel fortelling om en man som dro med esel og kjerre til byen Konstantinopel, den byen som i dag heter Istanbul. Underveis traff han på en kvinne som ba om å få sitte på. Det fikk hun. Men snart tok mannen et nærmere blikk på passasjeren sin, og det han så gjorde ham svært urolig. Etter en stund fikk han mot til å spørre rett ut, «Hvem er du egentlig?» Den gamle kvinnen svarte, «Jeg er koleraen.» Jeg vet ikke om du kjenner til hvordan sykdommen kolera slår ut. Det er i hvert fall en forferdelig sykdom som du gjerne vil slippe å få. Det er ikke vanskelig å forstå at mannen ba kvinnen forlate vogna. Men han gjorde det på en høflig måte, for han ville ikke at koleraen skulle bli sint. Men kvinnen nektet. Hun lovte at hvis han tillot henne å sitte på, ville hun ikke ta livet av mer enn 5 mennesker i byen. De kom fram til byen, og 120 mennesker døde i løpet av de 2 neste dagene. Mannen var sint og begynte å lete etter sykdommen som var forkledd i den gamle kvinnen. Da hun fikk øye på ham, sa hun, «Vent litt, jeg har holdt mitt ord. Jeg har tatt livet av bare 5 mennesker i byen. Alle de andre døde av frykt, bekymring og håpløshet.» Historien er naturligvis ikke sann, men gir uttrykk for en folkelig visdom. Overalt omkring oss finnes det frykt for fremtiden og bekymring for tiden som vi lever i. De fleste har en følelse av at det ikke er noe de kan gjøre for å forandre på ting. Som kristne er vi ikke overrasket over all denne pessimismen. Menneskene overlatt til seg selv kan ha grunn til å være redd, bekymret og mangle håp. Men vi er ikke alene. Til denne skremmende verden har Gud sendt sin sønn, Jesus Kristus. Han er Guds lys i vårt syndige mørke. På grunn av at Jesus lyktes med å bære fram sitt evige offer for våre synder, vil alle som tror på ham flyttes fra helvete til himmelen, fra fordømmelse til frelse. Jesus har stått opp fra de døde. Det forandrer alt. Frykten vår får nå et annet perspektiv, og det er ingen grunn til å bekymre seg. Ved å tro på Jesus har du håp. Ja, håpet omfatter alle som Jesus har frelst. Han tar imot deg når du vender deg til ham.

Den blinde og døvstumme personligheten Helen Keller stilte en gang spørsmålet: «Finns det noe verre enn å være født uten syn?» Ja, å være seende, men likevel uten å kunne se noe. En ting er at vi ofte ikke legger merke til alle de små og store underne i skaperverket. Noe annet er at alt det største er usynlig. Kjærlighet, omsorg, visdom, glede og Guds allmakt. Derfor har vi grunn til å takke. Vi lover, priser, tilber deg. Vi gir deg takk og ære. Med evig troskap hersker du, ditt navn velsignet være. Ja, uten grenser er din makt, og alt må skje som du har sagt, du allmakts Gud og Fader. Bibelen forteller at nå har Jesus fått all makt. Jesus trådte fram, talte til dem og sa: «Meg er gitt

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her er det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
2: Bibelordet i dag hentet fra Johannes på Bering 1, 17 og 18. Vær ikke redd. Jeg den første og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evig, og har nøklene til døden og dødsrike. Hva skal jeg frykte? Det spørsmålet for mange mennesker. Framtida uroer, miljøproblemer veks, ozonlaget slår sprekker, krigstrukslene øker, atomtrusselen synes ikke å være helt borte. Den totale utsletting ingen umulighet. Det sannelig mye å frykte. Hvem skal jeg frykte? Det Bibelens et spørsmål. Og svaret flerledda. Du skal frykte djevelen og hans ånde her, synda og din gamle natur. Men mest av alt skal du frykte Gud. Hvordan blir ditt møte med han? Din redning Jesus. Dagens bibelord sier kvifor. Johannes fikk trøyste ordet i møte med den mørke framtida. Merk deg at det ikke ble knyttet til hans egen tru eller tjeneste. Trøysta låg ene og alene i hvem Jesus er. Jesus den første og den siste og den levende. Han har selv gått gjennom døden og Herre både over dødens inngang og dens utgang. Jesus har brutt dødens mørke makt. Han levende og han eier livet. Derfor har ingen i hans følge noe å frykte. Jesu følge livet sitt følge. I dag kan du ta denne trøysta til din sjel om du tror på Jesus. Selv om du skulle gå gjennom dødsskuggens dal, har du ikke noe å frykte. Sannelig har du også en stor trøyst å gå til dine medmennesker med. Jesus livets Herre. I hans følge treng ingen frykte noe eller noen. Francis Rose syng «På veien gjennom dødsmørk dal, for ondt jeg frykter ei, for du med din kjepp og stav, vil trofast trøste meg». Med det går vi ut i dagen.
1: Neste pakka var smurt av Karl Johan Halleråker, og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og blad deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers leser vi i 1. Tessalonikerne 5, vers 18. Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Det ligger noen hemmeligheter i det å takke. Paulus hadde skjønt det, og sikkert fått det åpenbart eller bekreftet også. Det er ikke tilfeldig eller urimelig når Gud ber oss takke. For det skjer noe i oss når vi velger å takke. Forskere ser fysiske ting skje i hjernen vår, i det øyeblikket vi velger å takke, ja, til og med i det øyeblikket vi velger å se etter om vi har noe å takke for. Det er positive endringer som virker på følelsene våre. Jo mer vi takker, jo gladere blir vi. Lykkelige mennesker er takknemlige. Men det skjer også noe mellom den som takker og den som takkes. De utveksler dype hemmeligheter, og de knytter bånd, er det en som har sagt det i bok. Det gjelder også i forhold til Gud. Vi styrker relasjonen vår ved å uttrykke takk og takknemlighet. Vi blir gladere i hverandre. Det styrker også troen vår å takke, kanskje spesielt når vi takker på forhånd, i tro. Motet løftes, vi øyner håp. Ikke rart han ber oss om å takke. Og da er spørsmålet, hva kan du og jeg takke for i dag? La oss ta oss tid til det, stoppe opp og se på hverdagen, på livet, på det vi har, og takke Gud for det. Så skal vi vite at ved å gjøre det så skjer det noe i oss, og så bygger vi relasjonen med Gud. Da er det absolutt verdt å takke.
3: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Morgensendinga på Radio DSF. En god start på dagen.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Logikk, vitenskap og Kristus. Paulus en skarp analytiker. Tydelig, direkte, rett på sak. Hør hva han sier i Romerne 1, 21 og 22. De kjente Gud, men likevel ga de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de kloke, men de forstår ingenting. Noen sier naturvitenskapen, geologien, biologien, astrofysikken, kosmologien, psykologien, forklarer det meste. Jeg stoler på logikken og vitenskapen, fornuften. Vi trenger ikke noen ytre vesener til å forklare noe som helst. Ja, naturvitenskap, logikk og fornuft spennende. Koblet sammen med aktiv kristen tro det direkte oppbyggelig. I Kristus klokskapen, visdommen og kunnskapen hevet til et nivå der vi virkelig får den store utsikten og innsikten. Dette høres meningsløst ut for dem som ikke tror. For dem som tror det selve kilden til visdommen, meningen, evangeliet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandaktsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter tredje søndag etter trefoldighet. Vær edrue, våk. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve, og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen. 1. Peters brev 5, 8-9. Peter har lært oss to ting som skal være en øvelse for hele det kristne livet. Det gjelder den kristne ydmykheten, og om troen og tilliten til Gud, slik vi leser i vers 6 og 7. I tillegg formaner han oss til kamp og strid, slik at vi kan bevare vår tro og ydmykhet. Det gjør han i det han viser oss at vi har en motstander som trakter etter å stjele vår skatt fra oss. Derfor vil han si, streb ikke etter å komme høyt på strå på jorden, eller å sørge bare for dere selv, men husk på å ydmyke dere for Gud og stole på ham. La deres bekymring være hvordan dere skal kunne bli fast i hans nåde, så dere ikke lar dere rive bort fra den. For det er nettopp det djevelen higer etter, han som steller i stand slike forbudte bekymringer, og dermed all slags ulydighet mot Gud. Det gjør han for å kunne rive troen og Guds ord ut av hjertene. Dette må dere ikke glemme. Dere må ikke være sikre og gå fram som om det ikke var noen fare mer. Dere må vite at her nede er dere ikke satt i en rosehage. Dere er derimot satt inn i en hard strid, der dere må se dere for, og være våkne og rustet til å møte motstand. For dere har en fiende, en motstander som ikke er ubetydelig eller til å undervurdere. Men han er sterk og mektig, og dessuten grusom og ond. I tillegg sikter han på dere, kristne, og han blir ikke lei eller trøtt. Han går etter dere uten opphold. Han gjør det ikke bare for å se hva dere gjør, bare for å skape bryderi, eller bare for å skade dere. Men han ønsker å sluke dere helt og holdent. Hans tanker går kun ut på å myrde og drepe alle mennesker, både åndelig og legemlig, på samme måten som han førte mennesket i døden straks etter at det var skapt. Denne ugjerningen øver han ennå på en forferdelig måte mot alle dem i verden som ikke tror på Kristus, og han holder ikke opp før på den ytterste dag. Dersom man ikke skal bli oppslukt, men vil komme seg uskadd fra denne blodtørstige morderen, må man derfor ha en annen slags beskyttelse, et annet forsvar og en annen årvåkenhet og edruelighet. Det er det Peter skriver om til den lille flokken av kristne, i det han sier, «Ved Kristi blod og død er dere nå unnsluppet djevelens løgn og mord. Dere er blitt gjort levende og satt inn i det himmelske riket, på samme måten som deres kjære fedre, Adam og Abel er blitt. De er heller ikke underlagt løgn og mord mer, men de lever i Kristus, selv om kroppene deres nå må ligge en lang tid i jorden. Men fordi dere ennå er i verden, er dere fortsatt i alle slags farer, for med kroppen er dere ennå i morderens hus og herberge. Derfor må dere se dere godt for, slik at han ikke på nytt skal drepe og myrde deres sjel, den som bor i deres dødelige legemer. For at dere skal kunne beholde deres påbegynte liv, må dere være edrue og våke, ikke bare med kroppen, men i enda større grad i deres ånd og sjel. Dere vet at sjelen blir plaget av kroppen når kroppen er overstadig beruset. Men på motsatt side blir kroppen opplagt og skikket til å høre Guds ord, når sjelen er edru og årvåken. Landstad nummer 471, vers 6.
0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter I kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
2: 26. juni. Ikke forakt hans under. Jeg må bekjenne at jeg har for svak tro. Jeg klarer ikke tro at alt det underfulle I naturen bare resultatet av en tilfeldig utvikling. Fluens øye har 6-7000 linser. En sommerfuglvinge har 100000 tynne hinner. En edderkopptråd har 300 enkelttråder. En bie flyr med 400 vingeslag I minuttet og kan få en fart på 60 kilometer I timen. Jeg har for svak tro. Jeg makter ikke å tro at dette har skapt seg selv. En gang vil Gud dømme dem som holder sannheten nede. Men han vil gjerne tilgi dem som slutter å forakte hans under I skapeverket. Guds ord sier om dem som ikke tror. De ville ikke høre, og kom ikke I hu de undergjerninger du hadde gjort for dem. De var hårnakkede. Men du en Gud som tilgir, nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Nehemia 9:17

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, det har vel de fleste av oss visse tanker om. Det er snakk om å vinne en kamp eller en konkurranse i forskjellige sammenhenger, og slik er det også i Bibelen. Der er Guds kamp og seier et sentralt motiv, både i det gamle og i det nye testamentet. Det dreier seg om hans oppgjør med ondskapens krefter, representert ved djevelen og hans medhjelpere.
2: Hvordan startet denne kampen?
1: Det begynte med et fall i engleverdenen. Vi hører om et opprør mot Gud, ledet an av en av Guds mest betrodde engler, gjerne kalt Lucifer. Han tok med seg en tredjedel av de andre englene og ble Satan, som betyr motstander, eller også djevelen, som betyr anklager eller baktaler. De andre falne englene, de blir gjerne kalt demoner. Da Gud hadde skapt menneskene, så lokket djevelen i en slanges skikkelse dem over på sin side ved å friste dem til å gjøre opprør mot Guds gode vilje i Edens hage. Og slik kom synden inn i verden, og Gud og menneskene ble fiender, de som før hadde levd i full harmoni. Dette kom imidlertid ikke overraskende på Gud. Han hadde allerede frelsesplanen klar og presenterte den like etter syndefallet. En i kvinnens ett skulle knuse slangens hode, det vil si vinne en avgjørende seier over Satan og all hans makt.
2: Hvem tenkes det på her?
1: Forventningen om en frelser, en messias, som betyr en salvet, en som er utvalgt av Gud, det går som en rød tråd gjennom hele det gamle testamentet inntil oppfyllelsen i Jesus fra Nazaret. Han er Guds sønn som er født inn i menneskeslekten. Fordi han er en enhet mellom Gud og menneske, så er han uten synd, samtidig som han kunne ta opp kampen mot Satan og synden i vårt sted. Han ble fristet av djevelen mange ganger, slik som i ødemarken i begynnelsen av hans tjeneste, men han seiret ved å holde seg til Guds ord. Han sa gang etter gang, det står skrevet, og da måtte djevelen vike ifra han. Den avgjørende seieren vant han på korset, for ved at en uskyldig døde i syndere sted, banet han veien til det evige livet for syndere som har trusselen om en evig død hengende over seg. Dermed ble Satan og hans makt knust. Han avvepnet makten og myndigheten og stilte dem åpenlyste skue da han viste som seierherre over dem på korset, står det i Kolosserbrevet 2.15. Og noe tilsvarende i Hebreerbrevet 2.14, der står det at han ved døden skulle gjøre til intet, altså sette ut av kraft, han som hadde dødens velde, det er djevelen. Jesu død så ut som et tap, et nederlag for de som var vitne til den, men det var i realiteten en gigantisk og universell seier over Satan og synden og all slags ondskap.
2: Hva betydning har dette for oss i dag?
1: Siden Jesus var alle menneskers stedfortreder, innebærer det at vi i ham eier en fullkommen seier. Vi synder dessverre alt for ofte, også etter at vi har blitt kristne. Da er det godt å vite at jeg i Jesus har seiret over alle fristelser. Jesus er min seier. Som det står i 2. Korinterbrev 2, men Gud være takk som alltid lar oss vinne seier i Kristus. Men Jesus er ikke bare min seier som gjelder for meg på dommens dag. Hans seier blir også virkeliggjort i mitt liv i den grad jeg regner med den i min daglige kamp mot synden. Den kampen vil enhver ærlig kristen kjenne til. Djevelen har så visst ikke tenkt å la oss være i fred. Vi har kamp mot ondskapens ånde her, slik den møter oss gjennom den syndige verden omkring oss og vår onde natur i oss. Og da gjelder det å bli sterke i Herren og i hans veldige kraft ved å ta på oss Guds fulle rustning, slik at vi kan holde stand mot djevelens listige angrep, for å bruke noen sitater fra Efeserbrevet kapittel 6. Rustningen som vi leser om der, det består i evangeliet, i budskapet om Jesus seier i vårt sted. Når vi blir fristet til konkrete synder, så kan vi møte det med troens skjold og åndens sverd som Guds ord. Som Jesus gjorde i ødemarken, kan vi også henvise til det som står skrevet. Når du for eksempel blir fristet til å hevde deg selv på bekostning av andre, kan du møte det med «Dette har Jesus kjøpt meg fri fra». Det står skrevet at ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. Takk, Jesus, for at din seier er min seier. Ved å bruke Guds ord konkret på denne måten, så vil Jesus seierskraft virkeliggjøres i vårt liv mer og mer. Det betyr ikke at vi alltid kommer til å seire, dessverre. Synden henger for fast i oss til det. Men vi må samtidig våge å ta Guds ord på alvor, slik det heter i 1. Korinterbrev 15. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.
2: Blir det noen gang full seier?
1: Ja, Jesus skal en gang demonstrere sin endelige seier over djevelen og hans medhjelpere ved å kaste dem i fortapelsen, leser vi i Guds ord. Og de som har holdt ut i tro vil få del i den evige seier, som det står i Åpenbaringen 12. De har seiret over ham, altså djevelen, i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Da er veien tilbake til livets tre åpnet igjen, det som de første menneskene fikk stengt adgangen til, slik det også står i Åpenbaringen. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre som er i Guds paradis. Måtte vi alle nå fram dit.
2: Kort til slutt, hva er seier?
1: Det er at Jesus har vunnet kampen mot djevelen og alt det onde i vårt sted, slik at vi i ham eier en fullkommen seier. Og denne seieren kan realiseres skrittvis i troens kamp her i livet, men står først fram i sin fulle glans når vi når fram til det evige målet i himmelen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 26. juni. Skriftord er hentet fra Apostelgjerningens 16. kapittel, og det 30. verset lyder slik: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Rosenius sier: «Du spør, hvordan skal jeg få eie den nåden som er gitt oss i Kristus? Jeg vet jo at så høyt har Gud elsket verden, at han sendte sin enbårne sønn for å bli vår andre Adam, til å stå i vårt sted innfor Gud, en rettferdig for urettferdige, for i vårt sted å kunne gjøre det vi skulle ha gjort, og lide det vi skulle ha lidd. Jeg skjønner at dette er den dype, uforanderlige grunnvollen for alle Adams barn for å bli frelst. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Slik har jeg altså store skatter gjennom Kristi fullbrakte verk, som det også er lovet meg i det evige testamentet. Men nå er spørsmålet: hva skal så jeg gjøre for å få eie disse nådens skatter? Hva er den rette måten å motta dem på? For det er jo lett for enhver å forstå at det ikke er alle mennesker som blir frelst, ikke alle som virkelig kommer til å eie den store arven, men bare de som søker og mottar den på rette måten. Hvem som helst innser jo at den som overhodet ikke søker denne skatten, eller som søker den på feil måte, har ikke mer enn den, enn om arven aldri hadde vært opprettet for oss. Hvordan kan jeg da helt sikkert være sikker på hva som er den eneste rette måten jeg kan få eie dette Kristi fullbrakte verk på? Svar: det hadde aldri her i livet vært mulig å bli sikker på dette, om ikke Gud i sin evige rådslutning i himmelen også i dette spørsmålet hadde et avgjort svar, og deretter også hadde åpenbart det for oss i sitt ord. Men høylovet være Herrens navn, så har han da virkelig fastsatt en helt bestemt måte hvor vi kan komme til å eie denne nåden som ligger ferdig for oss. Og denne måten har han besluttet, har han i så tydelige ordelag åpenbart for oss, at han kunne si: «Nå har de ingen unnskyldning.» Den som derfor bare vil merke seg Guds ord om hvordan vi skal bli frelst, slik det er åpenbart i Skriften, de kan bli like så sikre på veien til frelse som man noen gang kan bli på at han selv er til. Den som aldri kan bli sikker på hvordan han skal bli frelst, har ganske sikkert aldri merket seg Guds evige rådslutning om dette, slik det er åpenbart i ord, men har i stedet bare gjennom eget tankespinn, ved å spørre sin egen blinde fornuft, gjort seg opp sin egen frelsesvei. Og når et slikt menneske leser i Skriften det lille enfoldige ordet som skjuler hele hemmeligheten om hvordan vi inntar Guds rike, da blir han betenkt over at det står slik. Ja, han tar anstøt av det. I stedet for ydmykt og åpent la ordet få slippe inn og overbevise seg, og på den måten vil han bare forvirres og forblindes mer og mer, og står fast I en evig uvisshet. Tusenvis av mennesker har nok undret seg over hvorfor det lille enfoldige ordet tro stadig gjentas I skriften, og hvorfor akkurat her vår frelse skal være bundet til troen. Tusener har tatt anstøt av dette, men hva hjelper det? Den står der enda, denne forargelsens klippe, urokkelig fast, bygget på Guds evige besluttede vei til fred. Fra evighet av har nemlig Gud besluttet åpenbart I sitt ord, at hans enbårne sønn, vår mellommann, av bare nåde skulle legge hele frelsesskatten ferdig for oss, gjennom sitt eget fullbrakte verk, og så skjenke oss den som en fri gave. Derfor skulle vi ikke behøve gjøre det minste for å fortjene eller bli verdige til å få den. Vi skulle bare motta den som en ufortjent gave. Men fordi denne gaven blir delt ut gjennom ord og løfter, kunne den ikke mottas på annet vis enn ved troen. Her bør det da legges godt merke til at den frelsende troen ikke noe annet enn tro, enn å motta gaven på en måte som harmonerer med måten den blir gitt på. Den blir skjenket oss som en gave, og den skal mottas av oss som en gave. Blir gitt oss ved ord, og skal mottas ved tro. For oss det bare å ta imot. Apostelen sier, derfor det ved tro, for at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele etten. For grunnlaget var, av nåde dere frelst, ved tro og ikke av dere selv, det Guds gave. Merk deg dette, det Guds gave. Det en gave. Dette grunnen til at samtidig som Kristus forkynte Faderens evige råd til frelse, så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne. Så fødde han straks til den måten og middelet som var besluttet for at vi skulle få eie denne gaven. Han sa, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og samtidig som han ga sine disipler den store aposteltjenesten, gå ut I all verden og forkynne evangeliet for hele skapningen, så forklarte han også straks hvem som skulle få del I dette. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Ja, dette var også grunnen til at Jesus selv stadig tok dette ord I sin munn. Din tro har frelst deg. Deg skje som du tror, der som du trodde, og så videre. Slik har også alle fedrene I det gamle testamentet blitt rettferdige ved tro, og har fått det vitnesbyrd at de var til behag for Gud. Allerede Adams og Evas andre sønn Abel var rettferdig ved troen. Derfor var hans offer til behag for Gud, og ved den troen fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig. Ved tro æret Noa Gud, og bli arving til den rettferdighet som av troen. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og den fromme Tobias sa, vi venter et liv som Gud skal gi dem som blir sterke og faste i troen på

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Den som opplever plutselig suksess og berømmelse, vil også komme til å møte press og fristelse av en helt annen styrke enn det han opplevde før. Det kan mange berømte idrettsstjerner, eller popstjerner, eller businessfolk, eller politikere fortelle om. Noen mennesker opplever å bli berømte, så å si, over natta. Plutselig smiler hele verden imot dem. Det var det Josef opplevde. Ifra å være en uskyldig, ukjent gutt som gikk hjemme, sjåfar sin, til å bli solgt som slave til et fremmende land, til så plutselig å bli betrodd en av de viktigste stillingene i det mektige riket Egypt, med alle de nye fristelser og påkjenninger det innebar. Det var slett ingen lett situasjon. Ikke bare får du tilgang til det søte liv på en helt annen måte enn før. Ikke bare blir du i stand til å få alt det du bare har drømt om før, hvis du vil. Men problemet er at om du ikke vil, om du ønsker å leve etter samme verdien som før, så oppsøker fristelsene deg. De presser seg på. De forlanger at du skal gi opp den livsstil du hadde før. Det er det Josef opplever her. Etter en tid som sjef i huset det selveste Potifar, toppsjefen i datidens FBI, kommer kona til sjefen og sier, «Kom og lik med meg.» Vi er i 1. Mosebok 39, og for sammenhengens skyld skal vi lese ifra vers 1 i det kapitlet. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismaelittene, som hadde tatt ham med seg dit. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Han var i huset hos sin egyptiske husbond. Og da husbonden så at Herren var med ham, og lot alt det han gjorde lykkes, møtte Josef velvilje hos ham, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over hele sitt hus, og hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josef selv. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting utenom maten han spiste. Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hendte det at

Husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. «Det er ganske rett på sak. Jeg har vært av og til sjokkert over hvor frekke og rett på sak mange er i dag. Men de kunne visst være rett på sak den gangen også. Men han ville ikke», står det i vers 8. «Om du glemmer alt det andre jeg sier i dette programmet, ikke glem de ordene. De er nøkkelord for å klare seg gjennom de påkjenninger og fristelser vi ofte utsettes for i livet. Og hvis du tror at Josef var en åndelig asket som ikke kjente lyste og fristelser inni seg, prøv å få den forestillingen ut av hovedet ditt. Eller at han var omgitt av en beskyttende sky som gjorde at fristelsen ikke beil på han. Det er så praktisk og konkret det som står her. Se hva han gjorde. Han ville ikke, står der. Betyr det at han ikke hadde lyst? Ikke prøv å innbilde deg det. Men han ville ikke. Han sa nei, nei. Hvordan kunne han det? To grunner er oppgitt her. For det første var det lojaliteten overfor sin sjef. For det andre var det lojalitet overfor Gud. Hør hva han svarer. «Når jeg er her, trenger ikke min husbond å bekymre seg om noe i huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, og har ikke nektet meg noen ting, unntatt deg, siden du er hans kone. Hvorledes skulle jeg da gjøre den store ondskap, og synde mot Gud?» En som heter Clarence McCartney har skrevet: «Josef var ikke en sten eller en mumi, men en ung mann i 20-årene med kjøtt og blod. Og her møter han ikke en enkel fristelse, men gjentagende fristelser, dag etter dag. En gammel legende forteller hvordan Josef begynte å snakke om Gud til henne som fristet ham. Og da han gjorde det, slengte hun kjolen sin over et egyptisk gudebilde som sto på et bord i kammeret og sa: «Nå, Josef, nå kan Gud ikke se oss.» Men Josef svarte: «Min Gud ser meg alltid.» Hvordan kunne han motstå fristelsen? Fordi han visste at Gud alltid ser. Hans Gud var mer virkelig for han enn noe annet. Mer virkelig for han enn den fristelsen han nå stod overfor. Han er ikke i kirka nå. Han er i et privat soverom, helt trygg på at ingen menneske ser han. Sammen med kona til sjefen sin, som har arrangert det hele perfekt, slik at ingen skal forstøre dem. Den mest naturlige ting av verden ville være å gi etter for fristelsen. Men han sier: «Dette er ikke rett. Dette er synd imot Gud, og det er synd imot en mann som stoler på meg.» Hører du hvor praktisk det er? Det er noen som stoler på deg. En ektefelle, en mor og en far, et barn, en Gud. Og du vet at du sårer dem om du gjør dette. Du vet det er galt. Og for Josef var det ikke et spørsmål om å begynne å argumentere med seg selv. Hvor mye skade kan dette egentlig gjøre? Det kan vel ikke være så farlig denne ene gangen. Dessuten trenger ikke noen få vite om det. For Josef var det bare én ting som gjaldt. Noen stoler på meg, og jeg kunne ikke tenke meg å misbruke deres tillit. Og det andre var: Gud ser meg. Og du puster lett da du tenker: godt at han klarte påkjenningen. Godt at han stod imot, og at det hele er over. Å nei, hør hva som står i neste vers. Enda hun snakket til Josef dag etter dag, gikk han ikke med på å ligge hos henne og ha omgang med henne. Du ser, det er noe av det som gjør Josef så attraktiv og så spennende. De som er ute etter noe spennende,
søker ikke slike som lar seg forføre bare ved et eneste lite blikk, som ikke eier karakter eller motstandskraft, eller vilje eller moral. De ønsker å erobre respektable mennesker, slike som står imot, stritter imot, eller slike som heter navn, slike som ikke er så lett å få. Derfor gir hun seg ikke. Hun gir han ikke opp etter ett forsøk, og går til en annen slave. Josef blir bare mer og mer spennende for henne, til mer han motstår. Hun er på han hver dag, og til slutt blir påkjenningen så stor at Josef finner det best å flykte. Vers 11. Så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, «Kom og ligg med meg!» Men han slapp kappen, lot henne stå der med den, og rømte ut av huset. Det er ganske praktisk, ikke sant? Ikke noe djupt stoff for meditasjon eller sensualitetstrening eller hva det nå er, og hette alt i sammen. Jeg har lagt merke til at hver gang Bibelen gir råd om hvordan vi skal forholde oss til fristelser, så sier den «Spring! Løp for livet!» Den sier ikke «Tenk over det før du gjør det. Diskuter med fristelsen. Gi den litt tid.» Nei, den er veldig praktisk og enkel. «Spring! Kom deg vekk! Fly!» Fordi det er en stor hemmelighet i det å springe. Du kan ikke gi etter for noe når du springer. Det er når du står stilt og betrakter ting, at du er lett for å bli fanget av dem. Når du gir deg til å diskutere og vurdere. Kom deg bort, sier Bibelen. Bruk tankene dine og energien din på å løpe. Da skal du seire. Da skal du vinne. Så enkelt. Og han springer ut på gaten. Han slipper kappa si, som kvinner heller i. Hun blir stående igjen med bare klærne hans mellom hendene sine. Og et gammelt ord sier, «Intet hat er så stort som forsmådd kjærlighet.» Og kvinnen står igjen med kappa hans, men det var ikke kappa hans hun ville ha. Det var kroppen hans. Og nå vender begjæret seg til hat og bitterhet. Hun legger opp en plan for å såre han. Hun lyger på han. Vers 13. Da hun så at han hadde rømt og latt kappen bli igjen hos henne, ropte hun på sine husfolk og sa til dem, «Her kan dere se. Mannen min har dratt inn i huset en hebreer, som farer og gjør tilnærmelser. Han kom inn og ville ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne. Og da han hørte at jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Så lot hun kappen ligge der til husbonden kom hjem. Da fortalte hun det samme til ham. «Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom til meg og gjorde tilnærmelser. Men da jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset.» Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham i fengsel, der kongens fanger satt lenket. Nå ble Josef sittende der i fengselet. Jeg tenker det er en mann som er forvirret nå. Husk, Josef ikke lest 1. Mosebok 39. Han kjenner ikke slutten på historien. Han vet ikke at om noen år skal han bli statsminister i landet, eller innenriksminister. Alt han vet er at han har gjort det som var rett, og nå straffes han for det. Men på en eller annen måte må Gud ha kommet til Josef i fengsel og sagt til han, «Vær ikke redd, Josef. Du er min, og jeg skal ikke glemme hva du har gjort. Bare vent, Josef, bare vær tålmodig, så skal du få oppreisning i si tid. For jeg har en plan med deg, også her i fengselet.» For når vi leser vei, vi gjør og står der. Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt,
og at den øverste fangevokteren fikk godvilje mot ham. Han satte Josef til å se etter alle fangene i fengselet. Alt som skulle gjøres der, var det han som gjorde. Fangevokteren selv hadde ikke tilsyn med noe av det som var overlatt til Josef. For Herren var med ham, og alt det han foretok seg, lot Herren lykkes. Du skal aldri komme til å tape på at du lever etter Guds ord. Aldri. Det kan av og til se slik ut som du taper noe, men det er på kort sikt. På lang sikt kommer du til å vinne. Det som slår meg når jeg leser dette, er at den fristelse Josef står overfor er den mest tiltalende og rasjonelle fristelse en kan tenke seg. Den er så velregissert, så forberedt, så tiltalende, så uimotståelig. Josef var ugift på dette tidspunkt, og de var alene i huset, står det. Ingen trengte å få vite noe om dette. Alle argumenter taler til fordel for å gi etter. Men Josef går ikke inn i den argumentasjonen. Slik er det nemlig ofte, fristelsen argumenterer. Hvem kjenner ikke igjen noen av disse argumentene? Kona mi tilfredsstiller meg ikke lenger. Har du hørt den før? Hun kan ikke fylle mine behov, slik du kan. Eller, hvis du gjør dette for meg, vil du bevise at du virkelig bryr deg om meg. Eller, ingen kommer til å finne det ut. Vi er helt alene og trygge. Ingen trenger å få vite om det. Eller, vi skal jo gifte oss likevel før eller senere. Hvorfor skulle vi vente med dette? Eller, jeg er så fryktelig ensom. Gud vil forstå at jeg trenger litt ekstra omsorg og kjærlighet akkurat nå. Eller, bare denne ene gangen. Eller, hva slags nåde er det vi tror på hvis vi ikke tror at han kan tilgi at vi gjør dette? Vi lever i en tid da noen av dere vil høre de fleste av disse argumentene. Du vil høre de fra venner, du vil høre de fra TV, du vil høre de på skolen, du vil høre de på jobb, du vil høre de fra gjengen. Du vil høre de om og om igjen. Akkurat som Josef fikk høre de om og om igjen. Du vil få følelsen av at det bare er du som fremdeles rir på slike trange prinsipp. Du vil føle deg som en gammel snerp fra 1930-tallet, som er ulik alle andre, for ingen står for slike ting i dag. Og om du motstår fristelsen, så kan du komme til å bli litt forvirret over de øyeblikkelige følgene. For det er ikke sikkert at du vil komme til å føle med en gang at du vant så veldig mye på å si nei. Josef ble dumpet i et fengsel. Og hvis du tar deg tid å lese videre, så vil du se at han ikke bare ble dumpet i et fengsel, men han ble forlatt der. Han var glemt. Det skal vi se på neste gang. Det var slett ikke slik at han følte at englene kom og tjente han med en gang fristeren hadde forlatt han, slik som det står om Jesus da han ble fristet i ørken. La meg være veldig ærlig med deg i dag. Du kan komme til å miste en jobb hvis du ikke gjør det sjefen ber deg om. Eller du kan komme til å miste en kjæreste hvis du ikke etterkommer hans krav. Du kan komme til å miste en venneflokk, en gjeng, hvis du ikke godtar deres premiss. Du kan bli kastet ut av klubben. Du kan komme til å bli den eneste på seminaret eller vikenkurset som ikke er med på festen og på narspilen. Vel, så vær den eneste da. La de få se at det går an å være den eneste. Det går an å stå for noe annet. For innerst der inne vil mange komme til å misunne deg og respektere deg og ønske at det var deg som hadde hatt såpass orden på sitt liv og såpass kontroll over sine følelser.
og jeg garanterer det skal bli lagt merke til. Om du blir kastet ut av klubben i første omgang, vil det sikkert igjen noen der i klubben og tenke, hva var det med han? Hva er det med det livet som jeg mangler? Jeg er trøtt av dette livet. Jeg lengter etter noe annet. Jeg lengter etter Gud. Jeg skulle ønske jeg kunne stått for noe slik at jeg også kanskje ble kastet ut. Og ja, der er mye som skjer bak kulissene. Der er mye som arbeider inni hjertene. Og det er den hellige ånd bruker til å påvirke folk og arbeide med folk. Et truende menneske som står for noe og tror på noe, og våger å skille seg ut og være annerledes, og ikke minst våger å være tru. Våger seg nei. Og selv om Josef kunne være forvirret med det samme over at ikke englene kom og befridde han ut av fengselet med en gang, så fikk han i sannhet oppleve at sannhetens vei er jo den vei som lønner seg på lang sikt. Det fikk han oppleve. Og det har tusenvis av mennesker fått oppleve. Og det skal du få oppleve hvis du våger gå på den veien. Jeg snakker ikke nå om det som hendte. Jeg snakker ikke om fortiden. Jeg snakker om fremtiden. Jeg kan ikke forandre fortiden. Men jeg kan forandre fremtiden. Eller rettere sagt, det ordet jeg snakker om nå, og den veien vi snakker om, kan forandre fremtiden din. Forresten, noe kan også gjøres med fortiden din. Gud kan også gjøre noe med den. Det er det som er så unikt ved evangeliet, at det forandrer ikke bare fremtiden, men også din fortid, når du gir den over til han.

Du har lyttet til Ola Bjørland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjørland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Vi leser I Bibelen for å lære om Gud. Vi leser I Bibelen for å lære om oss selv. Dette perspektivet har jeg mens jeg gjennomgår hendelser fra livet til Moses. Han var en ener. Ingen av oss skal kopiere ham. Men av små detaljer I Bibelens fortellinger kan vi lære noe om Guds storslåtte sinnelag og Moses sin usikkerhet og hjelpeløshet til den oppgaven han fikk. Moses var oppdratt med sølvskje I munnen I faraos palass. Da han var blitt noenlunde voksen, 40 år gammel, prøvde han å lede et opprør mot egypterne og deres grusomme fremferd mot israelittene. Men han hadde ikke lært å være lydhør overfor Gud. Han drepte en egypter og måtte flykte til Midians land. Der gjette han sauer og geiter I 40 år. Dette ble Guds høyskole. For en som nettopp hadde topp utdannelse fra Egypt og kunne hatt en politisk fremtid I dette verdensrike. Men Gud ville bruke 40 år på å forme ham etter sin egen vilje og plan. Ut fra en brennende tornebusk talte Herren, «Gå av sted, jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt.» 2. Mosebok 3. Moses hadde fått et oppdrag, men det kan være at han hadde snakket til seg selv I 40 år og sagt, «Du ikke brukbar, du forkastet, Herren har

har ingen plan for livet ditt. Derfor var han lite forberedt på kallet, og full av motforestillinger. Gjennom det som nå skjer, får vi en sterk bekreftelse på at Gud tåler å høre innvendingene våre. Her er en merkelig og overraskende side ved Gud. Han vil ikke bare bruke oss som passive brikker. Han vil ha hjertet med. Innvending nummer én. Jeg har ikke evner til dette. Moses sa til Gud, «Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao, at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Han er overbevist om en personlig maktesløshet. Hvordan er det med deg? Gjennom år har du hørt forkynnelse om kallet, om å være lydig når Herren vil ha deg i tale. Du skrur av når den melodien lyder. Jeg har ikke forutsetninger. Kanskje du kutter ut fordi du tror at du skal gjøre så mye på egen hånd? Det er Herren som skal gjøre verket. Du skal få være tilskuer til hva Herren gjør. Ditt kall er å gå. For Herrens svar lyder slik. Han sa, «Sannelig, jeg vil være med deg. Dette skal være et tegn for deg på at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjell. Om ikke lenge skal du komme hit igjen, og da har du hele folket med deg.» Men Moses er sta, han vrir seg og kommer med innvending nummer to. «Jeg har jo ikke de riktige svarene.» Da sa Moses til Gud, «Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Det er som vi hører hva noen sier i dag. Jeg er ikke flink til å diskutere. Hva med dinosaurene og Noas ark og korstogene, og hva med dem som ikke har hørt om Jesus? Jeg skal si deg en ting. Den som svarer, jeg vet ikke, kan få vel så mye respekt som den som selvsikkert vet svar på alle spørsmål. Det er som om Gud sier til Moses, du får ikke alle svarene, men du skal få hele meg, den allmektige Gud, 100%. Og Herrens svar lyder slik, da sa Gud til Moses, jeg er den jeg er. Og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Dette virker ikke så dramatisk på oss, men det er selve Guds navnet som åpenbares her, Javé eller Jehova. Den eneste, den uendelige, den allmektige, han som lever bare i kraft av seg selv. Er ikke det noe å gå på? Innvending nummer tre. De vil ikke tro på meg likevel. Kapittel 4, vers 1. Moses svarte, «De vil visst ikke tro meg, og ikke høre på meg. De vil si, Herren har ikke åpenbart seg for deg.» Jeg er forundret over at Herren ikke for lengst har mistet tålmodigheten. Moses er livredd for å bli ledd ut, men Herren har jo gitt seg selv som garantist. Jeg er den jeg er. Likevel, Herren er villig til å gi et håndfast tegn. Når Herrens svar lyder, da sa Herren til ham, «Hva er det du har i hånden?» Han svarte, «En stav.» Da sa han, «Kast den på jorden!» Han kastet den på jorden. Da ble den til en slange, og Moses flyktet for den. Herren sa til Moses, «Rekk ut din hånd og grip den i halen!» Så rakte han ut hånden og grep den, og den ble til en stav i hånden hans. I tillegg kunne Gud la hånden bli spedalsk og frisk igjen, og Moses skulle få elvevannet til å bli til blod. Så spennende å være Moses. Så spennende du vil få det om du innvier deg på nytt til å gå Herrens vei. Innvending nummer fire, manglende talegaver. Vers 10, men Moses sa til Herren, «Hør meg, Herre, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, eller etter at du begynte å tale til din tjener. Jeg er tung i mæle og tung i tale.» Noen oversetter,
Jeg ingen god taler. Jeg har talefeil. Jeg klarer ikke å samle tankene mine kjapt nok, og jeg sen i avtrekkeren. Kanskje du kjenner deg igjen i dette? Jeg hater å stå frem foran en forsamling. Det svimler for meg. Jeg kan få en og annen god tanke av og til, men jeg vet ikke hvordan jeg skal knytte dem sammen. Jeg skal si deg noe jeg har oppdaget. Gud gir ikke alt vi trenger på forskudd. Han hjelper oss når vi står der. Du kan ikke vente at alt ligger på plass før du sier ja. Herrens svar finner vi i vers 11. Men Herren sa til ham, «Hvem har gitt menneske munn? Hvem er det som gjør stum eller døv, sene eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå du. Jeg vil være med din munn og lære deg hva du skal tale.» Her sies det så enkelt. Munnen du skal bruke, den har jeg skapt. Du skal bare gå, så vil jeg være med hele deg. Innvending nummer 5. Kan du ikke finne en annen? Vers 13. Men han sa, «Å Herre, send bud med hvem du ellers vil.» Nå sprekker det vel for Gud. Hvorfor vil ikke Moses bøye seg? Det kan finnes menneskelige forklaringer etter 40 år i ørkenen. Moses var blitt tander, ikke fysisk, men psykisk. Jo vel, Herren blir sint. Men han kommer likevel med hjelp og trøst, for Herrens svar i vers 14-15 lyder slik. Da ble Herrens vrede opptent mot Moses, og han sa, «Har du ikke din bror Aaron, levitten? Han kan tale, det vet jeg. Nå kommer han deg også i møte.» Og når han ser deg, blir han glad. Du skal tale til ham, og legge ordene i munnen på ham. Så skal jeg være med din munn, og med hans munn, og lære dere hva dere skal gjøre. Det kan se ut til at Aaron på en måte ble en plan B. I hvert fall ble Aaron som en klamp om foten, ja, han godtok støping av en gullkalv. Men Herren er nådig. Han velsignet også det som kanskje var en plan B. Jeg synes det er forunderlig å lese om Moses og kampen hans med kallet fra Herren. Så hjelpeløs han virker, og så tålmodig som Gud er. Det er en røst som uopphørlig søker, og nå vårt redde hjerte med sitt kall. En utstrakt hånd fra en usynlig verden, vil reise oss fra nederlag og fall. Den gode lederen har familien med seg. De leser fra 2. Mosebok kapittel 4, vers 20. Så tok Moses sin hustru og sine sønner og satte dem på et esel og vendte tilbake til landet Egypt, og Moses tok Guds stav i hånden. Moses var omsider villig til å følge kallet. Han skulle ikke skyve til side familien som Herren hadde gitt ham. De var viktige for Gud, og de var viktige for ham. De hadde ikke opplevd den brennende busken, men Moses innviet dem i planene. Overfor Jetro, derimot, informerte visst ikke Moses særlig mye. Moses var kanskje ennå i tvil, men den gode svigerfaren velsignet Moses før han dro til Egypt. Og den gode lederen får oppleve at en bror kommer deg i møte. Herren sa til Aaron, «Gå Moses i møte i ørkenen.» Han gikk av sted og møtte Moses ved Guds berg og kysset ham. Noe av det største er at Guds sendebud aldri blir stående alene, i hvert fall ikke i nytelsesmessig tid. Herren sender troende brødre og søstre som kan utfylle oss. Maria fikk støtte av Elisabeth, og da Paulus kom alene til Korint, traff han på Priscilla og Aquilas. Det vrimler av eksempler. Du trenger en venn, en hjelper og en frelser. Herren er frelseren. Ta vare på de vennene og hjelperne som Herren gir deg. Et broderkyss for kallet, det er vakkert. Nå skulle Herren vise seg i sin allmakt. Har du fått et kall og en tjeneste, lønnet eller ulønnet,
i fokus eller anonymt, det det samme for Herren. Husk at Gud gir ikke kraften på forskudd. Han gir det ikke et kall uten at han også gir deg styrke til å utføre gjerningen du har fått. Herre, la min dag få være, viet deg og riket ditt, slik at ord og liv må bringe videre hva du har gitt. Før meg dit jeg trenges mest, bruk meg slik du ser det best.

Evar Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Det hendte i 1921, like etter første verdenskrig. Mye var ødelagt av hus og hjem, men verre var alt hatet som hadde oppstått mellom mennesker. En kvinne som var sykepleier hadde offret seg for å støtte de syke i det sørlige Polen. Sent og tidlig hadde hun hjulpet de mest elendige. Hun brukte opp seg selv fullstendig og døde midt i tjenesten. Men da oppstod spørsmålet, hvor skulle de begrave henne? Det var i en romersk-katolsk landsby, i et romersk-katolsk område, og loven forbød at andre enn døpte romersk-katolske personer kunne bli begravet i innviet jord. Kvinnen var høyt elsket av alle, men tradisjonen og kirkelige regler lå fast. Endelig ble det avgjort at sykepleieren kunne bli begravet like utenfor gjerdet til kirkegården. Men natten etter begravelsen hadde noen av bøndene i området, som også var trofaste katolikker, flyttet gjerdet, så sykepleierens grav kom innenfor. Det ble et sterkt vitnesbyrd, ikke bare om respekt og kjærlighet. Det sier noe om hva Jesus har gjort for oss. Han river ned skilleveggene og opphever grensene som vi trangsynte mennesker har satt opp. Vi utelukker dem som Jesus vil innelukke i sin favn. Du kan tenke på det også ut fra denne synsvinkelen. Jesus har flyttet gjerdet, slik at du som ble satt utenfor, nå har en plass innenfor. Jesus vil ha deg med. Tar du imot denne gode gaven?

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Vår spørsmål for holde programmet.
0: Vi fortsetter i Josvas bok og er nå kommet til det sjette kapittel.
1: Men jeg skal Josva ikke gjelde holde en god kapittel.
0: Her får vi høre at Jeriko blir inntatt.
1: Jeg har vært med Gullak og Jeriko og alt og jobben.
0: Og det er jo på en forunderlig måte.
1: Jeg har legget alt og lettet.
0: Hvis vi tenker nå litt grann tilbake.
1: Hvis vi har gjort det svært mange skoler.
0: For nå var det jo at de kom seg inn i løftets land.
1: Og det var ikke så bort enn den løftet vi var når man sier seg.
0: Men Israel, de hadde altså krysset Jordanelven.
1: Ja, Israel er mannen restet Jordanelven.
0: Og det var også på en forunderlig måte.
1: Men det er dette appen var jeg utløst.
0: Og Jordanelven er på sommertiden en stille flytende elv.
1: Gaza ikkis, det er Jordanelven, nå dækker jaskes.
0: Men i regntiden så er det noe helt annet.
1: Og det var, da har jeg vært eikile, det er litt leit på sære.
0: Og som vi har hørt, så var det under regntiden, og vårflommen de gikk over.
1: Ja, da blir gulig med at det er litt en arve eikis, nå at det er alle dulevi.
0: Og nå var de altså kommet over på vestsiden.
1: Ja, det er litt i båten, dere orjebelle.
0: Og det var sikkert store forventninger i Israel.
1: Det var ikke sist, det skulle stå av året dem og sett Israel.
0: Det var jo dette landet de hadde sett frem til.
1: Da hadde han det ene meg til året dem.
0: Og det var dette landet som Gud hadde gitt dem.
1: Ja, da hadde han det legget dem i milliarden sikker.
0: Et land som fløt med melk og honning.
1: La at ene gås melk i honning skulle oppgå.
0: Og nå skulle de ta dette i eie.
1: Ja, da kan jeg ikke si det han, og minnes jeg var alltid.
0: Så nå begynte de altså å gjøre seg i stand til å innta Jeriko.
1: Ja, da kan jeg ikke si det han, garvis i helset og alltid Jeriko.
0: Og det er mange ting her vi kunne sammenligne med.
1: Ja, lukkale meg vi satt sikkert, da skulle jeg startet.
0: Det første skrittet som de nå tog for å gå imot Jeriko.
1: Da, vårste slag i meg sier det ikke, dere Jeriko gulig.
0: Hva tenkte de? Hva trodde de?
1: Mai si gjorde det ikke. Ja, mai si da jo.
0: Ja, slik kunne vi gjerne spørre.
1: Ja, nå vil jeg jo sagt det her.
0: Men nå begynner vi å lese.
1: Da er vi ikke lukket.
0: Vi leser det første verset.
1: Alkos, du ser første verset.
0: Jeriko var lukket og låst for israelittene. Ingen kom ut og ingen gikk inn.
1: Jeriko var i portais, dappagasas, israel mana i hotes. Jokteke mannen olkos, ja jokteke mannen sisa.
0: Kanskje noen i Israel hadde tenkt at nå står portene åpen for oss.
1: Da vet jeg Israel ikke lett jeg gjort seg til, da det var lett rabat portet.
0: Vi kan bare gå inn og alle vil ønske oss velkommen.
1: Nå er det min mannen sisa og boket, valgte poren mellom vøsta.
0: Når Gud har lovt oss landet, så er det vel slik.
1: Han går ikke mellom lovspidene, når man deler det noe valg.
0: Men det var ikke slik.
1: Må jeg nå galt den.
0: Jerikos befolkning, de var forberedt på krig mot Israel.
1: Jeriko alt mot, da ikke galt var det sånn at Israel alt mot høste.
0: Nå var det vel bare det at de trodde ikke at Israel skulle komme så fort.
1: Måte, da var det noe galt at jeg selv talt, hvor det han jo noe farka på.
0: For de visste jo at det var flom i Jordanelva.
1: Denne går dit at dolvisle i Jordan, ja.
0: Så de kunne nok ikke komme over så fort.
1: Nå er det den dyrt i eisig satte noe farka bort resten.
0: Men de tog feil.
1: Måte si valde da kukal bostet.
0: Nå var de kommet over.
1: Da legges i borten resten.
0: Og nå gjorde de seg i stand til å krige mot Israel.
1: Ja, da legges i borten garvis de ikke stort av Israel bostet.
0: Men kanskje mange i Israel også tog feil.
1: Fajta Israel som er muhtin etter valde bostet.
0: For de tenkte nok ikke det at de nå måtte krige mot dem som Gud hadde gitt dem.
1: Ja, det gjorde ikke det jeg sitte at besvarte Gud, da han vøste meg hit med ledden sikker.
0: Er det ikke slik med oss også?
1: Ikke sånn at meg til meg ikke nå.
0: Vi skjønner ikke alltid Herren.
1: Ja, vi alle og ikke med meg Herre, det var min ordi.
0: Hvorfor skal han gjøre det så vanskelig for oss?
1: Ja, man er det nå vært i sin dekker min ordi.
0: Hvorfor skal ikke alt ligge åpent for oss?
1: Mange bor ikke alt med å rappe sin mine ut.
0: Når vi regner med at vi går Herrens æren opp på denne jord.
1: Da vi regner til at vi bare til Herre gang og melde denne anelden.
0: Herren har jo lovet å være med.
1: Amazon er Herre lovet å legge melde.
0: Og det viser han. Men så spør vi kanskje. Hvorfor skal vi få så mye motstand? Og kanskje mange av israelittene også tenkte slik. For det var lukket og låst for dem. Men nå skal vi høre hva Herren sier. Vi leser versene 2-5. Da sa Herren til Josva, se, jeg gir Jeriko med kongen og hans tapre kriger i din hånd. Nå skal alle stridsmenn gå rundt byen en gang hver dag, og det skal dere gjøre i 6 dager. 7 prester skal gå foran paktkisten, hver med et bukkehorn. Den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og prestene skal blåse i håndene. Så skal de blåse en lang tone, og så snart dere hører denne lyden av hornene, skal hele folket sette i et kraftig krigsrop. Da skal bymuren styrte sammen, så folket kan gå rett inn i byen.
1: Ja, herre, hvilke Josva, jeg som han hadden du gitt i Jeriko, jeg den gønne og sa, reit, famulis, sahte, olopmeit. Jeriko, jeg bete manna kaupuga birra, buas sahte, olopmeit birra, oba kaupuga uhte kerte. Nu kalikert, kalkaton tahka kuhta päivi. Sietsä pahpa kalike kodki sietsä slaama basuna aarkautta. Sellan sihti päivi kalka pehti manna kaupuka pitä sietsä kertte. Ja pahpa kalike suoja ei pasun. Ja le kalka tahpa uvokku kuhki suotsan kullu slaama nyurkkona sain. Kodi kulla pehti pasuna jena. Te kalka opa alo, mut pajilit tuora choravuma. Ja te kalkaa kauppuka murra kahtsat, valaistas kohtaat lähe. Ja aalat mukalkaa korret nyt pajas, yhkäis, jolka koko on lähe.
0: Slik talt altså Herren.
1: Ja nu saat nu Herren.
0: Se, jeg gir Jeriko med kungen og hans kriger i din hånd.
1: Ja te kertsä monen attan tukihti tonakassa ja vuoten aalat muka tukihti.
0: Men kanskje jeg likevel noen tenkte.
1: Ikke muligheten han likevel har gjort det.
0: Ja, men da skulle vel alle porter stå åpne for oss.
1: Nå, det var veldig galt å jobbe på den porter her på oss.
0: Men det var ikke slik.
1: Må jeg nå galt den.
0: Men de planla å gjøre seg ferdig.
1: Måtte si, rakkene ikke går ikke arbeid sin.
0: Og nå skulle de gjøre slik som Herren hadde sagt.
1: Ja, da kan ikke si takk at noe her da leg.
0: Vi leser versene 6-7. Så kalte Josva Nuns sønn prestene til seg og sa til dem, ta paktkisten og la 7 prester gå foran Herrens kiste med hver sitt bukkehorn. Til folket sa han, dra av sted og gå rundt byen. De væpnende menn skal gå foran Herrens paktkiste.
1: Ja, Josva Nun var et nem. Rauhkai pahpa ja telkiitse, kudde lihtu arkeja, ja tsietsä pahpa kalikin kudde tsietsä slaamapa suuna herra arkautta. Ja aalat mut kitele kujuvuja tem, kulki houten ja mannet, kaupuka pirraa, ja taht väljuvun olumman kalikin mannat, houten herra arkautta.
0: Slik talt altså Josva til folket. Og hva tenkte folket? Nei, det står da ikke. Men kanskje de syntes det var en underlig tale. Vi skal lese videre hvordan det gikk i versene
1: 8-11.
0: Da Josva hadde talt til folket, gikk de 7 prestene som bar hver sitt bukkehorn for Herrens åsyn. De blåste i hånden, og Herrens paktkiste fulgte etter. De væpnede menn gikk foran presten og blåste i hånden, og baktroppen fulgte etter kisten. Hele tiden ljomet hornene. Josva hadde sagt til folket, «Dere må ikke rope, og ikke gi lyd fra dere. Ikke et ord må komme fra munnen deres, før jeg gir ord om å rope.» Da skal dere rope. Så lot han Herrens paktkiste føre en gang rundt byen, siden gikk de tilbake til leiren og overnattet der.
1: Det er da, Paua, jeg og Josva, selvskillende av deg. Det mannet, da tjecha pa olden, kuda kuddelen tjecha slapma, basuna herra modu joutus. Ja tjua heikki basuna ja herra lihtu arka tjua vui simmangi. Ja da vera judubun olumat manne pahpa joutus. Kudet tjua heikki basuna ja manjus, manai arka manjus, tangaska go ehti kehtaa basuna tjua heuvia. Ja jos vakuutsi alkoi ja tehti, epti kaikkea suorevuut, epti kirikti hienelle kullu, ja alustiin njalmis olksvalik, johtakin saa, tiittadan päiviraatsi, kun mun telkkaan tikki ja suorevuut. Teri kalka pehti suorevuut. Tämä näin herra arka kaupunka pirraa, pirra puhut ohta kertte, ja simanne siitä setset, sisa ja orro siittäs, ei jääpätsillä.
0: Folkene i Jeriko, de var nå klare til å stride mot Israel.
1: Jeriko, Olomolekket Algarve var svart at Israel var svart.
0: Og alle soldatene var sikkert gjort klare.
1: Ja, båt, soldat eller ikke, Algarve var svart.
0: Vi hørte det første verset, at alle portene, de var lukket.
1: Noe vøstes verset skulle jeg møte, båt, også eller ikke gidde jorden.
0: Men det var ganske sikkert vakter ved alle portene.
1: Og hvis jeg sitter oppe galfa, ofte til å slikke jo ikke rosa lukken.
0: Og oppe på murene sto nok vaktene og så utover Israels folke.
1: Ja, oppe mura, alt det, ikke fra ofte, men ikke ikke Israel alle på kabellet.
0: Og de ropte sikkert utover at nå kommer de.
1: Ja, det er alltid det du skal kjøre over til alt det påstet.
0: Og vi har jo hørt av Rahab at alle folk var redd.
1: Ja, nå går Rahab i Moitland. At det borte eller ikke balos.
0: For de visste at Herren hadde gitt byen i deres hånd.
1: Og god gitt er at det er eller jadden sin sin gitt i.
0: Men de ville ikke bøye seg for Herren likevel.
1: Og jeg sier almukken at det er så jaldig de heter seg Herre vullig.
0: Tydelig så ville de stride så lenge det gikk an.
1: Måte si meg da jeg ikke svarte noe gukke og livet har ikke veiles.
0: Men så viste seg jo at Israelitene, de gikk bare rundt bymuren en gang.
1: Måtte det tjeje hovedet da, at det er man ingen påstegget til Israel og pirra den mora.
0: Og så stod det her at de gikk tilbake til leiren overnattet der.
1: Måtte bøyte mann, lovteløter, lukkeløktesett, jeg løper ikke det ikke.
0: Hva tror du så at disse vaktpostene fortalte?
1: Nå må jeg ikke lønne deg fortelle deg, påstegget gjort det ikke.
0: De som kom for å fortelle dette til kongen.
1: De har bort det og muster den ditt til den konakasen.
0: Hva tror du kongen sa?
1: De har jakket konakasen til delske.
0: Hva kunne dette bety?
1: At de har ikke alt gitt smak, sa.
0: Men hvis vi også tenker litt på Israels folke.
1: Men det er som gjort som ikke Israel, alle må kapire ved ham.
0: De var lydige mot Josva.
1: Til ikke gulolatje, jeg gulolatje, Josva.
0: De regnte han for å være sin leder.
1: Tänne kun sijat ne tämän arvosatte sonleisiin aivamus.
0: Oli reinet ossa hän som on vera den som hörte va himmelens gud saa.
1: Ja siinä ikkä näste maitte, että sonle lahkuhte kulla mait herra ihmisut ja tälkkaan.
0: Och vi vet att slik var det.
1: Ja me tehti hän uolei.
0: Men vi kan ju gärna spöra slik.
1: Almakin saat me gärna.
0: Hva tenkte og hva snakket de om når de kom tilbake til leiren denne kvelden?
1: Meisen sier hun med, jeg gjør ikke gå på lekkjålen, hva sier dere, jeg gjør seg på ikke.
0: For lederne i Jericho, de kunne jo ha sett dem.
1: Denne går, amma det har jeg, hva må ikke Jericho falle øy, den kan lekkje sin.
0: Ja, for de hadde jo ganske sikkert hørt lyden.
1: Nå kan jeg lekkje gullene, jo bedre ikke gå slame.
0: Og når dette var kommet til kongen i Jericho,
1: ja, kun oli konakas Jerikulussa pohtan.
0: Ja, da kunne de jo gärna lagt upp en plan.
1: Ja, ma tellelekki sidevske taas rahkaan etäset plana.
0: Slik at når natten kom.
1: Nu at det går all ikkasetta.
0: Så kunne de gå og så ta innta Israels leir.
1: Nu at det si ikku sahte Israel lepa valde visut.
0: Ja, de kunne jo ta de mens de lå og sov.
1: Jeg
0: tror ikke det var mange som tenkte på den måten.
1: Det kunne jeg ikke etter noe rett. Hva lov lukket man gjort til sikken?
0: Men det var jo Herren som hadde talt.
1: Mot å herde han i Melisaretnen.
0: Han hadde talt slik som han talte ved Moses.
1: Tone Saretnen og Gulei Saretnen møtte i Moses.
0: Da når de sto ved det røde hav.
1: Og så lekkje ruksis med det gattes.
0: Og den gang så de fienden kom.
1: Ja, da alle si øyne var ikke alle spåk, da.
0: Og så så de jo havet som var foran seg.
1: Ja, nå øyne møtte i mer enn miljøterbelte.
0: Og da så de bare døden.
1: Ja, da alle si det, du skal jo øyne dem på hjemme, mamma.
0: Og vi vet at de knurret imot Moses.
1: Ja, vi vet at han imot ikke Moses av oss, da.
0: De spurte han.
1: Ja, Jesus.
0: Hvorfor har du ført oss ut her i ørken for å dø?
1: Men det er min mester, da lov hun hjemme.
0: Var det ikke bedre at vi hadde tjent egypterne?
1: Jeg hadde så lika bare til mellom som egypter litt balbatt.
0: Eller at du har ført oss ut her i ørken for å dø?
1: Måte danset seg og denne min dårlig om det ikke mehta hjemmet.
0: Moses, vet vi, han var Guds tjener.
1: I dette er Moses i Egypten bare var legg.
0: Han var kalt til å føre Israels folk ut av Egypten.
1: Så lærte også jo en dårlig om Israel alle mange egyptens folk.
0: Og så spurte folket.
1: Ja, det gjør det.
0: Hadde det ikke vært bedre at vi kunne tjene egypterne?
1: Jeg går ut av våre lærmer seg til min lykke med balevalen egypter eller sitt.
0: Hvorfor har du gjort dette mot oss?
1: Man er lett om den dagen min vust.
0: Når en Guds tjener får høre slik tale.
1: Jeg går ut med balevalen egypter eller sitt.
0: Da er det lett å bli mismodig.
1: Det er det jeg legger hjertest at det skjedde mot det her min.
0: Men Moses talte, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.
1: Måte Moses sa at når jeg herrelig mye er svart, at dine åter skjer jeg ikke på hår og hjæske.
0: Men det var ikke godt for folk å være stille.
1: Måte jeg huske det, sa at jeg har hjæske dine åter. Alle måte.
0: Men vi vet at det gikk slik som Moses hadde talt.
1: Måte mitt etter at det gav en ord mot Moses, jeg sa det.
0: Ja, selv egypterne sa det senere.
1: At mangel vil Egypten kjenne den til ikke.
0: Herren strider for israelitten.
1: At det er det vi svarte israelitten
0: til. Ja, det var sant det.
1: Ja, du vet ikke å leke.
0: Og slik fortsatte han å gjøre.
1: Ja, nå sånn, da ga jeg en bit av seppet.
0: Og slik hadde han stritt for israelittene når han stanset vann i Jordan også.
1: Ja, nå sånn, jeg mente jeg svarte en sin autosko som visse har Jordan kjatt sin.
0: Derfor var Jerikos befolkning redd.
1: Den ditel ikke Jeriko alle mot Palos.
0: Men når vi igjen tenker på Israels folke.
1: Og kom i hvert gjort seg på Israel, gjort seg Israel alle mot.
0: Denne gangen og denne kvelden når de kom tilbake igjen.
1: Etter den er ikke hvor hyggelig var sluktet.
0: Hadde de tro nok til å kvile på dette?
1: At det legger oss sist, og skulle man at sist satt seg den alltid var inne ditt.
0: Vi vet hva som skjedde.
1: I dette med data, Owen.
0: Men tror du at de israelittene denne natt fikk kvile på, på dette?
1: At de måtte da jo kunne ha israelittet eller kjett. Vånner ikke den alltid denne igjen.
0: Og vi kan jo gjerne spørre hvordan er det hos oss?
1: Det er ikke, vi sa, skal man helt kjemme til dette gjerret.
0: Der er mange fortvilte situasjoner vi kan komme opp i.
1: Ja, det er mange, eller best.
0: Det kan bli mørk, og det kan være uforståelige ting. Ja, Herren har talt til oss også at han alltid vil være med oss. Han vil aldri slippe oss, aldri forlate oss. Men kjære tilhører, klarer du og hvile på dette i alle situasjoner.
1: Måte sata kolon, vågne de påten dan alte, påt til det skulle holden.
0: Israels folke, de ble satt på prøve mange ganger.
1: Israel har det måttet meg til gjerstel og mot mange havet.
0: Og kanskje det var en stor prøve også denne første kvelden etter at de hadde gått rundt.
1: Jeg har vært at det er tåret gjerstel, men meg til at den bøste kjerke det går seg bort råktet.
0: I neste program så skal vi få høre hvordan det videre går.
1: Måte han opp i programmet til Mikael og Kullet, måte kjempe.
0: Da skal vi lese resten av ditt sjette kapittel.
1: Det lukker løpet vel den gode kapittel.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Den har vi gitt og alle åndene.
0: Le vel.
1: Er det der, Ånden?

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

En av de mest produktive kristne forfatterne I Norge på 1900-tallet var indremisjonslederen Fredrik Wisløff. Hvor mange bøker denne forfatteren har skrevet, har jeg ikke oversikt over. Bare I mine bokhyller står det mer enn 30 ulike titler. I dag vil jeg lese litt fra en av de bøkene som jeg liker best av Fredrik Wisløff. Den boka kalte han «Himmelen».

0: En vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

En av de mest produktive kristne forfatterne I Norge på 1900-tallet var nok indremisjonslederen Fredrik Wisløff. Hvor mange bøker denne dyktige forkynneren og forfatteren har skrevet, det har jeg ikke oversikt over. Bare I mine bokhyller står det godt og vel 30 ulike bøker skrevet av Fredrik Wisløff. Og spekteret av boktyper også ganske bredt. Det spenner fra romaner til bibelfortolkninger, fra bønnebøker til reiseskildringer. Og den største gruppen, det nok oppbyggelsesbøkene. Mange av dem bøker med et utrolig fint innhold. Jeg sitter her I dag med en av disse oppbyggelsesbøkene foran meg. Himmelen, kalte Fredrik Wisløff denne boka. Og for meg dette en av hans aller fineste og varmeste bøker. Denne boka spesiell på flere måter. Det ser vi allerede I forordet, der han forteller hvorfor han har skrevet denne boken. Han har skrevet den til mor. Hør hva Fredrik Wisløff skriver. Kjære mor, denne boka til deg. Derfor har jeg gitt den en drakt jeg vet du synes om. Ikke det teologi, men heller ikke ting. Det håpet som stiller seg ved Bibelens åpne vindu og suger inn evighetsluften og speider utover helt fram til det nye Jerusalem. Og så boken til alle dem som har det samme sinn som mor. Kom, bli med. Vi stiller oss alle foran vinduet og ser. Vi vil ikke diskutere. Det gagner lite. Vi vil enfoldig fortelle hva vi ser. Gud, gi oss å fornemme evighetsluften og få et glimt av de evige høyder. Fredrik Wisløff. Slik skriver han altså I forordet sitt. Og boken som han laget, den har tre deler. Først skriver han litt om døden. Så fortsetter han med håpet, og endelig den største delen om himmelen. Når jeg har tatt fram denne boka I dag, så grunnen til det et lite avsnitt fra det første kapitlet, om himmelen. Larven og sommerfuglen, kaller Fredrik Wisløff dette kapitlet. Og jeg synes det like mesterlig som det enkelt, det Fredrik Wisløff her skriver. Det kryper en larve henover et kålblad. Bladet gammelt og tørt, og larven tenkt å komme seg over på et annet som friskere. Den løfter hodet og ser ut over kålåkeren, men legger seg ned igjen og blir liggende og tenke. Mon den alltid skal krype omkring her på denne åkeren? Finnes det et annet liv enn dette? Kanskje endog en fullkommen tilværelse? Og den lille larven tenker videre. En fullkommen tilværelse? Hvordan kunne den være? Det må være en åker, full av de fineste kålhoder, hvor ikke ett eneste blad vissent og tørt, men hvor alt sammen saftig og grønt. Og larven kryper videre på sitt grønne blad. Men en dag hender det at larven går I puppehylster. Den kunne vel selv tro at den lager sin egen kiste, for så å legge seg ned og dø. Der inne I hylsteret ligger den som en livløs masse. Men det slett ikke døden som hersker der inne I puppen. Det livet og forvandlingen. Og en dag brister puppehylsteret. Og ut flyr en sommerfugl. Fire skjønne vinger løfter den oppover jord og mark, og lekende lett flagrer den I solen og vinden. En fullkommen tilværelse. Var det kålblad den ville ha? Grønne, saftige blad? Nei, den ser det ikke engang. Det blomster den vil ha. Blomsterstøv dens mat. Den krydrede duften lokker den,
og gjemt av farvede kronblad vugger den I blomsten og eter seg mett, og så løfter vingene den opp I luften og solen, og vinden fører den utover nye, skjønne blomsterenger. Det himmelen Fredrik Wischff på denne måten vil fortelle om, ved hjelp av illustrasjonen om larven og sommerfuglen, og så vil han si noe om forholdet mellom våre fantasier og forestillinger, og hvordan himmelen virkelig og egentlig Men samtidig sier han på denne måten også noe om døden, om forholdet mellom livet på denne siden og livet på den andre siden, nettopp av døden. Puppehylstere, skriver han om, den livløse klumpen, og så den usynlige forvandlingen som skjer. Og alt dette har jo med døden å gjøre. Budskapet hans klart og tydelig. Døden betyr ikke slutten på alt. Døden som en overgang fra tilværelsen her I verden til en tilværelse I en ny og kommende tilværelse. Larven og sommerfuglen begge geniale forkynnere, utrustet av Gud selv, til å løfte fram nettopp disse sannhetene, forholdet mellom livet og døden. Men hvorfor starter jeg et program med utgangspunkt I Filipperbrevet skrevet av Paulus, med å ta fram denne boka om himmelen og kapitlet om larven og sommerfuglen? Jo, det svaret enkelt nok. Det akkurat samme sak det tale om, både I Filipperbrevet av Paulus og I boka Himmelen av Wischff. Det taler om døden og om forholdet mellom livet og døden. Og la oss nå prøve å se litt nærmere på det Paulus skriver. Ikke om larver og sommerfugler, men om livet og døden. Han begynner så frimodig og fint, her I vers 21. For meg livet Kristus, og døden en vinning. Men I det samme verset ligger kanskje også det mest oppsiktsvekkende I hele dette Filipperbrevet. Jeg tenker på siste delen av verset, døden en vinning. Det må jo være noe av det mest oppsiktsvekkende, et oppegående menneske noen gang kan ha sagt om døden. Det lyder mer enn sensasjonelt. Døden, en vinning. Hva I all verden kan Paulus mene med slikt? Døden opplever jo de fleste av oss som et tap, ofte som et stort tap. Døden tar fra oss det kjæreste vi eier, en ektefelle, et barn, en far eller en kamerat. En god venn og en god nabo. Hva vinning kan det være med døden? Døden gjør jo bare livet fattigere. Den skaper tomhet, savn, smerte. Ingen makt I tilværelsen har ødelagt helheten og harmonien mellom mennesker, som nettopp døden har gjort det. Gud alene vet hvor mange salte tårer som grått ved en grav, nettopp på grunn av de uerstattelige tapene, som døden påførte oss. Hvordan går det an å si at døden en vinning? La oss prøve å få tak I det Paulus sier. Det første vi må understreke dette. Døden bare en vinning hvis livet Kristus. Paulus sier ikke bare døden en vinning. Han sier, for meg livet Kristus. Og døden en vinning. Vi må altså ikke isolere den siste delen av verset fra den første delen. Det bare når livet Kristus at døden kan være en vinning. Hvis et menneske ikke frelst, døden alltid et grusomt tap. Da betyr døden slutten både på nådetid og frelsesmulighet. Derfor den beste, ja den eneste måten å dø trygt på, og møte den I livsforbindelse med Jesus. Det andre Paulus sier dette, døden en vinning
for den tar meg med enda nærmere Jesus. Vi har mange spørsmål, vi mennesker, knyttet til dette med døden. Og et av de vanligste spørsmålene, i alle fall for kristne mennesker, det er dette. Når en kristen dør, hvor går han hen da? Vi vet temmelig godt hvor et menneske som ikke kjenner Jesus går hen. Det ingen i tvil om som tar Bibelen på alvor. Han går fortapt. Fortapelsen en uutholdelig tanke, men den like fullt en realitet. Men når en kristen dør, hvor går han hen da? Et av problemene med det spørsmålet at det blir gitt så mange og så forskjellige svar på dette spørsmålet, og det sannelig ikke godt å vite hvem en skal høre på. Noen sier de ligger i graven, punktum. Noen snakker om at de i dødsrike, noen sier de kommet til paradis. Noen kaller døden å ligge i Abrahams skjød, slik den fattige mannen Lazarus fikk oppleve det. Noen snakker alltid om en mellomtilstand, uten at de helt i stand til å forklare hva de mener. Noen snakker om en mer ubevisst tilstand, en sovende tilstand, i en eller annen sovesal et eller annet sted. Noen sier de går til himmelen, at de hjemme hos Gud, og noen sier at de hos Jesus, sammen med han. Og når vi hører alt dette, så tenker du og jeg, når kloke og forstandige mennesker sier alt dette, så forskjellig fra hverandre, hva skal da vi alminnelige, dødelige mennesker tenke, når de lærde så uenige? Det ikke rart det går an å bli forvirret. I dag har jeg lyst til å gi deg to tydelige signaler ut fra Bibelen. For det første, du må ikke lese eller prøve å begrunne et ståsted ut fra bibelord som snakker om den tilstanden som rådet før Jesu oppstandelse. For også i forholdet til døden og dødsrike skjedde det enorme forandringer da Jesus døde og sto opp igjen. På grunn av Jesu død og oppstandelse mistet nemlig djevelen herredømme både over døden og dødsrike. Djevelen ble fratatt nøkkelene. Han mistet nøkkelmakten. Sagt på en annen måte, du skal lese og lytte til de bibelordene som forteller om tilstanden etter Jesu død og oppstandelse. Det andre signalet dette. Prøv å lytte til hva Paulus sier. For eksempel i det bibelavsnittet vi leste sammen i dag. Her står det skrevet svart på hvitt. La oss spørre Paulus. Hva ditt forhold til døden, Paulus? Når du en dag skal dø, hvor går du hen da? Paulus har tydelige og klare svar å gi. Hør nå hva han sier i vers 23. Han sier tre ting. For det første, jeg har lyst til å bryte opp herfra. Det det første, og vi forstår at det død han snakker om. Uttrykket han bruker, som vi oversetter med å bryte opp herfra, det var et ganske vanlig uttrykk på Paulus' tid. Det ble for eksempel brukt om et skip som lå for anker inne på havnen. Når skipet så lettet ankeret og la ut fra land, ja, da ble det sagt at skipet brøt opp. Det betyr altså et skip legger fra land, det forlater havnen og går ut i havet. Det brukes også om en militæravdeling som forlater leirplassen sin. De tar teltet ned, pakker sammen all bagasjen og marsjerer videre mot en ny leirplass. Når det skjedde, sa de om denne militæravdelingen at den brøt opp. Den forlater altså den gamle leirplassen, for å slå leir et helt nytt sted. Døden akkurat dette. Det som å legge fra land og finne veien over havet, ta havnen på den andre siden. Eller, døden som å forlate den gamle leirplassen, og sette kursen mot et nytt mål. Men så kunne vi jo spørre Paulus, hva navnet da på den havnen du skal til? Hva heter havnen på den andre siden av havet?
Hvor ligger den nye leirplassen, der du skal slå leir, etter at du har brutt opp herfra? Paulus, når du dør, hvor går du da? Og da vi ved det andre. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus. Her svaret, å være med Kristus. Hvor går en kristen når han dør? Han går hjem til Jesus. Alle som døde i troen på Jesus, de i dag der Jesus De der allerede nå. I et av de andre brevene sine snakker Paulus om akkurat samme sak. Og det svaret han der gir, det det samme som her i Filipperbrevet. Jeg tenker på 2. Korinterbrev 5, vers 6-8. Hør på dette. Derfor vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi hjemme i legeme, vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Vi altså frimodige, og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Dermed skulle saken være krystallklar, og spørsmålet vårt besvart. Når en kristen dør, reiser han hjem til Jesus. Han der Jesus Og så det tredje. Paulus sier til slutt, det så mye, mye bedre. Da jeg gikk på skolen, lærte jeg å gradbøye adjektiv. Det lød for eksempel slik, fin, finere, finest, eller god, bedre, best. Og nå spør vi, hva godt for en kristen? Svaret dette, det godt å leve med Gud, allerede her i verden. Men hva bedre? Jo, det svarer Paulus på, det bedre å bryte opp herfra, og være med Kristus. Ja, Paulus sier, det mye, mye bedre. De som altså døde i troen på Jesus, de har det mye bedre der de nå enn de hadde det da de var her i verden. Og så det tredje, hva best? Svaret dette, jo det må være det som skjer når Jesus kommer igjen, den dagen vi får en ny kropp, og skal bli Jesus lik i det vi ser han, som han Men dermed har vi også svart på et spørsmål som kanskje like vanskelig for mange som følger tankene våre så langt. Hva forholdet mellom døden og så den oppstandelsen som skal finne sted når Jesus kommer igjen? Hvordan kan vi si at en kristen går til Jesus når han dør, og samtidig tror vi at Jesus en dag kommer igjen for å hente sine hjem til himmelen? Svaret tror jeg følgende. Når en kristen dør, går han hjem til Jesus. Men dette en legemsløs tilstanden. Personligheten vår sitter jo ikke i kroppen. Om kroppen skulle bli skadet i en ulykke eller brytes ned på grunn av sykdom eller alderdom, ja, så betyr jo ikke det at personligheten forandrer seg. Det vår ånd, vår personlighet, vårt egentlige jeg, som går til Gud den dagen vi dør. Og så får vi være der i Guds umiddelbare nærhet, i opplevelsen av glede og salighet, men altså ut av legeme. Når Jesus så kommer igjen, da finner legemets oppstandelse sted. Da skal vår personlighet igjen bli forent med et legeme. Vi skal få en ny kropp, et syndfritt, uforgjengelig og fullkomment legeme, nøyaktig lik den kroppen Jesus fikk etter sin oppstandelse. Selvsagt får vi litt problemer med tid og rom når vi spør på denne måten, men det sier kanskje mer om våre begrensninger enn om sakens egentlige realiteter. Vi begynte dagens program med å snakke om larven og sommerfuglen. Og kanskje ligner vi nok mest på larven, og mer på larven enn vi glad for. La oss da ikke glemme. Det nettopp larven med alle sine begrensninger som en dag skal få oppleve den nye tilværelsen. Nemlig som en nyskapt og vakker sommerfugl.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, det har vel de fleste av oss visse tanker om. Det er snakk om å vinne en kamp eller en konkurranse i forskjellige sammenhenger, og slik er det også i Bibelen. Der er Guds kamp og seier et sentralt motiv, både i det gamle og i det nye testamentet. Det dreier seg om hans oppgjør med ondskapens krefter, representert ved djevelen og hans medhjelpere.
2: Hvordan startet denne kampen?
1: Det begynte med et fall i engleverdenen. Vi hører om et opprør mot Gud, ledet an av en av Guds mest betrodde engler, gjerne kalt Lucifer. Han tok med seg en tredjedel av de andre englene og ble Satan, som betyr motstander, eller også djevelen, som betyr anklager eller baktaler. De andre fallende englene, de blir gjerne kalt demoner. Da Gud hadde skapt menneskene, så lokket djevelen i en slanges skikkelse dem over på sin side ved å friste dem til å gjøre opprør mot Guds gode vilje i Edens hage. Og slik kom synden inn i verden, og Gud og menneskene ble fiender, de som før hadde levd i full harmoni. Dette kom imidlertid ikke overraskende på Gud. Han hadde allerede frelsesplanen klar og presenterte den like etter syndefallet. En i kvinnens ett skulle knuse slangens hode, det vil si vinne en avgjørende seier over Satan og all hans makt.
2: Hvem tenkes det på her?
1: Forventningen om en frelser, en messias, som betyr en salvet, en som er utvalgt av Gud, det går som en rød tråd gjennom hele det gamle testamentet inntil oppfyllelsen i Jesus fra Nazaret. Han er Guds sønn som er født inn i menneskeslekten. Fordi han er en enhet mellom Gud og menneske, så er han uten synd, samtidig som han kunne ta opp kampen mot Satan og synden i vårt sted. Han ble fristet av djevelen mange ganger, slik som i ødemarken i begynnelsen av hans tjeneste, men han seiret ved å holde seg til Guds ord. Han sa gang etter gang, det står skrevet, og da måtte djevelen vike ifra ham. Den avgjørende seieren vant han på korset, for ved at en uskyldig døde i synderes sted, banet han veien til

0: men det var i realiteten en gigantisk og universell seier over Satan og synden og all slags ondskap.
1: Hva betydning har dette for oss i dag?
0: Siden Jesus var alle menneskers stedfortreder, innebærer det at vi i ham eier en fullkommen seier. Vi synder dessverre alt for ofte, også etter at vi har blitt kristne. Og da er det godt å vite at jeg i Jesus har seiret over alle fristelser. Jesus er min seier. Som det står i 2. Korinterbrev 2, men Gud være takk som alltid lar oss vinne seier i Kristus. Men Jesus er ikke bare min seier som gjelder for meg på dommens dag. Hans seier blir også virkeliggjort i mitt liv i den grad jeg regner med den i min daglige kamp mot synden. Den kampen vil enhver ærlig kristen kjenne til. Djevelen har så visst ikke tenkt å la oss være i fred. Vi har kamp mot ondskapens ånde her, slik den møter oss gjennom den syndige verden omkring oss og vår onde natur i oss. Og da gjelder det å bli sterke i Herren og i hans veldige kraft ved å ta på oss Guds fulle rustning, slik at vi kan holde stand mot djevelens listige angrep, for å bruke noen sitater fra Efeserbrevet kapittel 6. Rustningen som vi leser om der, det består i evangeliet, i budskapet om Jesus seier i vårt sted. Når vi blir fristet til konkrete synder, så kan vi møte det med troens skjold og åndens sverd som er Guds ord. Som Jesus gjorde i ødemarken, kan vi også henvise til det som står skrevet. Når du for eksempel blir fristet til å hevde deg selv på bekostning av andre, kan du møte det med «Dette har Jesus kjøpt meg fri fra». Det står skrevet at ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. Takk, Jesus, for at din seier er min seier. Ved å bruke Guds ord konkret på denne måten, så vil Jesus seierskraft virkeliggjøres i vårt liv mer og mer. Det betyr ikke at vi alltid kommer til å seire. Dessverre, synden henger for fast i oss til det. Men vi må samtidig våge å ta Guds ord på alvor, slik det heter i 1. Korinterbrev 15. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.
1: Blir det noen gang full seier?
0: Ja, Jesus skal en gang demonstrere sin endelige seier over djevelen og hans medhjelpere ved å kaste dem i fortapelsen, leser vi i Guds ord. Og de som har holdt ut i tro vil få del i den evige seier, som det står i Åpenbaringen 12. De har seiret over ham, altså djevelen, i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Da er veien tilbake til livets tre åpnet igjen, det som de første menneskene fikk stengt adgangen til, slik det også står i Åpenbaringen. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre som er i Guds paradis. Måtte vi alle nå fram dit.
1: Kort til slutt, hva er seier?
0: Det er at Jesus har vunnet kampen mot djevelen og alt det onde i vårt sted, slik at vi i ham eier en fullkommen seier. Og denne seieren kan realiseres skrittvis i troens kamp her i livet, men står først fram i sin fulle glans når vi når fram til det evige målet i himmelen.

Fredag etter tredje søndag etter trefoldighet. Vær edrue, våk. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve, og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen. 1. Peters brev 5:8-9. Peter har lært oss to ting som skal være en øvelse for hele det kristne livet. Det gjelder den kristne ydmykheten, og om troen og tilliten til Gud, slik vi leser i vers 6 og 7. I tillegg formaner han oss til kamp og strid, slik at vi kan bevare vår tro og ydmykhet. Det gjør han i det han viser oss at vi har en motstander som trakter etter å stjele vår skatt fra oss. Derfor vil han si, «Streb ikke etter å komme høyt på strå på jorden, eller å sørge bare for dere selv, men husk på å ydmyke dere for Gud og stole på ham. La deres bekymring være hvordan dere skal kunne bli fast i hans nåde, så dere ikke lar dere rive bort fra den. For det er nettopp det djevelen higer etter, han som steller i stand slike forbudte bekymringer, og dermed all slags ulydighet mot Gud. Det gjør han for å kunne rive troen og Guds ord ut av hjertene. Dette må dere ikke glemme. Dere må ikke være sikre og gå fram som om det ikke var noen fare mer. Dere må vite at her nede er dere ikke satt i en rosehage. Dere er derimot satt inn i en hard strid, der dere må se dere for, og være våkne og rustet til å møte motstand. For dere har en fiende, en motstander som ikke er ubetydelig eller til å undervurdere. Men han er sterk og mektig, og dessuten grusom og ond. I tillegg sikter han på dere, kristne, og han blir ikke lei eller trøtt. Han går etter dere uten opphold. Han gjør det ikke bare for å se hva dere gjør, bare for å skape bryderi, eller bare for å skade dere. Men han ønsker å sluke dere helt og holdent. Hans tanker går kun ut på å myrde og drepe alle mennesker, både åndelig og legemlig. På samme måten som han førte mennesket i døden, straks etter at det var skapt. Denne ugjerningen øver han ennå på en forferdelig måte mot alle dem i verden som ikke tror på Kristus, og han holder ikke opp før på den ytterste dag. Dersom man ikke skal bli oppslukt, men vil komme seg uskadd fra denne blodtørstige morderen, må man derfor ha en annen slags beskyttelse, et annet forsvar og en annen årvåkenhet og edruelighet. Det er det Peter skriver om til den lille flokken av kristne, i det han sier, «Ved Kristi blod og død er dere nå unnsluppet djevelens løgn og mord. Dere er blitt gjort levende og satt inn i det himmelske riket, på samme måten som deres kjære fedre, Adam og Abel, er blitt. De er heller ikke underlagt løgn og mord mer, men de lever i Kristus, selv om kroppene deres nå må ligge en lang tid i jorden. Men fordi dere ennå er i verden, er dere fortsatt i alle slags farer, for med kroppen er dere ennå i morderens hus og herberge. Derfor må dere se dere godt for, slik at han ikke på nytt skal drepe og myrde deres sjel, den som bor i deres dødelige legemer. For at dere skal kunne beholde deres påbegynte liv, må dere være edrue og våke, ikke bare med kroppen, men i enda større grad i deres ånd og sjel. Dere vet at sjelen blir plaget av kroppen når kroppen er overstadig beruset. Men på motsatt side blir kroppen opplagt og skikket til å høre Guds ord, når sjelen er edru og årvåken. Landstad nummer 471, vers 6.

0: veldig av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det Johannes evangelium kapittel 5. Vi leser altså fra vers 15 til 29. Vi hørte forrige gang at Jesus hadde helbredet en mann som hadde ligget syk I 38 år. Og han visste ikke hvem det var, men han traff Jesus I tempelet, og Jesus sa til ham, «Se, du blitt frisk, synd ikke mere, for at ikke noe verre skal vederfares deg.» Mannen gikk bort og fortalte jøden at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Derfor forfulgte jødene Jesus, fordi han gjorde dette på en sabbat. Men Jesus svarte dem, «Min far arbeider inntil nu, og så jeg arbeider.» Derfor stod jødene ham enn mer efter livet, fordi han ikke bare brøt sabbaten, men sa at Gud var hans far, og gjorde seg selv Gud lik. Jesus svarte da og sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, menneskesønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjør. For det Faderen gjør, det gjør også sønnen. For Faderen elsker sønnen og viser ham alt det han gjør. Og han har vist ham at han skal gjøre større gjerninger enn disse, for at de skal undre eder. For like som Faderen oppvekker de døde og gjør levende, således gjør også sønnen levende hvem han vil. For Faderen dømmer heller ikke noen, men han har gitt sønnen hele dommen, for at alle skal ære sønnen, like som de ærer Faderen. Den som ikke ærer sønnen, ærer ikke Faderen som har sendt ham. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv, og kommer ikke til dom, men gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den time kommer og nu, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. For like som Faderen har liv i seg selv, således har han også gitt sønnen å ha liv I seg selv. Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han en menneskesønn. Undre dere ikke over dette, for den dag kommer, da alle de som I gravene skal høre hans røst, og de skal gå ut, de som har gjort godt til livets oppstandelse, de som har gjort ondt til dommens oppstandelse. Amen. Vi kommet til et nytt avsnitt av Johannes evangeliet I og med at vi kommet inn I kapittel 5. Vi skal se det litt til å begynne med I forhold til det vi tidligere har sett I Johannes evangeliet. Det begynner med at døperen Johannes vitner om Jesus. Det møter vi allerede I innledningsavsnittet I de 18 første vers. Senere får vi høre hvordan døperen Johannes peker på Jesus som Guds lam, som den som døper med den hellige ånd, og samtidig også vitner at han er Guds sønn. Dette vitnesbyrdet fører til at troen begynner å vise seg hos dem som hører. Jesus vinner sine første disipler gjennom døperens forkynnelse. De følger efter Jesus fordi de hører om ham som Guds lam som bærer verdens synd. Det er troens tilblivelse i menneskehjerter vi hører på den måten. Dette fortsetter, om en på en litt annen måte, i kapittel 2, hvor vi altså først hører om bryllup i Kana, hvor Jesus gjør vann til vin, og hvor disiplene trodde på ham fordi Jesus på denne måten åpenbarte sin herlighet, som det står der i vers 11. Så får vi videre høre at Jesus drar opp til Jerusalem på påskehøytiden, og der og der i påskehøytiden i Jerusalem er det mange, står det, som kommer til troen på Jesu navn fordi de så de gjerningene som Jesus gjorde der i Jerusalem på høytiden. Blant dem som så disse gjerningene var altså Nikodemus, en av jødenes rådsherrer, og vi hører i kapittel 3 hvordan han kom til Jesus, og hvordan troen også nok ble skapt i hans hjerte, selv om det ikke sies direkte, så fremgår det av sammenhengen. Og vi skjønner det meget tydelig i slutten av Johannes evangeliet, når Nikodemus dukker opp og er med på å ta Jesu legeme ned av korset og gi den ærefull begravelse. Det skulle det stort mot til å gjøre i de dager, trosse både religiøse og verdslige autoriteter, og gjøre slik som de gjorde med han som var korsfestet. Så det hadde nok virket på Nikodemus. Vi får høre hvordan Jesus går inn i virksomheten til døperen Johannes, og vi får høre hvordan folk søker til Jesus. Det minker med virksomheten til Johannes, og det øker med virksomheten til Jesus. Det er tydelig, han får en stor inngang i folket. Så drar han da igjen fra Judea og til Galilea, så hører vi samtalen med den samaritanske kvinnen, og troen kommer i hennes hjerte. Hun vitner i Sykar, og da strømmer det ut for å høre Jesus, og han blir der i 2 dager, og der kommer mange til troen på ham. Og der blir det en vekkelse, og troen skapes i deres hjerte. Vi får så høre hvordan Jesus kommer tilbake til Galilea igjen, og der er det sjefen for den romerske kenturion, den romerske legion som er der. Han har en sønn som ligger for døden, og går til Jesus og ber ham å komme og gjøre sønnen frisk. Jesus sier, gå hjem, din sønn lever. Og så tror denne mannen, som er en høy militær, tror det ordet som Jesus sier og drar hjem, og tjenerne møter ham på veien og sier, din sønn lever. Og så spør denne militære, når var det forandringen skjedde? I går, ved den 7. time, svarer de, da forlot feberen ham. Da skjønte denne militære, det var akkurat da Jesus sa, gå hjem, din sønn lever. Og så trodde han, står det, og hele hans hus. Vi kan si at Jesus fremstiller seg slik at troen skapes i mange menneskers hjerter. Når vi kommer til kapittel 5, er det liksom det snur seg. Jesus fortsetter å åpenbare seg. Han åpenbarer seg enn mer enn han noen gang har gjort, og forteller hvem han er, og ganske direkte også hva han gjør for noe, som vi hørte det i det avsnittet vi leste her. Men vi ser allerede på grunn av den helbredelsen som Jesus gjorde, så begynner vantroen og motstanden å vise seg. Og det avsnitt vi har kommet inn i Johannes evangeliet nå, fra kapittel 5 og utover, preges av at vantroen vokser, motstanden vokser. Vi skal se når vi kommer til kapittel 8 i slutten der, så kulminerer det. Jeg skal ikke si mer om det nå, vi kommer dit i sin tid. De kunne ikke tåle denne helbredelsen som Jesus gjorde. Han hadde sagt til denne mannen, og det er jo en underlig, og jeg vil si det er jo en vidunderlig helbredelse. En mann ligger syk i 38 år, som vi hørte sist. Et langt avsnitt av menneskelivet. Og han ligger syk fordi han har syndet. Det er hans egen skyld at han er blitt syk. Og mange mennesker, de vil jo si så godt, ja, ja, det kan vi se. Nå kan han ha det så godt. Det er hans egen skyld. Han har stelt seg slik, så nå kan han ha det så godt. Dette visste Jesus. Han visste at han hadde ligget syk i lang tid, står det der, Johannes 5. Og så spør han mannen, vil du bli frisk? Så sier man litt oppgitt, naturligvis. Det er liksom noe håpløst over det svaret. Han vil nok bli frisk, men jeg har ingen til å kaste meg ned i dammen når den er blitt opprørt. Og når jeg stiger ned, kommer en annen før meg. Og så får han ikke hjelpen. For det var den første som steg ned i vannet etter å ha blitt opprørt, som ble frisk. Hvilken sykdom han så led av. Men det lykkes ikke denne mannen. Og så sier Jesus, stå opp. Ta din seng. Og gå hjem til ditt hus. Han står opp. Han blir frisk. Mannen blir helbredet, står det, øyeblikkelig, på Jesu ord. Står opp, ruller sammen, båren ville vi si, tar den med seg og går. Og så møter han jødene, det er naturlig fariserene som det først og fremst tenkes på da, fariserene og de skriftlærde. Og de sier, det er ikke deg tillatt å bære sengen, det er sabbat i dag. Du har ikke lov til det der. Ja, han som gjorde meg frisk, han sa, ta din seng og gå. Hvem er det menneske som sa til deg, ta din seng og gå, spør de. Men mannen visste ikke hvem det var. For Jesus hadde trukket seg tilbake, det var meget folk på stedet. Og så kommer det at dette Jesus traff ham da i tempelet siden. Og da sa Jesus til ham, se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal vederfares deg. Det kunne hende noe verre enn det han hadde opplevd. Han kunne komme til å gå fortapt hvis han syndet mer. Og jeg er sikker på at det gjorde ikke den mann. Han tok nok Jesu ord til seg. Og i sin naivitet, det er ikke for å gjøre vondt mot Jesus, men i sin naivitet så går han og forteller jødene, det var jo Jesus som gjorde meg frisk. Og jeg antar at han har tenkt slik at de måtte da glede seg, og de måtte da skjønne at når det var Jesus som hadde sagt, ta din seng og gå, så måtte det være riktig. Men nei, de tok ikke det for riktig. Tvertom, det var visst en kjærkommende anledning for dem til å gå imot Jesus dette. Derfor står det altså, som vi leste her, forfulgte jødene Jesus fordi han gjorde dette på en sabbat. Jesus hadde ikke brutt sabbaten. Ikke etter lovens bestemmelser. Men de hadde gitt mange tilleggsbestemmelser som ikke var Guds ord. Disse tilleggsbestemmelsene brydde Jesus seg ikke om. Med all god grunn. Men han brøt ikke sabbaten, det er ikke sant det. De beskyldte ham for det, men det er ikke sant det. Da Jesus så denne reaksjonen, så er det Jesus svarer dem, står det, på denne reaksjonen. Jesus svarte dem, min far arbeider inntil nå, også jeg arbeider. Det er et merkelig ord. Og det er ikke helt umiddelbart lett å forstå det. I sin uttrykksmåte er dette det som vi kaller en hebraisme. Etter tankegangen er det en hebraisk måte å uttrykke seg på. Jesus vil si at det han har gjort, Da han helbredet den syke, det var ikke noe som han gjorde, men det var Faderen i himmelen, den allmektige Gud i himmelen, som gjorde det som skjedde da denne syke mann ble helbredet. Det var altså den allmektige Gud i himmelen som gjennom Jesus sa til denne mannen, ta din seng og gå. Det var altså ikke Jesu ord, men den allmektige levende Guds ord. Det ligger i denne uttrykksmåten, men det er ikke så umiddelbart lett for oss å se det. Du ser, det står ikke noen menn der, eller noe sånt. Det står ikke det min far arbeidet til inntil nå, men også jeg arbeider. Sånn har det stundet vært sitert, og det gjør hele ordet meningsløst. Det kan ikke stå sånn. Og poenget er at Jesus arbeider det som Gud gjør. Og jødene oppfattet meningen. De skjønte tanken. Jeg ser da svaret. Derfor står det, stod de Jesus enn mer etter livet. Fordi han ikke bare brøt sabbaten, som de trodde, men også sa at Gud var hans far. Og at han gjorde seg selv Gud lik. Og saken er at den måten Jesus sier dette på, det inkluderer at Jesus sier om seg selv at han er Gud, like som Faderen er Gud. Det er sant når jødene sier til Jesus at han gjør seg Gud lik. Nettopp det gjør han. Da reagerte de voldsomt. For dem stod det som en fryktelig Guds bespottelse. Og du vet at det her motstand mot Jesus reiser seg i dag. Om vi taler om Jesus som det beste menneske som har levd, så er det ingen som protesterer. At han har stor betydning for oss. Ja, at han er en frelse for oss. Jeg vil ingen protestere mot. Tvertom, det er mange som sier, jo da, vi trenger Jesus som en frelser. Men hvis du sier at Jesus, han er Gud, og at han har frelst oss ved å sone våre synder på korset, at han har frelst oss ved at Gud selv er blitt menneske, og at Gud selv har tatt på seg dommen og ansvaret for oss, og at han har fridd oss fra våre synder ved å sone dem, og at han etter at han har sonet våre synder står opp igjen av graven og er et levende vitnesbyrd om at seieren er vunnet og synden er tatt bort mellom Gud og oss, da kommer protesten. Menneskene har den samme innstilling i dag til dette med Jesus, at han er Gud. De kan gå med på å kalle han Guds sønn, hvis de med Guds sønn mener at han er en enestående menneske. Hvis vi oppfatter Guds sønn som et verdiuttrykk, en vurdering av Jesus, så kan de gå med på det. Men hvis vi mener at Jesus er Guds sønn i ordets egentlige, og det vi kaller metafysiske, altså overnaturlige mening, nei, da kommer protesten. Den var voldsom mot Jesus i hans samtid. Og saken er at vi kan ikke forstå dette. At Gud, han er en. Han er ett vesen. At dette ene vesen er tre personer. Hvem kan forstå det? Faderen er Gud, og Sønnen er Gud, og den hellige ånd er Gud. Det skal vi også komme tilbake til i Jesu avskjedstale. Det er tre personer i Gud. Intellektuelt er ikke det mulig å fatte det. Vår tanke har ingen kapasitet til å oppfatte at Gud er en og samtidig tre. Tre og dog en. Men hjertet vårt kan oppfatte det. Her er det som filosofen Pascal sier, at hjertet har en forstand som langt overgår intellektets forstand. Vi vet i Bibelen at Gud sier jeg og taler til deg og meg og sier du. Ikke minst i budene. Du skal ikke. Vi vet det Gud som sier det. Vi vet ifra Guds ord Jesus sier jeg og taler til deg og meg og sier du. Vi vet også at den hellige ånd en person, et jeg. Han åpenbarer, han underviser, han veileder, han tukter og han trøster. Han er råds- og styrkesånd. Råds- og sindighetsånd kaller han seg. Han er nådens og bønens ånd og meget annet. Han er et jeg. Det er ikke noe problem for hjertet. Når den hellige ånd taler og minner oss, så vet jeg det er Gud som taler til meg. Hjertet oppfatter det. Det er den ene, og det er den samme Gud som taler. Men når vi så skal til å snakke om dette, at Faderen er Gud, og her fremgår det Jesu tale at Sønnen, han er også Gud, så steiler vår forstand naturligvis. Hvordan kan dette ha seg? Det har seg akkurat slik som Jesus sier. Det tror jeg på. Og det har blitt, jeg kan ikke forklare hvor stort det er for meg, at min frelser, Jesus Kristus, han er Gud, kommet til kjød. Og så kommer noe som nå er veldig viktig for oss. Når disse står Jesus enn mer etter livet, så svarer Jesus som det ser i vers 19. Jesus svarte da, står det, og sa til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, menneskesønnen gjør ikke noe av seg selv, men det han ser Faderen gjøre. Skjønner du hva Jesus har sagt? For det Faderen gjør, det gjør altså Sønnen. Sønnen gjør Faderens gjerning. Jesus taler ikke om en egen gjerning, som han gjør i tillegg til Faderens. Når han sier, min far arbeider inntil nå, også jeg arbeider, så betyr ikke det at hans arbeide kommer som et tillegg til Faderens arbeide, men det betyr at det er det som Faderen gjør, det er det Jesus gjør. Menneskesønnen gjør ikke noe av seg selv, men det Faderen gjør, det han ser Faderen gjør, det er det han gjør. For Faderen elsker Sønnen og viser Sønnen alt det han gjør. Dette er veldige ord. Hva betyr det for oss? Alt det Jesus gjør for oss, det er Guds gjerning det. Guds gjerning er ikke en ting, og Jesu Kristi gjerning er en annen ting. Men Jesu gjerning er Guds. Det er i den grad Guds, at i apostlenes gjerning står det like frem, at Gud utga sitt blod på korset. Hele veien, det er Gud som gjør det Jesus gjør. Han gjør ikke noe av seg selv. Faderen elsker Sønnen og viser ham alt det han gjør. Og før Sønnen ser hva Faderen gjør, gjør han ikke noe selv. Vi kan ikke fatte dette, for det er ingen analogi nemlig noe sted. For at vi mennesker skal oppfatte noe intellektuelt, så trenger vi analogier. Det vi trenger noe tilsvarende for å kunne sammenligne det med. Når det ikke det finnes noen slik analogi, altså noe slik tilsvarende, så har vår tanke ikke evne til å oppfatte. Jesus er uten analogi, uten noen tilsvarende. Guds gjerning er uten analogier, uten noe tilsvarende. Derfor er det nødvendig for oss å se hva sier Herren selv. Hva sier Guds ord? For det er sannheten, og det er det ufattelig store. Nå sier Jesus at Faderen har vist ham han skal nok gjøre større gjerninger enn disse. Da tenker han på de undre som jødene hittil har sett han gjøre. Han skal gjøre større gjerninger enn de, og I skal undre det, sier han. De skal ikke skjønne det minste av det hele, og de etter hvert kommer til å se hva Jesus kommer til å gjøre. Og det minste alt kommer til å forstå, det som Jesus slutter med å si i det avsnittet som vi leste her. Men det jo vidunderlig at det slik. Nå fortsetter Jesus å understreke at like som Faderen gjør de døde levende, så har også menneskesønnen, så gjør også menneskesønnen levende hvem han vil. Altså det å gjøre et menneske levende, det gjør menneskesønnen. Og det gjør han fordi det Guds gjerning å vekke opp de døde og gjøre dem levende. Således gjør menneskesønnen levende hvem han vil. Og videre, for Faderen dømmer heller ikke noen, men han har gitt menneskesønnen hele dommen. Begrunnelsen kommer litt lenger nede. Foreløpig sier Jesus han har fått dette for at alle, merk dere det, alle skal ære sønnen like som de ærer Faderen. Og så kommer det: den som ikke ærer sønnen, ærer ikke Faderen som har sendt ham. Vil vi ære Gud, må vi ære Jesus. Når vi ærer Jesus, ærer vi Gud. Ærer vi ikke Jesus, ærer vi ikke Gud. Får ikke Jesus den ære av oss som tilkommer ham efter det som han sier om seg selv, da ærer vi ikke Gud. Og nekte at Jesus den som han selv gir seg ut for, det samme som å vende Gud ryggen. Tenk om menneskene kunne innse det. Det jo mange de snakker om, jo Gud vil jeg tro på. Men det å tro at Jesus Gud, nei, nei, det kan de ikke. Da sier Gud så veldig klart at tror de ikke at Jesus Gud, ærer de ikke Jesus som Gud, så ærer de ikke Gud i det hele tatt. Og som det står i Johannes første brev, kapittel 2, vers 23, vær den som nekter sønnen, det vil si nekter altså at Jesus Guds sønn, har heller ikke Faderen. Det den som bekjenner sønnen som har Faderen. Dette veldig enkelt og klart sagt. Og den som vil holde seg til Guds ord tar ikke feil. Nå har Jesus sagt han gjør levende. Nå kommer dette nærmere bestemt og forklart i vers 24 og 25 her. Hva ligger det nå i det? Jesus gjør levende. Og husk da på at når Jesus gjør levende, så det Faderen selv som gjør det ved sønnen. Sannelig, står vers 24, sannelig, sannelig, sier jeg eder, den som hører mitt ord, jeg tenker på det, hører det ved å lege min hørsel, og tror han som har sendt meg, altså tror at Jesus det som vi nettopp har snakket om, og at han gjør det som vi nettopp har snakket om, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Ja, han har evig liv. Og kommer ikke til dom, men gått over fra døden til liv. Et enkelt ord. Den som hører og tror, setter sin lit til at det Jesus sier, Det är faderns tal. Han har evig liv. Han kommer inte till dom. Vi ska visst nog framställas för domen, alla människor. Men den som tror på Jesus, han blir inte dömd på domens dag. Han blir frikänt och anerkänt som Guds barn på domens dag. Och anerkänt som den som allerede är gått över från döden till livet. Fördi han har hört och trodd. Tänk om alla människor ville uppfatta det. Den som hör rätt och tror det är frälst. Han har evig liv. Så fortsätter han. Sannelig, sannelig säger jag det. Den time kommer och är nu. Allerede mens Jesus är på jorden. Ja, de döde ska höra Guds sons röst. Och de som hör ska leva. De döde som det här är tal om, det är inte de legemliga döda. Men det är de som lever borta från Gud. De som inte har liv i Gud. De som ännu inte har gått över från döden till livet. De ska höra Guds sons röst. Och det betyder det budskap som Jesus förkynner om sig själv och om det som han gör. Röst. Det står ju för ett budskap. Det heter ju om Israel, de trodde inte på profetens röst. Det betyder de trodde inte det profeten förkynte. Den som hör det som Jesus förkynner. De ska höra. Och de som hör, de kommer till att leva. Det eviga liv kommer in i oss genom vår hörsel. För att vi hör det som Jesus säger om sig själv och det som han säger om vad det är han gör för något. Du hör det eller du läser det här. Läser med dina ögon, hör det med dina öron. Du tar det till dig. Du stoler på att det förhåller sig slik som det står här. Jag säger inte att du skönner det. Och det är inte säkert det blir så levande i första omgång heller. Men du stoler på det. Du tror på det. Så ger det dig evig liv. Och som du ännu skulle vara död i dina synder och överträdelser. Får du evig liv och höra Jesus. Och de som en gång är döpt till Jesus Kristus och kommit bort från ham. De blir fött tillbaka till det samma liv som Gud gav dem den gången de blev döpt. För att de hör. Detta är ett förbilde på det som ska ske till slut. Jesus säger, som vi kommer till senare, att han ska uppreisa oss som tror på ham. Alla dem som har kommit till ham, dem ska han uppreisa på den sista dagen, den yttersta dag, på domens dag. Då ska Jesus ta ansvaret för alla dem som tror på ham. Mens de är här i tiden så hör de hans ord och tar det till sig och så blir de frälst. Det kommer en dag och det är det som sägs nu från vers 26. Liksom fadern har liv i sig själv. Han är ju livets upphav. Således har han också gett sönnen att ha liv i sig själv. Så fadern är från evighet utan begynnelse. Så är också sönnen från evighet utan begynnelse. När det står att sönnen är född av fadern från evighet. Så anger ordet född inte någon begynnelse. Men det anger bara ett förhåll mellan fadern och sönnen. Ett evigt förhåll som aldrig har begynt. Det alltid har varit. Det kan vi ju heller inte uppfatta. Vi kan inte förstå vad det är som är evigt. Men slik har sönnen liv i sig själv. Och så har fadern gett han makt till att hålla dom. Fördi han är en människosön. Jesus kommer igen för att döma levande och döda. Han är den, det står i Apostlagärningarna 4. Han är den av Gud fastsatte domer. Och frälser. Han har kommet til frelse, han fullført den. Han kommer igjen til dom. Han er en menneskesønn. Han kan dømme fordi han har delt våre kår. Han vet alt om mennesket ut fra personlig erfaring. Han kan være dommer fordi han tok hele dommen og straffen i stedet for menneskene. Og den dom som Guds hellige lov feller over synden, den ble satt i verk og fullbyrdet på Jesus Kristus, på menneskesønnen, da han døde på korset for våre synder. Derfor han er den rette til å dømme. Så sier han, skal ikke undre dere over dette. Den dagen kommer nemlig. Den kommer helt sikkert. Da alle de som er i gravene, merk uttrykket, alle de som er i gravene, de skal høre hans røst. Han gjør dem levende, og de skal gå ut av gravene. De står altså opp, de som har gjort godt, til livets oppstandelse, til det evige livet. De som har gjort ondt, til dommens oppstandelse. Da får de hensovet i Herren sine legemer igjen, i herlig skikkelse, den dagen. Men også de som er fortapt får legemer igjen, men det er ikke herlighetslegemer. De som har gjort godt, det betyr de som har hørt Guds ord og tatt det til seg og omvendt seg. De som har gjort ondt, det betyr de som har motstått Gud og ikke har bøyd seg. Men det er ikke her, dette skal ikke bedømmes etter loven, at de som holder mål etter loven, de skal bli frelst, og de som ikke holder mål etter loven, de kommer til å gå fortapt. For det er intet menneske som holder mål etter loven. Men det er mennesker som har bøyd seg for Gud. De har tatt imot frelse. De har jo gått over fra døden til livet. De har gjort godt fordi de har omvendt seg. De som har stått Gud imot, de har gjort ondt. Ikke fordi de er syndere, men fordi de har motstått Gud og ikke villet la seg frelse. Og derfor blir det dommens oppstandelse. Dere ser hva dette sier oss om

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

En som opplever plutselig suksess og berømmelse, vil også komme til å møte press og fristelse av en helt annen styrke enn det han opplevde før. Det kan mange berømte idrettsstjerner, eller popstjerner, eller businessfolk, eller politikere fortelle om. Noen mennesker opplever å bli berømte, så å si, over natta. Plutselig smiler hele verden imot dem. Det var det Josef opplevde. Ifra å være en uskyldig, ukjent gutt som gikk hjemme, sjåfar sin, til å bli solgt som slave til et fremmende land, til så plutselig å bli betrodd en av de viktigste stillingene i det mektige rike Egypt, med alle det, de nye fristelser og påkjenninger det innebar. Det var slett ingen lett situasjon. Ikke bare får du tilgang til det søte liv på en helt annen måte enn før. Ikke bare blir du i stand til å få alt det du bare har drømt om før, hvis du vil. Men problemet er at om du ikke vil, om du ønsker å leve etter samme verdien som før, så oppsøker fristelsene deg. De presser seg på. De forlanger at du skal gi opp den livsstil du hadde før. Det er det Josef opplever her. Etter en tid som sjef i huset det selveste Potifar, toppsjefen i datidens FBI, kommer kona til sjefen og sier, «Kom og ligg med meg.» Vi er i 1. Mosebok 39, og for sammenhengens skyld skal vi lese fra vers 1 i det kapitlet. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismaelittene, som hadde tatt ham med seg dit. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Han var i huset hos sin egyptiske husbond. Og da husbonden så at Herren var med ham, og lot alt det han gjorde lykkes, møtte Josef velvilje hos ham, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over hele sitt hus, og hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josef selv. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef

seg fra over alt det han leite. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting uten om maten han spiste. Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Det er ganske rett på sak. Jeg ble av og til sjokkert over hvor frekke og rett på sak mange er i dag. Men de kunne visst være rett på sak den gangen også. Men han ville ikke, står det i vers 8. Om du glemmer alt det andre jeg sier i dette programmet, ikke glem de ordene. De er nøkkelord for å klare seg gjennom de påkjenninger og fristelser vi ofte utsettes for i livet. Og hvis du tror at Josef var en åndelig asket som ikke kjente lyste og fristelse inni seg, prøv å få den forestillingen ut av hovedet ditt. Eller at han var omgitt av en beskyttende sky som gjorde at fristelsen ikke beil på han. Det er så praktisk og konkret det som står her. Se hva han gjorde. Han ville ikke, står der. Betyr det at han ikke hadde lyst? Ikke prøv å innbilde deg det. Men han ville ikke. Han sa nei. Hvordan kunne han det? To grunner er oppgitt her. For det første var det lojaliteten overfor sin sjef. For det andre var det lojalitet overfor Gud. Hør hva han svarer. Når jeg er her, trenger ikke min husbond å bekymre seg om noe i huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, og har ikke nektet meg noen ting, unntatt deg, siden du er hans kone. Hvorledes skulle jeg da gjøre den store ondskap, og synde mot Gud? En som heter Clarence McCartney har skrevet, Josef var ikke en sten eller en mumie, men en ung mann i 20-årene med kjøtt og blod. Og her møter han ikke en enkel fristelse, men gjentagende fristelser, dag etter dag. En gammel legende forteller hvordan Josef begynte å snakke om Gud til henne som fristet ham. Og da han gjorde det, slengte hun kjolen sin over et egyptisk gudebilde som sto på et bord i kammeret og sa, «Nå, Josef, nå kan Gud ikke se oss.» Men Josef svarte, «Min Gud ser meg alltid.» Hvordan kunne han motstå fristelsen? Fordi han visste at Gud alltid ser. Hans Gud var mer virkelig for han enn noe annet. Mer virkelig foran enn den fristelsen han nå stod overfor. Han er ikke i kirken nå. Han er i et privat soverom, helt trygg på at ingen menneske ser han. Sammen med kona til sjefen sin, som har arrangert det hele perfekt, slik at ingen skal forstøre dem. Den mest naturlige ting av verden ville være å gi etter for fristelsen. Men han sier, dette er ikke rett. Dette er synd imot Gud, og det er synd imot den mann som stoler på meg. Hører du hvor praktisk det er? Det er noen som stoler på deg. En ektefelle, en mor og en far, et barn, en Gud. Og du vet at du sårer dem om du gjør dette. Du vet det er galt. Og for Josef var det ikke et spørsmål om å begynne å argumentere med seg selv. Hvor mye skade kan dette egentlig gjøre? Det kan vel ikke være så farligt denne ene gangen. Dessuten trenger ikke noen få vite om det. For Josef var det bare en ting som gjaldt. Noen stole på meg, og jeg kunne ikke tenke meg å misbruke deres tillit. Og det andre var, Gud ser meg. Og du puster lett deg ut og tenker, godt at han klarte påkjenningen. Godt at han stod imot, og at det hele er over. Å nei, hør hva som står i neste vers. Enda hun snakket til Josef dag etter dag,
jeg kan ikke med på å ligge hos henne og ha omgang med henne. Du ser, det er noe av det som gjør Josef så attraktiv og så spennende. De som er ute etter noe spennende, søker ikke slike som lar seg forføre bare ved et eneste lite blikk, som ikke eier karakter eller motstandskraft, eller vilje eller moral. De ønsker å erobre respektable mennesker, slike som står imot, stritter imot, eller slike som heter navn, slike som ikke er så lett å få. Derfor gir hun seg ikke. Hun gir han ikke opp etter ett forsøk, og går til en annen slave. Josef blir bare mer og mer spennende for henne, til mer han motstår. Hun er på han hver dag, og til slutt blir påkjenningen så stor at Josef finner det best å flykte. Vers 11. Så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep han fatt i kappen hans og sa, «Kom og ligg med meg.» Men han slapp kappen, lot henne stå der med den, og rømte ut av huset. Det er ganske praktisk, ikke sant? Ikke noe djupt stoff for meditasjon eller sensualitetstrening eller hva det nå er å hette alt i sammen. Jeg har lagt merke til at hver gang Bibelen gir råd om hvordan vi skal forholde oss til fristelser, så sier den «spring», «løp for livet». Den sier ikke «tenk over det før du gjør det», «diskuter med fristelsen», «gi den litt tid». Nei, den er veldig praktisk og enkel. Spring, kom deg vekk, fly. Fordi det er en stor hemmelighet i det å springe. Du kan ikke gi etter for noe når du springer. Det er når du står stilt og betrakter ting, at du er lett for å bli fanget av dem. Når du gir deg til å diskutere og vurdere, kom deg bort, sier Bibelen. Bruk tankene dine og energien din på å løpe. Da skal du seire. Da skal du vinne. Så enkelt. Og han springer ut på gata, og han slipper kappa si, som kvinne og hell i. Hun blir stående igjen med bare klærne hans mellom hendene sine. Og et gammelt ord sier, «Intet hat er så stort som forsmådd kjærlighet.» Og kvinnen står igjen med kappa hans. Men det var ikke kappa hans hun ville ha. Det var kroppen hans. Og nå vender begjæret seg til hat og bitterhet. Hun legger opp en plan for å såre han. Hun lyger på han. Vers 13. Da hun så at han hadde rømt og latt kappen bli igjen hos henne, ropte hun på sine husfolk og sa til dem, «Her kan dere se. Mannen min har dratt inn i huset en hebreer, som farer og gjør tilnærmelser. Han kom inn og ville ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne. Og da han hørte at jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Så lot hun kappen ligge der til husbonden kom hjem. Da fortalte hun det samme til ham. Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom til meg og gjorde tilnærmelser. Men da jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham i fengsel, der kongens fanger satt lenket. Nå ble Josef sittende der i fengselet. Jeg tenker det er en mann som er forvirret nå. Husk, Josef ikke lest 1. Mosebok 39. Han kjenner ikke slutten på historien. Han vet ikke at om noen år skal han bli statsminister i landet, eller innenriksminister. Alt han vet er at han har gjort det som var rett, og nå straffes han for det. Men på en eller annen måte må Gud ha kommet til Josef i fengsel og sagt til han, «Vær ikke redd, Josef. Du er min, og jeg skal ikke glemme hva du har gjort.
Bare vent, Josef. Bare vær tålmodig, så skal du få oppreisning i si tid. For jeg har en plan med deg, også her i fengselet. For når vi leser vei, vi gjør og står der. Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk god vilje mot ham. Han satte Josef til å se etter alle fangene i fengselet. Alt som skulle gjøres der, var det han som gjorde. Fangevokteren selv hadde ikke tilsyn med noe av det som var overlatt til Josef. For Herren var med ham, og alt det han foretok seg, lot Herren lykkes. Du skal aldri komme til å tape på at du lever etter Guds ord. Aldri. Det kan av og til se slik ut som du taper noe, men det er på kort sikt. På lang sikt kommer du til å vinne. Det som slår meg når jeg leser dette, er at den fristelse Josef står overfor er den mest tiltalende og rasjonelle fristelse en kan tenke seg. Den er så velregissert, så forberedt, så tiltalende, så uimotståelig. Josef var ugift på dette tidspunkt, og de var alene i huset, står det. Ingen trengte å få vite noe om dette. Alle argumenter taler til fordel for å gi etter. Men Josef går ikke inn i denne argumentasjonen. Slik er det nemlig ofte. Fristelsen argumenterer. Hvem kjenner ikke igjen noen av disse argumentene? Kona mi tilfredsstiller meg ikke lenger. Har du hørt den før? Hun kan ikke fylle mine behov, slik du kan. Eller... Hvis du gjør dette for meg, vil du bevise at du virkelig bryr deg om meg. Eller, ingen kommer til å finne det ut. Vi er helt alene og trygge. Ingen trenger å få vite om det. Eller, vi skal jo gifte oss likevel før eller senere. Hvorfor skulle vi vente med dette? Eller, jeg er så fryktelig ensom. Gud vil forstå at jeg trenger litt ekstra omsorg og kjærlighet akkurat nå. Eller, bare denne ene gangen. Eller, hva slags nåde er det vi tror på hvis vi ikke tror at han kan tilgi at vi gjør dette? Vi lever i en tid da noen av dere vil høre de fleste av disse argumentene. Du vil høre de fra venner. Du vil høre de fra TV. Du vil høre de på skolen, du vil høre de på jobb, du vil høre de fra gjengen. Du vil høre de om og om igjen. Akkurat som Josef fikk høre de om og om igjen. Du vil få følelsen av at det bare er du som fremdeles rir på slike trange prinsipp. Du vil føle deg som en gammel snerpi fra 1930-tallet, som er ulik alle andre. For ingen står for slike ting i dag. Og om du motstår fristelsen, så kan du komme til å bli litt forvirret over de øyeblikkelige følgene. For det er ikke sikkert at du vil komme til å føle med en gang at du vant så veldig mye på å si nei. Josef ble dumpet i et fengsel. Og hvis du tar deg tid å lese videre, så vil du se at han ikke bare ble dumpet i et fengsel, men han ble forlatt der. Han var glemt. Det skal vi se på neste gang. Det var slett ikke slik at han følte at englene kom og tjente han med en gang fristeren hadde forlatt han, slik som det står om Jesus da han ble fristet i ørken. La meg være veldig ærlig med deg i dag. Du kan komme til å miste en jobb hvis du ikke gjør det sjefen ber deg om. Eller du kan komme til å miste en kjæreste hvis du ikke etterkommer hans krav. Du kan komme til å miste en venneflokk, en gjeng, hvis du ikke godtar deres premisser. Du kan bli kastet ut av klubben. Du kan komme til å bli den eneste på seminaret eller weekendkurset som ikke er med på festen og på nachspielet. Vel, så vær den eneste da.
La de få se at det går an å være den eneste. Det går an å stå for noe annet. For innerst der inne vil mange komme til å misunne deg og respektere deg og ønske at det var deg som hadde hatt såpass orden på sitt liv og såpass kontroll over sine følelser. Og jeg garanterer det skal bli lagt merke til. Om du blir kastet ut av klubben i første omgang, vil det sitte igjen noen der i klubben og tenke, hva var det med han? Hva er det med det livet som jeg mangler? Jeg er trøtt av dette livet. Jeg lengter etter noe annet. Jeg lengter etter Gud. Jeg skulle ønske jeg kunne stått for noe slik at jeg også kanskje ble kastet ut. Og ja, der er mye som skjer bak kulissene. Det er mye som arbeider inni hjertene. Og det er den hellige ånd bruker til å påvirke folk og arbeide med folk. Et truende menneske som står for noe og tror på noe, og våger å skille seg ut og være annerledes, og ikke minst våger å være tru. Våger seg nei. Og selv om Josef kunne være forvirret med det samme, over at ikke englene kom og befridde han ut av fengselet med en gang, så fikk han i sannhet oppleve at sannhetens vei er jo den vei som lønner seg på lang sikt. Det fikk han oppleve, og det har tusenvis av mennesker fått oppleve. Og det skal du få oppleve, hvis du våger gå på den veien. Jeg snakker ikke nå om det som hendte. Jeg snakker ikke om fortiden. Jeg snakker om fremtiden. Jeg kan ikke forandre fortiden, men jeg kan forandre fremtiden. Eller rettere sagt, det ordet jeg snakker om nå, og den veien vi snakker om, kan forandre fremtiden din. Forresten, noe kan også gjøres med fortiden din. Gud kan også gjøre noe med den. Det er det som er så unikt ved evangeliet, at det forandrer ikke bare fremtiden, men også de fortid, når du gir den øvede hand.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En uværsdag for mange år siden gikk en kjøpmann under paraplyen sin gjennom en av gatene I Zürich. Han ble innhentet av en mann som kom med raske skritt, og som var blitt skikkelig våt av det kraftige regnet. «Kom hit under paraplyen min», sa kjøpmannen, og så gikk de to side om side. De kom I prat, og den våte mannen fortalte at han hadde mistet jobben sin uten noen spesiell grunn. I lang tid hadde han lett etter nytt arbeid, og banket på mange dører, men nå var han også fortvilet, for han hadde flere hjemme å forsørge. Kjøpmannen sa, «Har du prøvd å banke på det rette stedet?» «Jeg synes jeg har banket på overalt hvor jeg tenkte det var muligheter. Hvor skulle jeg ellers ha henvendt meg?» «Jeg mener om du har banket på hos ham som har sagt, «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» En tid senere dukket mannen opp på kontoret til kjøpmannen. «Gud velsigne deg», sa han. «Jeg takker tusen ganger for rådet. Det har hjulpet meg.» Det et enkelt og sterkt budskap jeg vil dele med dere I dag. Søk hjelp hos Herren. Bank på døren hans. Kall på Jesus. En rekke ord I Bibelen formidler denne oppfordringen til oss. Vi leser Salme 121. En sang ved festreisende. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren din vokter. Herren din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Denne salmen blir kalt en sang ved festreisende. Da jødene I gammel tid dro opp til Jerusalem på en slags pilgrimsreise, sang de. Kanskje salmen ble sunget av vandrerne, mens de nærmet seg Jerusalem. Fra nordsiden kunne de se Jerusalem på en mils avstand. Salmen formet som en samtale mellom den som tilber Gud og presten. Den blitt kalt de reisendes salme. Pilgrimer må ofte reise gjennom ensomme områder frem mot målet. Da blir de beskyttet, ikke ved noe som skapt, men ved hjelp av skaperen av alt. Budskapet I denne og de fleste sangene ved festreisene «Vi kan stole på at Herren gir oss hjelp». «Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra?» blir det spurt. Fjelltopper vekker undring. De virker evige og solide. Bare Gud kan skape skikkelige fjell. Profeten Jesaja skrev «Løft øynene mot det høye og se». Hvem har skapt alt dette? Bildet flere tusen år gammelt, men like levende for oss I dag. De gamle fjell I Syningom alltid eins å sjå, sang Ivar Aasen. Kanskje du også har opplevd å se kjente og kjære fjelltopper når du har kommet hjem etter å ha vært lenge borte. Det kjært, det trygt, det overveldende. Spørsmålet om hvor hjelpen skal komme fra, skyldes neppe tvil. Det et såkalt retorisk spørsmål som skal få oss til å tenke. Hjelpen kommer fra Herren. Vi kan beundre det største I skaperverket, enorme fjelltopper. Men skaperen av disse store toppene enda større. Hjelpen kommer ikke fra fjellene, men fra ham som fjellene vitner om. Så kan vi løfte blikket enda høyere mot himmelen, der Herren har sin trone. Når du løfter øynene mot fjellene, du

I himmelen ikke bare allmektig, han våker over den enkelte av oss. Ingenting avleder ham eller forstyrrer ham. Vi vokser aldri fra behovet for at Gud utrettelig våker over oss. Fra vers 3 det 6 ganger brukt ord som innebærer bevare, vokte og våke over. Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre, står det. Det vil si, du skal slippe vakling. Han sovner ikke av han som vokter deg. Hedenske guder lar sine tilhengere være ubeskyttet når de selv sover. Elias på Karmel spotter avgudene for nettopp det. Ikke slik med Herren. På den lange reisen til Jerusalem måtte pilgrimene tillate seg å stanse og overnatte. Men det var ikke farlig, for Herren slumrer ikke. Han våker alltid. Det slås fast igjen i vers 4. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Vi finner tanken om at skrittene våre blir bevart, uttrykt på en annen måte, i Hannas inderlige lovsang til Herren. Han verner sine frommes føtter, men ugudelige går til grunne i mørket, for ikke ved egen kraft er mannen sterk. Veien kan være ukjent, trengslene har vi ikke peiling på, når de kommer og hvordan de blir, men selve tryggheten vår er kjent. Han verner og har oss i sin hånd, han som har skapt alt. Herren er din vokter, vers 5. Hva betyr det så at Herren er din skygge ved din høyre hånd? Vi legger ikke så mye merke til det, men skyggen følger oss alltid. I Midtøsten var det ikke så mye gråvær og tåke. Sol eller måne var lyset. Skyggen fulgte tett enhver person. Enhver hånd. Tenk så brukes dette som et bilde på Herren. Den hånden som de fleste av oss regner som den sterkeste når vi ikke er keivhente, den høyre hånden, den har en skygge. Og den usynlige Gud er på en måte synlig i den skyggen. En skygge kan vi ikke rømme fra. Hånden som for de fleste av oss er den handlekraftige, blir fulgt tett. Han følger oss med omsorg og hjelp. Vers 6. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. At solen kan stikke, vet enhver som har vært på besøk i varmere land. En overoppheting av hodet kan være farlig. Profeten Jonas ble rammet av solstikk, så han ble helt forkommen, står det. Men hva med månen? Kan den stikke? Jeg har lest 3 forklaringer på dette. I Østen det ikke bare solen, men også månen som stikker. Månens glans kan være ganske sterk og være til skade, står det i en gammel kommentar. En annen bibeltolker sier at truslene fra solen er fra det kjente, og truslene fra månen er de innbilte truslene. Men den tredje forklaringen er jeg svak for, men den antyder at bibeloversetterne har misforstått. For det står ikke noe ord ikke i andre leddet. Oversettelsen blir da, solen skal ikke stikke deg om dagen, og det skal være måne om natten. Det innebærer at du blir beskyttet fra for sterk sol om dagen, og om natten, når det vanligvis er lite lys og vanskelig å finne fram, får du månelyset som gir nok reiselys og stor trygghet. I alle fall taler bildene om Guds velsignelse over den vandrende. Det har vært vanlig å si at solen og månens stikk er her bildet på de stikk som verden kan gi et Guds barn. Det kan både være den verden som er utenom oss, og den som er inni oss. Gud bevarer, Gud vokter, Herren tar vare på deg. Herren vitner gjennom sitt skaperverk, blant annet fjellene, om hvor mektig han er. Tenk at han som skaper vil være både din forløser og vokter. Naturkreftene og onde hendelser skal du bli bevart fra. Vi finner et forklarende ord hos profeten Jesaja, hvor det tales om Herren, for du har vært et vern for den hjelpeløse,
et verden.

Tern for den fattige I hans trengsel, et ly mot regnskyld, en skygge mot hete. Når voldsmenn fnyser, det som regnskyld mot en vegg. Vi skal alle dø, og vi skal alle dø av et eller annet, men Herren skal bevare oss fra det onde, midt I det som for mennesker kan synes som ulykker og tragedier. Djevelen får ikke skalte og valte med oss som han vil, han får ikke lov til å gjøre noe som Gud ikke tillater. Når vår time kommer, skal et Guds barn få gå salig bort fra denne verden. Jeg klar over at det gåter knyttet til dette. En hver av oss kan komme I tvil når det plutselige og tilsynelatende meningsløse rammer oss selv og våre nærmeste. Men samme hvor mye ondt et Guds barn må gjennomgå, så skal ikke vår sjel bli overvunnet av det, så sant vi hører med I Herrens venneflokk. Det viktigste at din sjel blir bevart. Vers 7. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Det egentlige onde om vi tar skade på vår sjel. Herren vil omslutte hele livet ditt, selve sjelslivet, med sin omsorg og sitt vern. Salmen slutter med det vidunderlige vers 8, som hører med I kirkens ritual for barnedåp. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Hvorfor nevnes utgangen først? Kanskje for å si at når vi forlater hjemmet vårt om morgenen for å ta fatt på dagens oppgaver, så tar han vare på oss. Og når vi kommer inn igjen, blir vi også bevart. Gjennom hele dagliglivet vårt han som en skygge ved den aktive hånden vår. Kanskje det også sikter på at når vi omvender oss til Gud, går vi ut av verden og vantroen og inn I Guds hus og de hellige samfunn her på jorden. Da gjelder det å bli bevart slik at vi kommer helt ut av det verslige livet og helt inn I Guds livet. Nok så sikkert peker bildet på utgangen av livet og inngangen inn til det evige riket I himmelen. For det står fra nå og til evig tid. En gang skal vi stå på det siste trappetrinnet og se inn I herligheten. Guds by, den evige staden. Da får vi bare lyst til å bryte alle bånd som binder oss til jorden og skynde oss inn I himmelen.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Når det krig, kommer meldinger om hvor mange som drept og hvor mange som såret. De som tenker på dette rent militært, vil si at en såret person like lite egnet til å kjempe som en død. Kall logikk plasserer dem i samme kategori. De sårede har ingen evne til å slå tilbake, de duger ikke til noe positivt, men blitt en belastning. De sårede overlatt til å fortvile om sin skjebne. Ikke bare har de smerter, men har ikke lenger noe å bidra med. Du såret eller føler at du blitt en belastning for andre? Da skal du vite at i tjenesten for Herren alt annerledes. Jeg vil påstå at i tjeneste for Herren det egentlig bare den sårede som kan tjene. Har du hørt om Helen Keller? Hun var både blind og døv. Helen Keller sa, «Jeg takker Gud for mine funksjonshemminger, for gjennom dem har jeg funnet meg selv, mitt arbeid og min Gud.» Du såret, kan du lett bli lammet og dominert av selvmedlidenhet. Da Helen Keller sluttet å synes synd på seg selv, fant hun fram til denne sannheten. I tjeneste for Herren det bare den sårede soldaten som brukbar. For Helen Keller gikk hele livet ut på å hjelpe de funksjonshemmede. Hun snakket deres språk, forstod deres frykt, og hadde vandret gjennom de samme dalene av fortvilelse. Fordi hun var såret selv, kunne hun lettere lindre sårene hos andre. Jesus led på korset den mest umenneskelige behandling som kan tenkes. Nettopp han kunne be om tilgivelse for menneskeheten. Her kjærlighet fra et hjerte med empati og en sjel med medlidenhet. Det handler ikke om en prest i hvit kappe som står fjernt opphøyd, som ovenfra sier til oss, elsk din neste. Nei, her menneske Jesus Kristus, Guds egen sønn, som dør på korset for menneskenes synder. Kristus på korset, han som bærer de naglemerkede hendene, han et levende eksempel på at i kjærlighetens tjeneste kan bare den sårede soldaten gjøre nytte for seg.

De dummet seg ut, de to disiplene Jakob og Johannes. De ønsket å få hedersplassene ved siden av Jesus når han en gang overtok all makt. Jakob og Johannes følte de fortjente topposisjoner, men de manglet forstand og følelse. Spørsmålet deres kom like etter at Jesus hadde fortalt om sin lidelse og død. De andre disiplene ble sinte fordi de to viste seg å være så ambisiøse. Jesus talte mildt til dem om å være tjener. Han demonstrerte denne holdningen ved å ta på seg slavearbeidet til beste for dem alle. Men det skal de ha, Jakob og Johannes. De trodde at Jesus var konge. En fattig tømmermann var Guds sønn fra evighet av. Det var de overbevist om. Vi kan gjøre mye dumt ut fra en begrenset forståelse. Men kongen forkaster oss ikke. Han har bruk for oss. Den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 26. juni. Skriftord hentet fra Apostelgjerningens 16. kapittel, og det 30. verset lyder slik: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Rosenius sier: «Du spør, hvordan skal jeg få eie den nåden som gitt oss i Kristus? Jeg vet jo at så høyt har Gud elsket verden, at han sendte sin enbårne sønn for å bli vår andre Adam, til å stå i vårt sted innfor Gud, en rettferdig for urettferdige, for i vårt sted å kunne gjøre det vi skulle ha gjort, og lide det vi skulle ha lidd. Jeg skjønner at dette er den dype, uforanderlige grunnvollen for alle Adams barn for å bli frelst. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt. Det Jesus Kristus. Slik har jeg altså store skatter gjennom Kristi fullbrakte verk, som det også lovet meg i det evige testamentet. Men nå spørsmålet: hva skal så jeg gjøre for å få eie disse nådens skatter? Hva er den rette måten å motta dem på? For det er jo lett for enhver å forstå at det ikke er alle mennesker som blir frelst, ikke alle som virkelig kommer til å eie den store arven, men bare de som søker og mottar den på rette måten. Hvem som helst innser jo at den som overhovedet ikke søker denne skatten, eller som søker den på feil måte, har ikke mer enn den, enn om arven aldri hadde vært opprettet for oss. Hvordan kan jeg da helt sikkert være sikker på hva som den eneste rette måten jeg kan få eie dette Kristi fullbrakte verk på? Svar: det hadde aldri her i livet vært mulig å bli sikker på dette, om ikke Gud i sin evige rådslutning i himmelen også i dette spørsmålet hadde et avgjort svar, og deretter også hadde åpenbart det for oss i sitt ord. Men høylovet være Herrens navn, så har han da virkelig fastsatt en helt bestemt måte hvor vi kan komme til å eie denne nåden som ligger ferdig for oss. Og denne måten har han besluttet, har han i så tydelige ordelag åpenbart for oss, at han kunne si: «Nå har de ingen unnskyldning.» Den som derfor bare vil merke seg Guds ord om hvordan vi skal bli frelst, slik det åpenbart i skriften, de kan bli like så sikre på veien til frelse som man noen gang

Det enfoldige ordet som skjuler hele hemmeligheten om hvordan vi inntar Guds rike. Da blir han betenkt over at det står slik. Ja, han tar anstøt av det. I stedet for ydmykt og åpent la ordet få slippe inn og overbevise seg, og på den måten vil han bare forvirres og forblindes mer og mer, og står fast i en evig uvisshet. Tusenvis av mennesker har nok undret seg over hvorfor det lille enfoldige ordet «tro» stadig gjentas i skriften, og hvorfor akkurat hele vår frelse skal være bundet til troen. Tusener har tatt anstøt av dette, men hva hjelper det? Den står der enda, denne forargelsens klippe, urokkelig fast, bygget på Guds evige besluttede vei til fred. Fra evighet av har nemlig Gud besluttet åpenbart i sitt ord at hans enbårne sønn, vår mellommann, av bare nåde skulle legge hele frelsesskatten ferdig for oss gjennom sitt eget fullbrakte verk, og så skjenke oss den som en fri gave. Derfor skulle vi ikke behøve gjøre det minste for å fortjene eller bli verdige til å få den. Vi skulle bare motta den som en ufortjent gave. Men fordi denne gaven blir delt ut gjennom ord og løfter, kunne den ikke mottas på annet vis enn ved troen. Her bør det da legges godt merke til at den frelsende troen ikke er noe annet en tro, enn å motta gaven på en måte som harmonerer med måten den blir gitt på. Den blir skjenket oss som en gave, og den skal mottas av oss som en gave. Blir gitt oss ved ord, og skal mottas ved tro. For oss er det bare å ta imot. Apostelen sier, derfor er det ved tro, for at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele ætten. For grunnlaget var, av nåde er dere frelst ved tro og ikke av dere selv, det er Guds gave. Merk deg dette. Det er Guds gave. Det er en gave. Dette er grunnen til at samtidig som Kristus forkynte Faderens evige råd til frelse, så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, så førte han straks til den måten og middelet som var besluttet for at vi skulle få eie denne gaven. Han sa, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og samtidig som han ga sine disipler den store aposteltjenesten, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for hele skapningen, så forklarte han også straks hvem som skulle få del i dette. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Ja, dette var også grunnen til at Jesus selv stadig tok dette ordet i sin munn. Din tro har frelst deg. Deg skje som du tror. Der som du trodde, og så videre. Slik har også alle fedrene i det gamle testamentet blitt rettferdige ved tro, og har fått det vitnesbyrd at de var til behag for Gud. Allerede Adams og Evas andre sønn Abel var rettferdig ved troen.
Derfor var hans offer til behag for

ved den troen fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig. Ved tro æret Noah Gud og ble arving til den rettferdighet som er av troen. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og den fromme Tobias sa, vi venter et liv som Gud skal gi dem som blir sterke og faste i troen på Gud.

0: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
1: Bibelordet i dag hentet fra Johannes Åpenbaring 1, 17 og 18. Vær ikke redd, jeg den første og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evig, og har nøklene til døden og dødsrike. Hva skal jeg frykte? Det spørsmålet for mange mennesker. Framtida uroer, miljøproblemer vokser, ozonlaget slår sprekker, krigstruslene øker, atomtrusselen synes ikke å være helt borte. Den totale utsletting ingen umulighet. Det sannelig mye å frykte. Hvem skal jeg frykte? Det Bibelens et spørsmål, og svaret flerledda. Du skal frykte djevelen og hans ånde her, synda og din gamle natur. Men mest av alt skal du frykte Gud. Hvordan blir ditt møte med han? Din redning Jesus. Dagens bibelord sier kvifor. Johannes fikk trøyste ordet i møte med den mørke framtida. Merk deg at det ikke ble knyttet til hans egen tru eller tjeneste. Trøysta lå ene og alene i hvem Jesus er. Jesus er den første og den siste og den levende. Han har selv gått gjennom døden og Herre både over dødens inngang og dens utgang. Jesus har brutt dødens mørke makt. Han levende, og han eig livet. Derfor har ingen i hans følge noe å frykte. Jesu følge livet sitt følge. I dag kan du ta denne trøysta til din sjel om du tror på Jesus. Selv om du skulle gå gjennom dødsskuggens dal, har du ikke noe å frykte. Sannelig har du også en stor trøyst å gå til dine medmennesker med. Jesus livets Herre. I hans følge trenger ingen frykte noe eller noen. Francis Rose syng, gå veien gjennom dødsmørk dal, for ondt jeg frykter ei, for du med din kjepp og stav, vil trofast trøste meg. Med det går vi ut i dagen.
0: Neste pakke var spurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Dette den femte i serien på fem andakter som jeg har kalt «Veien til hvile». Og de basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus har den kjente, men radikale invitasjonen «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett.» I denne andakten vil vi fokusere på de ordene av Jesus hvor han sier «Lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel.» Vi har snakket i denne serien om byrdene ved livet. Livet er en belastning, kan være belastning på mange ulike vis, og vi trenger hvile innimellom. Og så er det også slik at Jesus inviterer oss til en større type hvile, nemlig den store hvilen hvor dette dødens slør blir løftet fra hele skaperverket og fra oss, og hvor død og smerte og sorg og ondskap ikke lenger skal være der. Og så sier Jesus at, ok, dette er ikke bare noe som skjer i fremtiden, men dette er noe som vi skal få lov å erfare noe av, smake av allerede her og nå. Og derfor sier han, lær av meg. Vi skal gå i skole hos Jesus. Vi vet jo at Jesus samlet seg det vi kaller disipler, som egentlig betyr elever, studenter, eller mer lærlinger hvor teori og praksis gikk sammen, og hvor de reiste rundt sammen med Jesus. Og hørte Jesus mange ganger, underviste folk, underviste ganske sikkert det samme veldig mange ganger, og vi har mange av disse fortellingene i evangeliet i Nytestamentet. Og det er slik at Jesus var ikke så opptatt av å ha mange tilhengere. Faktisk så han det som litt problematisk. Men han var veldig opptatt av å ha elever. Så når han ga det som vi kaller misjonsbefalingen i slutten av Matteus evangeliet, kapittel 28, så snakker han om «gå derfor ut og gjør, lag disipler», altså lag elever av mennesker. Så elever, det er folk som skulle lære, var en sentral ting. Og det er viktig faktisk i temaet hvile, for hvile er noe vi trenger å lære. Det er ikke bare en ting som skjer automatisk. Det er faktisk slik at det er noen typer meditasjon som tilbyr en sånn slags hvile, hvor vi kan kobles fra stress og så videre. Og de har ofte en god effekt fysisk. Men det er en del ting som både går på relasjoner og livet generelt, og verdens ondskap, og ja, det vi kaller det dødens slør som ligger over oss, som vi ikke bare kan meditere vekk, men som vi er nødt til å forholde oss til. Og det er den hvilen Jesus inviterer oss inn i. Og den inviterer Jesus oss ikke først og fremst til en øvelse i meditasjon, men en øvelse i tillit. Skal vi nemlig kunne hvile, da er vi nødt til å stole på noen andre. Da er vi nødt til å stole på noen andre som bærer oss. Og hvis du leser bergpreken, så ser du noe av dette preget i Jesu undervisning. Se på liljene på marken. De strever ikke med antrekket sitt. Se hvor vakkert Gud klær de. Se på fuglene under himmelen. Gud fôrer de. Vær ikke bekymret. Med andre ord, underviser Jesus oss om noe med å ha tillit til han som bærer hele skaperverket. Også at han også vil bære oss. Og Jesus utfordrer oss også i bergpreken til nettopp å bestemme, ja, hvor plasserer du livsskattene dine, livsprosjektene dine? Søk først Guds rike, sier han. Det er da nøkkelen til hvilen. Guds rike betyr livet med Gud. Livet med Gud er noe som ingen kan ta fra deg, som ikke kan ødelegges, og som er evig. Hvis du eier det, så trenger ikke livet heller bli så krampaktig. Og Jesus har en ganske radikal ting. Han sier altså, lære meg her. Vi trenger å lære noe av dette gudslivet av Jesus, hvilken tillit han hadde til Gud. Og så sier han noe veldig radikalt, jeg er mild og ydmyk av hjerte, sier Jesus. Og dette er noe som hadde noen normale folk sagt dette til oss, at vi ledd av dem. De ydmyke forteller oss ikke om sin ydmykhet. Men det er jo også litt interessant at ydmykhet faktisk ikke var noen dyd i antikken. En historiker som heter John Dixon fra Australia, som kom til Veritas-konferansen i 2019, han har forsket på dette begrepet ydmykhet. Han påpeker at
Ydmykhet blir sett på som noe veikt, som noe underdanig, noe som for slaver og for svake I antikken. Det blir sett ned på som du var en dørmatte eller en tøffelhelt. Det moderne framveksten eller framveksten av synet på ydmykhet som et ideal egentlig påvirket av Jesu person og Jesu budskap. Fordi den ydmykheten jo helt avhengig av at du henter din egen verdi og din livskilde fra noe annet enn omgivelsene dine. Hvis du vet hvor du har ditt livs verdi, ok, da blir du ikke så opptatt av å måtte karre til deg selv her I livet. Og det ikke tilfeldig at denne verdien ydmykhet knyttet til Jesus. Vi kan se at framveksten av ydmykhet som en dyd fra antikken har I stor grad Jesus å takke for dette. Og hans undervisning, blant annet fra bergpreken, hvor vi lærer at vi skal elske våre fiender, hvor Jesus erklærer de fattige, de som sulter, de tørste, som salige. Altså ikke de som store I seg selv, men først og fremst de ydmyke. Veldig mange år har jeg vært med mitt studium på Gimlekollen, som heter Kommunikasjon og livssyn, på studietur til Oxford. Et av de gamle collegene I Oxford heter Corpus Christi College, som ble grunnlagt under reformasjonen på 1500-tallet. Et av collegene som har mye undervisning I gamle språk, som gresk og latin og så videre. Og de fleste collegene som fra gammel tid bygd I en firkant. Midt I denne firkanten, quadrangle som de kaller det, der, så det en søyle med en pelikan på toppen. Så denne søylen den fungerer da som et solur, så etter skyggen på bakken så kan du faktisk se både hva slags tid det på dagen og hva slags tid det på året. På toppen av denne søylen står det en pelikan. Det et merkelig symbol på dette collegeet. Denne pelikanen har nebbet sitt rettet mot sitt eget bryst. Det fortelles at pelikanene, når barna sultne og ikke de har mat til dem, at pelikanene risper opp sitt eget bryst og lar sine barn få drikke sitt eget blod. Om det en biologisk sannhet om pelikanene eller ikke, vet jeg ikke, men det I hvert fall det symbolet som står på Corpus Christi College I Oxford. Det står altså som symbol for det ytterste offeret. Det offeret Jesus ga, vi snakker om at han ga sitt blod for oss. Hvordan kan du være mer ydmyk enn det? Paulus kommenterer nettopp dette med Jesu ydmykhet I Filipperbrev kapittel 2, hvor han sier, ha dette sinnelaget, som altså dette ydmyke sinnelaget som Jesus viste. For Jesus, enda han var Gud lik, så ble han et menneske. Tok på seg rollen som en tjener, og ja, døde på et kors. Og det interessant at dette noe vi skal lære, vi utfordrer som kristne, til å ta dette sinnelaget, nemlig å ha mottatt livet vårt fra den levende Gud, som betyr at vi trenger ikke karre det til oss selv, vi trenger ikke slite og streve for å kjenne at vi elsket og verdsatt, eller for at vi bevarer livet, for vårt liv bevart hos Jesus Kristus selv, han som både døde for oss, og han som sto opp igjen, og dermed den som gir oss og rekker oss livet, inklusive hvilen som ligger I det.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Logikk, vitenskap og Kristus. Paulus en skarp analytiker. Tydelig, direkte, rett på sak. Hør hva han sier i Romerne 1, 21 og 22. De kjente Gud, men likevel ga de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de kloke, men de forstår ingenting. Noen sier naturvitenskapen, geologien, biologien, astrofysikken, kosmologien, psykologien forklarer det meste. Jeg stoler på logikken og vitenskapen, fornuften. Vi trenger ikke noen ytre vesener til å forklare noe som helst. Ja, naturvitenskap, logikk og fornuft spennende. Koblet sammen med aktiv kristen tro det direkte oppbyggelig. I Kristus klokskapen, visdommen og kunnskapen hevet til et nivå der vi virkelig får den store utsikten og innsikten. Dette høres meningsløst ut for dem som ikke tror. For dem som tror det selve kilden til visdommen, meningen, evangeliet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Han vokste opp med en rikdom av en annen verden. Som sønn av kongen sin datter, så kunne prinsen gjennom hele oppveksten velte seg i luksus, selv nåtidens mennesker har vanskelig for å forestille seg. Om ikke hele verden, så lå i alle fall faraos Egypt for Moses sine føtter. Han ble født i fattigdom av jødiske foreldre, men adoptert som nyfødt til å være sønn av faraos datter, kunne han levd resten av livet i sus og dus. Alt han så rundt seg kunne han kalle sitt og nyte akkurat som han ville. Men noe skjedde. For da han ble større, så nekta Moses å kalles sønn av faraos datter. I stedet valgte han heller å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden, slik det står i Hebreerne kapittel 11. Moses fikk et nytt syn på livet. Noe ble viktigere enn Egypts rikdom. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Moses fikk syn for det usynlige. Han fikk øye på en åndelig virkelighet som det fysiske øyet ikke kunne se. I det store troskapitlet i Hebreerne 11 konkluderer forfatteren slik. Ved tro forlot Moses Egypt uten å frykte for kongens vrede, for han holdt ut som om han så den usynlige. På en merkelig og overnaturlig måte ensa Moses der framme i tida en større skikkelse enn han sjøl. Sjøl ble han av Herren Gud kalt til å føre slavefolket Israel ut av Egypt og inn i Kanaans land. Den usynlige som Moses sansa, Jesus Kristus, skulle en gang komme til å føre syndens slaver frelst og fri inn i Guds rike. Og du som tror denne sannheten, har fått se noe verden ikke kan se. Guds nåde som lar syndere ufortjent få bli Guds barn. Du som har fått Gud til far, du eier nå i troa en større rikdom enn selv et kongebarn kan håpe å arve.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 1. Tessalonikerne 5, vers 18. Takk for alt, for dette Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Det ligger noen hemmeligheter i det å takke. Paulus hadde skjønt det, og sikkert fått det åpenbart eller bekreftet også. Det ikke tilfeldig eller urimelig når Gud ber oss takke. For det skjer noe i oss når vi velger å takke. Forskere ser fysiske ting skje i hjernen vår i det øyeblikket vi velger å takke. Ja, til og med i det øyeblikket vi velger å se etter om vi har noe å takke for. Det positive endringer som virker på følelsene våre. Jo mer vi takker, jo gladere blir vi. Lykkelige mennesker er takknemlige. Men det skjer også noe mellom den som takker og den som takkes. De utveksler dype hemmeligheter, og de knytter bånd, er det en som har sagt i en bok. Det gjelder også i forhold til Gud. Vi styrker relasjonen vår ved å uttrykke takk og takknemlighet. Vi blir gladere i hverandre. Det styrker også troen vår å takke. Kanskje spesielt når vi takker på forhånd, i tro. Motet løftes, vi øyner håp. Ikke rart han ber oss om å takke. Og da spørsmålet, hva kan du og jeg takke for i dag? La oss ta oss tid til det, stoppe opp og se på hverdagen, på livet, på det vi har, og takke Gud for det. Og så skal vi vite at ved å gjøre det så skjer det noe i oss, og så bygger vi relasjonen med Gud. Da er det absolutt verdt å takke.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Kan vi lære noe av historien? Er det bare døde fakta som ligger bak oss, eller kan det som har hendt gi visdom og innsikt i hvordan vi bør innrette oss i dag? En som heter Sidney Harris har skrevet: «Folk liker å si at fortiden er død, men det er i virkeligheten fremtiden som er død, og vi får den til å bli levende bare ved å anvende det som vi har lært fra en levende fortid på vår nåtid.» Fortiden gir altså fremtiden liv. De som vil vie seg til tiden og fremtiden, bør derfor merke seg at vi forstår hverken oss selv eller vår samtid uten å se den i lys av fortiden. Historien, slektenes opplevelser og erfaringer må ikke bli borte på veien. Historien er en verdi vi ikke må miste. En dyktig utenriksminister i sin tid var Henry Kissinger. Han hevdet at historien gir oss en sunn realisme når vi arbeider for det gode i vår egen tid. Han skrev: «Jeg ser på meg selv mer som historiker enn som politiker. Som historiker må du være deg bevisst at enhver sivilisasjon til slutt har gått til grunne. Historien er en beretning om forsøk som ikke lyktes, om drømmer som ikke ble realisert, og ønsker som ikke ble oppfylt, og som viste seg å være noe helt annet enn en ventet. Så som historiker må en leve med en sans for at tragedie er uunngåelig. Men som politiker må en handle ut fra den forutsetning at problemer kan bli løst», skrev Henry Kissinger. Derfor var han en aktiv politiker med den realisme som historien hadde lært ham. Riker oppstår og går til grunne. Den britiske historikeren Edward Gibbon skrev for over 200 år siden om Romerrikets vekst og fall. Han pekte på 5 årsaker til at det mektige romerske imperium gikk i oppløsning i sin tid. For det første, undergraving av hjemmets verdighet og hellighet, som er grunnleggende for menneskelig samfunn. For det andre, høyere og høyere skatter, og at offentlige penger ble brukt på gratis brød og sirkus til folket. Og for det tredje, en desperat jakt etter underholdning, som etter hvert ble stadig mer opphissende, brutal og umoralsk. For det fjerde, stor opprustning, enda den virkelige fienden var innen folket, oppløsningen av individets ansvar. Og for det femte, forfall når det gjelder religion. Troen ble mer og mer en ytre form, den mistet kontakten med livet og mistet sin kraft til å veilede folket. Har Gibbon rett, er det ikke vanskelig å se likhetstrekkene med vår egen tid. Familieoppløsningen, økningen av statens makt, underholdningsjaget, opprustningen og sekulariseringen. Kan vi lære noe av Romerrikets fall? Bibelen er en historiebok. Den sier om seg selv: «Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir.» Bibelen er både en optimistisk og en realistisk historiebok. Den viser ondskapen, men gir oss håp og trøst, og den vil lære oss tålmodighet. Vi kan få vite hvor historien går, og vi vet at Kristus kommer.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, det har vel de fleste av oss visse tanker om. Det er snakk om å vinne en kamp eller en konkurranse i forskjellige sammenhenger, og slik er det også i Bibelen. Der er Guds kamp og seier et sentralt motiv, både i det gamle og i det nye testamentet. Det dreier seg om hans oppgjør med ondskapens krefter, representert ved djevelen og hans medhjelpere.
2: Hvordan startet denne kampen?
1: Det begynte med et fall i engleverdenen. Vi hører om et opprør mot Gud, ledet an av en av Guds mest betrodde engler, gjerne kalt Lucifer. Han tok med seg en tredjedel av de andre englene og ble Satan, som betyr motstander, eller også djevelen, som betyr anklager eller baktaler. De andre falne englene, de blir gjerne kalt demoner. Da Gud hadde skapt menneskene, så lokket djevelen i en slanges skikkelse dem over på sin side ved å friste dem til å gjøre opprør mot Guds gode vilje i Edens hage. Og slik kom synden inn i verden, og Gud og menneskene ble fiender, de som før hadde levd i full harmoni. Dette kom imidlertid ikke overraskende på Gud. Han hadde allerede frelsesplanen klar og presenterte den like etter syndefallet. En i kvinnens ett skulle knuse slangens hode, det vil si vinne en avgjørende seier over Satan og all hans makt.
2: Hvem tenkes det på her?
1: Forventningen om en frelser, en messias, som betyr en salvet, en som er utvalgt av Gud, det går som en rød tråd gjennom hele det gamle testamentet inntil oppfyllelsen i Jesus fra Nazaret. Han er Guds sønn som er født inn i menneskeslekten. Fordi han er en enhet mellom Gud og menneske, så er han uten synd, samtidig som han kunne ta opp kampen mot Satan og synden i vårt sted. Han ble fristet av djevelen mange ganger, slik som i ødemarken i begynnelsen av hans tjeneste, men han seiret ved å holde seg til Guds ord. Han sa gang etter gang, det står skrevet, og da måtte djevelen vike ifra han. Den avgjørende seieren vant han på korset, for ved at en uskyldig døde i synderes sted, banet han veien til det evige livet for syndere som har trusselen om en evig død hengende over seg. Dermed ble Satan og hans makt knust. Han avvepnet makten og myndigheten og stilte dem åpenlyste skue da han viste som seierherre over dem på korset, står det i Kolosserbrevet 2.15. Og noe tilsvarende i Hebreerbrevet 2.14, der står det at han ved døden skulle gjøre til intet, altså sette ut av kraft, han som hadde dødens velde, det er djevelen. Jesu død så ut som et tap, et nederlag for de som var vitne til den, men det var i realiteten en gigantisk og universell seier over Satan og synden og all slags ondskap.
2: Hva betydning har dette for oss i dag?
1: Siden Jesus var alle menneskers stedfortreder, innebærer det at vi i ham eier en fullkommen seier. Vi synder dessverre alt for ofte, også etter at vi er blitt kristne. Da er det godt å vite at jeg i Jesus har seiret over alle fristelser. Jesus er min seier. Som det står i 2. Korinterbrev 2, men Gud være takk som alltid lar oss vinne seier i Kristus. Men Jesus er ikke bare min seier som gjelder for meg på dommens dag. Hans seier blir også virkeliggjort i mitt liv i den grad jeg regner med den i min daglige kamp mot synden. Den kampen vil enhver ærlig kristen kjenne til. Djevelen har så visst ikke tenkt å la oss være i fred. Vi har kamp mot ondskapens ånde her, slik den møter oss gjennom den syndige verden omkring oss og vår onde natur. i oss. Og da gjelder det å bli sterke i Herren og i hans veldige kraft ved å ta på oss Guds fulle rustning, slik at vi kan holde stand mot djevelens listige angrep, for å bruke noen sitater fra Efeserbrevet kapittel 6. Rustningen som vi leser om der, det består i evangeliet, i budskapet om Jesus seier i vårt sted. Når vi blir fristet til konkrete synder, så kan vi møte det med troens skjold og åndens sverd som Guds ord. Som Jesus gjorde i ødemarken, kan vi også henvise til det som står skrevet. Når du for eksempel blir fristet til å hevde deg selv på bekostning av andre, kan du møte det med «Dette har Jesus kjøpt meg fri fra». Det står skrevet at ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. Takk, Jesus, for at din seier er min seier.

0: I fortapelsen leser vi i Guds ord. Og de som har holdt ut i tro vil få del i den evige seier, som det står i Åpenbaringen 12. De har seiret over ham, altså djevelen, i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Da er veien tilbake til livets tre åpnet igjen, det som de første menneskene fikk stengt adgangen til, slik det også står i Åpenbaringen. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre som er i Guds paradis. Måtte vi alle nå fram dit.
1: Kort til slutt, hva er seier?
0: Det er at Jesus har vunnet kampen mot djevelen og alt det onde i vårt sted, slik at vi i ham eier en fullkommen seier. Og denne seieren kan realiseres skrittvis i troens kamp her i livet, men står først fram i sin fulle glans når vi når fram til det evige målet i himmelen.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes tredje brev.

Vi er i apostel Johannes sitt tredje brev, og vi er i det niende verset her. Og vi opplever å se hvordan det var i den første tid med de folkene som var der. Tror du at det var bare glede og takknemlighet? Tror du at det var paradiske tilstander som fungerte der og da? På en meget åpenhjertig og realistisk måte så kommer Johannes og avdekker en tragisk konflikt som har oppstått i menigheten. Og det er kanskje noe som man kan se i andre sammenheng. Det var preget av maktsyke. Her var intriger. Det var vanskeligheter i menigheten. Og Diotrefes, som gjerne ville være førstemann blant dem, i menigheten, han skapte nok en del røre. Og det har vært gjort asylige forsøk på å rekonstruere denne konfliktsituasjonen, for å muligens finne frem til hvem dette kunne være. Diotrefes, hvem var han? I vers 9 så leser vi slik: «Jeg har skrevet noen ord til menigheten, men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste der, vil ikke ha noe med oss å gjøre.» Et underlig budskap som Johannes kom med her. Og uansett hvem denne mannen var og har vært, og hva stilling eller tillitsverven hadde i menigheten, har han i alle fall vært årsak til mye vondt. Johannes har skrevet til noen i menigheten om dette. Men noe kjennskap til brevets videre skjebne, det har vi ikke. Alle ting tyder på et motsetningsforhold til apostelen må ha vært meget bittert, siden Diotrefes har våget å gå så langt som til å nekte å ta imot apostelhøvdingen som Johannes. Diotrefes tar ikke imot oss. Oss kan nok muligens være forfatterflertall, men det kan jo gjelde både Johannes og de omreisende misjonærer, som den herskesyke menighetsleder heller ikke tar imot. Jeg kan undre meg, kjenner du igjen noe til denne karen? Kristi menighet er i dag hverken ukjent med eller spart for menn av det kaliber som Diotrefes var. Menn som absolutt og totalt skal styre menigheten, kirken, eller det det måtte være, eller der kristne møtes, eller troende møtes. Det er vel noe som vi kan dvele med litt. Og jeg beklager å måtte si at jeg er støtt på disse type mennesker og ledere, eller misforståtte ledere. Noen har enda til klart å ødelegge menigheten for sin maktsyke vei å gå. De burde ha satt en dobbelt strek under Paulus sitt ord, som det står i 1. Tessalonikerbrev 4:11. Dere skal sette deres ære i å føre et stillferdig liv. Får jeg, om ikke annet så for balansens skyld, si at jeg også har møtt flere av typen fru Diotrefes i menighet. Kvinner som tror de behersker alt og vil ha sine medsøstre til å lyde seg i ett og alt. Det er noe de har mistet underveis som de burde lete etter med lys og lykte. Hva er det? Kritisk sans. Jeg sier dette fordi det bekymrer meg litt. Ja, kanskje ikke så lite heller. Men jeg har også møtt bedriftsledere som har kjempet for å tilpasse et produkt for sitt marked. De lager stadig nye modeller. De gjør nye prøver. De offrer tid og kapital og oppmerksomhet på å få det beste produktet ut blant folk. Og av og til så har jeg tenkt med meg selv, om bare Guds folk ville arbeide like hardt for å få alt til å virke godt, samvirke på best mulig måte, i hvert møte. Tenk om det kunne være slik. Eller i hver gudstjeneste. For at Kristi navn kunne få ære. Han fortjente det beste, vår Herre, ikke sant?
Jo, vi trenger alle å granske våre hjerter, også vi som formidler Guds budskap. Hvorfor står vi frem? Hvorfor leder vi? Hvorfor synger vi? Er du bare tilfreds om du får spille førstefiolin? Kunne det ikke tenkes at det var bedre om du tok den andre fiolin og spilte annenstemmen, kanskje? Gjør du alt til Guds ære? Selvfølgelig så trenger vi noen som kan lede. Og vi trenger noen som kan synge soli eller å synge i kor. Og vi trenger noen som kan undervise i Guds ord. Det er mange som vi har behov for. Men gransk nå ditt hjerte før du gjør noe for at du kan kjøre en menighet i senk, om du er som Diotrefes, som elsker å være først. Og Johannes sier noe om dette problemet i sitt 10. vers i det 3. brevet. Når jeg kommer, skal jeg sørge for at han blir minnet om hva han har gjort, for han farer med ondsinnet sladder om oss. Men han nøyer seg ikke med det. Selv nekter han å ta imot brødrene, og når andre vil gjøre det, hindrer han dem og støter dem ut av menigheten. Når jeg kommer. Det virker som om Johannes allerede har bestemt seg for å rydde opp i denne saken. Det skinner også gjennom mot slutten av dette brevet. Om han kom dit, ja, det vet vi ikke. Men intensjonen den er klinkende klar. Diotrefes sin oppførsel er så graverende at dette må ta slutt. Jeg skal sørge for at han blir minnet om hva han har gjort. I kristendom er det viktigste ordet sannhet, og sannhet uttrykker seg selv i kjærlighet. Og så enkelt, ja, og så viktig, og så inderlig bør det være dette, at vi skal være sannheten tro mot ordet. Diotrefes, han elsket å være først, noe som er karakteristisk for kjødet. Åndens frykt er selvbeherskelse, men Diotrefes var en diktator. Selvbeherskelse betyr ikke nødvendigvis svakhet eller feighet. Det er leit at det ikke var noen som manet seg opp til å tale imot Diotrefes i menigheten. Moses, han ble ansett for å være en ydmyk og tålsom mann. Men når han reiste seg og talte til Israels barn, så lød han ikke alltid så veldig ydmyk etter vår definisjon av ordet da. Han talte med den autoritet som Gud hadde gitt ham. Den Herre Jesus var ydmyk av hjerte, men han dro inn og renset tempelet. Og det er grunnen til at jeg mener at det er min plikt å tale ut om dette som Johannes sier. Og det er veldig å få slike ord og ta slike ord i sin munn. Ja, hva synes du da? Når noe tar skade i våre menigheter, så burde noen si: Hør her, min bror eller søster, sett deg ned litt. Du ødelegger ting. Du må bli kvitt kjærligheten til alltid å være først. Hjelp andre frem i stedet for alltid å hjelpe deg selv frem. Johannes sier det slik til oss: Når jeg kommer, skal jeg sørge for at han blir minnet om hva han har gjort. Diotrefes blotter med dette ikke et tegn på en troende, målt med hvilken som helst mål du måtte. Åpenbart hadde han ikke sannheten. Han farer med ondsinnet sladder om oss. Diotrefes forsøkte fullstendig å ødelegge virkningene av apostlenes lære og virksomheten som de hadde, og spesielt i forholdet til Johannes. Johannes sier: Når jeg kommer, vil jeg ta affære i denne saken. Jeg skal tale ham midt imot.
Jeg vil la det bli kjent hva denne mannen sprer av ondsinnet sladder. Men han nøyer seg ikke med det. Selv nekter han å ta imot brødrene, og når andre vil gjøre det, hindrer han dem og støter dem ut av menigheten. Tenk deg en slik leder. Han sparker ut alle som vil åpne sine hjem for menn Johannes hadde anbefalt. Hvilket rystende bilde dette er. Hvis du vil knekke en menighet, så bare knytt til deg en slik mann eller en slik gruppe av ledere. Jeg skulle ønske at dette her var ukjent i vår tid, men dessverre er det ikke slik. Vi må hjelpe hverandre i å være tro mot sannheten i kjærlighet. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Når jeg vil være en kristen og tror på Gud, kan jeg da regne med å få et lettere liv? Blir det mindre av problemer og motgang? Vismannen Elifas, som er omtalt i Jobbs bok, ga dette løftet til Jobb. Setter du deg noe fore, da skal det lykkes for deg, og over dine veier skal det skinne lys. Har han rett? Skal det alltid skinne lys over veiene våre? Lykkes vi lettere når vi tror på Gud enn når vi ikke gjør det? Jeg kan ikke gi et enkelt svar, men vi må skjelne mellom hva som skjer på kort og lang sikt. Det ser vi klart i historiene om folkelederen Moses. Herren måtte bruke mye energi på å få Moses til å svare ja til utfordringen med å føre Israelsfolket ut av Egypt. Endelig var han villig. Og da han kom tilbake til folket sitt fra ørkenen i Midian, ville de faktisk godta ham som leder og følge ham. Men det ville på ingen måte farao. Vi leser fra 2. Mosebok kapittel 5. Deretter gikk Moses og Aaron inn til farao og sa, «Så sier Herren Israels Gud, la mitt folk fare, så de kan holde høytid for meg i ørkenen.» Men farao sa, «Hvem er Herren som jeg skal lyde og la Israel fare? Jeg kjenner ikke Herren og vil ikke la Israel fare.» Moses og Aaron, hvorfor drar dere folket bort fra arbeidet? Gå tilbake til det dere har å gjøre. Samme dagen ga farao ordre om at slavefogdene skulle behandle israelittene enda hardere, og folk ble naturligvis sure, for at Moses og Aaron hadde provosert farao til å behandle dem så umenneskelig. Nå måtte de selv skaffe halm til mursteinene, men samme antall stein per dag, takk. Første dag i tjenesten for Herren ble altså helt mislykket, om vi skal vurdere ut fra våre normer. Dørene sprang ikke opp for en utferd fra Egyptens land. Tvert imot, farao viste seg arrogant og gikk i vranglås. Responsen kom som rett ut av fryseboksen. Farao var en mektig mann, ble dyrket som en gud. Men Moses er lydig mot den allmektige Gud. Han bærer frem Herrens budskap i Herrens tid. Han er talerør for ham som kaller seg «Jeg er». Da burde vel alt gå bra? Nei, det blir ikke bedre, men verre. De jødiske arbeidsformennene raser mot Moses og Aaron. Det kan være hardt å stå frem som leder, men har vi med Herren å gjøre, så ordner han det stadig slik at vi blir tvunget til å søke ham. Legg merke til hva det står i vers 22. Da vendte Moses seg igjen til Herren og sa, «Herre, hvorfor har du faret så ille med dette folk? Hvorfor har du sendt meg? Fra den stund jeg gikk inn til farao for å tale i ditt navn, så har han gjort ille mot dette folk, og du har jo ikke hjulpet ditt folk.» Det står ikke i Bibelen, men kanskje det rant noen tårer fra øynene til Moses. Et ord går igjen i det han sier. Hvorfor? Du er hard mot folket, Herre. Du er hard mot meg. Hvorfor? Var det ikke det jeg sa allerede da jeg ble kalt? Jeg passer ikke til dette. Men du sa stadig, du er mannen. Jeg har sagt akkurat hva du ba meg om å si, men farao er hard som et neshorn. Nå har jeg fått både ham og folket imot meg. Igjen ser vi hvordan Herren er tålmodig. Han opptrer med trengsel og kors for sitt rike, som de gamle sa. Men han gjør det mildt og vennlig, som en god far. Hør hva han sier, kapittel 6, vers 1 i 2. Mosebok. Da sa Herren til Moses, «Nå skal du se hva jeg vil gjøre med farao.» Gud kommer ikke med den minste kritikk av Moses. Han snakker ikke foraktelig, men viser til seg selv. «Se hva jeg vil gjøre, Moses.» Du sier, «Hvorfor?» Jeg svarer, vent og se. Farao tror han har all makt, men nå skal du snart se hvem som har kontrollen. Ved min sterke hånd skal han tvinges til å la folket fare. Ja, ved min sterke hånd skal han tvinges til å drive dem ut av sitt land. Ja vel, så går vi altså på en ny runde fra vers 9. Moses sa dette til Israels barn. Men de hørte ikke på Moses på grunn av sin motløshet og det harde trellarbeidet. Moses møter en farao hard som en murvegg. Nå møter han et folk som er så motløst at ingen positive ord når inn. De hører ikke på grunn av fortvilelse. Jeg maler ut situasjonen, for Bibelen gjør det, og du har kanskje også vært der. Vers 12. Moses sto for Herrens åsyn og sa, «Du ser at Israels barn ikke hører på meg. Hvorfor skulle da farao høre på meg, jeg som enda har uomskårne lepper?» Det betyr, jeg er så lite flink til å tale og overbevise. Moses hadde ennå ikke sluppet den tanken at han skulle være frelser. Herren måtte få ham på nullpunktet. Nå kan ikke nederlaget bli større. Men fra nå av skal Moses lære noe som han skal oppleve gang på gang de neste 40 årene. Gud gir oss de største seirene når forholdene er absolutt umulige, og når vi føler oss helt uten kvalifikasjoner til å bidra. Gud viser det største i det aller vanskeligste. Djevelen er aktiv når vi har møtt veggen. Han sier, «Nå må du bare gi opp den mannen din. Han fortjener ikke en ny sjanse.» Eller den onde hvisker i øret ditt, «Har kona di stivet seg opp på flaska i skapet enda en gang?» «Pakk koffertene. Dette ekteskap er ikke verdt prisen.» Eller behandler elevene deg som en dott? Kanskje du skulle prøve disse tablettene for virkelig å kunne stresse ned? I svakheten kan vi høre stemmen til fristeren. Vi får lyst til å ta snarveien, og så får vi oppleve et helvete. Jeg må bare si, det er i samsvar med Guds vilje at vi skal oppleve svakhet. Men løft blikket til Herren når du er svak. Fem ganger lyder navnet «Jeg er» i begynnelsen av kapittel 6. Frelseren fra tornebusken sier til Moses, «Jeg er Herren», vers 2. «Jeg er Herren», vers 6. «Jeg er Herren», vers 7. «Jeg er Herren», vers 8. «Jeg er Herren», vers 29. «Du har øynene på feil sted, Moses.» Få blikket over på meg. Helt til blikket ditt er festet på Herren, vil du ikke makte de dagene da alt går fra ille til verre. Gi akt på Jesus. Gjør det uten stans. Når utsiktene er nedslående, når drømmer dør, når du føler deg innestengt og hjertet gråter, så se på Jesus. Han er Javé, den evige jeg er. Han har aldri noen gang mistet kontrollen. Han er alltid trofast. Etter at Gud fem ganger har sagt til Moses «Jeg er», så sier han «Jeg vil» 8 ganger. «Se hva jeg vil gjøre», vers 1. «Jeg vil føre dere ut», vers 6. «Jeg vil utfri dere», vers 6. «Jeg vil forløse dere», vers 6. «Jeg vil ta dere», vers 7. «Jeg vil være», vers 7, «Jeg vil føre dere», vers 8, og «Jeg vil gi», vers 8. Gjennom alt dette vil Herren si, «Fordi jeg er den jeg er, så vil jeg gjøre det som er best for deg. Akkurat nå tillater jeg at det vanskelige skjer. Det er ingen feil i opplegget, men vent og se hva jeg vil gjøre.» Tenk om du og jeg kan få nåde til å leve i dette. Guds ord vil lykkes, om jeg føler jeg ikke lykkes. Guds plan skal fullføres, selv om mine planer går i vasken. Herren vil lære oss noe om en begivenhetenes lenke. Når vi blir kastet inn i motgang, blir vi avhengige av Herren. Når vi blir avhengige av Herren, lærer vi tålmodighet. Når vi har lært tålmodighet, så har vi fått litt mer av kristen modenhet og visdom. Nå satte Herren et voldsomt apparat i gang for å tvinge farao til å la folket fare. Han visste på forhånd hva som ville skje. Men jeg vet at kongen i Egypt ikke vil la dere få fare uten at han får kjenne en sterk hånd over seg. Derfor vil jeg rekke ut min hånd og slå Egypt med alle mine under, som jeg vil gjøre midt iblant dem, så skal han la dere fare, sier Herren. Farao var hard. Han foraktet Herren. Hjertet hans ble bare mer og mer trassig. Stakkars folk som får slike onde ledere. Verdenshistorien viser eksempler på diktatorer, fyrer, generaler, farao og presidenter. For å nå inn til slike må en bruke harde ord og sterke virkemidler. Så leser vi her om en farao som blir ydmyket og spak på grunn av konsekvensene av synden hans. Men han omvender seg ikke til Gud. Hjertet hans kommer ikke i en rett posisjon i forhold til Herren. Hoffet hans presser ham til å gi etter, for plagene rammer jo alt folket. Men nei, farao er like sta. Plagene? Ja, jeg nevner dem kort. Alt vannet i Nilen blir til illeluktende blod. Hele Egypt blir beleiret av frosker. Støvet i landet blir til mygg, tett i tett av mygg. Da sa spåmennene til farao, «Dette er Guds finger!» Men faraos hjerte var og ble forherdet. Han hørte ikke på dem, slik som Herren hadde sagt. Og så kom svære fluesvermer som plaget faraos hus, og deretter hele landet. Husdyrene rammes av pest og dør. Både folk og fe rammes av byller som bryter ut med blemmer. Så kommer et forferdelig haglvær som slår ned alt på åkrene og alle trær. Deretter kommer gresshoppesvermer som spiser alt grønt. Og så blir det stummende mørkt i hele landet. Hva sier alt dette? Når Herren dømmer, så gjør han det grundig. Bibelen sier, det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Men det er også en lys side ved dette. Samme hvor mørkt det ble i Egypt, levde Israelsfolket velsignet i Gosen. Og det finnes mennesker som har levd et liv der Herrens hånd lå tungt på dem. De merket dommen over livet sitt, men de ble satt fri ved å vende om og tro evangeliet. Så må jeg få avslutte med den sterkeste avgjørende hendingen. For å tvinge farao til å la folket fare, bestemte Gud at alle førstefødte i Egypt måtte dø. Men ikke slik i Guds folk. De slaktet et påskelam, ett i hver familie. De strøk blodet av lammet på portstolpene, og da dødsengelen skulle gå gjennom landet, lød løftet, «Blodet på de hus hvor dere er skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.» Dette taler sterkt om Kristi blod, som er blodet fra det evige påskelammet. I disse dagene og timene da Gud holdt dom over harde hjerter, var det redning bare i dette ene, Guds lam, som bærer verdens synd. Påskelammet la grunnlaget for en utvandring fra Egypt. Påskelammet i Det nye testamentet, Guds førstefødte sønn Jesus, la grunnlaget for en vandring med Herren gjennom dette livet, og en utvandring til løftets land og det evige livet for alle som tror. Jeg satte som overskrift over denne gjennomgåelsen, lykkes og ikke lykkes. Moses følte seg stort sett mislykket gjennom hele løsrivelsesprosessen fra Egypt. Men Guds ord lykkes. Det lyktes ikke å frelse farao, men det lyktes å berge Herrens folk. Påskelammet peker frem mot Guds enbårne sønn, vår frelser. Herren gikk på et nederlag på korset, men den første fødte, påskelammet, ble redningen for oss. Ikke slipp ham av syne I livet ditt.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Vi fulle av fordommer mot mennesker. Hadde jeg vært i en kommitté for å rekruttere en general til å føre Israels folke ut av Egypt, så ville jeg aldri valgt Moses. En ting at han var for gammel, 80 år. I dag det ikke bare for folk over 50 å få ny jobb. Men for en usikker type, for en begrenset tro på egne evner. Men Gud tenker annerledes. Han utvelger seg det som ingenting han vil ydmyke det som noe. For Guds dårskap visere enn menneskene, og Guds svakhet sterkere enn menneskene, sier Guds ord. Omsider fikk Herren ham villig. Herren gjorde tegn og under ved Moses, og tvang farao til å la folket fare. Vi kjenner historien om de 10 landeplagene, vannet i Nilen som ble til blod, frosk, mygg og fluer, pest over dyra, hagel, gresshoppesvermer, tett mørke og død over alle førstefødte. Og så leser vi om det symbolmettede påskelammet, oppbruddet, krisen foran Rødehavet, og det store undret at folket fikk gå tørrskodd over, mens hele egypterhæren druknet. Så kom det hungersnød, og Herren ga manna. De fikk drikke vann av klippen. Dernest kom striden med Amalek. Så lenge Moses holdt hånden løftet, hadde Israel overtaket, men lot han hånden synke, så fikk Amalek overtaket. Aaron og Hur støttet hånden. Et symbol på bønn. Skriv dette i boken, befalte Gud. Stå sammen i bønn. Moses bygde et alter og kalte det Herren mitt banner. Og han sa, en hånd utdrakt fra Herrens trone. For et budskap å ta med seg også inn i din og min hverdag. Nå vil vi stanse for noen sannheter i kapittel 18 i 2. Mosebok. Moses har kommet tilbake til ørkenen i Midian, og slått seg ned ved Guds berg, Horeb. Der møter han igjen sin svigefar, Jetro. Da gikk Moses sin svigefar i møte, bøyde seg for ham og kysset ham. De spurte hverandre hvorledes det stod til, så gikk de inn i teltet. Moses fortalte sin svigefar om alt det Herren hadde gjort med farao og med egypterne for Israels skyld, og om all den møye de hadde hatt på veien, og hvordan Herren hadde hjulpet dem. Jetro ble glad over alt det gode Herren hadde gjort mot Israel, at han hadde utfridd dem av egypternes hånd, og Jetro sa, «Lovet være Herren som frelste dere av egypternes hånd og av faraos hånd, han som fridde folket av egypternes hånd. Nå vet jeg at Herren større enn alle guder.» For det har han bevist overfor dem som behandlet dette folket overmodig. Mange har gjennom historien behandlet jødefolket med forakt og på en overmodig måte. Men til tross for undertrykkelse og forfølgelse har Israel overlevd. Det et tegn. Hvilket annet folk har opplevd noe tilsvarende? Nå vet jeg at Herren større enn alle guder, sa Jetro. Det har han bevist. Ofte blir svigerforeldre gjenstand for billig vitsing, men her merker vi et vakkert forhold. En svigerfar står skulder til skulder med svigersønnen, som har opplevd ufattelig mye stort og ufattelig mye krisemettet. Lær deg du å takke Gud for storfamilien din. Og nå skal du se en svigefar som viste seg fra en annen positiv side. Vi tror vi så moderne som har funnet opp bedriftsrådgivere og mentorer. Men Jetro var en klok og dyktig forløper for dem. Og fra vers 13 står det, «Neste dag satt Moses og skiftet rett mellom folket. De sto omkring Moses fra morgen til kveld. Da Moses svigerfar så hvor meget han hadde å gjøre for folket, sa han, «Hva dette for et arbeid du legger på deg for folket? Hvorfor sitter du alene og dømmer mens folket står omkring deg fra morgen til kveld?» Jetro kjente Moses fra år tilbake. De hadde tillit til hverandre. Likevel skal det et visst mot til å påpeke svakheter hos sine nærmeste. Og her legger jeg merke til tre detaljer. Moses' svigerfar så, og ut fra det han så, stilte han to spørsmål. «Hva dette for et arbeid du legger på deg?» «Og hvorfor sitter du alene?» Jeg vil stanse litt opp for disse tre momentene. For det første, Jetro så Moses. Vi ser hverandre, men har vi et blikk som ikke bare farer overfladisk over virkeligheten, men ser vi med innlevelse og ekte kjærlighet? Hva ordet ser virkelig innebærer, kan vi blant annet lære av hendelsen med Hagar. Abraham ville bruke henne som en slags surrogatmor. Han følte han ikke hadde tid til å vente på løftets sønn. Som takk for at hun fødte Ismail for ham, ble hun jaget ut i ørkenen. Men Gud sviktet ikke trellkvinnen. Han trøstet og rettledet henne. Og Herren som talte til henne, kalte hun ved navnet «Du Gud, den som ser». For hun sa «Har jeg her virkelig fått se han som ser meg?» 1. Mosebok 16. Det var den omsorgsfulle, trøstende og handlekraftige Gud som hadde sett henne. Det var den samme Gud som senere stanset Abraham i det å ofre Isak. Gud hadde sett, utsett seg, et annet offerlam i stedet for løftesønnen. Og Abraham kalte dette stedet «Herren ser», 1. Mosebok 22. Igjen betyr det Herren observerer med innlevelse, med et langsiktig perspektiv. Han trøster og leder og legger alt godt til rette. Stanser du opp av og til for virkelig å se din kone, din mann, barna dine, medarbeiderne dine, med dette sinnelaget? Omsorgsfulle og kjærlige blikk tror jeg en mangelvare. Jeg så lite flink selv. Vi har mye å lære. Jetro spurte, «Hva dette for et arbeid du legger på deg?» Og det ligger i spørsmålet, «Det neppe Gud som har lagt alt dette på deg. Gjør du et arbeid av gammel vane? Følger du bare gamle hjulspor? Sannheten du har lagt

Velg deg så ut dyktige menn av hele folket, menn som frykter Gud, troverdige menn som hater urettferdig vinning. De skal skifte rett mellom folket. Altså undervis og deleger. Ikke bare undervis enkeltmennesker på tomannshånd i sjelesorg. Snakk til alle. Bruk tid på det som din styrke, din nådegave, Moses. Å delegere ikke bare å laste byrder over på andre, det å gi medarbeidere muligheter til å vokse og bli velsignet av å få være med i tjenesten. Medarbeiderne dine kan lære mye av å lytte til enkeltsakene, men du kan lære dem å lytte til Guds ord. Jeg legger merke til den faste, men likevel ydmyke tonen i Jetros ord. Dersom du gjør dette, og Gud pålegger deg det, da vil du kunne holde ut. Så står det så vakkert. Moses hørte på sin svigerfar og gjorde alt det han sa. Kjære bror og søster, legg opp livsløpet ditt slik at du holder ut. Vær våken når noe blir for tungt for deg. Gjør det som Gud pålegger deg, ikke det som bare du selv eller andre mennesker pålegger deg. Hør på slike som har med Herren å gjøre. Hør på råd fra gode kristne mentorer. La ikke verslige mennesker eller verslige idealer presse deg til noe dumt og tungt. Og så vil jeg prøve å ha Moses som ideal. Bibelen oppsummerer livet hans slik. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor, og kalles sønn av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Vi lærer av Herrens apostel, Paulus, som skrev, «Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til, der ovenfra i Kristus Jesus.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Husker dere fra forrige gang der Hansen fikk besøk av den fremmede mannen? Han virket litt skummel og hadde stor bart. Han sa at Hansen endelig skulle få hevn over Sebastian, og det helt gratis. Han skulle attpåtil tjene noen kroner på å hjelpe denne fremmede mannen som også ville ha hevn over Sebastian. Og tror du ikke det hadde vært en mann hos Sebastian også? Camilla hørte at Sebastian og mannen pratet sammen. Hun så ikke hvem det var, for hun hadde lagt seg. Derfor gikk hun bort til døren til Sebastian og kikket inn gjennom nøkkelhullet. Men hun så ikke så mye da heller. Men plutselig rev mannen opp døren, og Camilla stivnet til av skrekk. Han satte på seg en løsbart. Oi! Han hadde en tatovert slange på armen også, akkurat som den Oliver hadde beskrevet. Plutselig snudde han seg og så Camilla. Og slik sluttet forrige episode. Camilla visste at han var en fremmed, og likevel kjentes det ut som hun hadde sett ham før. En gang hadde hun sett det ansiktet og de øynene. Mannen dro munnvikene oppover til et smil, men det var bare munnen hans som smilte, ikke øynene. De var like nifse. Ikke vær redd, sa han med den hese stemmen som hadde snakket inne hos Sebastian. Jeg er ikke noe farlig. Jeg er bare en snill gammel... En snill onkel som... Ja, forresten sa jeg julebok. Det er det jeg er. En snill julebok som deler ut gaver til barn. Det er derfor jeg har på meg denne løsbarten. Bare for å kle meg ut og være morsom. Ikke for noe annet. Du skjønner det, ikke sant? Han tok et skritt nærmere Camilla, og hun tok et skritt bakover. Ikke vær redd, hadde han sagt. Men hun var redd likevel, for nå husket hun hvor hun hadde sett ham. Hun hadde sett ansiktet hans i en avis. Det var Joakim Jensen! Så, så, jeg eter ikke småbarn, sa han, og kom enda nærmere. Men det var sånn han så ut. Han så ut som han kunne ete småbarn. Munnen hans smilte fremdeles, men øynene så farlige ut. De var smale og listige. Her skal du få en gave av meg, sa han, og holdt et kronestykke opp foran Camilla. Ser du den? En hel krone. Den skal du få hvis du ikke sier til noen at du har sett meg. Det er en hemmelighet som du og jeg har sammen, ikke sant? Ikke sant? Camilla svarte ikke, og hun tok ikke imot kronestykket. Da ble Joakim Jensen sint og tok henne om håndleddet med en hard neve. Du vet ikke hva jeg kan gjøre med småfolk som sladrer, sa han truende. Hvis du... Slipp henne! Det var en annen stemme som brøt inn, vill og livsfarlig. Noen rusket vekk den harde neven så Camilla ble fri. Det var Sebastian. Og det var Sebastian. Han rev Camilla til seg og la armene i kryss over brystet henne som om han ville beskytte henne. Så sa han med den samme farlige stemmen. Jeg tåler ikke at du rører Camilla. Neida, neida, jeg ville bare skøye litt, mumlet Joakim. Det så ut som han var redd for Sebastian. Hvis du skremmer Camilla en gang til, så vet du hva jeg kan finne på å gjøre, sa Sebastian. Joakim bet tennene sammen og tidde. Det er best du går nå, fortsatte Sebastian. Jeg skal følge deg ned. Jeg finner veien selv, sa Joakim tvert. Han dyttet hånden langt ned i pannen og trakk på seg handskene. Så begynte han å gå nedover trappen. Joakim, ropte Sebastian etter ham. Ja, svarte han ned i trappen. Hold deg unna dette huset i fremtiden. Et sted nede i dypet svarte Joakim. Jeg skal aldri komme hit mer, det lover jeg. Sebastian trodde at Joakim snakket sant denne gangen. Camilla trodde det også, men begge trodde feil. Straks Joakim var kommet utenfor hageporten, snudde han seg mot huset og knyttet neven. Han bante så forferdelig at håret ville ha reist seg på hodet til Camilla hvis hun hadde hørt ham. Å jo da, jeg kommer igjen, mumlet han. Da skal du ikke slippe billig. Husk det, Sebastian Kåk. Den kvelden måtte Sebastian sitte ved sengen til Camilla helt til hun sovnet. Så redd var hun for Joakim Jensen. Men han kommer jo ikke hit mer, trøstet Sebastian. Jeg vet det, men jeg er redd likevel. Det sa Camilla, enda hun slett ikke visste hva Joakim tenkte på. Hun kunne jo ikke høre hva han sa til seg selv mens han gikk bort over gaten. Jentungen, ja, hva skal jeg gjøre med henne? Sånn gikk han og mumlet. Jeg må få henne unna på en eller annen måte. Hun kommer i veien for meg. Hva var det han kalte henne forresten? Camilla var det. Camilla, ja. Jeg må pugge det navnet. Camilla, Camilla, Camilla. Nei, Camilla kunne ikke høre mumlingen til Joakim.
men det var akkurat som om hun kjente på seg at han var farlig. Derfor ville hun at de skulle be aftenbønn en gang til. Da skulle de be om at englene måtte passe på Fransen og fru Fransen og Camilla og Sebastian, så ikke Joachim Jensen kom og tok dem. Sebastian sa at de burde be en bønn for stakkars Joachim også, men det syntes ikke Camilla. Hun ville i alle fall ikke be for slemme folk. Sebastian måtte be for Joachim helt alene. Camilla sa ingenting mens Sebastian ba, men straks han var ferdig, heiste hun seg opp på albuen og spurte. Hvorfor kom han? Hvem? Joachim? Ja, hva ville han for noe? Han ville ha meg til å stjele. Det vil du vel ikke, sa Camilla engstelig. Nei, svarte Sebastian. Nei, lille fugl, det vil jeg ikke. Men hvorfor var han så sinna? Spurte Camilla. Jeg hørte nok hva han sa. Han sa at han skulle hevne seg. Hvorfor sa han det? Han har vel ikke noe å hevne seg for, har han vel? Sebastian svarte ikke. Det så ut som om han var lei seg. Har han vel? Maste Camilla. Da sa Sebastian at Joachim hadde noe å hevne seg for, og så fortalte han hva det var. Sebastian sa at den gangen han sluttet å stjele, da hadde han tilstått tyveriene sine for politiet. Men han hadde jo ikke stjålt alene hele tiden. Han gjorde masse stygge brekk sammen med Joachim Jensen. Det tilstod han også. Alt sammen hadde han tilstått. Så kom han i fengsel naturligvis. Men det var ikke bare Sebastian som kom i fengsel. Joachim Jensen ble også arrestert, og det var Sebastians skyld. Joachim kom i fengsel for det som Sebastian hadde sagt. Derfor var Joachim sinna, og derfor ville han hevne seg. Camilla lå stille og tenkte en liten stund. Hun tenkte på et navn som Oliver hadde snakket om. Hevneren. Et øyeblikk lurte hun på om hevneren var Joachim Jensen. Men det stemte ikke helt, for hevneren hadde grått hår, og det hadde ikke Joachim. Dessuten var Joachim slem, og hevneren snill. Oliver hadde jo sagt at hevneren var en snill onkel som skulle ordne det sånn at Sebastian ble rik. Har du noen onkler? Spurte Camilla plutselig. Ja, to stykker, sa Sebastian. Hvorfor spør du om det? Ikke for noe. Har de grått hår? Ja, den ene av dem har grått hår, den andre er rødhåret sånn som jeg, og så har han langt rødt skjegg. Han onkelen din, sa Camilla tankefullt. Han med det grå håret, er han veldig rik? Sebastian ristet på hodet og sa nei. Han hadde ingen rike onkler. Har han slange på hånden da, sånn som Joachim? Nei, sa Sebastian. Har han ikke en ørliten, bitteliten slange engang? Sebastian sa nei til det også. Han kjente ingen som hadde slange på hånden. Ingen andre enn Joachim Jensen. Da tenkte Camilla at Oliver bare hadde diktet opp hevneren, og at han ikke fantes i virkeligheten. Men dagen etter hendte det noe som fikk henne til å tenke annerledes. Det hendte om morgenen etter at Sebastian hadde gått på jobb. Da fant hun noe merkelig på gulvet i loftsgangen. Det så ut som et lite dyr med grå, langhåret pels. Dyret lå helt stille, som om det hadde dødd. Camilla sto lenge og så på det, men det rørte seg ikke. Så pirket hun borti det lille dyret med spaserstokken til Fransen. Hun pirket svært forsiktig, så det ikke skulle gjøre vondt hvis dyret var levende likevel. Da ble det helt flatt, for det var bare et skinn. Nei, det var ikke et skinn heller. Det var en parykk. En grå parykk var det. Den måtte ha falt ut av lommen til Joachim, for den lå akkurat der han hadde stått da han prøvde å gi henne penger. Camilla tok parykken opp og så på den. Nå skjønte hun hvem hevneren var. Han var ikke onkelen til Sebastian, nei. Han var ikke snill og ikke rik, for hevneren var Joachim Jensen. Joachim hadde lurt Oliver. Han hadde tatt på seg grå parykk for at Oliver skulle tro at han var gammel. Så hadde han løyet for Oliver. Alt det han hadde sagt til Oliver var løgn. Oliver trodde han spionerte for noe godt, men det gjorde han ikke. Han spionerte for noe vondt og forferdelig, og han visste det ikke selv. Camilla var sint i øynene. Hun bestemte at Joachim aldri skulle få igjen parykken sin. Han skulle vær så god ha sitt eget hår når han snakket med Oliver. Da ville Oliver skjønne at han var falsk. Forresten skulle Camilla si det selv. Så snart hun traff Oliver, skulle hun fortelle om parykken. Men hun så ikke Oliver den dagen, og ikke dagen etter heller. Og da hun endelig traff ham, var det for sent.

Fredag etter tredje søndag etter trefoldighet. Vær edrue, våk. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve, og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen. 1. Peters brev 5:8-9. Peter har lært oss to ting som skal være en øvelse for hele det kristne livet. Det gjelder den kristne ydmykheten, og om troen og tilliten til Gud, slik vi leser i vers 6 og 7. I tillegg formaner han oss til kamp og strid, slik at vi kan bevare vår tro og ydmykhet. Det gjør han i det han viser oss at vi har en motstander som trakter etter å stjele vår skatt fra oss. Derfor vil han si, «Streb ikke etter å komme høyt på strå på jorden, eller å sørge bare for dere selv, men husk på å ydmyke dere for Gud og stole på ham. La deres bekymring være hvordan dere skal kunne bli fast i hans nåde, så dere ikke lar dere rive bort fra den. For det er nettopp det djevelen higer etter, han som steller i stand slike forbudte bekymringer, og dermed all slags ulydighet mot Gud. Det gjør han for å kunne rive troen og Guds ord ut av hjertene. Dette må dere ikke glemme. Dere må ikke være sikre og gå fram som om det ikke var noen fare mer. Dere må vite at her nede er dere ikke satt i en rosehage. Dere er derimot satt inn i en hard strid, der dere må se dere for, og være våkne og rustet til å møte motstand. For dere har en fiende, en motstander som ikke er ubetydelig eller til å undervurdere. Men han er sterk og mektig, og dessuten grusom og ond. I tillegg sikter han på dere, kristne, og han blir ikke lei eller trøtt. Han går etter dere uten opphold. Han gjør det ikke bare for å se hva dere gjør, bare for å skape bryderi eller bare for å skade dere. Men han ønsker å sluke dere helt og holdent. Hans tanker går kun ut på å myrde og drepe alle mennesker, både åndelig og legemlig, på samme måten som han førte mennesket i døden straks etter at det var skapt. Denne ugjerningen øver han ennå på en forferdelig måte mot alle dem i verden som ikke tror på Kristus, og han holder ikke opp før på den ytterste dag. Dersom man ikke skal bli oppslukt, men vil komme seg uskadd fra denne blodtørstige morderen, må man derfor ha en annen slags beskyttelse, et annet forsvar og en annen årvåkenhet og edruelighet. Det er det Peter skriver om til den lille flokken av kristne, i det han sier, «Ved Kristi blod og død er dere nå unnsluppet djevelens løgn og mord. Dere er blitt gjort levende og satt inn i det himmelske riket, på samme måten som deres kjære fedre, Adam og Abel er blitt. De er heller ikke underlagt løgn og mord mer, men de lever i Kristus, selv om kroppene deres nå må ligge en lang tid i jorden. Men fordi dere ennå er i verden, er dere fortsatt i alle slags farer. For med kroppen er dere ennå i morderens hus og herberge. Derfor må dere se dere godt for, slik at han ikke på nytt skal drepe og myrde deres sjel, den som bor i deres dødelige legemer. For at dere skal kunne beholde deres påbegynte liv, må dere være edrue og våke, ikke bare med kroppen, men i enda større grad i deres ånd og sjel. Dere vet at sjelen blir plaget av kroppen når kroppen er overstadig beruset. Men på motsatt side blir kroppen opplagt og skikket til å høre Guds ord, når sjelen er edru og årvåken. Landsta nummer 471, vers 6.

En av de mest produktive kristne forfatterne I Norge på 1900-tallet var indremisjonslederen Fredrik Wisløff. Hvor mange bøker denne forfatteren har skrevet, har jeg ikke oversikt over. Bare I mine bokhyller står det mer enn 30 ulike titler. I dag vil jeg lese litt fra en av de bøkene som jeg liker best av Fredrik Wisløff. Den boka kalte han «Himmelen».

0: Program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

En av de mest produktive kristne forfatterne I Norge på 1900-tallet var nok indremisjonslederen Fredrik Wisløff. Hvor mange bøker denne dyktige forkynneren og forfatteren har skrevet, det har jeg ikke oversikt over. Bare I mine bokhyller står det godt og vel 30 ulike bøker skrevet av Fredrik Wisløff. Og spekteret av boktyper også ganske bredt. Det spenner fra romaner til bibelfortolkninger, fra bønnebøker til reiseskildringer. Og den største gruppen, det nok oppbyggelsesbøkene. Mange av dem bøker med et utrolig fint innhold. Jeg sitter her I dag med en av disse oppbyggelsesbøkene foran meg. Himmelen, kalte Fredrik Wisløff denne boka. Og for meg dette en av hans aller fineste og varmeste bøker. Denne boka spesiell på flere måter. Det ser vi allerede I forordet, der han forteller hvorfor han har skrevet denne boken. Han har skrevet den til mor. Hør hva Fredrik Wisløff skriver. Kjære mor, denne boka til deg. Derfor har jeg gitt den en drakt jeg vet du synes om. Ikke det teologi, men heller ikke ting. Det håpet som stiller seg ved Bibelens åpne vindu og suger inn evighetsluften og speider utover helt fram til det nye Jerusalem. Og så boken til alle dem som har det samme sinn som mor. Kom, bli med. Vi stiller oss alle foran vinduet og ser. Vi vil ikke diskutere. Det gangene lite. Vi vil enfoldig fortelle hva vi ser. Gud, gi oss å fornemme evighetsluften og få et glimt av de evige høyder. Fredrik Wisløff. Slik skriver han altså I forordet sitt. Og boken som han laget, den har tre deler. Først skriver han litt om døden. Så fortsetter han med håpet, og endelig den største delen om himmelen. Når jeg har tatt fram denne boka I dag, så grunnen til det et lite avsnitt fra det første kapitlet, om himmelen. Larven og sommerfuglen, kaller Fredrik Wisløff dette kapitlet. Og jeg synes det like mesterlig som det enkelt, det Fredrik Wisløff her skriver. Det kryper en larve henover et kålblad. Bladet gammelt og tørt, og larven har tenkt å komme seg over på et annet som friskere. Den løfter hodet og ser ut over kålåkeren, men legger seg ned igjen og blir liggende og tenke. Mon den alltid skal krype omkring her på denne åkeren? Finnes det et annet liv enn dette? Kanskje endog en fullkommen tilværelse? Og den lille larven tenker videre. En fullkommen tilværelse? Hvordan kunne den være? Det må være en åker full av de fineste kålhoder, hvor ikke ett eneste blad vissent og tørt, men hvor alt sammen saftig og grønt. Og larven kryper videre på sitt grønne blad. Men en dag hender det at larven går I puppehylster. Den kunne vel selv tro at den lager sin egen kiste, for så å legge seg ned og dø. Der inne I hylsteret ligger den som en livløs masse. Men det slett ikke døden som hersker der inne I puppen. Det livet og forvandlingen. Og en dag brister puppehylsteret. Og ut flyr en sommerfugl. Fire skjønne vinger løfter den oppover jord og mark, og lekende lett flagrer den I solen og vinden. En fullkommen tilværelse. Var det kålblad den ville ha? Grønne, saftige blad? Nei, den ser det ikke engang. Det blomster den vil ha. Blomsterstøv dens mat. Den krydrede duften lokker.

Men samtidig sier han på denne måten også noe om døden, om forholdet mellom livet på denne siden og livet på den andre siden, nettopp av døden. Puppehylstere skriver han om, den livløse klumpen, og så den usynlige forvandlingen som skjer. Og alt dette har jo med døden å gjøre. Budskapet hans er klart og tydelig. Døden betyr ikke slutten på alt. Døden er som en overgang fra tilværelsen her i verden til en tilværelse i en ny og kommende tilværelse. Larven og sommerfuglen er begge geniale forkynnere utrustet av Gud selv til å løfte fram nettopp disse sannhetene, forholdet mellom livet og døden. Men hvorfor starter jeg et program med utgangspunkt i Filipperbrevet skrevet av Paulus med å ta fram denne boka om himmelen og kapitlet om larven og sommerfuglen? Jo, det svaret er enkelt nok. Det er akkurat samme sak det er tale om, både i Filipperbrevet av Paulus og i boka Himmelen av Wisløff. Det taler om døden og om forholdet mellom livet og døden. Og la oss nå prøve å se litt nærmere på det Paulus skriver. Ikke om larver og sommerfugler, men om livet og døden. Han begynner så frimodig og fint, her i vers 21. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Men i det samme verset ligger kanskje også det mest oppsiktsvekkende i hele dette Filipperbrevet. Jeg tenker på siste delen av verset, døden en vinning. Det må jo være noe av det mest oppsiktsvekkende et oppegående menneske noen gang kan ha sagt om døden. Det lyder mer enn sensasjonelt. Døden en vinning. Hva i all verden kan Paulus mene med slikt? Døden opplever jo de fleste av oss som et tap, ofte som et stort tap. Døden tar fra oss det kjæreste vi eier, en ektefelle, et barn, en far eller en kamerat. En god venn og en god nabo. Hva vinning kan det være med døden? Døden gjør jo bare livet fattigere, den skaper tomhet, savn, smerte. Ingen makt i tilværelsen har ødelagt helheten og harmonien mellom mennesker, som nettopp døden har gjort det. Gud alene vet hvor mange salte tårer som er grått ved en grav, nettopp på grunn av de uerstattelige tapene, som døden påførte oss. Hvordan går det an å si at døden er en vinning? La oss prøve å få tak i det Paulus her sier. Det første vi må understreke er dette. Døden er bare en vinning hvis livet er Kristus. Paulus sier altså ikke bare døden en vinning. Han sier, for meg er livet Kristus. Og døden en vinning. Vi må altså ikke isolere den siste delen av verset fra den første delen. Det er bare når livet er Kristus at døden kan være en vinning. Hvis et menneske ikke er frelst, er døden alltid et grusomt tap. Da betyr døden slutten både på nådetid og frelsesmulighet. Derfor er den beste, ja den eneste måten å dø trygt på, og møte den i livsforbindelse med Jesus. Det andre Paulus sier er dette, døden er en vinning, for den tar meg med enda nærmere Jesus. Vi har mange spørsmål vi mennesker knyttet til dette med døden, og et av de vanligste spørsmålene, i alle fall for kristne mennesker, det er dette, når en kristen dør, hvor går han hen da? Vi vet temmelig godt hvor et menneske som ikke kjenner Jesus går hen. Det er ingen i tvil om som tar Bibelen på alvor. Han går fortapt. Fortapelsen er en uutholdelig tanke.

men den like fullt en realitet. Men når en kristen dør, hvor går han hen da? Et av problemene med det spørsmålet at det blir gitt så mange og så forskjellige svar på dette spørsmålet, og det sannelig like godt å vite hvem en skal høre på. Noen sier de ligger i graven, punktum. Noen snakker om at de i dødsrike, noen sier de kommet til paradis. Noen kaller døden å ligge i Abrahams skjød, slik den fattige mannen Lazarus fikk oppleve det. Noen snakker alltid om en mellomtilstand, uten at de helt i stand til å forklare hva de mener. Noen snakker om en mer ubevisst tilstand, en sovende tilstand, i en eller annen sovesal et eller annet sted. Noen sier de går til himmelen, at de hjemme hos Gud, og noen sier at de hos Jesus, sammen med han. Og når vi hører alt dette, så tenker du og jeg, når kloke og forstandige mennesker sier alt dette, så forskjellig fra hverandre, hva skal da vi alminnelige, dødelige mennesker tenke, når de lærde så uenige? Det ikke rart det går an å bli forvirret. I dag har jeg lyst til å gi deg to tydelige signaler ut fra Bibelen. For det første, du må ikke lese eller prøve å begrunne et ståsted ut fra bibelord som snakker om den tilstanden som rådet før Jesu oppstandelse. For også i forholdet til døden og dødsrike skjedde det enorme forandringer da Jesus døde og sto opp igjen. På grunn av Jesu død og oppstandelse mistet nemlig djevelen herredømme både over døden og dødsrike. Djevelen ble fratatt nøkkelene. Han mistet nøkkelmakten. Sagt på en annen måte, du skal lese og lytte til de bibelordene som forteller om tilstanden etter Jesu død og oppstandelse. Det andre signalet dette. Prøv å lytte til hva Paulus sier. For eksempel i det bibelavsnittet vi leste sammen i dag. Her står det skrevet svart på hvitt. La oss spørre Paulus. Hva ditt forhold til døden, Paulus? Når du en dag skal dø, hvor går du hen da? Paulus har tydelige og klare svar å gi. Hør nå hva han sier i vers 23. Han sier tre ting. For det første, jeg har lyst til å bryte opp herfra. Det det første, og vi forstår at det døden han snakker om. Uttrykket han bruker, som vi oversetter med å bryte opp herfra, det var et ganske vanlig uttrykk på Paulus' tid. Det ble for eksempel brukt om et skip som lå for anker inne på havnen. Når skipet så lettet ankeret og la ut fra land, ja, da ble det sagt at skipet brøt opp. Det betyr altså et skip legger fra land, det forlater havnen og går ut i havet. Det brukes også om en militæravdeling som forlater leirplassen sin. De tar teltet ned, pakker sammen all bagasjen og marsjerer videre mot en ny leirplass. Når det skjedde, sa de om denne militæravdelingen at den brøt opp. Den forlater altså den gamle leirplassen for å slå leir et helt nytt sted. Døden akkurat dette. Det som å legge fra land og finne veien over havet, ta havnen på den andre siden. Eller, døden som å forlate den gamle leirplassen og sette kursen mot et nytt mål. Men så kunne vi jo spørre Paulus, hva navnet da på den havnen du skal til? Hva heter havnen på den andre siden av havet? Hvor ligger den nye leirplassen der du skal slå leir? Etter at du har brutt opp herfra. Paulus, når du dør, hvor går du da? Og da vi ved det andre. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus. Her svaret. Å være med Kristus. Hvor går en kristen når han dør? Han går hjem til Jesus. Alle som døde i troen på Jesus, de i dag der Jesus. De der allerede nå.
I et av de andre brevene sine snakker Paulus om akkurat samme sak. Og det svaret han der gir, det det samme som her i Filipperbrevet. Jeg tenker på 2. Korinterbrev 5, vers 6-8. Hør på dette. Derfor vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi hjemme i legeme, vi borte fra Herren, for vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Vi altså frimodige og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Dermed skulle saken være krystallklar, og spørsmålet vårt besvart. Når en kristen dør, reiser han hjem til Jesus. Han der Jesus Og så det tredje. Paulus sier til slutt, det så mye, mye bedre. Da jeg gikk på skolen, lærte jeg å gradbøye adjektiv. Det lød for eksempel slik, fin, finere, finest, eller god, bedre, best. Og nå spør vi, hva godt for en kristen? Svaret dette, det godt å leve med Gud, allerede her i verden. Men hva bedre? Jo, det svarer Paulus på, det bedre å bryte opp herfra og være med Kristus. Ja, Paulus sier, det mye, mye bedre. De som altså døde i troen på Jesus, de har det mye bedre der de nå enn de hadde det da de var her i verden. Og så det tredje, hva best? Svarer dette, jo, det må være det som skjer når Jesus kommer igjen, den dagen vi får en ny kropp og skal bli Jesus lik i det vi ser han som han Men dermed har vi også svart på et spørsmål som kanskje like vanskelig for mange som følger tankene våre så langt. Hva forholdet mellom døden og så den oppstandelsen som skal finne sted når Jesus kommer igjen? Hvordan kan vi si at en kristen går til Jesus når han dør, og samtidig tror vi at Jesus en dag kommer igjen for å hente sine hjem til himmelen? Svaret tror jeg følgende. Når en kristen dør, går han hjem til Jesus. Men dette en legemsløs tilstanden. Personligheten vår sitter jo ikke i kroppen. Om kroppen skulle bli skadet i en ulykke eller brytes ned på grunn av sykdom eller alderdom, ja, så betyr jo ikke det at personligheten forandrer seg. Det vår ånd, vår personlighet, vårt egentlige jeg, som går til Gud den dagen vi dør. Og så får vi være der i Guds umiddelbare nærhet, i opplevelsen av glede og salighet, men altså ut av legeme. Når Jesus så kommer igjen, da finner legemets oppstandelse sted. Da skal vår personlighet igjen bli forent med et legeme. Vi skal få en ny kropp, et syndfritt, uforgjengelig og fullkomment legeme, nøyaktig lik den kroppen Jesus fikk etter sin oppstandelse. Selvsagt får vi litt problemer med tid og rom når vi spør på denne måten, men det sier kanskje mer om våre begrensninger enn om sakens egentlige realiteter. Vi begynte dagens program med å snakke om larven og sommerfuglen. Og kanskje ligner vi nok mest på larven, og mer på larven enn vi glad for. La oss da ikke glemme. Det nettopp larven med alle sine begrensninger som en dag skal få oppleve den nye tilværelsen, nemlig som en nyskapt og vakker sommerfugl.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av dagen.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Logikk, vitenskap og Kristus. Paulus en skarp analytiker. Tydelig, direkte, rett på sak. Hør hva han sier i Romerne 1, 21 og 22. De kjente Gud, men likevel ga de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de kloke, men de forstår ingenting. Noen sier naturvitenskapen, geologien, biologien, astrofysikken, kosmologien, psykologien forklarer det meste. Jeg stoler på logikken og vitenskapen, fornuften. Vi trenger ikke noen ytre vesener til å forklare noe som helst. Ja, naturvitenskap, logikk og fornuft spennende. Koblet sammen med aktiv kristen tro det direkte oppbyggelig. I Kristus klokskapen, visdommen og kunnskapen hevet til et nivå der vi virkelig får den store utsikten og innsikten. Dette høres meningsløst ut for dem som ikke tror. For dem som tror det selve kilden til visdommen, meningen, evangeliet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Han vokste opp med en rikdom av en annen verden. Som sønn av kongen sin datter, så kunne prinsen gjennom hele oppveksten velte seg i luksus, selv nåtidens menneske har vanskelig for å forestille seg. Om ikke hele verden, så lå i alle fall faraos Egypt for Moses sine føtter. Han ble født i fattigdom av jødiske foreldre, men adoptert som nyfødt til å være sønn av faraos datter, kunne han levde resten av livet i sus og dus. Alt han så rundt seg kunne han kalle sitt og nyte akkurat som han ville. Men noe skjedde. For da han ble større, så nekta Moses å kalles sønn av faraos datter. I stedet valgte han heller å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden, slik det står i Hebreerne kapittel 11. Moses fikk et nytt syn på livet. Noe ble viktigere enn Egypts rikdom. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Moses fikk syn for det usynlige. Han fikk øye på en åndelig virkelighet som det fysiske øyet ikke kunne se. I det store troskapitlet i Hebreerne 11 konkluderer forfatteren slik. Ved tro forlot Moses Egypt uten å frykte for kongens vrede, for han holdt ut som om han så den usynlige. På en merkelig og overnaturlig måte ensa Moses der framme i tida en større skikkelse enn han sjøl. Sjøl ble han av Herren Gud kalt til å føre slavefolket Israel ut av Egypt og inn i Kanaans land. Den usynlige som Moses sansa, Jesus Kristus, skulle en gang komme til å føre syndens slaver, frelst og fri, inn i Guds rike. Og du som tror denne sannheten, har fått se noe verden ikke kan se. Guds nåde som lar syndere ufortjent få bli Guds barn. Du som har fått Gud til far, du eier nå i troa en større rikdom enn selv et kongebarn kan håpe å arve.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Dagens bibelvers leser vi I 1. Tessalonikerne 5, vers 18. Takk for alt, for dette Guds vilje for dere I Kristus Jesus. Det ligger noen hemmeligheter I det å takke. Paulus hadde skjønt det, og sikkert fått det åpenbart eller bekreftet også. Det ikke tilfeldig eller urimelig når Gud ber oss takke. For det skjer noe I oss når vi velger å takke. Forskere ser fysiske ting skje I hjernen vår I det øyeblikket vi velger å takke. Ja, til og med I det øyeblikket vi velger å se etter om vi har noe å takke for. Det positive endringer som virker på følelsene våre. Jo mer vi takker, jo gladere blir vi. Lykkelige mennesker takknemlige. Men det skjer også noe mellom den som takker og den som takkes. De utveksler dype hemmeligheter, og de knytter bånd, det en som sagt I en bok. Det gjelder også I forhold til Gud. Vi styrker relasjonen vår ved å uttrykke takk og takknemlighet. Vi blir gladere I hverandre. Det styrker jo troen vår å takke. Kanskje spesielt når vi takker på forhånd, I tro. Motet løftes, vi øyner håp. Ikke rart han ber oss om å takke. Og da spørsmålet, hva kan du og jeg takke for I dag? La oss ta oss tid til det, stoppe opp og se på hverdagen, på livet, på det vi har, og takke Gud for det. Og så skal vi vite at ved å gjøre det så skjer det noe I oss, og så bygger vi relasjonen med Gud. Da det absolutt verdt å takke.
1: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Jeg ble en gang kjent med en nordmann i Amerika som jobbet i det enormt store Coca-Cola-konsernet. Det spesielle med denne vestlendingen var at han kjente den hemmelige oppskriften som de brukte i den over 100 år gamle drikken. Jeg var sammen med den betrodde lederen flere ganger i 1978. Han røpet naturligvis ikke hemmeligheten, hverken for meg eller andre. Men jeg husker hvor mye bråk det ble 7 år senere, i 1985, da konsernet forandret smaken på Coca-Cola. Protestene ble så omfattende at de raskt måtte relansere den gamle smaken under varemerket Coca-Cola Classic. I mange ting vil vi holde oss til det gode gamle. Jeg vet ikke om det alltid er det klokeste, og jeg vet ikke alltid om det skyldes stahet eller konservatisme, sunt eller ikke sunt, dyrt eller billig. Det skal være som det alltid har vært for mange. Men i mange allmenne ting har vi kanskje godt av å komme oss opp av gamle hjulspor, vil jeg si. På ett område bør vi likevel være sta. Når det gjelder kristendom og det budskapet vi har fått overlevert gjennom Bibelen, kan vi ikke anbefale annet enn classic-versjonen. Den smaker best. Den har holdt ikke bare i 100 år, men i 2000 år. Framfor alt, den har gitt millioner av mennesker mot til å leve og et fast og sikkert håp for evigheten. Når Den hellige ånds 3 første frukter er kjærlighet, glede og fred, så har kristendommen hatt ufattelig mange gode ringvirkninger i samfunnet. Så jeg minner med glede om en klassisk appell fra Bibelen. Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av, og helt fra barndommen kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Så hold deg du til god og klassisk kristen tro.

Du har sikkert sett et opptak av en fotballkamp på TV, der du allerede vet hvilket lag som vant. Kampen bølger frem og tilbake. Du kan lett tro at motstanderne vil score og vinne. Men du kjenner allerede resultatet, så spenningen er ikke så stor som den kunne ha vært. Når du tror på Kristus, vet du utfallet av den kampen du står i. Vi skal være våkne overfor Satans triks og ha respekt for fristelsene som kommer i vår vei. Men mest av alt skal vi rette våre øyne mot Jesus, vår oppstandende Herre, som har nedkjempet døden. Seieren er i boks. Det gir mot og håp i hverdagen. Apostelen Paulus har skrevet, «Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves.»

Dette den femte i serien på fem andakter som jeg har kalt «Veien til hvile». Og de basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus har den kjente, men radikale invitasjonen «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett.» I denne andakten vil vi fokusere på de ordene av Jesus hvor han sier «Lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel.» Vi har snakket i denne serien om byrdene ved livet. Livet er en belastning, kan være belastning på mange ulike vis, og vi trenger hvile innimellom. Og så er det også slik at Jesus inviterer oss til en større type hvile, nemlig den store hvilen hvor dette dødens slør blir løftet fra hele skaperverket og fra oss, og hvor død og smerte og sorg og ondskap ikke lenger skal være der. Og så sier Jesus at, ok, dette er ikke bare noe som skjer i fremtiden, men dette er noe som vi skal få lov å erfare noe av, smake av allerede her og nå. Og derfor sier han, lær av meg. Vi skal gå i skole hos Jesus. Vi vet jo at Jesus samlet seg det vi kaller disipler, som egentlig betyr elever, studenter, eller mer lærlinger hvor teori og praksis gikk sammen, og hvor de reiste rundt sammen med Jesus, og hørte Jesus mange ganger, underviste folk, underviste ganske sikkert det samme veldig mange ganger, og vi har mange av disse fortellingene i evangelien i Nytestamentet. Og det er slik at Jesus var ikke så opptatt av å ha mange tilhengere, faktisk så han det som litt problematisk, men han var veldig opptatt av å ha elever. Så når han ga det som vi kaller misjonsbefalingen i slutten av Matteus evangeliet, kapittel 28, så snakker han om «gå derfor ut og gjør, lag disipler», altså lag elever av mennesker. Så elever, det er folk som skulle lære, var en sentral ting. Og det er viktig faktisk i temaet hvile, for hvile er noe vi trenger å lære. Det er ikke bare en ting som skjer automatisk. Det er jo faktisk slik at det er noen typer meditasjon som tilbyr en sånn slags hvile, hvor vi kan koble oss fra stress og så videre. Og de har ofte en god effekt fysisk. Men det er en del ting som både går på relasjoner og livet generelt, og verdens ondskap, og ja, det vi kaller det dødens slør som ligger over oss, som vi ikke bare kan meditere vekk, men som vi er nødt til å forholde oss til. Og det er den hvilen Jesus inviterer oss inn i. Og da inviterer Jesus oss ikke først og fremst til en øvelse i meditasjon, men en øvelse i tillit. Skal vi nemlig kunne hvile, da er vi nødt til å stole på noen andre. Da er vi nødt til å stole på noen andre som bærer oss. Og hvis du leser bergpreken, så ser du noe av dette preget i Jesu undervisning. Se på liljene på marken, de strever ikke med antrekket sitt. Se hvor vakkert Gud klær de. Se på fuglene under himmelen, Gud fôrer de. Vær ikke bekymret. Med andre ord, underviser Jesus oss om noe med å ha tillit til han som bærer hele skaperverket, også at han også vil bære oss. Og Jesus utfordrer oss også i bergpreken til nettopp å bestemme, ja, hvor plasserer du livsskattene dine, livsprosjektene dine? Søk først Guds rike, sier han. Det er da nøkkelen til hvilen. Guds rike betyr livet med Gud. Livet med Gud er noe som ingen kan ta fra deg, som ikke kan ødelegges, og som er evig. Hvis du eier det, så trenger ikke livet heller bli så krampaktig. Og Jesus har et ganske radikalt ting. Han sier altså, lær av meg her. Vi trenger å lære noe av dette gudslivet av Jesus, hvilken tillit han hadde til Gud. Og så sier han noe veldig radikalt, jeg er mild og ydmyk av hjerte, sier Jesus. Og dette er noe som hadde noen normale folk sagt dette til oss, at vi ledd av dem. De ydmyke forteller oss ikke om sin ydmykhet. Men det er jo også litt interessant at ydmykhet faktisk var noen dyd i antikken. En historiker som heter John Dixon fra Australia, som kom til Veritas-konferansen i 2019, han har forsket på dette begrepet ydmykhet, og han påpeker at
Ydmykhet blir sett på som noe veik, som noe underdanig, noe som for slave og for svake I antikken. Det blir sett ned på som du var en dørmatte eller en tøffelhelt. Det moderne framveksten eller framveksten av synet på ydmykhet som et ideal egentlig påvirket av Jesu person og Jesu budskap. Fordi den ydmykheten jo helt avhengig av at du henter din egen verdi og din livskilde fra noe annet enn omgivelsene dine. Hvis du vet hvor du har ditt livs verdi, ok, da blir du ikke så opptatt av å måtte karre til deg selv her I livet. Og det ikke tilfeldig at denne verdien ydmykhet knyttet til Jesus. Vi kan se at framveksten av ydmykhet som en dyd fra antikken har I stor grad Jesus å takke for dette. Og den hans undervisning, blant annet fra bergpreken, hvor vi lærer at vi skal elske våre fiender, hvor Jesus erklærer de fattige, de som sulter, de tørste, som salige. Altså ikke de som store I seg selv, men først og fremst de ydmyke. Veldig mange år har jeg vært med mitt studium på Gimlekollen, som heter Kommunikasjon og livssyn, på studietur til Oxford. Et av de gamle collegene I Oxford heter Corpus Christi College, som ble grunnlagt under reformasjonen på 1500-tallet. Et av collegene som har mye undervisning I gamle språk, som gresk og latin og så videre. Og de fleste collegene som fra gammeltid bygd I en firkant. Midt I denne firkanten, quadrangle som de kaller det, der, så det en søyle med en pelikan på toppen. Så denne søylen, den fungerer da som et solur, så etter skyggen på bakken så kan du faktisk se både hva slags tid det på dagen og hva slags tid det på året. På toppen av denne søylen står det en pelikan. Et merkelig symbol på dette collegeet. Denne pelikanen har nebbet sitt rettet mot sitt eget bryst. Det fortelles at pelikanene, når barna sultne og ikke de har mat til dem, at pelikanene risper opp sitt eget bryst og lar sine barn få drikke sitt eget blod. Om det en biologisk sannhet om pelikanene eller ikke, vet jeg ikke, men det I hvert fall det symbolet som står på Corpus Christi College I Oxford. Det står altså som symbol for det ytterste offeret. Det offeret Jesus ga, vi snakker om at han ga sitt blod for oss. Hvordan kan du være mer ydmyk enn det? Paulus kommenterer nettopp dette med Jesu ydmykhet I Filipperbrevet kapittel 2, hvor han sier, ha dette sinnelaget, som altså dette ydmyke sinnelaget som Jesus viste. For Jesus, enda han var Gud lik, så ble han et menneske, tok på seg rollen som en tjener, og ja, døde på et kors. Og det interessant at dette noe vi skal lære, vi utfordrer som kristne, til å ta dette sinnelaget, nemlig å ha mottatt livet vårt fra den levende Gud, som betyr at vi trenger ikke karre det til oss selv, vi trenger ikke slite og streve for å kjenne at vi elsket og verdsatt, eller for at vi bevarer livet, for vårt liv bevart hos Jesus Kristus selv, han som både døde for oss, og han som sto opp igjen, og dermed den som gir oss og rekker oss livet, inklusive hvilen som din.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Kan vi lære noe av historien? Er det bare døde fakta som ligger bak oss, eller kan det som har hendt gi visdom og innsikt i hvordan vi bør innrette oss i dag? En som heter Sidney Harris har skrevet: «Folk liker å si at fortiden er død, men det er i virkeligheten fremtiden som er død, og vi får den til å bli levende bare ved å anvende det som vi har lært fra en levende fortid på vår nåtid.» Fortiden gir altså fremtiden liv. De som vil vie seg til tiden og fremtiden, bør derfor merke seg at vi forstår hverken oss selv eller vår samtid uten å se den i lys av fortiden. Historien, slektenes opplevelser og erfaringer må ikke bli borte på veien. Historien er en verdi vi ikke må miste. En dyktig utenriksminister i sin tid var Henry Kissinger. Han hevdet at historien gir oss en sunn realisme når vi arbeider for det gode i vår egen tid. Han skrev: «Jeg ser på meg selv mer som historiker enn som politiker. Som historiker må du være deg bevisst at enhver sivilisasjon til slutt har gått til grunne. Historien er en beretning om forsøk som ikke lyktes, om drømmer som ikke ble realisert, og ønsker som ikke ble oppfylt, og som viste seg å være noe helt annet enn en ventet. Så som historiker må en leve med en sans for at tragedie er uunngåelig. Men som politiker må en handle ut fra den forutsetning at problemer kan bli løst», skrev Henry Kissinger. Derfor var han en aktiv politiker med den realisme som historien hadde lært ham. Riker oppstår og går til grunne. Den britiske historikeren Edward Gibbon skrev for over 200 år siden om Romerrikets vekst og fall. Han pekte på 5 årsaker til at det mektige romerske imperium gikk i oppløsning i sin tid. For det første, undergraving av hjemmets verdighet og hellighet, som er grunnleggende for menneskelig samfunn. For det andre, høyere og høyere skatter, og at offentlige penger ble brukt på gratis brød og sirkus til folket. Og for det tredje, en desperat jakt etter underholdning, som etter hvert ble stadig mer opphissende, brutal og umoralsk. For det fjerde, stor opprustning, enda den virkelige fienden var innen folket, oppløsningen av individets ansvar. Og for det femte, forfall når det gjelder religion. Troen ble mer og mer en ytre form, den mistet kontakten med livet og mistet sin kraft til å veilede folket. Har Gibbon rett, er det ikke vanskelig å se likhetstrekkene med vår egen tid. Familieoppløsningen, økningen av statens makt, underholdningsjaget, opprustningen og sekulariseringen. Kan vi lære noe av Romerrikets fall? Bibelen er en historiebok. Den sier om seg selv: «Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir.» Bibelen er både en optimistisk og en realistisk historiebok. Den viser ondskapen, men gir oss håp og trøst, og den vil lære oss tålmodighet. Vi kan få vite hvor historien går, og vi vet at Kristus kommer.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: hör en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 26 juni. Skriftord är hämtat från Apostelgärningens 16 kapitel och det 30 verset lyder slik: Vad skall jag göra för att bli frälst? Rosenius säger: Du spör, hur ska jag få äga den nåden som är gitt oss i Kristus? Jag vet ju att så högt har Gud älskat världen, att han sände sin enborne son för att bli vår andra Adam, till att stå i vårt sted inför Gud, en rättfärdig för urättfärdige, för i vårt sted att kunna göra det vi skulle ha gjort och lida det vi skulle ha lidd. Jag skönner att detta är den dype, uföranderlige grundvollen för alla Adams barn för att bli frälst. För ingen kan lägga en annan grundvoll än den som är lagt. Det är Jesus Kristus. Slik har jag alltså stora skatter genom Kristi fullbrakte verk, som du också har lovat mig i det evige testamentet. Men nu är spörsmålet: vad skall så jag göra för att få äga dessa nådens skatter? Hva er den rette måten å motta dem på? For det er jo lett for enhver å forstå at det ikke er alle mennesker som blir frelst, ikke alle som virkelig kommer til å eie den store arven, men bare de som søker og mottar den på rette måten. Hvem som helst innser jo at den som overhovedet ikke søker denne skatten, eller som søker den på feil måte, har ikke mer enn den, enn om arven aldri hadde vært opprettet for oss. Hvordan kan jeg da helt sikkert være sikker på hva som er den eneste rette måten jeg kan få eie dette Kristi fullbrakte verk på? Svar: Det hadde aldri her i livet vært mulig å bli sikker på dette, om ikke Gud i sin evige rådslutning i himmelen også i dette spørsmålet hadde et avgjort svar, og deretter også hadde åpenbart det for oss i sitt ord. Men høylovet være Herrens navn, så har han da virkelig fastsatt en helt bestemt måte hvor vi kan komme til å eie denne nåden som ligger ferdig for oss. Og denne måten har han besluttet, har han i så tydelige ordelag åpenbart for oss, at han kunne si: Nå har de ingen unnskyldning. Den som derfor bare vil merke seg Guds ord om hvordan vi skal bli frelst, slik det er åpenbart i skriften, de kan bli like så sikker på veien til frelse som han noen gang kan bli på at han selv er til. Den som aldri kan bli sikker på hvordan han skal bli frelst, har ganske sikkert aldri merket seg Guds evige rådslutning om dette, slik det er åpenbart i ordet, men har i stedet bare gjennom eget tankespinn, ved å spørre sin egen blinde fornuft, gjort seg opp sin egen frelsesvei. Og når et slikt menneske leser i skriften det lille enfoldige ordet som skjuler hele hemmeligheten om hvordan vi inntar Guds rike, da blir han betenkt over at det står slik. Ja, han tar anstøt av det. I stedet for ydmykt og åpent la ordet få slippe inn og overbevise seg, og på den måten vil han bare forvirres og forblindes mer og mer, og står fast i en evig uvisshet. Tusenvis av mennesker har nok undret seg over hvorfor det lille enfoldige ordet «tro» stadig gjentas i skriften, og hvorfor akkurat hele vår frelse skal være bundet til troen. Tusener har tatt anstøt av dette, men hva hjelper det? Den står der enda, denne forargelsens klippe, urokkelig fast, bygget på Guds evig besluttede vei til fred. Fra evighet av har nemlig Gud besluttet åpenbart i sitt ord at hans enbårne sønn, vår mellommann, av bare nåde skulle legge hele frelsesskatten ferdig for oss gjennom sitt eget fullbrakte verk, og så skjenke oss den som en fri gave. Derfor skulle vi ikke behøve gjøre det minste for å fortjene eller bli verdige til å få den. Vi skulle bare motta den som en ufortjent gave. Men fordi denne gaven blir delt ut gjennom ord og løfter, kunne den ikke mottas på annet vis enn ved troen. Her bør det da legges godt merke til at den frelsende troen ikke er noe annet enn tro, enn å motta gaven på en måte som harmonerer med måten den blir gitt på. Den blir skjenket oss som en gave, og den skal mottas av oss som en gave. Blir gitt oss ved ord, og skal mottas ved tro. For oss er det bare å ta imot. Apostelen sier, derfor er det ved tro, for at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele ætten. For grunnlaget var, av nåde er dere frelst ved tro og ikke av dere selv, det er Guds gave. Merk deg dette, det er Guds gave. Det er en gave. Dette er grunnen til at samtidig som Kristus forkynte Faderens evige råd til frelse, så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, så førte han straks til den måten og middelet som var besluttet for at vi skulle få eie denne gaven. Han sa, «For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Og samtidig som han ga sine disipler den store aposteltjenesten, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for hele skapningen, så forklarte han også straks hvem som skulle få del i dette. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Ja, dette var også grunnen til at Jesus selv stadig tok dette ord i sin munn. Din tro har frelst deg. Deg skje som du tror. Der som du trodde, og så videre. Slik har også alle fedrene i det gamle testamentet blitt rettferdige ved tro, og har fått det vitnesbyrd at de var til behag for Gud. Allerede Adams og Evas andre sønn Abel var rettferdig ved troen. Derfor var hans offer til behag for Gud, og ved den troen fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig. Ved tro æret Noah Gud og ble arving til den rettferdighet som er av troen. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og den fromme Tobias sa, «Vi venter et liv som Gud skal gi dem som blir sterke og faste i troen på

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor spart din forhold av programmet?
0: Vi fortsetter i Josvas bok og er nå kommet til det sjette kapittel.
1: Vi ønsker Josva ikke det gjelder holden god av kapittelet.
0: Her får vi høre at Jeriko blir inntatt.
1: Jeg lærte meg Gullak og Jeriko på Eldrejoen.
0: Og det er jo på en forunderlig måte.
1: Jeg har legget alt og rettet.
0: Hvis vi tenker nå litt tilbake.
1: Hvis vi har gjort det svært mange skoler.
0: For nå var det jo at de kom seg inn i løftets land.
1: Og det der ligger seg bort enn den løftbilde hvor jeg nemmer seg sa.
0: Men Israel, de hadde altså krysset Jordanelven.
1: Ja, Israel er mannen restet Jordan gjennom.
0: Og det var også på en forunderlig måte.
1: Men det der er bare hvor jeg autoletjet.
0: Og Jordanelven er på sommertiden en stille flytende elv.
1: Gæsa ikkis, der er Jordan gjennom akkur jaskes golgi jokk.
0: Men i regntiden så er det noe helt annet.
1: Og det var, da har jeg vært eikile, eller jeg har leipet seg her.
0: Og som vi har hørt, så var det under regntiden og vårflommen de gikk over.
1: Ja, da blir gulheim etter det liten drar, er vi eikis nå etter det alle dulle vi.
0: Og nå var de altså kommet over på vestsiden.
1: Ja, da er det sier båten, dere orjebelle.
0: Og det var sikkert store forventninger i Israel.
1: Det var ikke sist, det skulle stå av våre demokrat i Israel.
0: Det var jo dette landet de hadde sett frem til.
1: Da hadde han det, en av meg til våre dem.
0: Og det var dette landet som Gud hadde gitt dem.
1: Ja, da hadde han det legget dem og gitt milliarden sikker.
0: Et land som fløt med melk og honning.
1: Da hadde han en gos melk i honning skulle oppgave.
0: Og nå skulle de ta dette i eie.
1: Ja, da kan jeg ikke si det han, og minnes jeg var alltid.
0: Så nå begynte de altså å gjøre seg i stand til å innta Jeriko.
1: Ja, da kan jeg ikke si det, kan jeg ikke, hvis de hadde sett var alltid Jeriko.
0: Og det er mange ting her vi kunne sammenligne med.
1: Jo, lukkale meg, vi satt kjøpjen, da skulle jeg startet.
0: Det første skrittet som de nå tog for å gå imot Jeriko.
1: Da, vårste slag ikke meg, sier at dere Jeriko gulig.
0: Hva tenkte de? Hva trodde de?
1: Mai si gjorde det ikke. Ja, mai si døye hun.
0: Ja, slik kunne vi gjerne spørre.
1: Men nå vil jeg jo sagt det her.
0: Men nå begynner vi å lese.
1: Da er vi ikke lukket.
0: Vi leser det første verset.
1: Alkost, du ikke vårste verset.
0: Jeriko var lukket og låst for israelittene. Ingen kom ut og ingen gikk inn.
1: Jeriko han i Hortais, Dapagases, Israel mana i Hortes. Jokteke mannen Olkos, jeg jokteke mannen Sisa.
0: Kanskje noen i Israel hadde tenkt at nå står portene åpen for oss.
1: Da vet ikke Israel ikke lett seg gjort seg til, da det går lett rabbas portet.
0: Vi kan bare gå inn og alle vil ønske oss velkommen.
1: Nå er det min mannen Sisa nå påkatt valdeforing mellom Vesta.
0: Når Gud har lovt oss landet, så er det vel slik.
1: Jeg går ikke mellom lovbjørnene når man deler det nå da.
0: Men det var ikke slik.
1: Må jeg nå galen.
0: Jerikos befolkning, de var forberedt på krigen mot Israel.
1: Jeriko alt mot, da lekkje gara var så sånn at Israel alt mot Vesta.
0: Nå var det vel bare det at de trodde ikke at Israel skulle komme så fort.
1: Måte, da li var det noe galt at jeg kjelt alvor, da han gjorde noe farka på.
0: For de visste jo at det var flom i Jordanelva.
1: Denne går dit at Dolvisle Jordan er.
0: Så de kunne nok ikke komme over så fort.
1: Nå er det de ikke sagt noe farka bort resten.
0: Men de tog feil.
1: Måte si valde da kukkel bostet.
0: Nå var de kommet over.
1: Da legger si borten resten.
0: Og nå gjorde de seg i stand til å krige mot Israel.
1: Ja, da legger si ferten garvis de ikke stått av Israel vostet.
0: Men kanskje mange i Israel også tog feil.
1: Så er det Israel som er mot inn etter valde bostet.
0: For de tenkte nok ikke det at de nå måtte krige mot dem som Gud hadde gitt dem.
1: Ja, det gjorde ikke det jeg sier, der på sånt og gud, da måtte man gitt med leden sikker.
0: Er det ikke slik med oss også?
1: Ikke sånn at man ikke er med ikke nå.
0: Vi skjønner ikke alltid Herren.
1: Ja, vi alle gitt med meg Herre, vi bor min ord i.
0: Hvorfor skal han gjøre det så vanskelig for oss?
1: Ja, man er noe vatt i sin dag av min ord.
0: Hvorfor skal ikke alt ligge åpent for oss?
1: Man er bor ikke alt ligge åpent for oss.
0: Når vi regner med at vi går Herrens æren opp på denne jorden.
1: Går vi rekene til at vi var til Herre, gjen og meldte denne ennålten.
0: Herren har jo lovet å være med.
1: Amazon er Herre, lukkje, lukkje, meldte.
0: Og det viser han. Men så spør vi kanskje. Hvorfor skal vi få så mye motstand? Og kanskje mange av israelittene også tenkte slik. For det var lukket og låst for dem. Men nå skal vi høre hva Herren sier. Vi leser versene 2-5. Da sa Herren til Josva, se, jeg gir Jeriko med kongen og hans tappre kriger i din hånd. Nå skal alle stridsmenn gå rundt byen en gang hver dag, og det skal dere gjøre i 6 dager. 7 prester skal gå foran paktkisten, hver med et bukkehorn. Den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og prestene skal blåse i håndene. Så skal de blåse en lang tone, og så snart dere hører denne lyden av håndene, skal hele folket sette i et kraftig krigsrop. Da skal bymuren styrte sammen, så folket kan gå rett inn i byen.
1: Ja, herre, hvilke jøsve jeg som er nødden du gitt i Jeriko, jeg den gønne gøy, sa reit, famulis, sørte, olopmeit. Jeg er galt gøy til mannen gav på gøy, både sørte, olopmeit, birra, oba gav på gøy, ofte gøy. Nå galt gøy, kalkaton tahka kuhta päiviä. Sieltä pahpa kalke kuitti sieltä slaama basuna aaskautta. Siellä on sihti päivi kalke pehti manna kauppuka pitä sieltä kertaa. Ja pahpa kalke suoja ei pasuna. Ja te kalke tahpa uvo ku kuhti suotsan kullo slaama nyurkkona sain. Kodi kulla pehti pasuna jena. Te kalke opa alo mut. Pajidit tuoda suoravuma. Ja te kalkaa kauppuka murraa kahtsat, valaistas kostat lää. Ja aalat mukalkaa korret nyt pajas, johkäs, nyolkaa koko sonles.
0: Slik talt altså Herren.
1: Ja nu saat nu Herren.
0: Se, jeg gir Jeriko med kungen og hans kriger i din hånd.
1: Ja te kertsä monen attan dugihti tonakasa ja vuoten aalat muka dugihti.
0: Men kanskje jeg likevel noen tenkte.
1: Ikke muhtina likevel har gjort det.
0: Ja, men da skulle vel alle porter stå åpen for oss.
1: Nå, det var veldig galt å jobbe bort en porter her på oss.
0: Men det var ikke slik.
1: Må jeg nå galt.
0: Men de planla å gjøre seg ferdig.
1: Måtte si, rakkene ikke går ikke galt.
0: Og nå skulle de gjøre slik som Herren hadde sagt.
1: Ja, da kan ikke si det kan noe her da, leik.
0: Vi leser versene 6-7. Så kalte Josva Nuns sønn prestene til seg og sa til dem, ta paktkisten og la 7 prester gå foran Herrens kiste med hver sitt bukkehorn. Til folket sa han, dra av sted og gå rundt byen. De væpnede menn skal gå foran Herrens paktkiste.
1: Ja, Josva Nun bare nevn. Rauhkai pahpa ja telkiitse kuddelihtu arkaja ja tsietsä pahpa kalki kuddi tsietsä slaapapasuna herra arkaupu.

0: hørt lyden.
1: Nå kan dere ikke gå langt oppe den gikk og slame.
0: Og da dette var kommet til kongen i Jericho.
1: Ja,
0: og
1: da er det ikke noe Jericho du sa på den.
0: Ja, da kunne de jo gjerne lagt opp en plan.
1: Ja, men det er ikke syriske da strakka en helt og sett planen.
0: Slik at når natten kom.
1: Nå at det går all ikke sett det.
0: Så kunne de gå og ta innta Israels leir.
1: Nå at det sier ikke sagt det Israel, ja, bare, det var alltid fisk ut.
0: Ja, de kunne jo ta dem mens de lå og sov. Jeg tror du ikke det var mange som tenkte på den måten.
1: Det kunne jeg ikke etter noe rett. Hva lov og man gjort det seg til.
0: Men det var jo Herren som hadde talt.
1: Måtte herre han i Milisaret.
0: Han hadde talt slik som han talte ved Moses.
1: Sånn i Saret, nå går det i Saret, nå måtte i Moses.
0: Da når de sto ved det røde hav.
1: Og så legger Ruxus med det gattes.
0: Og den gang så de fienden kom.
1: Ja, da alle sier øyne, det var ikke alle spåket.
0: Og så så de jo havet som var foran seg.
1: Ja, nå øyne måtte i mer enn miljøterbeltet.
0: Og da så de bare døden.
1: Ja, da alle sier det, du skal jo øyne dem på hjemme, man.
0: Og vi vet at de knurret imot Moses.
1: Ja, vi vet at de må ikke Moses av oss da.
0: De spurte han.
1: Ja, Jesus.
0: Hvorfor har du ført oss ut her i ørken for å dø?
1: Men det er min mester, det er min hjemme.
0: Var det ikke bedre at vi hadde tjent egypterne?
1: Jeg går det så like på det til min lykke med Egypten litt balbart.
0: Eller at du har ført oss ut her i ørken for å dø.
1: Må du danse at jeg går under min dårlig vond, det er ikke meg, sa jeg mitt.
0: Moses, vet vi, han var Guds tjener.
1: I dette er Moses i min balbarlegg.
0: Han var kalt til å føre Israels folk ut av Egypt.
1: Så det er også jo vond dårlig vond Israel og Egypten i solkos.
0: Og så spurte folket.
1: Ja, det gjør det også.
0: Hadde det ikke vært bedre at vi kunne tjene egypterne?
1: Jeg går ut som våre lemmer, så det er mye ut som et balvalg en egypt eller sitt.
0: Hvorfor har du gjort dette mot oss?
1: Man er lett om det andre kan min bøste.
0: Når en Guds tjener får høre slik tale.
1: Jeg går ut med balvalg en egypt og løkker, sa han.
0: Da er det lett å bli mismodig.
1: Det er det jeg legger på at det skjedde mot det her, min.
0: Men Moses talte, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.
1: Måte Moses sa, når jeg herre eller meg er svart, at dine åter skjer jeg ikke på hår og hjeske.
0: Men det var ikke godt for folk å være stille.
1: Måte jeg huske det, sa at jeg hjeske dine åter.
0: Men vi vet at det gikk slik som Moses hadde talt.
1: Måte mi dette at jeg gav en ord mot Moses, slik sa det.
0: Ja, selv egypterne sa det senere.
1: At mangel vil Egypten kjenne den felke.
0: Herren strider for israelittene.
1: At det er det mye svart av israelittene.
0: Ja, det var sant det.
1: Ja, du vet ikke å leke.
0: Og slik fortsatte han å gjøre.
1: Ja, noe sånn, da ga jeg en bit av seppet.
0: Og slik hadde han stritt for israelittene når han stanset vann i Jordan også.
1: Ja, noe sånn, jeg mente svart den sin autosk og som bisse har gjort den kjadsing.
0: Derfor var Jerikos befolkning redd.
1: Kan de til ikke Jericho alle mot Balus.
0: Men når vi igjen tenker på Israels folke.
1: Og kom i hva kjørtse på Israel, kjørtse av Israel alle mot.
0: Denne gangen og denne kvelden når de kom tilbake igjen.
1: At det er ikke hvor dårlig var sluktet.
0: Hadde de tro nok til å kvile på dette?
1: At det legger oss sist, og skulle man det sist, satt ikke den alltid vunnet ditt.
0: Vi vet hva som skjedde. Men tror du at de israelittene denne natt fikk kvile på, på dette?
1: At du måtte dreve å kunne ha israelitt eller kjett, vunnet ikke den alltid denne igjen.
0: Og vi kan jo gjerne spørre hvordan er det hos oss?
1: Det er ikke, vi sa, kan man ikke med dette gjøre.
0: Det er mange fortvilte situasjoner vi kan komme opp i.
1: Ja, det må anke legges.
0: Det kan bli mørk, og det kan være uforståelige ting. Ja, Herren har talt til oss også at han alltid vil være med oss. Han vil aldri slippe oss, aldri forlate oss. Men kjære tilhører, klarer du å kvile på dette i alle situasjoner.
1: Måte sata kolon vojne de puhten dan alte puht til det skulle holde.
0: Israels folke, de ble satt på prøve mange ganger.
1: Israel alt måske det med til gjerst til å måtte manke havet.
0: Og kanskje det var en stor prøve også denne første kvelden etter at de hadde gått rundt. I neste program så skal vi få høre hvordan det videre går. Da skal vi lese resten av dette sjette
1: kapittel.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Lev
0: vel.

0: Velkommen til I familien denne veka her. I denne programserien så har vi sett fokus på betydningen av menighetslivet for en kristen familie. Familiens tid skal brukes til så mangt. Vet du det kristne fellesskapet taperen I konkurransen? Hva de største konkurrentene til menighetslivet I dagens samfunn, og hvordan kan vi klare å balansere familietid og menighetstid?
1: Dette noen av spørsmålene som vi skal snakke om I dagens program. Og gjester I dag, det også ekteparet Line K. Grårud og Stein Arve Grårud. Hun lærer og han pastor I Kristiansand Frikirke, der familien aktiv. Programleder I dag, det Britt Kari Urdal og Jostein Sett.
0: Tida da ofte en knapphetsfaktor I mange familier, og hvor skal menigheten plasseres på denne prioriteringslista?
2: Ja, den vise kong Salomo sa en gang at bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Og vi jo flinke, mange av oss, til å trene kroppen vår, og gå på teater, og lese nyheter, og trene sinnet vårt, men det faktisk like viktig å nære vårt åndelige liv. Så det kommer jo høyt opp på prioriteringslista med menighet. Gjør det.
1: Men vi opplever kanskje det for mange at ja, når barna små, så det mer fristende å være hjemme, la de få bruke formiddagen, se på TV og ja, slippe å mase og gå til kirka enda en dag. Hvordan skal vi balansere både barnas behov og vårt behov for det der familiefellesskapet, det der koselige morgenene, formiddagene og det å la de få bli kjent med et kristent fellesskap?
3: Jeg tenker at det viktig at man skaper ro I livet litt generelt gjennom uka, så godt det lar seg gjøre, sånn at ikke det bare blir ro I helga. Nå det masse aktiviteter, men da må man kanskje prioritere der også. Hos oss så det fredagskveld, som høyt prioritert, og der den kan ingen røre, fordi at senere vi jobber kveld på lørdag ofte. Så fredagskveld hjemmekveld, familiekveld, rolig, rolig, taco og gjerne et eller annet på TV. Vi synker litt ned sammen. Lørdag formiddag det samme, da vi veldig rolige. Så det jo ikke sånn at gudstjenesten begynner klokka 8 eller 8:30 som en vanlig jobb gjør. Den begynner jo 11. Så det jo ikke sånn at den må veldig, veldig tidlig opp hvis den skal rekke gudstjenesten. Men jeg tror det viktig at barna og vi prøver å kjenne så lite på stress som mulig.
2: Det var jo sånn en stund at jo flere ting som stod I avtaleboka, jo bedre var det. Og prestisje I hvor mange aktiviteter barna var med I løpet av en uke, det var veldig fint. Men det å tone ned det litt, at man skaper litt mer ro I hverdagen, jo en kjempeutfordring. Men det jo skremmende hvor mange barn og unge som opplever stress I sine hverdager, og det ikke bra. Noen utvikler sykdommer også som stressrelaterte I yngre og yngre alder. Og det jo viktig å slappe av. Og det jo ikke en grunn til at det en av de 10 bud slappe av litt.
1: Men det høres litt lett ut, det viktig å slappe av. For mange av oss, det handler jo, arbeidsdagen handler om 8 timer, henting av barn I barnehagen, og så videre, og så videre. Og vi hører vel det hele veien, at vi på en måte, vi bør slappe av, men veldig mange I dagens samfunn synes dette vanskelig, tror jeg.
2: Ja, vi kjenner på det samme selv, vi også. Men det noe, når barna spør, kan jeg begynne på det også? Så sier jeg, ja, men da må du velge bort nå. Du kan ikke være med på alt.
3: Og så jo akkurat denne perioden som vi har vært gjennom og litt I fortsatt med unge barn, det jo en, det såpass aktivt hver eneste ettermiddag, at vi som voksne jo ekstremt litt sosiale med andre voksne. Vi treffer egentlig ikke andre voksne så himmelig. Men det et valg vi har valgt å ta da, for at da prioriterer vi å være alene fredag kveld. Det utrolig sjelden vi går ut da. Du jobber annen hver lørdag kveld, den lørdagen vi har fri, vi ofte også bare hjemme. Fordi at nå det så hektisk, det mye som skjer for barna. Vi prøver å ha ro når vi har mulighet. Sier ikke at alle må være asosiale, og det jo ikke det at vi det. Vi har jo et høyt sosialt liv på jobb også. Så det egentlig en prioriteringssak, det at vi velger å fokusere på ro. Og vi merker jo på barna at de trives utrolig godt med å ha ro rundt seg. At de da velger at når de kommer hjem fra skolen og skal på trening om 2 timer, så vil de ha det helt rolig.
4: Men når barna vet det større, så opplever mange at de synes det kjedelig å gå på møter og søndagsskole og sånt, og det kan være lettere å prioritere andre ting som de har mer lyst til. Hvordan kan det motivere barna til å være med i et kristent fellesskap?
2: Nei, man har jo som regel, det et kor I kirka, eller det noen speider, det etter hvert et ungdomsarbeid man kan være med I også, og hvis man, hvis da tenåringen vil ikke på gudstjeneste, men så det jo fint å gå på et ungdomsmøte I stedet. Også det å dra på leirer og turer og sånn, prioritere det I livet sitt da. Og jeg tenker det med grupper, det tror jeg viktig også for barn, å ha små grupper hvor man kan snakke litt sammen. Og det jo laget noen hjelpemidler til sånne grupper, og ha noen sånne temaer man kan diskutere, sånn et between-spill som har blitt laget til å snakke I grupper, og det har jeg prøvd I kirka hos oss, ned til sånn I 11-årsalderen også, som de synes kjempegøy å diskutere ting. Og sitte og snakke hva mener jeg om det eller hva det for noe og, jo mindre gruppa ofte så jo viktigere blir den
3: jeg tenker I forhold til å motivere de til å komme så tror jeg jo fellesskapet egentlig det som motiverer mest at de vet at de kommer til noen de kjenner et sted hvor de har det ok det ikke bra så må vi som foreldre faktisk prøve å gjøre noe med det alliere oss med andre og som vi har sagt tidligere I et program at snakke med andre foreldre som også har lyst til å sende barna sine denne dagen på gudstjenesten eller eventuelt planlegge noe sammen som familie som kan ha noe kristent innhold
1: En fare her vel hvis vi presser for mye på dette her når barna I den alderen at dette opplever de som kjedelig eller litt motivert at vi skaper en følelse av at det en plikt at dette må du gjøre, så blir det en lovtrelldom I dette her, framfor at det blir noe positivt, noe som de ønsker selv.
2: Ja, og det jo ikke noe heldig I det hele tatt å føle seg presset inn, og da får man større avasjon og gjør opprør. Jeg tror det viktig kanskje å ha en dialog der, og kanskje ja, hvor mye kunne du tenke deg var greit. Kan vi gå annen søndag eller sånne ting eller at det greit du trenger ikke å gå på gudstjenesten men du må velge deg en kristen aktivitet du kan gjøre I løpet av uka en annen ting om det krikk eller om det noe kor eller speid eller hva det for noe at det også har verdi da men det også presse det tror jeg ikke noe på hvertfall når de begynner å bli tenåringer
3: jeg tenker at, at du snakker litt om hvorfor går man på gudstjeneste da hva poenget En ting fellesskap, en ting å møte Gud der, ja, men jeg kan møte Gud hjemme også, ja, det kan du. Men det kan jo hende at Gud hadde noe å si til deg der. Etter hvert når det blir litt større, så går det an å snakke litt om det. Men jeg tenker jo at jeg ønsker ikke å gi han og presse det ned over hodet på mine gutter. Jeg ønsker at de skal ha et behov selv. Så hvis vi på en måte, hvis det butter på, så tror jeg på å gi de friheten til å velge. Og så tenker jeg at jeg som mor ønsker å be. Virkelig om at Gud skal kalle dem til å få lyst til å gjøre dette her. For det noe jeg tror viktig, men jeg tenker jo også at Gud kjenner dem best. De hans barn, han leder dem, og så har jeg lagt dem I hans hånd.

0: Vi lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og vi har besøk av ekteparet Line K. Grårud og Stein Arve Grårud. Og ja, I samfunnet vårt I dag så har vi mange ting rundt oss som tar tid og krefter. Det kan være hytte, det kan være båt, det kan være reiser, forpliktelser I arbeidslivet. Ja, mange ting I et samfunn som på en måte går fortere og fortere og inneholder kanskje mer og mer I hverdagslivet vårt. Hvordan utfordrer dette her menighetslivet, tenker du?
1: Ja, det helt klart en utfordring for menighetslivet. Det at menigheten borte når det gudstjenester og sånn. Men vi løser litt med at vi har forskjellige team I søndagsskolen som har litt sånn annen gang, tredje gang. At man kommer og man slipper å være der hver gang som leder eller som underviser. Så man også kan ha en frikveld eller en frihelg. Eller så har vi vårt ungdomsarbeid jo annenhver helg. For eksempel at vi har fellessamling annenhver lørdag, så har vi smågrupper annenhver uke. Man må jo også kunne ha god samvittighet til å reise på hytta si en gang og imellom å nyte det og ikke gi folk dårlig samvittighet for det, men for at man skulle kunne ha en søndagsskole så trenger vi jo mennesker til å drive den også så det en sånn vanskelig balansegang der
2: Så det jo sånn at både når sine fritidsaktiviteter ofte foregår I helgene med kamper og turneringer og sånt hvor skal vi tenke rundt da? Skal vi nekte de å være med på det og få det til å gå ut over menighetsbibel?
3: Jeg tenker litt at av og til sånn det bare at hvis dette noe som betyr mye for mitt barn så ønsker ikke jeg å nekte han det samtidig ønsker jeg å sette et fokus på at vi synes det viktig å delta på noe som har noen aktiviteter som kristne men om det betyr at vi må kanskje omprioritere litt og gå på et møte en annen dag da siden det var cup denne helgen så synes jeg at det helt I orden sånn livet og Jesus jo ikke bundet til kirka Den jo, Jesus jo hos oss hver dag. Så det det viktigste. Jeg tror at barna trenger å bli møtt med forståelse på det, at dette viktig for meg, mamma, ja, det skjønner jeg. Da går vi der. Men det klart at hvis det var en ting som var kanskje hver eneste helg, så jeg trener hver søndag klokka 11, så jeg sagt at det kjempeviktig, synes jeg, at du går på et ungdomsmøte på lørdagen. Fordi at jeg tror at det med på å bygge noe inn I det. Så det igjen dette med dialog og det med å møte med forståelse og ha en samtale rundt dette.
0: Sten Arve, jeg skjønner at det koster deg litt grann, hvis du blir stående for lenge og prate med folk I menigheten etter møtet, for da guttene litt utålmodige.
1: Hvis jeg står for lenge og snakker med viktige mennesker om viktige ting, og de må stå og vente, så koster det meg milkshake. Nå sier de som kommer I bil Pappa, det ble lenge I dag Jeg vet det, vi skal ha en milkshake
0: Så det vil si at du da må kjøpe en milkshake Dine gutter
1: Så det skjer litt sånn der
0: Men dette vel en måte da å vise forståelse for at det kanskje ikke alltid like gøy
1: Ja, det det Og det tenker jeg også for min egen del Nå har jeg ikke enda vokst opp I kristne sammenhenger og sånn, men mitt møte med en gudstjeneste første gang var jo litt rart liksom, jeg skjønte ikke hva de sang om I sangene I salmene, og det var en helt annen kultur, og hvem var denne Kyrre Eliassen og Agnes Dei, jeg tenker helt hvem var så det at du skjønner at det ikke helt lett for dem og gi dem aksept for det, tror jeg viktig
3: Jeg tror det veldig viktig at de opplever at de blir forstått med de holdningene de har. At ikke vi bare overkjører de og sier, ja, men hør nå her, du må forstå. Men at vi også sier, ja, det skjønner jeg at du mener. Og det forstår jeg, for sånn tenkte jeg faktisk selv også. Og det ganske naturlig at du tenker det.
1: Det blir nesten som å ta med noen på fransk restaurant for første gang og spise snegler. Og det delikatesse. Nei, jeg synes det ekkelt det, pappa. Nei, dette kjempegodt. Bare spis det mange ganger, så blir det bedre til hvert. Og så går man hjem, blir sulten og stopper McDonald's og blir mettet. Det liksom, det litt kulturforskjell. Ja.

0: Kan dette med at vi har så mange ting vi skal rekke og holde på med og engasjere oss i, gjøre sånn at ikke vi har tid til å forplikte oss til ting, at det kan påvirke både våre at deres engasjement i neste ledd og menighetens liv, at engasjementet forsvinner på grunn av at vi har ikke tid til å forplikte oss?
1: Ja, det jo våre handlinger som er det som taler høyest, egentlig. Barna ser jo på oss, hva synes vi er viktig i livet vårt, hvordan lever jeg hjemme. Det snakker mye mer om hva jeg står og sier på en talerstol. Altså viser med handlingene mine at det her betyr noe for meg.
2: Men jeg hadde jo en periode for mange år siden da jeg hadde jobbet veldig masse i masse kristent arbeid. Så jeg hadde fire kor, og det var jo oas, og det var mye forskjellig. Og da møtte jeg veldig veggen, og det var nok fordi jeg hadde gjort for mye. Og da var det sånn at jeg orket ikke å gå inn i kirka på et år. Og jeg hadde jo barn da, da var de veldig små. Og de var nok for små til å skjønne at jeg kunne forklart det, at vet du hva, mamma er sliten, og derfor kan jeg ikke. Men likevel, så det var jo en periode hvor jeg syntes det var veldig tøft, men jeg søkte Gud i denne perioden også. Og ba aftenbønn med de. De var jo såpass små at det var liksom det vi gjorde da. Men jeg tror ikke de opplevde det så veldig annerledes, men jeg orket ikke å gå inn i kirka, fordi at jeg var så sliten. Så har jo det hjulpet, og det er jo noe jeg snakket med de om i senere tid, og sagt at det er fordi jeg gjorde for mye, så orket ikke kroppen mer. Og det er en viktig, på en måte, lærdom for meg, og det var også noe som har blitt viktig, som de har lært gjennom det, at man må prioritere det og ikke gjøre for mye. Men det har ikke så veldig mye med Gud å gjøre. Det har ikke noe med at jeg ikke ønsker å engasjere meg for Gud, men det har noe med at jeg er et helt menneske med ånd, sjel og legeme, og nå orker ikke kroppen min mer.
3: I en sånn situasjon, Line, hvor viktig er det å være ærlig med barna sine på akkurat det som du opplevde da, at man kan slitte seg ut også?
2: Jeg tror det er kjempeviktig at de ser, at de forstår, når de er klar for å forstå, at nå er det opplevde mamma, dette har hun fortalt om, og det at de ser at det går an å komme igjennom det, og at det var en tøff tid for meg, samtidig som det var en tid hvor jeg lærte mye om meg selv, og merket at Gud var ekstra nær. De var veldig små da det skjedde, så det var ikke noe jeg kunne prate med dem om på den tiden, annet enn at de merket at jeg var mye mer rolig i hverdagen min. Så, men det er jo noe jeg prater mye med dem om i etterkant.
1: Men dette er jo veldig, veldig viktig, det du sier nå, Line. For det er nok mange som har tenkt at menighet og kirke, det er det viktigste. Og det er mange barn som har følt at de er lenger nede på mamma eller pappas prioriteringsliste, og har kjenner seg bittere på kirka i dag, når de er voksne selv, og ser at de var jo aldri hjemme, de var jo bare i kirka. De snakker med alle andre, men de snakker aldri med oss, ikke sant? Og det å prioritere det, at de føler at de er viktigst, og det er de faktisk. De er, selv om jeg har det som jobb, så er barna mine og familien min viktigere enn kirka. Og det må jeg fortelle dem med livet mitt, da. Så når det har vært tider i jobben hvor man har vært mye på jobb, og sånn er det jo i det yrket her, så må vi fire gjøre noe sammen. Ferien går ofte med til at vi fire gjør noe gøy sammen, vi fire, ikke sant? Og de føler seg viktige, da.
2: Og det er jo noe det er faktisk noe vi prater mye om også. Og de kan også si at nå synes jeg vi har hatt for mye. Så det har blitt en viktig prioritet for de å merke at nå prioriterer vi ro med oss, og nå prioriterer vi det. Nå skal vi på leir. Nå vet dere at nå blir det mye som skjer, og dette gleder vi oss til alle sammen, men nå vet vi at det er mye. Og så kan vi trekke oss rolig tilbake igjen på noe annet. Jeg tror det er kjempefint at man har en sånn dialog. I hvert fall har vi opplevd det veldig styrkende for oss. Men nå har guttene våre blitt såpass store at du kan prate med dem om det. Og si ting, og selvfølgelig også gjøre ting sammen med dem. Da de var små, så var det jo viktigere at vi gjorde ting med dem, at vi prioriterte å gå og ake. I dag så skal vi bare på tur og ake.

0: Du lytter til programposten I familien, og det Line og Stein Arve Grårud som sammen med oss denne veka her, og vi snakker om dette med menighetsliv og familieliv. Og I en menighet så det mye aktivitet, og mye som skal skje, det skal være folk til mange funksjoner. Og det sånn at av og til at det gode kan vette det beste sin fiende?
1: Ja, helt klart. Det var det at mamma og pappa har vært for aktive I kirka, eller det mange som har følt at kirka viktigere enn meg. Mamma og pappa synes kirka viktigere enn meg. Og har liksom vendt ryggen til hele menighet og Gud og alt det her. Barna eller familien det viktigste. Det det viktigste I livet mitt. Og så kommer kirka etter der igjen. Og I perioder så det sånn at vi... Vi jobber jo mye I jobben vår og sånn, og da det viktig å ha perioder hvor du kan fokusere mer på familielivet.
2: Hvordan opplever du den utfordringen som pastor? Dette jo jobben din, det jo dette her som på en måte ja, både helgene og ukedagene sånn sett reier seg om.
1: Ja, det har vært mye kvelder og helger også som går, men det jo eneste jeg som kan sette grenser. For hvis man skal gjøre det alle forventer, så har man ikke sjans. Og det å ha trygghet nok til å si beklager, jeg har et viktig møte I kveld med sønnene mine, eller med kona, og si nei til mange ting, det en stor utfordring som nok vanskeligst I begynnelsen av yrkeslivet enn etter hvert. For det å finne en balanse, det aldri god opplevelse Og ha det sånn at uansett hvor jeg så jeg på feil sted. At jeg på jobb, så burde jeg vært hjemme. Jeg hjemme, så burde jeg vært på jobb. Og si at, ok, dette det jeg kan gi på jobben, og så får det bli det det blir. For jeg nødt til å prioritere riktig I livet mitt.
0: Snakk om dette her med menighetens forventninger, og hvordan det skal være, og tenk, Line, det mye sånn at folk tror at... ser på hverandre som perfekte, at de får det til, og de lykkes med sånn, og de får ikke med til, så vet du, motløse, og kjenner du litt på det?
3: Jeg kan kjenne på det selv, absolutt. Ved å, Stenheim pleier å si at man sammenligner sin egen innside med andres utside, og da kommer alle til kort, fordi at vi ikke, vi stiller, vi pynter oss litt på utsiden veldig ofte, Og hverdagen lik for de fleste. Det veldig få som våkner opp og har en happy Facebook-morgen, som det står om at alt man har gjort og alt man skal gjøre I løpet av dagen, og du så deilig det Det ikke så veldig mange som lever sånn, egentlig. Og vi som familie I hvert fall opplever at jeg synes vi bommer gang på gang. Og jeg tenker av og til når man skal stå og tale, og ha en tale kanskje om hvordan man lever, så det så viktig for meg å være litt ærlig, og vise at dette sliter jeg med, men Gud så utrolig mye mer større, eller mye større enn meg, og mine små problemer, han elsker meg akkurat som jeg, selv om jeg sliter, og selv om jeg går på trynet gang på gang. Det veldig viktig å formidle til andre, og det veldig viktig å formidle til barna mine. At de ser at selv om mamma ikke mestrer alt, så vet hun at Gud glad I henne, så vi sammen som familie, selv om ikke vi kan alt.
2: Sånn at vi rett og slett nærmest bruker aktiviteten, at aktiviteten, den kristne aktiviteten, det blir en slags maske som vi putter på oss?
1: Ja, kanskje for å få god samvittighet, kanskje, jeg vet ikke, at man kan rettferdiggjøre at man med på mye. Men Bjørn Eidsvåg sier jo en sang I det å komme til kort kjenner alle seg igjen og jeg tenker et fellesskap hvor man forteller om feilene sine også det setter fri, andre også det her dette jo ikke noen superfolk, her hører jeg hjemme også og det det som interessant at hvis noen pastor eller prester gjør en feil og alvorlig feil så blåser det veldig opp I media se her, haha, dere jo akkurat som oss ja, har du ikke skjønt det før? sant? Det at vi er vanlige mennesker det eneste som skille en skille ut kristne at de bevisste at de syndere vi gjør feil ting vi får ikke alt til vi trenger Jesus vi må be synsbekjennelse som om vi mener den selv, sant? At ikke det bare for alle andre. Og som kristen så kan jeg ikke dømme noen. Peker på andre så har det tre fingre tilbake på meg selv.
3: Så tror jeg det viktig at vi som foreldre da, ærlige med livene våre og for våre barn. Så de ser meg, sånn som jeg egentlig hva jeg ønsker, hva jeg ikke får til, og hvordan jeg takler det. For det tror jeg gir de litt, håper jeg gir de et bilde av hvordan livet deres også kan være, for de vil også møte livet rett i trynet, holdt jeg på å si, og merke hvordan det er å falle og ikke få til ting. Og da må de vite at det det mange som har gjort før med, og de lever enda, og det går bra.
1: Vi veldig gode på krangling, eller vi får det til ganske godt med
3: mange.
1: og det å be hverandre om unnskyldning, og så si at barnet ser at vi får ikke til alt vi heller, og kan må be hverandre om unnskyldning om ting, og det ikke alt som går på skinner. Det tror jeg fint. Og det også å åpne med andre, ja, særlig menighetssammenheng, for det har ofte blitt sånn at det en vellykket forsamling. Og går livet dårlig, så kan ikke jeg gå der lenger, sant? Men det nettopp...
3: Der du kan gå, når du har det vanskelig,
1: ja,
3: tenker jeg.
1: Ja, riktig.
2: Mm. Dette handler om å ta med seg barna på livets opp- og nedturer, og ja, menigheten også, sånn sett.
1: Ja, det er det som er livslæring. Det vi alle sammen går inn i situasjonene som vanskelige, vi gjør noen feilvurderinger, og hva veien, hva den riktige veien ut av det? Det må vi kunne se, vi må kunne ha eksempler og lære.
0: Lina og Steinar Vegårud, tusen takk for at dere har vært med oss i disse programmene i familien, og da snakket om menighet og familieliv. Takk for at dere har delt det sammen med oss. Har du noen synspunkter eller kommentarer til det som du har hørt i dag, så ta gjerne kontakt med oss, Jostein, og da har vi adresse.
2: Da skriver du til respons@norea.no. Du kan også gå inn på våre nettsider, norea.no, lese mer om oss, og også der finne kontaktinformasjon. Britt Kari Urdal og Jostein.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Den som opplever plutselig suksess og berømmelse, vil også komme til å møte press og fristelse av en helt annen styrke enn det han opplevde før. Det kan mange berømte idrettsstjerner, eller popstjerner, eller businessfolk, eller politikere fortelle om. Noen mennesker opplever å bli berømte så å si over natta. Plutselig smiler hele verden imot dem. Det var det Josef opplevde. Ifra å være en uskyldig, ukjent gutt som gikk hjemme, sjåfar sin, til å bli solgt som slave til et fremmende land, til så plutselig å bli betrodd en av de viktigste stillingene i det mektige riket Egypt, med alle det, de nye fristelser og påkjenninger det innebar. Det var slett ingen lett situasjon. Ikke bare får du tilgang til det søte liv på en helt annen måte enn før. Ikke bare blir du i stand til å få alt det du bare har drømt om før, hvis du vil. Men problemet er at om du ikke vil, om du ønsker å leve etter samme verdien som før, så oppsøker fristelsene deg. De presser seg på. De forlanger at du skal gi opp den livsstil du hadde før. Det er det Josef opplever her. Etter en tid som sjef i huset det selveste Potifar, toppsjefen i datidens FBI, kommer kona til sjefen og sier, «Kom og ligg med meg.» Vi er i 1. Mosebok 39, og for sammenhengens skyld skal vi lese fra vers 1 i det kapitlet. Josef ble ført ned til Egypt. Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten, kjøpte ham av ismaelittene, som hadde tatt ham med seg dit. Men Herren var med Josef, så lykken fulgte ham. Han var i huset hos sin egyptiske husbond. Og da husbonden så at Herren var med ham, og lot alt det han gjorde lykkes, møtte Josef velvilje hos ham, og fikk være hans tjener. Potifar satte ham til å styre sitt hus, og ha tilsyn med alt det han eide. Og fra den tid egypteren satte ham over hele sitt hus, og hele sin eiendom, velsignet Herren hans hus for Josef selv. Herrens velsignelse hvilte over alt det han hadde, både i huset og på marken. Så lot han Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting uten om maten han spiste. Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Det er ganske rett på sak. Jeg ble av og til sjokkert over hvor frekke og rett på sak mange er i dag. Men de kunne visst være rett på sak den gangen også. Men han ville ikke, står det i vers 8. Om du glemmer alt det andre jeg sier i dette programmet, ikke glem de ordene. De er nøkkelord for å klare seg gjennom de påkjenninger og fristelser vi ofte utsettes for i livet. Og hvis du tror at Josef var en åndelig asket som ikke kjente lyste og fristelser inni seg, prøv å få din forestilling ut av hovedet ditt. Eller at han var omgitt av en beskyttende sky som gjorde at fristelsen ikke beid på han. Det er så praktisk og konkret det som står her. Se hva han gjorde. Han ville ikke, står der. Betyr det at han ikke hadde lyst? Ikke prøv å innbilde deg det. Men han ville ikke. Han sa nei. Hvordan kunne han det? To grunner er oppgitt her. For det første var det lojaliteten overfor sin sjef. For det andre var det lojalitet overfor Gud. Hør hva han svarer. Når jeg er her, trenger ikke min husbond å bekymre seg om noe i huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si her i huset enn jeg, og har ikke nektet meg noen ting, unntatt deg,
siden du er hans kone. Hvorledes skulle jeg da gjøre den store ondskap og synde mot Gud? En som heter Clarence McCartney skrev: Josef var ikke en sten eller en mumie, men en ung mann i 20-årene med kjøtt og blod. Og her møter han ikke en enkel fristelse, men gjentagende fristelser, dag etter dag. En gammel legende forteller hvordan Josef begynte å snakke om Gud til henne som fristet ham. Og da han gjorde det, slengte hun kjolen sin over et egyptisk gudebilde som sto på et bord i kammeret, og sa: «Nå, Josef, nå kan Gud ikke se oss.» Men Josef svarte: «Min Gud ser meg alltid.» Hvordan kunne han motstå fristelsen? Fordi han visste at Gud alltid ser. Hans Gud var mer virkelig for han enn noe annet. Mer virkelig for han enn den fristelsen han nå sto overfor. Han er ikke i kirken nå. Han er i et privat soverom, helt trygg på at ingen menneske ser han. Sammen med kona til sjefen sin, som har arrangert det hele perfekt, slik at ingen skal forstørre dem. Den mest naturlige ting av verden ville være å gi etter for fristelsen. Men han sier: «Dette er ikke rett. Dette er synd imot Gud. Og det er synd imot en mann som stoler på meg.» Hører du hvor praktisk det er? Det er noen som stoler på deg. En ektefelle. En mor og en far. Et barn. En Gud. Og du vet at du sårer dem om du gjør dette. Du vet det er galt. Og for Josef var det ikke et spørsmål om å begynne å argumentere med seg selv. Hvor mye skade kan dette egentlig gjøre? Det kan vel ikke være så farlig denne ene gangen. Dessuten trenger ikke noen å få vite om det. For Josef var det bare en ting som gjaldt. Noen stoler på meg, og jeg kunne ikke tenke meg å misbruke deres tillit. Og det andre var: Gud ser meg. Og du puster lett deg ut og tenker: godt at han klarte påkjenningen. Godt at han stod imot, og at det hele er over. Å nei, hør hva som står i neste vers. Enda hun snakket til Josef dag etter dag, gikk han ikke med på å ligge hos henne og ha omgang med henne. Du ser, det er noe av det som gjør Josef så attraktiv og så spennende. De som er ute etter noe spennende, søker ikke slike som lar seg forføre bare ved et eneste lite blikk, som ikke eier karakter eller motstandskraft, eller vilje eller moral. De ønsker å erobre respektable mennesker, slike som står imot, stritter imot, eller slike som heter navn, slike som ikke er så lett å få. Derfor gir hun seg ikke. Hun gir han ikke opp etter ett forsøk, og går til en annen slave. Josef blir bare mer og mer spennende for henne, til mer han motstår. Hun er på han hver dag, og til slutt blir påkjenning så stor at Josef finner det best å flykte. Vers 11. Så hendte det en dag at han kom inn i huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt i kappen hans og sa: «Kom og ligg med meg.» Men han slapp kappen, lot henne stå der med den, og rømte ut av huset. Det er ganske praktisk, ikke sant? Ikke noe djupt stoff for meditasjon eller sensualitetstrening eller hva det nå er, og hette alt i sammen. Jeg har lagt merke til at hver gang Bibelen gir råd om hvordan vi skal forholde oss til fristelser, så sier den: spring, løp for livet. Den sier ikke: tenk over det før du gjør det. Diskuter med fristelsen. Gi den litt tid. Nei, den er veldig praktisk og enkel. Spring, kom deg vekk, fly. Fordi det er en stor hemmelighet i det å springe.
Du kan ikke gi etter for noen når du springer. Det er når du står stilt og betrakter ting, at du er lett for å bli fanget av dem. Når du gir deg til å diskutere og vurdere, kom deg bort, sier Bibelen. Bruk tankene dine og energien din på å løpe. Da skal du seire. Da skal du vinne. Så enkelt. Og han springer ut på gata, og han slipper kappa si, som kvinne og hell i. Hun blir stående igjen med bare klærne hans mellom hendene sine. Og et gammelt ord sier, intet hat er så stort som forsmådd kjærlighet. Og kvinnen står igjen med kappa hans, men det var ikke kappa hans hun ville ha. Det var kroppen hans. Og nå vender begjæret seg til hat og bitterhet. Hun legger opp en plan for å såre han. Hun lyger på han. Vers 13. Da hun så at han hadde rømt og latt kappen bli igjen hos henne, ropte hun på sine husfolk og sa til dem, «Her kan dere se, mannen min har dratt inn i huset en hebreer, som farer og gjør tilnærmelser. Han kom inn og ville ligge med meg, men jeg ropte så høyt jeg kunne. Og da han hørte at jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Så lot hun kappen ligge der til husbonden kom hjem. Da fortalte hun det samme til ham. Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom til meg og gjorde tilnærmelser. Men da jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef

til å sagt til han, «Vær ikke redd, Josef. Du er min, og jeg skal ikke glemme hva du har gjort. Bare vent, Josef, bare vær tålmodig, så skal du få oppreisning i si tid. For jeg har en plan med deg, også her i fengselet.» For når vi leser vei videre, står der: «Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk godvilje mot ham. Han satte Josef til å se etter alle fangene i fengselet. Alt som skulle gjøres der, var det han som gjorde. Fangevokteren selv hadde ikke tilsyn med noe av det som var overlatt til Josef. For Herren var med ham, og alt det han foretok seg, lot Herren lykkes.» Du skal aldri komme til å tape på at du lever etter Guds ord. Aldri. Det kan av og til se slik ut som du taper noe, men det er på kort sikt. På lang sikt kommer du til å vinne. Det som slår meg når jeg leser dette, er at den fristelse Josef står overfor er den mest tiltalende og rasjonelle fristelse en kan tenke seg. Den er så velregissert, så forberedt, så tiltalende, så uimotståelig. Josef var ugift på dette tidspunkt, og de var alene i huset, står det. Ingen trengte å få vite noe om dette. Alle argumenter taler til fordel for å gi etter, men Josef går ikke inn i denne argumentasjonen. Slik er det nemlig ofte. Fristelsen argumenterer. Hvem kjenner ikke igjen noen av disse argumentene? «Kona mi tilfredsstiller meg ikke lenger. Har du hørt den før? Hun kan ikke fylle mine behov, slik du kan. Eller, hvis du gjør dette for meg, vil du bevise at du virkelig bryr deg om meg. Eller, ingen kommer til å finne det ut. Vi er helt alene og trygge. Ingen trenger å få vite om det. Eller, vi skal jo gifte oss likevel før eller senere. Hvorfor skulle vi vente med dette? Eller, jeg er så fryktelig ensom. Gud vil forstå at jeg trenger litt ekstra omsorg og kjærlighet akkurat nå. Eller, bare denne ene gangen. Eller, hva slags nåde er det vi tror på hvis vi ikke tror at han kan tilgi at vi gjør dette? Vi lever i en tid da noen av dere vil høre de fleste av disse argumentene. Du vil høre de fra venner, du vil høre de fra TV, du vil høre de på skolen, du vil høre de på jobb, du vil høre de fra gjengen. Du vil høre de om og om igjen. Akkurat som Josef fikk høre de om og om igjen. Du vil få følelsen av at det bare er du som fremdeles rir på slike trange prinsipp. Du vil føle deg som en gammel snerp fra 1930-tallet, som er ulik alle andre, for ingen står for slike ting i dag. Og om du motstår fristelsen, så kan du komme til å bli litt forvirret over de øyeblikkelige følgene. For det er ikke sikkert at du vil komme til å føle med en gang at du vant så veldig mye på å si nei. Josef ble dumpet i et fengsel. Og hvis du tar deg tid å lese videre, så vil du se at han ikke bare ble dumpet i et fengsel, men han ble forlatt der. Han var glemt. Det skal vi se på neste gang. Det var slett ikke slik at han følte at englene kom og tjente han med en gang fristeren hadde forlatt han, slik som det står om Jesus da han ble fristet i ørken. La meg være veldig ærlig med deg i dag. Du kan komme til å miste en jobb hvis du ikke gjør det sjefen ber deg om. Eller du kan komme til å miste en kjæreste hvis du ikke etterkommer hans krav. Du kan komme til å miste en venneflokk, en gjeng, hvis du ikke godtar deres premiss. Du kan bli kastet ut av klubben. Du kan komme til å bli den eneste på seminaret
eller vike

kurset som ikke er med på festen og på nachspielet. Vel, så vær den eneste da. La de få se at det går an å være den eneste. Det går an å stå for noe annet. For innerst der inne vil mange komme til å misunne deg og respektere deg og ønske at det var deg som hadde hatt såpass orden på sitt liv og såpass kontroll over sine følelser. Og jeg garanterer det skal bli lagt merke til. Om du blir kastet ut av klubben i første omgang, vil det sikre igjen noen der i klubben og tenke, hva var det med han? Hva er det med det livet som jeg mangler? Jeg er trøtt av dette livet. Jeg lengter etter noe annet. Jeg lengter etter Gud. Jeg skulle ønske jeg kunne stått for noe slik at jeg også kanskje ble kastet ut. Og ja, der er mye som skjer bak kulissene. Det er mye som arbeider inni hjertene. Og det er den hellige ånd bruker til å påvirke folk og arbeide med folk. Et truende menneske som står for noe og tror på noe, og våger å skille seg ut og være annerledes, og ikke minst våger å være tru. Våger å si nei. Og selv om Josef kunne være forvirret med det samme over at ikke englene kom og befridde han ut av fengselet med en gang, så fikk han i sannhet oppleve at sannhetens vei er jo den vei som lønner seg på lang sikt. Det fikk han oppleve. Og det har tusenvis av mennesker fått oppleve. Og det skal du få oppleve hvis du våger gå på den veien. Jeg snakker ikke nå om det som hendte. Jeg snakker ikke om fortiden. Jeg snakker om fremtiden. Jeg kan ikke forandre fortiden. Men jeg kan forandre fremtiden. Eller rettere sagt, det ordet jeg snakker om nå, og den veien vi snakker om, kan forandre fremtiden din. Forresten, noe kan også gjøres med fortiden din. Gud kan også gjøre noe med den. Det er det som er så unikt ved evangeliet, at det forandrer ikke bare fremtiden, men også din fortid, når du gir den øvde hand.

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

En mann som het John og bodde I Texas fortalte fra da han var ung. Han var den eneste gutten I gata som hadde en luftpumpe. Kameratene kom til John når de skulle få mer luft I fotballer og håndballer. Etter hvert fikk en annen gutt også sin egen luftpumpe. Denne kameraten gjorde et helt lite ritual. Han spratt ballen I gata, spyttet på nåla, stakk den inn I ballen, pumpet opp og spratt ballen I gata igjen. Gutten hadde sett John gjøre alt dette, men han visste ikke hvorfor. Og nå spurte han, «Hvorfor spytter du egentlig på nåla?» Og John svarte, «Fordi den glir lettere inn da, og fordi den da ikke brekker så lett.» Det ble en liten tankevekker for John. En annen gutt gjorde det samme som han, men visste ikke hvorfor. Så John var blitt et forbilde uten å være klar over det. Vi har nok noen sånne Johner I livet vårt, og der du trer fram I ditt nærmiljø, det sikkert noen som følger ditt eksempel, uten å være seg bevisst hvem de har lært av, og hvorfor de gjør det. Kanskje det et godt eksempel, kanskje et dårlig eksempel. Vi skal ikke gjøre noe bare for å vise oss fram, men vi skal tenke over at de som bekjenner seg som kristne her I verden, kan bli sett på som forbilder. Bibelen sier, «La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende, I tale, I ferd, I kjærlighet, I tro, I renhet.» Hvis vi legger vekt på å følge Jesu eksempel, kan de som følger oss bli ledet inn I lyset fra Kristus.

Den som tar imot Jesus Kristus som frelser, blir et radikalt nytt menneske. Det gamle er tilgitt. Du vender deg fra tomme avguder til den levende Gud. Du får Gud til far og Jesus til bror. Usikkerhet blir erstattet av håp for evigheten. Men dette nye gjelder overfor Gud. For øvrig er du den samme personen, med feil og anlegg for å tabbe deg ut. Ikke alle er like treffende når de forteller om det nye livet som kristen. En kvinne sa, «Før jeg ble med i menigheten, så hatet jeg svogeren min. Jeg hatet ham så sterkt at jeg ikke engang ville ha gått i begravelsen hans. Nå, da jeg er blitt med i menigheten, er jeg klar til å gå i begravelsen hans hva dag som helst.» Ja, det var jo litt klossete sagt, men i Guds store familie er det plass for de klossete. Vi har ikke nådd det fullkomne, men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror.

vår vei, vi føler at vi ikke strekker til, og vi veldig ensomme. Har du hatt lignende følelser av og til? Jeg tror de kan ramme nesten alle. Det kan handle om å kjenne seg udugelig til oppgavene på jobben, uegnet til å takle tenåringer, ikke være flink nok til å ta seg av de gamle i familien, at du ikke i stand til å ha et godt forhold til din kjære, når du føler oppgavene vokser deg over hodet. Kanskje du føler at småbarna dine trekker alle kreftene ut av deg, eller du føler du sitter fast i den såkalte tidsklemma. Du rekker ikke over alt du skal, med pusten i behold. Det alltid et eller annet som bringer deg til kanten av fortvilelse. Hva betyr det å strekke til? Hva innebærer det å være brukbar, skikket, i stand til å innfri, være egnet og flink nok? Det betyr at vi svarer til de kravene andre har til oss, de kravene vi stiller til oss selv, ja, kanskje også de kravene vi føler vi blir stilt fra samvittigheten og Gud. Og da blir det ikke lett. Kanskje vi kan våge konklusjonen, det visst høyst menneskelig å kjenne seg utilstrekkelig. De fleste våkner ikke opp om morgenen og føler at de trygge og i stand til å takle alle dagens krav. Vi kan være flinke til å skjule denne følelsen av utilstrekkelighet, men en slik forkledning kan kreve mye energi i seg selv. Det vil kanskje overraske deg å høre at svært mange personer i Bibelen hadde en sterk følelse av å ikke strekke til. En av dem som gir klarest uttrykk for det er apostelen Paulus. Han kan bruke store ord om det å være en kristen, for vi Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt, skriver han 2. Korinterbrev 2. Men han føyer raskt til, hvem vel dugelig til dette? Nei, hvem dugelig? Både kristne og andre føler at de ikke strekker til. Likevel lyktes Paulus godt i tjenesten sin. Det kostet frustrasjoner og masse arbeid, men han bygde menigheter, skrev brev og ble en åpenbaringsbærer for Gud, slik at den kristne kirke bygget på det han har skrevet. Hva var hemmeligheten for Paulus? Hvordan ble han egnet? Hvordan ble han brukt, til tross for en sterk følelse av å ikke strekke til? I et kapittel litt lenger ut i 2. Korinterbrev skriver han om det å bygge på hva Jesus har gjort, og hva han gjør for oss i dag. Han sier det slik: en slik tillit har vi til Gud ved Kristus, ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet av Gud, 2. Korinterbrev 3, 4. Jeg merker meg de fem siste ordene og setter en tykk strek under dem, 2. Korinterbrev 3, 5, vår dugelighet av Gud. Det må bety, vi strekker ikke til i og med oss selv. Det ikke nok av evner og krefter i oss. Men Gud, gjennom Kristus, gjør oss i stand til å være og gjøre det han ønsker for oss. Spørsmålet om vi sier oss vilje til å leve et liv der Gud har fått kontrollen med oss. For apostelen forklarer det nærmere. Vår dugelighet av Gud. Han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, åndens pakt. Jeg har gjennom livet møtt mennesker som har satt utrolige og sterke spor etter seg, til tross for store menneskelige begrensninger. Akkurat nå tenker jeg på Joni Eriksson Tada, den amerikanske kvinnen som 16 år gammel ble lam fra halsen og ned, men som har fått en uvanlig tjeneste som taler, forfatter, munnmaler, sanger og radioforkynner. Det faktisk mange som henne, fra rullestoler, gjennom skrøpelige stemmer, på bortgjemte steder og under overraskende forhold, kan noe av Kristi herlighet stråle frem.
Herligheten kan skinne gjennom ord som har himmellys over seg.

Den kan stråle frem gjennom holdninger og gjerninger. Noen kan ved første blikk virke ubrukbare og hjelpeløse. En umenneskelig rasjonaliseringskonsulent ville sagt, tilby dem bare en verdig død. Ja, vi er snart i et samfunn der de som ikke strekker til lenger, kan nektes retten til å leve. Og hvor setter vi da grensen? Hvem er dyktig nok og brukbar nok hvis de harde hjertene får makten i et land? Tenker vi sant om vår egen ubrukelighet, så blir vi ydmyke overfor andre. Jeg må lære meg å si, alle jeg møter kan ha noe å gi. De jeg venter det minst av, kan formidle åndelige skatter fra en evig verden. Det gjelder spesielt barn, syke, gamle, fattige, underprivilegierte og funksjonshemmede. For mange av dem stoler mer på Gud enn på seg selv. De har valgt å være tjenere for en ny pakt, åndens pakt. Hva betyr det? Jesus kalte noen til å være disipler av ham. Vi leser om de 12 disiplene i Bibelen. Men det var mange flere, både av menn og kvinner, av tollere og syndere. Det står om dem at de var sammen med Jesus og disiplene hans, for de var mange, og de fulgte ham. Og Matteus nevner uttrykkelig mange kvinner som hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham. Hva sa Jesus til disse etterfølgerne etter at han hadde dødd på korset for å sone for alle syndene deres? Hva lovte han disiplene sine etter at han var oppstått fra de døde? Han sa, «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Her aner vi noe av åndens nye pakt. Kraften skal komme over dere, når dere bare står opp og går inn i de gjerningene Herren har lagt ferdige. Uttrykkelig nevnes det å være vitner for Jesus i ord og gjerning. Det kan innebære at jeg enkelt sier, «Jeg er ikke dugelig i meg selv, men min dugelighet er av Gud. Han skal ha æren. Da er jeg et vitne.» Noen er flinke til å skjule sine sterke følelser av å ikke strekke til. Har de opptrådt klønet eller klosset, så bruker de enorm energi på å prøve å skjule det. Å leve slik er uhyre slitsomt. Men noen klarer ikke å skjule at de er skrøpelige. Best av alt, noen våger å si, «Jeg makter ingenting i meg selv, men alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Da blir det en forvandling, et nytt liv, et liv i åndens pakt. Hva betyr ordet pakt? Det innebærer en avtale. Avtalen går kort ut på at hvis du og jeg sier, «Jeg vil leve et liv sammen med Jesus», så lover han, «Da vil jeg være med deg og gi deg det du trenger.» Det er en pakt, en avtale. Jesus sa det slik i misjonsbefalingen, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Det er ufattelig at vi skal få leve i en avtale med ham som er gitt all makt i himmel og på jord. Han sa, «Gå ut som vitner i mitt navn, så skal jeg være med dere. Dugeligheten skal dere få fra meg.» Tenk på den store kontrasten mellom Jesus og disiplene. De var skjelvende, forvirret og tvilte. De kjente seg helt utilstrekkelige og udugelige. På den andre siden står Jesus, han som er oppstanden fra de døde, som strekker til på alle måter, ja, som styrer med alt i denne verden. Han er helt ut menneske, og helt ut Gud. Han vet alt, han makter alt, han strekker alltid til. De første disiplene måtte ha kjent seg helt utilstrekkelige overfor den enorme oppdraget de fikk å bære vitnesbyrd om Jesus ut i all verden. Jesus hadde bedt dem om noe som syntes umulig.
Men så kom ånden dem til hjelp. Den hellige ånd, talsmannen, hjelperen og advokaten. De trengte kraft, og de fikk åndens kraft. De trengte oppmuntring, og de fikk ordet fra Herren i Bibelen, slik at ånden minner oss om ord når vi trenger dem. Det noe enestående fint med den hellige ånd. Du trenger ikke be, rope, tigge, danse eller skru opp følelsesnivået for å få ånden i deg. Hvis du en som følger Jesus, så har du allerede Kristi ånd og kraft i deg. Den hellige ånd har bokstavelig talt tatt bolig i deg. Du skal få den beste tanken til slutt. Det at Kristus død og oppstanden både for dine synder og for din udugelighet. Han vet om din utilstrekkelighet. Han har regnet med den hele tiden. Og best av alt, han vil bruke deg mens du ennå en synder, mens du ennå udugelig. Dette var nøkkelen til at Paulus kunne være så frimodig og pågående, så glad og frigjort, til tross for en sterk følelse av utilstrekkelighet. Han så det slik at evangeliet, ordet om Jesus, en rik skatt. Denne skatten får jeg stå til tjeneste for. Men selv jeg som et leirkar, noe vi i dag kan sammenligne med en melkekartong. Den brukes og kastes. Vel, den kan gjenvinnes, men verdien ikke spesielt høy. Paulus sier det slik, men vi har denne skatten i leirkar. Og så kommer den beste tanken, for at den rike kraften skal være av Gud og ikke av oss selv. Med andre ord, hver gang Paulus blir overveldet av den tanken, at han var et skrøpelig leirkar, en lite verdifull melkekartong, så festet han blikket på den rike skatten, evangeliet, at han fikk være et Guds barn av bare nåde. Og så sier han det slik, derfor jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Hva det han sier? Når jeg skrøpelig, udugelig, når jeg ikke strekker til, da jeg sterk. For Guds kraft fullendes, den når sitt fulle potensial, sine største muligheter, når den får virke gjennom skrøpelige tjenere. Derfor skal du være glad og frimodig, også når du føler deg udugelig. Tenk på Jesus, hva han hva han kan gjøre, hva han har lovt sine. Bare innrøm at du ikke strøkker til. Han har lovet å være med deg hver dag du får, og styrke

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.